0: Trong diễn biến liên quan, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, thì tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
1: Bộ Công Thương cho biết trong 6 tháng vừa qua, số cửa hàng bán xăng E5 RON92 trên cả nước đã tăng từ hơn 440 lên 1585. Người dân tại các tỉnh thành phố có thể sử dụng ứng dụng Quanh Tôi lựa chọn bộ lọc riêng cho xăng E5 RON92 kèm địa phương cụ thể. Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng còn kinh doanh mặt hàng xăng E5 cùng khoảng cách, địa chỉ, giá bán và chức năng chỉ đường.
0: Bây giờ là một số tin thế giới. Theo kế hoạch, hôm nay Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu diễn tập mang tên Biển Chung 2026 tại vùng biển và không phận gần thành phố Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Đây là hoạt động huấn luyện hải quân hàng năm giữa Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao năng lực ứng phó chung trước các mối đe dọa an ninh hàng hải.
1: Theo các nguồn tin, chính phủ Pakistan, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 này. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo thông tin được đưa ra, các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với sự trung gian của Pakistan và Qatar. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6. Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ.
0: Cũng tại Trung Đông, chỉ huy quân đội Israel hôm qua đã đến thăm các lực lượng đóng quân tại lâu đài Beirut ở miền nam Liban, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã khẳng định với các binh sĩ trong chuyến thăm, quân đội sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Liban và sẵn sàng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm. Một thỏa thuận giữa Liban với Israel đã được ký kết với sự trung gian của Mỹ vào cuối tháng trước nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Israel đã chiếm được lâu đài Beirut nằm tại một cao điểm chiến lược ở miền nam Liban vào đầu tháng 6 vừa qua. Israel từng chiếm giữ lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2000. Mặc dù các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng như quy mô các cuộc tấn công của Israel đã giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Liban.
1: Giới chức Thái Lan cho biết từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không Thái Airways bị bắt giữ tại sân bay Melbourne, Australia với cáo buộc vận chuyển heroin. Cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Thiếu tướng Somboon, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Thái Lan hôm 5 tháng 7 cho biết nữ tiếp viên hàng không của Thái Airways bị cáo buộc vận chuyển hơn 1 cân heroin sang Australia hôm 25 tháng 6. Nhiều khả năng có nguồn gốc từ một đường dây ma túy ở Myanmar. Cơ quan chức năng Thái Lan mới đây cũng đã bắt giữ Uthai Khanapiwat, nghi phạm bị cáo buộc nhận bưu kiện chứa heroin từ huyện Chiang Kham và đưa về cất giấu tại nơi ở, trước khi giao cho nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways tại Bangkok. Số ma túy được ngụy trang trong các túi vải in họa tiết voi. Đối tượng được cho là đã từng thực hiện 3 phi vụ tương tự, với tiền công 60.000 baht một chuyến, tương đương khoảng 1.800 đô la Mỹ. Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 3 tháng 7 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý, và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết của ngày hôm nay với biên tập viên Hải Yến.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay 6 tháng 7, dự báo khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, nhiều nơi có thể vượt 100 mm. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100 mm chỉ trong khoảng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn, các sông chính ở Bắc Bộ, một đợt lũ mới có khả năng xuất hiện với biên độ từ 2 đến 4 mét. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị Vy ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Thì sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
10: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận những dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm, đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.
12: Thông điệp này thì cho thấy một yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới, đó là môi trường không còn là vấn đề đi sau tăng trưởng mà phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định phát triển. Vậy làm thế nào để môi trường thực sự trở thành trung tâm trong mọi quyết định phát triển? Chúng tôi bàn luận chủ đề đưa môi trường vào trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
13: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
14: Vâng, xin chào quý vị khán giả của VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa ông ạ, vì sao trong giai đoạn phát triển mới thì môi trường không chỉ được xem là một lĩnh vực cần phải được bảo vệ mà phải đặt nó ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước ạ, thưa ông?
14: Đúng rồi, tức là trong cái giai đoạn mới có thể nói là thế này. Giai đoạn mới là cái gì? Tức là chúng ta đã đổi mới từ năm 86 cho đến năm nay là 2026. Sau một cái thời kỳ rất là dài, chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị và có thể nói là đời sống và cũng như là phát triển xã hội nó thay đổi rồi. Từ cái chỗ đó nó đặt ra chúng ta một cái thách thức mới, đấy là chất lượng cuộc sống. Bây giờ chúng ta không chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà chúng ta cần phải có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thứ hai nữa là cái xu thế trong toàn cầu khi phát triển ở mức độ nào đấy thì người ta chuyển sang cái giai đoạn mới. Do đó cho nên không thể là cái kiểu phát triển như cũ được. Trong đó đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống, đó là môi trường sinh thái phục vụ cho cuộc sống con người, có phải có sự thay đổi chứ không thể như là cũ được. Do đó cho nên đặt ra một cái yêu cầu mới rất là cao, đó là cái chất lượng về môi trường.
13: Như vậy là việc đưa môi trường vào trung tâm phát triển đồng nghĩa với việc là mọi quyết định phát triển, từ quy hoạch, đầu tư, sản xuất đến tiêu dùng, đều phải tính đến yếu tố môi trường. Đây là một yêu cầu rất là lớn. Và chúng ta bắt đầu từ đâu? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ.
14: Câu chuyện bắt đầu là từ, nói tóm lại là thế này, bắt đầu từ quy hoạch, theo tôi là như thế. Tức là từ một cái quy hoạch mới, cách nhìn nhận mới và đổi mới về tư duy, đổi mới về thể chế trong cái quá trình phát triển này để đáp ứng cái thách thức cũng như là cái yêu cầu mới của sự phát triển.
13: Thưa ông, là phát biểu quán triệt tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến yêu cầu đó là sàng lọc chặt chẽ dòng vốn đầu tư, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm. Theo ông thì điều này thể hiện cái sự thay đổi như thế nào trong tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam ạ, thưa ông?
14: Vâng, tôi cũng đã nghe các cái phát biểu trước khi Tổng Bí thư kết luận. Thì tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề cực kỳ đúng trong cái yêu cầu vốn đầu tư sắp tới. Tức là chúng ta sẽ yêu cầu về cái chất lượng của đầu tư, trong đó không chỉ là đạt cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà các cái đầu tư nước ngoài phải đảm bảo được những cái yêu cầu về bảo vệ môi trường gắn với lại cái chất lượng của cái đầu tư đó, đòi hỏi cái nâng cao cái chất lượng để mà bảo vệ cái môi trường, đặc biệt là vai trò của công nghệ cũng như nguồn vốn khi mà tham gia đầu tư ấy, thì đòi hỏi cái sự tăng trưởng cao hơn chứ không thể như cũ được. Đấy là cái yêu cầu mà tôi cho Tổng Bí thư đã đặt ra là rất đúng và nó cũng phù hợp với thực tiễn, không phải bây giờ mà trước đây chúng ta cũng thấy rằng là nhiều cái địa phương mà cụ thể như Đà Nẵng trước đây là những ngành công nghiệp mà gây ô nhiễm các thứ, hay là một số địa phương là người ta không chấp nhận rồi. Thế bây giờ có thêm cái nghị quyết 10, có thêm cái kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư thì rõ ràng nó là một vấn đề rất là đúng và rất phù hợp với xu hướng hiện nay. Hôm đấy tôi có theo dõi thì tôi thấy là có cái ông Dominic, ông ấy là một cái người Anh, ông nói bằng tiếng Việt giỏi đấy. Thì tôi đã tham gia một thời gian với ông nghiên cứu về cái nó gọi là vốn tự nhiên. Thì trước đây ông đặt vấn đề, ông bảo thậm chí Việt Nam tới đây là phải giúp đỡ cái việc là hình thành cái tín chỉ về sinh thái. Tức là ông ấy đã nghĩ đến cái chuyện này là cái chất lượng nó phải thay đổi. Và hôm nay nữa thì ông đã phát biểu trước khi mời các cái nhà đầu tư nước ngoài về tài chính. Và sau đó thì kết luận của Tổng Bí thư thì tôi thấy rất là phù hợp với cái xu hướng bối cảnh hiện nay. Tức là chúng ta đặt vấn đề môi trường nó ngang với vấn đề là kinh tế và xã hội. Và từ lâu thì chúng ta đã nói rằng là để được phát triển bền vững, chính là cái môi trường là cơ sở tiền đề, là nền tảng cho cái phát triển này.
13: Một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh là phải biến những định hướng về bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể tại từng địa phương. Và không chỉ là xử lý ô nhiễm sau khi phát sinh, nhiều địa phương thì đang chuyển sang cách tiếp cận mới, đó là lựa chọn mô hình phát triển ít phát thải hơn, khuyến khích sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình.
15: Tại khu công nghiệp Mỹ Thuận, nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Quanta Computer, một trong những tập đoàn sản xuất máy tính hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang vận hành với quy trình sản xuất hiện đại khép kín. Với tổng vốn đầu tư 120 triệu đô la Mỹ, dự án có quy mô hơn 225.000 m², công suất thiết kế 9 triệu máy tính và 1,5 triệu linh kiện điện tử mỗi năm. Song song với quy mô lớn là hệ thống đầu tư bài bản cho môi trường, từ xử lý nước thải, kiểm soát khí thải, tiếng ồn đến quản lý chất thải nguy hại. Ông Dương Văn Hoa, giám đốc cấp cao công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer khẳng định.
16: Ngay từ khi đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi đã xác định tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường. Toàn bộ quy trình đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đều được thiết kế vận hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi xác định phát triển sản xuất phải song hành với bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam.
15: Không chỉ là yêu cầu pháp lý, bảo vệ môi trường đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển của các nhà đầu tư công nghệ cao, những doanh nghiệp mà Ninh Bình đang ưu tiên thu hút. Ninh Bình tiếp tục xác định phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp theo hướng hiện đại bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là 7.760,8 ha, trong đó 10 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn công nghệ cao, công nghệ xanh đến từ các thương hiệu toàn cầu đã và đang đi vào hoạt động, tạo động lực mạnh mẽ cho chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
17: Liên tục trong khoảng 5 năm gần đây, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bảo Minh đã có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các nhiên liệu sinh khối. Các lò hơi tại các nhà máy hiện nay 90% sử dụng nhiên liệu sinh khối rồi. Thì theo tính toán của chúng tôi là Bảo Minh một năm đã giảm phát thải khoảng trên 200.000 tấn CO2 rồi. Khoảng 60% nóc nhà xưởng của các nhà máy tại khu công nghiệp Bảo Minh đã được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Các nhà máy ở trong khu công nghiệp, kể cả chúng tôi là chủ đầu tư nữa, là mạnh dạn áp dụng những cái giải pháp như là tái lọc nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn.
15: Không chỉ dừng lại ở những mô hình hiện hữu, Ninh Bình đang tiếp tục quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp mới theo đúng định hướng xanh như khu công nghiệp Kim Bảng 1, khu công nghiệp tổng hợp đa ngành với công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, khu công nghiệp dệt may Rạng Đông gắn với chuỗi dệt may bền vững, hay khu công nghiệp Mỹ Thuận nơi đang thu hút các dự án công nghệ cao như QMH Computer. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban được tỉnh giao nghiên cứu đề xuất các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề dừng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
18: Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thu hút đầu tư. Trong đó tập trung cao vào những cái dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, sử dụng cái diện tích đất ít và quan trọng nhất đảm bảo thân thiện với môi trường, sử dụng các cái năng lượng sạch với những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên để đảm bảo giảm thải, phát thải, góp phần đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
15: Với định hướng nhất quán lựa chọn kỹ dự án, ưu tiên công nghệ xanh và quản lý chặt chẽ môi trường, Ninh Bình đang từng bước khẳng định con đường phát triển công nghiệp hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình. Và từ thực tế tại Ninh Bình như phóng sự vừa đề cập đó, thì có thể thấy là những cái dự án mô hình phát triển gắn với công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng đã và đang trở thành cái xu hướng. Theo ông là để thu hút được những cái dự án như vậy thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
14: Trước hết là thể chế. Tức là có thể nói là năm nay cũng là cái năm mà chúng ta tập trung vào thay đổi thể chế, nhất là khi mà chúng ta đã có một cái sắp xếp lại và rồi chúng ta gọi là sắp xếp Tân Sơn đấy, thì yêu cầu tới đây là các cái luật đây thuộc trong của đảng rõ rồi. Bây giờ các luật liên quan mà trước đây chưa có cái nội dung mà đầu tư và bắt buộc phải thực hiện tiêu chí môi trường, đấy là những cái mà đầu tư thể chế và thay đổi đã. Thứ hai, để phát triển và để thu hút nguồn vốn đó thì nó đòi hỏi về cái hạ tầng, tức là cái điều kiện mà anh đáp ứng nó. Ví dụ trong nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng là ví dụ như là khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, người ta tạo ra những cái hạ tầng để mà các cái doanh nghiệp có đủ các cái tiêu chí về yêu cầu đó để người ta đầu tư vào đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta đã có hạ tầng đầy đủ thì người ta phải đầu tư vào đó. Cái thứ ba nữa thì khi mà đã liên quan đến đầu tư nước ngoài mà đòi hỏi chất lượng cao về môi trường, chỉ số vân, thì vai trò nhân lực chúng ta phải có sự chuẩn bị, bởi vì nhân lực là hết sức quan trọng. Khi mà thực hiện các nhiệm vụ này, họ phải có ở trình độ cao hơn, hay nói tóm lại tức là những cái người mà thực hiện trước đây những cái dự án chưa hiểu biết, chưa có cái công nghệ, chưa nắm bắt được thì phải thay đổi, phải đào tạo lại và phải có một cái tầm nhìn mới. Tôi có thời kỳ đi nghiên cứu ở bên Trung Quốc, trường đảng Trung Quốc, và đi sang một khu công nghiệp ấy. Xin lỗi, là những cái công doanh nghiệp như thế, bây giờ người ở trong doanh nghiệp là người ta mặc blue chứ không phải là đồ xanh. Đấy, từ cái hình thức như thế, và người ta đi nói chung là từ ngoài cho đến trong công viên, như công viên thay đổi hết. Phải chuẩn bị cho những cái hạ tầng xã hội nữa, để không chỉ là hạ tầng trong cái khu vực của công nghiệp mà hạ tầng xã hội để đáp ứng các nhu cầu của cái môi trường mới. Rồi là chúng ta cũng phải có một cơ chế để thanh tra kiểm tra như thế nào. Các nguồn vốn đấy, nói thì nói thế thôi, nhưng quá trình thực hiện chúng ta vẫn phải cứ kiểm tra có đúng các cái chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư không, và ý trong nghị quyết đã nêu ra hay không, và gắn với đó là cơ chế pháp luật. Thì những cái đó là chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị đầy đủ để mà tiếp đón những cái công nghệ mới, những công nghệ thân thiện môi trường, nhưng mà đảm bảo cái chất lượng hàng hóa cao. Ý là như thế.
19: À, vâng ạ, như ông vừa phân tích thì có thể thấy là chuyển đổi xanh đang là một cái yêu cầu tất yếu. Nhưng mà để nhân rộng những cái mô hình như vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất hiện nay thưa ông?
14: À, hiện nay thì tôi cho nhân những cái khó khăn mà tôi có thể nói trước hết là anh phải mở thông thoáng cái thể chế đã. Bởi vì những cái luật đầu tư cũ phải xem lại, những cái cơ chế, những cái quy định về môi trường phải xem lại. Rồi những cái luật doanh nghiệp, đúng không? Luật đầu tư nước ngoài, luật doanh nghiệp, rồi luật bảo vệ môi trường, vâng, tất cả sự đó là đầu tiên á. Hai nữa chúng ta nói đấy là cái sự chuẩn bị về hạ tầng, đúng không? Hạ tầng cần phải đáp ứng các cái tiêu chí mới nó khác. Đấy, ví dụ trước đây khu công nghiệp, chúng ta quy hoạch nó là như thế, nhưng bây giờ nó tiêu chí về môi trường, thì đảm bảo đơn giản như là không gian xanh bao nhiêu, đảm bảo được cái yêu cầu mà thực hiện được cái nhiệm vụ đó. Rồi là yêu cầu lớn hơn về tái tuần hoàn, tái chế, rồi là nhiều vấn đề khác nó liên quan đến cái câu chuyện này. Rồi ngoài ra thì nó còn liên quan đến cái câu chuyện, nó liên quan đến cái con người để mà thực hiện. Ai thực hiện mà thực hiện như thế nào? Rồi cơ chế thanh tra kiểm tra, thì tất cả những cái đó thì cần có một sự chuẩn bị trước.
19: Thưa ông, là một trong những nội dung được nhấn mạnh hiện nay đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Và đây sẽ là động lực như thế nào để cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam?
14: Cái chuyển đổi xanh ấy, thì nói chung là không phải là chúng ta bây giờ mới nói đến, mà thực trước đây chúng ta từ năm 2005 chúng ta đã thực hiện theo cái hướng loại kinh tế xanh, bây giờ chúng ta gọi là chuyển đổi xanh. Thế thì đây là những cái nội dung mà tôi cho rằng là hoàn toàn phù hợp với xu thế thôi, nó là chung của thế giới thôi. Thì bây giờ Việt Nam mình không đi theo hướng này cũng không được, nó lạc hậu rồi. Mà trong chuyển đổi xanh thì có hai cái nội dung rất quan trọng. Thứ nhất, đấy là tiết kiệm năng lượng, hay chúng ta nói là sử dụng cái năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Bây giờ chúng ta đang thực hiện đấy. Ví dụ chúng ta đi trên đường, chúng ta thấy rằng là ô tô điện bắt đầu rồi. Nhưng mà thực ra cái này, hay là những cái năng lượng như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Chúng ta cũng muốn là có một cái chuyển đổi nó phù hợp và sử dụng các cái năng lượng tái tạo. Rồi là thậm chí là chúng ta vừa rồi thực hiện cái xăng E10, chúng ta cũng từng bước một để mà chúng ta đó. Thứ hai là duy trì cái hệ sinh thái. Thì trong duy trì hệ sinh thái đấy thì cái hệ sinh thái là cái vốn tự nhiên, vốn có. Thế thì bây giờ cái hệ sinh thái của chúng ta ấy, thì nó đang có vấn đề, thì bây giờ chúng ta phải khắc phục trở lại thôi, nhất là trong bối cảnh mới của phát triển công nghiệp, của biến đổi khí hậu. Vậy thì có một cái hệ sinh thái làm thế nào đấy để mà đảm bảo được cái hài hòa giữa thiên nhiên con người. Thì đấy hai cái nội dung cơ bản theo cái chuyển đổi xanh để chúng ta gọi là cùng với đó thực hiện các cái mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Đấy là những việc mà chúng ta phải thực hiện thôi.
19: Thực tế hiện nay là nhiều doanh nghiệp cho rằng là đầu tư công nghệ xanh thì cần chi phí lớn. Theo ông làm thế nào để biến cái yêu cầu bảo vệ môi trường thành cái động lực đổi mới thay vì trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
14: Đúng nên rồi. Tức là bây giờ vấn đề để chúng ta thực hiện câu chuyện này là cần phải vốn. Ở trong đó đặc biệt là vốn tài chính. Nó được yêu cầu một cái đầu tư chi phí nó lớn hơn. Vậy thì làm thế nào để cái chuyện này? Thì trước hết là chúng ta có một cái nghị quyết 68, tức là phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Thì chúng ta mở cơ chế cho kinh tế tư nhân để phát triển, để huy động nguồn lực của xã hội. Và khi nguồn lực xã hội được đầu tư thì chúng ta sẽ đỡ đi cái gánh nặng. Thứ hai nữa là cái đầu tư nước ngoài thì họ cũng nhiều cái tổ chức, nhiều cái đơn vị, họ cũng sẵn sàng đầu tư nếu như chúng ta có một cơ chế đúng, cơ chế thoáng. Mà hôm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là trước khi Tổng Bí thư kết luận thì phát biểu của các cái chuyên gia nước ngoài, trong đó rất là chú ý đến cái chuyên gia của Nhật, người ta rất sẵn sàng. Nhưng với điều kiện của Việt Nam, tức là ông phải thực hiện như thế nào để mà đảm bảo cho người ta duy trì được và phát triển nguồn vốn, chứ cái tiềm năng này thì chúng ta cũng không lo lắm. Mà khác nữa, hiện nay trong cơ chế thì chúng ta đã có nhiều quỹ, mà trong đó chúng ta đã có cái huy động về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, rồi nhiều cơ chế thay đổi về luật thì chúng ta có thể áp dụng trong cái câu chuyện mà thực hiện cái cơ chế huy động cái nguồn vốn này, nhất là nguồn vốn về tài chính. Nhà đầu tư nước ngoài thì nhiều cái nhà đầu tư chất lượng cao người ta sẵn sàng ngay. Nếu mà chúng ta đúng có một cơ chế thoáng và chỉ đạo như thế này thì những người ta đã phát biểu thì người ta sẵn sàng thôi.
19: Thưa ông, là những dự án công nghệ tiên tiến đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải thì cần được hỗ trợ tương xứng. Và ngược lại thì những dự án gây ô nhiễm, sử dụng đất lãng phí, không thực hiện đúng cam kết thì phải bị xử lý. Đây cũng là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy thì theo ông, để một nguyên tắc này đi vào thực tế thì cần tăng cường những cái cơ chế giám sát và thực thi như thế nào?
14: Chúng ta đã nói tức là cái việc mà triển khai là đương nhiên rồi. Nhưng mà cơ chế giám sát thì cũng phải kèm với đó là để được thể hiện trong quy định của pháp luật. Nhưng mà nó phù hợp với thực tế. Bởi vì cái cơ chế giám sát ấy, thì nó là cái mà thúc đẩy cho cái đầu tư đúng, đúng cái định hướng mà chúng ta mong muốn. Chứ cũng không phải là vấn đề gì mà và quan trọng như chủ đạo hiện nay là chúng ta đồng hành với cùng với doanh nghiệp, tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp và cùng với doanh nghiệp để biết được những cái khó khăn của họ, để giúp đỡ họ và khuyến khích các cái nguồn vốn đầu tư mà chúng ta thấy rằng là phù hợp với lại những cái chủ trương lớn, những cái quy định của pháp luật tới đây sẽ đưa ra trong cái huy động những nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thì cơ chế bao giờ thế, cơ chế giám sát, cơ chế thực thi là hết sức quan trọng. Cơ chế mà gọi là có kiểm tra, thanh tra rồi là đúng với lại cái tiêu chí thì chúng ta sẽ có hỗ trợ. Thế đó.
19: Vậy thì nếu coi giai đoạn thực hiện nghị quyết đại hội 14 là một chặng đường mới thì ông kỳ vọng gì sẽ là dấu ấn nhất trong cái hành trình đưa Việt Nam phát triển xanh và bền vững?
14: Hôm nay để chúng ta phát triển xanh và bền vững thì có mấy cái nghị quyết mà chúng ta thấy rằng rất rõ rồi. Bây giờ thay đổi thể chế. Đầu tiên đó là cái vấn đề liên quan khoa học công nghệ thì chúng ta đã có nghị quyết 57. Hai là chúng ta nhìn thấy nguồn lực ở đâu ra thì chúng ta đã thấy đấy là cái phát huy vai trò của lực tư nhân và đặc biệt là PPP, hợp tác công tư, có những cái thì hợp tác công tư kết hợp. Và cái thứ ba nữa là cái đầu tư nước ngoài như quyết 10 chúng ta đã nêu, tức là chúng ta huy động các cái nguồn lực chất lượng cao đầu tư những đưa lại cái hiệu quả tăng trưởng. Và cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là đã có những cái bước mà chúng ta thay đổi mạnh mẽ về cái hạ tầng mà chúng ta đã và đang quyết tâm để thực hiện theo các cái đột phá. Mà trong ba cái đột phá chính mà chúng tôi vẫn đảng ta vẫn chủ trương đó là thể chế, đó là nguồn lực, năng lực con người và thứ ba là hạ tầng, đúng không? Thì cả ba cái đó thì đưa vào cái cách tiếp cận mới như thế nào trong một cái giai đoạn phát triển vừa rồi nhưng bây giờ ở cái tầm cao hơn, và trong đó chúng ta đang kỳ vọng là nếu chúng ta làm được cái đó thì chúng ta phải thực hiện trong cái tăng trưởng không chỉ nhanh và bền vững, tức là đảm bảo được cái yêu cầu về tăng trưởng hai con số như chúng ta vẫn đưa ra, thì thôi tất cả những vấn đề đó nó đặt ra những cái thách thức rất lớn. Nhưng mà chúng ta muốn rút ngắn cái khoảng cách phát triển so với thế giới thì cũng không có con đường nào khác. Nếu không thì chúng ta vẫn giữ lại cái mức gọi là trung bình, không vượt qua được cái ngưỡng thu nhập trung bình thì rất là cao. Thì đấy chính là những yêu cầu mà buộc chúng ta phải đổi. Và cũng là cái kinh nghiệm các nước, nhất là chúng ta trong khu vực có cái kinh nghiệm của Singapore và bây giờ là Trung Quốc nữa, thì họ đã đi ngay vào những vấn đề như thế, tức là coi vấn đề môi trường, coi vấn đề sinh thái, thực chất đầu tư cho nó cũng là đầu tư cho phát triển, nhưng mà phát triển đấy là phải được bền vững thôi.
19: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đưa môi trường vào trung tâm phát triển không chỉ là một mục tiêu về bảo vệ thiên nhiên mà đang trở thành yêu cầu trong cách Việt Nam lựa chọn mô hình tăng trưởng. Từ tinh thần nghị quyết đại hội 14 đến thực tiễn tại các địa phương, thông điệp xuyên suốt là phát triển đi cùng với bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư phải gắn với chất lượng, công nghệ và trách nhiệm. Bởi một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng khả năng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo dựng một môi trường sống tốt hơn cho người dân hôm nay và các thế hệ mai sau. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Xin cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hằng và vị khách mời tham gia chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên Vươn Mình với chủ đề đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. Và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
22: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
21: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
22: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
21: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
22: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
21: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin thì sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại khu vực được xác định có khả năng là rãnh mộ tập thể. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Lại Hoa đang có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để cung cấp những thông tin chi tiết hơn. Xin mời phóng viên Lại Hoa.
10: Vâng, thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng, nơi buổi lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ. Và đầu giờ sáng nay thì đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, tại đây công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh, lưu trữ và lời kể của nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý hiện đại đã xác định và có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Đáng chú ý, trong đợt đào thăm dò trước đó thì lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m và bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như là tấm tăng của bộ đội, các mẫu xương vụn, và kết quả này được đánh giá là cơ sở quan trọng để mở ra công tác tìm kiếm thời gian tới. Thưa quý vị, thì cách đây ít phút thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng bày tỏ xúc động việc tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Mậu Thân năm 1968 và khẳng định sự kiện thì có ý nghĩa thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Chính phủ thì luôn coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là mệnh lệnh của trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Thủ tướng khẳng định sứ mệnh này không dừng lại khi mà vẫn còn manh mối để tìm kiếm, khi mà hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ. Nhân dịp này thì Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành và cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị chi tiết buổi lễ và chương trình thời sự tiếp theo. Xin trở lại với phòng phát thanh trực tiếp tại Hà Nội.
9: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lại Hoa với những thông tin đầu tiên về lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh.
11: Đến với các tin đáng chú ý khác, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hiệp định, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, lao động, môi trường và phát triển bền vững.
9: 6 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la trong cả năm nay là mục tiêu đầy thách thức. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết những hướng đi chiến lược sắp tới.
12: Để đạt được cái mục tiêu này thì phải cố gắng phấn đấu là đưa cái cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành, và thứ hai là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm cái khu kinh tế biên giới. Đến thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn cho chúng ta cái cửa khẩu thông minh và cũng đã lựa chọn nhà đầu tư. Thì cố gắng phấn đấu đến quý 1 2027 thì chúng ta sẽ đưa vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành.
11: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Ankara vào ngày mai, NATO đang đối mặt với hàng loạt thách thức chiến lược, nhất là việc duy trì cam kết của Mỹ đối với liên minh này và duy trì hoạt động hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
13: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy tăng chi tiêu quân sự, Mỹ gây sức ép buộc các đồng minh gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh, xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Hội nghị lần này có ý nghĩa then chốt khi NATO đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức như củng cố cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đối với Điều 5 về đảm bảo phòng thủ tập thể của Liên minh, mở rộng sản xuất quốc phòng và duy trì hoạt động hỗ trợ Ukraine. Để giải quyết các thách thức chiến lược này, các đồng minh châu Âu cần chủ động chia sẻ vai trò bảo đảm an ninh thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng, từng bước thay thế việc cắt giảm năng lực quân sự Mỹ trong khu vực.
9: Chính phủ Malaysia và Singapore dự kiến sẽ chính thức ra mắt hệ thống nhập cảnh kỹ thuật số mới cùng các làn kiểm soát biên giới bổ sung từ tháng 1 năm 2027 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên tại các cửa khẩu giữa bang biên giới Johor của Malaysia và Singapore. Đây được coi là bước đi quan trọng để cải thiện hiệu suất tại một trong những cửa khẩu quốc tế bận rộn hàng đầu thế giới.
11: Giới chức Nhật Bản thông báo nước này có kế hoạch sử dụng viện trợ phát triển chính thức ODA để giúp khoảng 10 quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng đối với truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi của Nhật Bản. Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản, thiệt hại trong năm qua do tình trạng vi phạm bản quyền truyện tranh, phim hoạt hình và bán hàng nhái các nhân vật tạo hình của nước này là khoảng 10.400 tỷ yên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến dịch tình huyện nguyện hè năm 2026 được Thành đoàn Cần Thơ triển khai với nhiều đội hình chuyên môn như là mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, thầy thuốc trẻ tình nguyện, bình dân học vụ số. Trong một tháng qua thì lần lượt nhiều đội hình chuyên với nhiều hoạt động phong phú đã di chuyển về các địa phương, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng, uống nước nhớ nguồn đến mọi người. Và chuyên mục Người tốt việc hay hôm nay, phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có bài ghi nhận về chiến dịch hè tình nguyện.
1: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Song song với hoạt động trao tặng ảnh, đội hình tình nguyện còn triển khai phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Những bức ảnh đã phai màu rách cũ theo thời gian được các chiến sĩ tiếp nhận, số hóa, chỉnh sửa và phục hồi bằng công nghệ để trả lại những hình ảnh rõ nét nhất. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Phạm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
2: Đây cũng là cái một hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cho gia đình chính sách cập nhật gợi nhớ lại người thân chúng ta đã mất. Qua đó cũng có một số gia đình điển hình như chỗ gia đình của ông thầy đó, thì khi được nhận được ảnh người thân của người ta rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là vui. Đây hoạt động hết sức ý nghĩa trong cái công việc mà đền ơn đáp nghĩa cho cái gia đình chính sách trong cái thời gian tới.
1: Theo bà Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp Trường Đại học Nam Cần Thơ, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội hình tình nguyện thực hiện 7 ảnh, một ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tặng mẹ kỷ niệm, một ảnh chiến sĩ là chứng nhân lịch sử ông muốn làm kỷ niệm và 5 ảnh phục dựng liệt sĩ.
3: Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ những ký ức của một gia đình mà còn góp phần giữ gìn lịch sử dân tộc. Thì thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ mong muốn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy tinh thần ứng dụng công nghệ số để thực hiện những việc làm thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng.
1: Cùng với tuổi trẻ Tây Đô, chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 do Đoàn Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô triển khai từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 8 năm 2026 tại 14 mặt trận ở 5 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các công trình phần việc như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền và hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân và học sinh. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

0: trong và ngoài thành phố, trong đó có những địa bàn ở Tây Nguyên. Đây là những nội dung trọng tâm trong những dịch mùa hè xanh để mà thể hiện được cái vai trò của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đến với các tỉnh thành lân cận.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Chuyên mục vấn đề quốc tế hôm nay mời quý vị đến với nội dung Iran muốn viết lại luật chơi ở eo biển Hormuz. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Iran liên tục tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ thu phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển này sau khi thời hạn 60 ngày của bản ghi nhớ Mỹ-Iran kết thúc. Lập trường của Iran cho thấy nước này đang muốn viết lại luật chơi tại Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược chiếm 20% tổng xuất khẩu dầu thô toàn cầu.
1: Và để có những thông tin rõ hơn thì bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi tình hình Trung Đông. Thưa anh Bá Thi, Iran gần đây liên tục tuyên bố là sẽ áp đặt một số khoản phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược vốn chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay là tuyên bố chủ quyền. Anh phân tích như thế nào về tham vọng của Iran khi mà muốn viết lại luật chơi tại eo biển chiến lược này ạ?
2: Có thể nói rằng việc tuyên bố chủ quyền hay là công khai ý định thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz vốn là một vùng biển quốc tế đã cho thấy tham vọng cũng như là sự tự tin rất lớn của Iran về mở rộng sức ảnh hưởng của họ tại không chỉ khu vực mà xa hơn thế. Bởi trên thực tế, quyền và lợi ích liên quan đến eo biển Hormuz không chỉ có các quốc gia khu vực mà có thể nói là cả thế giới. Đây là sự thách thức không chỉ nhắm vào Mỹ, cường quốc số một thế giới và là đối thủ trực tiếp trong cuộc đối đầu cơn não hiện nay với Iran, mà rộng hơn là với cả thế giới, bao gồm hệ thống luật pháp quốc tế. Và lý giải về bước đi hết sức tham vọng này của Iran thì giới chuyên gia cũng như các chính khách khu vực đang có một số đánh giá rất đáng chú ý. Trước hết, phần lớn nhận định cho rằng Iran muốn củng cố đòn bẩy lớn nhất của họ trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tính toán của Iran đó là Mỹ và phương Tây có thể áp đặt những yêu sách và đòi hỏi phi lý, phi pháp, vô căn cứ được coi là tiêu chuẩn kép với Iran, thì Iran cũng có thể tiến hành động thái tương tự, đó là tuyên bố chủ quyền và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Sở dĩ nhóm quan điểm này cho rằng Iran chỉ lấy eo biển Hormuz làm đòn bẩy đàm phán với Mỹ, chứ không thực sự theo đuổi tham vọng kiểm soát eo biển Hormuz, vì Tehran vướng rất nhiều rào cản cả về mặt pháp lý cũng như kỹ thuật, đặc biệt là nguy cơ phải đối đầu quân sự với không chỉ Mỹ mà còn nhiều nước phương Tây khác. Hơn thế thì thời gian gần đây, cùng với sự tiến triển của các cuộc hòa đàm, Tehran cũng không còn nhắc đến việc thu phí qua eo biển Hormuz theo dạng thu phí quá cảnh, giống như là các nước có chủ quyền với toàn bộ các tuyến vận tải đang áp dụng, như trường hợp của Ai Cập thu phí quá cảnh qua kênh đào Suez hay là trường hợp kênh đào Panama v.v. mà chuyển sang nhấn mạnh việc thu phí dịch vụ hàng hải, tức là mức độ áp đặt muốn kiểm soát và gây ảnh hưởng của Iran với eo biển Hormuz đã được làm nhẹ đi. Vì vậy, nếu như đàm phán có thể có thêm những tiến triển có lợi cho Iran, thì rất có thể họ sẽ từng bước và âm thầm từ bỏ yêu sách chủ quyền cũng như là thu phí eo biển Hormuz.
1: Vâng, thực tế là vấn đề chủ quyền Hormuz thì không chỉ liên quan đến Iran mà eo biển này còn tiếp giáp với Oman. Vậy thì lập trường của Oman hiện nay như thế nào và điều gì sẽ xảy ra nếu như Oman cũng muốn thu phí ở eo biển này thưa anh?
2: Vâng, là một quốc gia có bờ biển gắn liền với eo biển Hormuz thì Oman xác nhận là họ đang đàm phán với Iran về việc xây dựng một cơ chế liên quan đến việc quản lý eo biển trên nước này. Về mặt công khai thì Oman thể hiện quan điểm khá khác biệt với Iran trong vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz. Theo đó thì Oman ngay từ đầu đã phản đối việc thực hiện thu phí quá cảnh, đồng thời đề ngỏ khả năng có thể triển khai thu một số dịch vụ liên quan như là phí dịch vụ hàng hải v.v. Tuy nhiên trên thực tế thì Oman đang ở một tình thế khá khó xử trong vấn đề eo biển Hormuz, khi mà họ bị mắc kẹt trong hai cách tiếp cận trái ngược nhau giữa Mỹ và Iran, cụ thể là giữa việc có hay là không có việc thu phí. Và theo các nhà phân tích, nếu không phối hợp với Iran, Oman có nguy cơ trở thành đối thủ, thậm chí đối địch và đối đầu với Tehran. Nhưng nếu hợp tác và thuận theo ý của Iran thì Oman có thể làm mất lòng Mỹ và phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 thậm chí đã đe dọa có thể thổi bay Oman nếu như là Muscat thực hiện thu phí qua eo biển Hormuz. Hơn thế thì Oman cũng là bên đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, còn gọi tắt là UNCLOS năm 1982, nên có nghĩa vụ phải tuân thủ. Phía Iran thì mới chỉ ký tham gia chứ chưa phê chuẩn công ước này. Vì vậy, đánh giá chung của giới phân tích cho rằng Oman chắc chắn sẽ không thực hiện thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất kể động thái từ phía Iran là như thế nào. Tuy nhiên, Muscat có thể sẽ đồng thuận với Tehran về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz mà trong đó áp dụng thu một số loại phí dịch vụ hàng hải có giá trị không cao và với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, gần như là chỉ mang tính biểu tượng. Thế nhưng làm thế

0: để Oman có thể đạt được sự đồng thuận đó với Iran mà không làm phật lòng Mỹ cùng các quốc gia khác được cho là một thách thức rất lớn. Điều này lý giải vì sao cho đến thời điểm này Oman vẫn thể hiện lập trường khá thận trọng về vấn đề eo biển Hormuz, đặc biệt là liên quan đến điều khoản thu phí.
1: Vâng, có thể thấy là Oman thì có thể sẽ không thu phí qua eo biển Hormuz. Thế nhưng mà trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia vùng vịnh phản đối gay gắt kế hoạch thu phí của Iran, thì nếu như Iran giữ nguyên cách tiếp cận cứng rắn này thì điều đó sẽ đem lại những cái rủi ro gì cho an toàn hàng hải tại Hormuz cũng như là cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran mà dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 11 tháng 7 nhằm tìm kiếm thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột, thưa anh?
0: Vâng, theo các nhà quan sát thì việc Iran liên tục nhấn mạnh vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz là một chiến lược đàm phán rất có tính toán, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với triển vọng hòa đàm cũng như chính Iran. Trước hết, Iran đẩy cao vấn đề eo biển Hormuz như đã đề cập ở trên là nhằm làm đòn bẩy mặc cả với Mỹ trong các vấn đề quan trọng khác, đó là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng hay những hạn chế liên quan đến vấn đề hạt nhân, chính sách đối ngoại của Iran, vân vân. Tehran được cho là đang tận dụng rất tốt sự mơ hồ và thiếu rõ ràng trong các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ để làm lớn vấn đề eo biển Hormuz, phân tán sự tập trung của Washington cùng các bên khác vào các vấn đề nhạy cảm như là vấn đề hạt nhân hay là tên lửa đạn đạo của Iran. Tình trạng mơ hồ này càng kéo dài, được cho là càng có lợi cho Iran. Bởi thực tế, Iran giờ đây đang có được khoảng thời gian yên tĩnh vô cùng quý giá để mà phục hồi kinh tế, tái thiết đất nước, củng cố sức mạnh quân sự, đồng thời được tự do xuất khẩu dầu thô để thu về ngoại tệ, được giải ngân và nhận về những khoản tiền bị đóng băng khổng lồ lên tới nhiều tỷ đô la Mỹ, vân vân. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn là có thể khiến Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ cũng như các đồng minh khác mất kiên nhẫn khiến căng thẳng bùng phát trở lại. Trường hợp nếu bế tắc kéo dài và không thể khai thông, Mỹ, Israel cùng các bên khác rất có thể sẽ lại tấn công Iran. Trong kịch bản đó, eo biển Hormuz chắc chắn bị phong tỏa trở lại, an toàn hàng hải đối mặt với rủi ro lớn, còn triển vọng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng theo như lộ trình đàm phán 60 ngày mà Mỹ và Iran đã đề ra sẽ ngày càng trở nên xa vời và thách thức hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay thì eo biển Hormuz luôn được coi là một trong những điểm nghẽn nhạy cảm nhất của kinh tế thế giới. Các biến động tại đây thì không chỉ tác động tới giá dầu, chuỗi cung ứng hay là chi phí vận tải mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực khu vực. Và việc Iran muốn thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz vì thế không đơn thuần là một quyết định về kinh tế mà còn là phép thử đối với luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và trật tự địa chính trị hiện hành.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là

0: 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong khung giờ thứ hai của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Nợ xấu phát sinh mới tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong quý 2.
0: Khoa học công nghệ chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Nội.
1: Cuối chương trình như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ chúng tôi cập nhật một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay tỉnh Ninh Bình đã khai quật được 2.947 phần mộ, thu được 2.702 mẫu sinh phẩm. Còn lại 245 phần mộ không lấy được mẫu do không đủ điều kiện. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 72 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 22 xã phường. Hiện tỉnh đã bàn giao hơn 2.100 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
0: Tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm của 34 tác giả phản ánh hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám qua nhiều loại hình nghệ thuật và chất liệu khác nhau, từ các tư liệu lịch sử đến sáng tác đương đại. Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn kết nối công chúng với di sản, góp phần lan tỏa các giá trị văn hiến, truyền thống, hiếu học và phát huy giá trị của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8.
1: Quảng Trị vừa công bố tổ chức lễ công bố khu du lịch Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên trên địa bàn, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Đây là khu vực được đánh giá giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm với hệ thống rừng nguyên sinh, núi đá vôi, hang động, sông suối cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
0: Một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra từ trưa ngày 3 tháng 7, gần 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 xuất hiện triệu chứng như là nôn ói, đau bụng, khó chịu sau bữa ăn tại trường. Theo đó thì 18 em phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, một số đã ổn định và được cho về. Các trường hợp còn lại tiếp tục theo dõi. Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, hơn 1 triệu người vừa tham gia lễ cầu nguyện và tưởng niệm tại Tehran dành cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong khuôn khổ chuỗi nghi lễ quốc tang kéo dài nhiều ngày. Theo truyền thông quốc tế, buổi lễ được tổ chức tại quần thể Imam Khomeini Grand Mosque đã thu hút dòng người đổ về từ sáng sớm, nhiều người mang theo cờ Iran và tham gia các nghi thức cầu nguyện tập thể. Dự kiến linh cữu lãnh tụ tối cao Iran sẽ được đưa đi qua nhiều thành phố trước khi an táng chính thức vào ngày 9 tháng 7.
0: Theo số liệu mới nhất do Bộ Thông tin Venezuela công bố hôm qua, thì số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 3.342. Bên cạnh đó thì hơn 16.000 người bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên hơn 17.000. Trong lúc này thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
1: Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ ở khu vực Coney Island vào đêm 4 tháng 7 theo giờ địa phương, khi một đối tượng bịt mặt bất ngờ nổ súng vào khu vực đang diễn ra tiệc gia đình trước khi chạy trốn. Hiện cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tranh cãi hay xô xát giữa nghi phạm và những người tham dự trước khi vụ nổ súng xảy ra.
0: Xung quanh vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi đêm ngày 3 tháng 12 năm 2024 đã xuất hiện diễn biến mới với sự vào cuộc của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Đại Pháp viện, tức Tòa án Tối cao của Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 9 tháng 7 tới đây liên quan tội danh cản trở thi hành công vụ do ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1 năm ngoái. Đây sẽ là lần đầu tiên Đại Pháp viện Hàn Quốc tham gia xét xử và đưa ra phán quyết đối với bị cáo Yoon Suk-yeol. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1 năm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống có tội đối với nhóm tội danh nêu trên và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Do ông Yoon Suk-yeol kháng cáo, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa cấp cao đã tăng nặng hình phạt khi tuyên mức án 7 năm tù khổ sai dành cho bị cáo. Ngoài tội danh nêu trên, tính đến thời điểm này, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã và đang bị xét xử với nhiều cáo buộc khác như chủ mưu gây nội loạn, làm tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia và tạo lợi ích cho thế lực thù địch bên ngoài, lạm dụng chức quyền, khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả, vân vân. Trong đó nghiêm trọng nhất là tội danh chủ mưu gây nội loạn và ông Yoon đã bị tuyên phạt tù khổ sai chung thân đối với nhóm tội danh này.
1: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến để thông tin về thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh, nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa và chiều nay, mưa lớn diện rộng sẽ có xu hướng giảm dần. Tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên dao động từ 26 đến 29 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, với mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm. Trong mưa dông, trên cả nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

0: Chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng Nhà nước nêu lý do miễn room tín dụng cho 18 dự án trọng điểm quốc gia. Nợ xấu phát sinh mới tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong quý 2.
1: Ngân hàng Nhà nước mới đây có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng đối với 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc không tính vào room tín dụng phần tăng thêm đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song việc là điều hành room tín dụng, ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như đặc biệt là giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
3: Công ty chứng khoán Rồng Việt dự báo nợ xấu hình thành dòng tại các ngân hàng trong danh mục sẽ hạ nhiệt trong quý 2 về khoảng 30.000 tỷ đồng, từ mức 42.000 tỷ đồng trong quý 1 nhờ tính chu kỳ. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giảm nhẹ 5 điểm cơ bản về 1,55%, chủ yếu nhờ hiệu ứng pha loãng từ quy mô tín dụng tăng trong kỳ.
1: Với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết,
4: khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gian dân nhập thị trường.
1: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, mã chứng khoán HAH, thông qua triển khai chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14 tháng 7 và ngày thanh toán là ngày 5 tháng 8.
1: Công ty chứng khoán của VPBank, VPBank S, mã chứng khoán là VPX, bán 11 triệu cổ phiếu của công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC, hạ sở hữu xuống dưới 5% sau hơn 2 tháng làm cổ đông lớn. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của công ty giảm từ gần 6% xuống còn 4,77%, tương đương gần 45 triệu cổ phiếu. Như vậy, VPBank S rời nhóm cổ đông lớn KBC chỉ sau hơn 2 tháng. Trước đó, công ty mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 13 tháng 4 để nâng sở hữu. Trong báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp công bố ngày 19 tháng 6, VPBank S Research xếp KBC vào nhóm cổ phiếu ưa thích nhờ quỹ đất lớn tại miền Bắc và triển vọng thu hút dòng vốn FDI trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ cao.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm điểm đồng thời xuất hiện diễn biến giằng co quanh mức tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu PNG giảm hết biên độ sau thông tin liên quan công ty giám định PNG, thị giá hiện đã mất hơn 30% so với vùng đỉnh mọi thời đại thiết lập hồi đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 4,27 điểm xuống còn 1.862,08 điểm, HNX Index tăng 0,84 điểm, đạt 307,57 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, từ những cánh đồng được quản lý bằng phần mềm số, những trang trại vận hành bằng hệ thống nhà màng tự động đến các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển xanh bền vững cho ngành nông nghiệp thủ đô. Và thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đang từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đi đầu.
1: Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại của thủ đô, các hợp tác xã đang đóng vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Tại xã Phúc Thịnh, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương là một trong những mô hình tiêu biểu. Từ năm 2017, hợp tác xã đã xây dựng chuỗi liên kết 5 nhà gồm nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nông, nhà phân phối và người tiêu dùng. Từ sự liên kết này, hợp tác xã đã ứng dụng các giải pháp hữu cơ vi sinh vào sản xuất. Thay vì sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, hợp tác xã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học nhằm bảo vệ cây trồng và môi trường. Theo bà Phạm Thị Lý, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, dù quá trình chuyển đổi ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng việc áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
2: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng, mà những người yếu thế và thiếu vốn cũng đều có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, bền vững, tận dụng được toàn bộ những các cái kinh nghiệm cũng như kế thừa kinh nghiệm cũ, cũng như là vận dụng cái thành tựu cái khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
1: Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, mô hình còn giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất hiện đại và quản lý chất lượng đã tạo nền tảng để các hợp tác xã từng bước thực hiện chuyển đổi số, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp thủ đô, các hợp tác xã đang trở thành lực lượng tiên phong, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Không riêng hợp tác xã Tiên Dương, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Hiện Hà Nội có hơn 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Giá trị sản phẩm từ lĩnh vực này chiếm hơn 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Tại xã Đan Phượng, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý đã mạnh dạn đầu tư mô hình sản xuất hiện đại, áp dụng quy trình canh tác khoa học. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, nhờ áp dụng quy trình sản xuất khoa học, nhiều khâu được cơ giới hóa, việc chăm sóc cây trồng trở nên hiệu quả hơn, giảm sức lao động nhưng vẫn bảo đảm năng suất và chất lượng.
3: Khi mình làm rau truyền thống ý, thì công mất nhiều lắm, nhổ cỏ, bón phân, phun thuốc, đủ thứ. Nhưng mà cái này tôi chỉ cần bỏ phân xong, đánh đất, gieo hạt xong ra khỏi là đóng cửa lại. Khi nào nó được thu thì mới mở cửa ra vào đây để thu. Cái công nó còn không bị tốn rồi, mà năng suất cao.
1: Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng khoa học công nghệ là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, đồng thời chú trọng công khai thông tin, dán tem nhãn và truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Khi mà người ta chưa đáp ứng được hay là chưa đi theo hoàn toàn với hữu cơ, thì người ta sẽ áp dụng từng phần một trong cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ, như là cái việc không sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật hóa học hay là phân vô cơ, nhưng mà chưa áp dụng được các quy trình và chưa có cái tổ chức chứng nhận nào đi theo để đánh giá, để hướng dẫn và cấp chứng nhận, thì họ vẫn gọi đấy là những sản phẩm theo hướng hữu cơ. Để thực hiện các cái quy trình từ cái tiêu chuẩn, cái nguyên tắc để sản xuất, rồi thì cái việc mà công bố dán tem nhãn và cái việc mà chứng nhận thì đều rất là rõ ràng, và cái việc thanh tra, giám sát, kiểm tra cũng đã có quy trình đầy đủ. Thì tôi nghĩ là đi theo xu hướng hữu cơ thì là cái điều cần thiết, và những cái mô hình mà đã có cái hơi hướng theo hữu cơ thì nên là đăng ký chuyển đổi.
1: Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác, nâng cao khả năng quản lý, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Từ các hợp tác xã sản xuất hữu cơ đến những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, Hà Nội đang hình thành những chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thực tiễn cho thấy, khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đưa vào sản xuất, nông nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao hơn mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, phát triển xanh và thích ứng hiệu quả với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo, đó là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, thì kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
7: Cùng với thông báo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng
8: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ làm kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.
7: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhận định, tới đây, bảng tổng kết tài sản của nhiều doanh nghiệp không chỉ ghi nhận tài sản thực mà còn có cả tài sản số, tài sản mã hóa.
9: Như vậy thì có thể là sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng tôi thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp số trong thời đại hiện nay.
7: Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Nhưng phát hành huy động vốn ở chuẩn thấp hơn trái phiếu hoặc cổ phiếu không có nghĩa là lơi lỏng hơn với thị trường tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
10: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
7: Tài sản mã hóa là một thị trường mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát hoạt động ở mức cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
6: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý của thời sự toàn cảnh. Và phần cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần sẽ là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
11: Thật và giả. M
12: mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Bóc gỡ đường dây phát tán phim lậu thu lợi hơn 308 tỷ đồng. Cảnh báo chiêu tuyển khách giả tham quan thảo cầm viên để đánh cắp thông tin cá nhân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng. Bước đầu đã xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Các đối tượng đã giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng, cơ quan thuế, lập website và ứng dụng giả để dụ nạn nhân chuyển tiền bằng nhiều kịch bản như đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên hay lừa đảo tình cảm. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với mọi yêu cầu chuyển tiền từ các tài khoản hoặc ứng dụng chưa được kiểm chứng, bởi phía sau một cuộc gọi tưởng chừng đáng tin cậy có thể là cả một đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản. Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây phát tán phim lậu xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can về cái hành vi xâm phạm bản quyền tác giả và rửa tiền. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim để thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo trên Internet. Vụ việc cho thấy, những trang web xem phim miễn phí không chỉ xâm phạm bản quyền, mà còn có thể là mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ áo thun giả, các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, thu giữ hơn 14.400 sản phẩm giả của 11 thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Theo điều tra, các đối tượng chia nhỏ nhiều công đoạn từ may theo logo đến gắn nhãn mác nhằm che giấu hoạt động. Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng giá rẻ trên mạng, bởi một chiếc áo mang mác hàng hiệu rất có thể chỉ là hàng giả được sản xuất tại Mỹ. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng. Nhóm này sử dụng phần mềm độc hại để chiếm quyền điều khiển điện thoại, can thiệp camera và vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc. Người dân được khuyến cáo không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, bởi chỉ một phút chủ quan cũng có thể tiếp tay cho tội phạm. Thảo cầm viên Sài Gòn vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn tuyển dụng giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội. Các đối tượng đăng tin tuyển người đóng giả khách tham quan rồi yêu cầu cung cấp căn cước công dân, ảnh giấy tờ và thông tin tài khoản ngân hàng qua đường link lạ. Thảo cầm viên khẳng định không có chương trình tuyển dụng này và khuyến cáo người dân không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho người lạ. Bởi chỉ vài thông tin cá nhân bị lộ cũng có thể bị lợi dụng để mở tài khoản, vay tiền hoặc thực hiện hành vi phạm pháp dưới danh nghĩa của chính nạn nhân. Một chiêu lừa đảo mới cũng đang được lan truyền trên mạng xã hội khi các đối tượng gọi điện báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình rồi gửi đường link chứa clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có nguy cơ bị cài mã độc, tạo điều kiện để kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị và đánh cắp tiền trong tài khoản. Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link do người lạ gửi trong những tình huống cố tình kích động cảm xúc, bởi chỉ cần một cú nhấp chuột lúc mất bình tĩnh cũng có thể khiến tài khoản ngân hàng về không. Cũng giống như nước ta, lừa đảo thông qua tin nhắn điện thoại là một hình thức phổ biến tại Australia. Để ngăn chặn các hành vi này, bắt đầu từ tháng 7 này, các công ty viễn thông tại Australia đưa ra cảnh báo với các tin nhắn đến từ các cơ quan tổ chức không đăng ký số điện thoại. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
13: Bắt đầu từ tháng 7, các tin nhắn đến từ các cơ quan tổ chức chưa đăng ký số điện thoại với cơ quan chức năng của Australia sẽ được gắn nhãn chưa xác thực, để giúp người nhận cảnh giác với các tin nhắn này trước khả năng đây có thể là các tin nhắn lừa đảo. Australia triển khai quy định này trong bối cảnh tin nhắn lừa đảo là một hình thức phổ biến tại nước này. Trong nhiều năm qua, các đối tượng lừa đảo sử dụng tin nhắn giả mạo các cơ quan tổ chức như cơ quan thuế, ngân hàng hay bưu điện để lừa tiền người dân. Theo báo cáo của Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, trong năm 2025, các công ty viễn thông đã ngăn chặn 153 triệu tin nhắn lừa đảo. Mặc dù số lượng tin nhắn lừa đảo đã giảm, song giá trị thiệt hại trong các vụ lừa đảo qua tin nhắn lại tăng lên đến gần 18 triệu đô la Australia. Bộ truyền thông Australia đang kêu gọi các cơ quan tổ chức nhanh chóng đăng ký xác thực số điện thoại để đảm bảo tên của các cơ quan này xuất hiện trên các tin nhắn mà các cơ quan gửi đến người dân.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong bản tin thật và giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều năng lượng và hiệu quả.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe bản tin văn hóa và xã hội. Bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Hơn 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Thí sinh không nên chờ đến ngày cuối mới đăng ký xét tuyển đại học. Đất nước Thiên Hùng Ca kể chuyện 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng công nghệ hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, công tác hỗ trợ việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm cả nước có hơn 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Tham gia các chương trình này, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Đến nay đã có hơn 160.000 lượt lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động địa phương cũng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, trong tháng 5 năm nay, đơn vị đã tiếp nhận 1.964 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ từ đầu năm lên gần 5.900 trường hợp. Để giúp người lao động tìm kiếm việc làm mới, Trung tâm đang hỗ trợ tất cả người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề miễn phí 100%, với thời gian học linh hoạt vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cùng với việc mở rộng cơ hội việc làm, chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời đến những người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã nhận được mức lương mới tăng 8% theo quy định của chính phủ, trong đó 3,32 triệu người nhận chế độ qua tài khoản cá nhân.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
7: Bản tin tiếp tục với một số thông tin về giáo dục và đào tạo đang được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm. Trong ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến ngày cuối mới đăng ký. Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, các thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn băn khoăn khi lựa chọn nguyện vọng, lựa chọn thứ tự ưu tiên nguyện vọng vào các ngành, các trường đại học khác nhau. Vì thế, ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 diễn ra đồng thời tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Bảy vừa qua, đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo, thí sinh cần tìm hiểu thông tin chính thống để việc đăng ký thuận lợi, chính xác.
15: Thông tin tuyển sinh hàng năm thì cũng rất là nhiều trên các diễn đàn, trên các báo chí, trên các truyền thông, trên mạng xã hội. Thì lời khuyên của chúng tôi vẫn là các bạn nên tham khảo. Và khi mình đã lựa chọn thì quyết tâm, không nên lo lắng, không nên so sánh. Mỗi trường đại học thì đều có thế mạnh.
7: Trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, số lượng thí sinh đã đăng ký vào khối ngành STEM tăng mạnh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 3 tháng 7 đã có hơn 430.000 trên tổng số 1,3 triệu nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Con số này cao hơn năm ngoái, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các ngành công nghệ và kỹ thuật. Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát kết quả thi môn toán tại tỉnh Tuyên Quang sau khi xuất hiện phổ điểm bất thường. Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, trong đó 147 bài tập trung ở giải số báo danh gần nhau. Ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế. Kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bản tin được tiếp tục với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đem đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Chương trình nghệ thuật quy mô lớn tái hiện 4.000 năm lịch sử dân tộc bằng công nghệ hiện đại sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 10 tháng 7 tới đây. Chương trình Đất nước Thiên Hùng Ca sẽ đưa khán giả ngược dòng lịch sử từ thời kỳ các vua hùng dựng nước đến những trang sử giữ nước hào hùng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong thời đại mới.
16: Điểm nhấn là sân khấu LED kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, mapping sân khấu cơ khí và biểu diễn trên không. Bên cạnh hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều tác phẩm điện ảnh cũng đang góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng. Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Tăng Thanh Hà trong vai Hoàng hậu Nam Phương. Bộ phim tái hiện giai đoạn cuối triều Nguyễn qua góc nhìn về tình yêu, gia đình và thân phận con người. Hơn 90% thời lượng được ghi hình tại quần thể di tích Cố Đô Huế và dự kiến khởi chiếu vào tháng 3 năm 2027. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
17: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
18: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
19: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì lạ cái là coi vậy là nó đau bụng phải đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
20: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
21: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
18: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
19: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
20: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
21: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
18: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
22: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
18: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
20: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia cũng ngày càng quyết liệt hơn. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc mới đây đã công bố một trong những chương trình đầu tư công nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước này với tổng quy mô lên tới 1.000 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Không chỉ hướng tới mục tiêu củng cố vị thế trong ngành bán dẫn và AI, kế hoạch này còn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, đồng thời tái định hình bản đồ phát triển công nghiệp của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới. Vậy điều gì đang thôi thúc Hàn Quốc đưa ra quyết định đầy tham vọng này và chiến lược đó sẽ tác động như thế nào tới cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu? Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này.
2: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua thì Hàn Quốc luôn được xem là một trong những cường quốc về bán dẫn và công nghệ điện tử. Tuy nhiên, khi AI bùng nổ, lợi thế sẵn có không còn là đảm bảo cho vị trí dẫn đầu. Điều đó khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai một chiến lược quy mô chưa từng có, huy động nguồn lực của cả nhà nước và các tập đoàn công nghệ hàng đầu để tạo ra một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, từ sản xuất chip, xây dựng trung tâm dữ liệu cho tới phát triển robot.
3: Hàn Quốc dự kiến huy động gần 1.000 tỷ đô la đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột gồm bán dẫn, AI và robot trong 10 năm tới.
4: Riêng Samsung Electronics và SK Hynix dự kiến đầu tư hơn 500 tỷ đô la xây dựng 4 nhà máy sản xuất chip và mở rộng năng lực đóng gói bộ nhớ phục vụ AI.
3: Các doanh nghiệp, trong đó có Naver, sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu AI với mục tiêu đạt công suất khoảng 8,4 GW vào năm 2029.
4: Nhiều dự án mới sẽ được triển khai tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng thay vì tiếp tục tập trung quanh Seoul.
1: Để hiểu rõ hơn về tính toán của Hàn Quốc khi quyết tâm đầu tư khủng cho một dự án công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào anh Tuấn Nhật ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, Hàn Quốc vừa công bố chương trình đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đô la vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và robot trong 10 năm tới. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn thì cũng đang chạy đua phát triển AI, thì cái điều gì khiến cho Hàn Quốc quyết định tung ra một kế hoạch có quy mô chưa từng có như vậy ạ?
5: Kế hoạch này là nhằm cụ thể hóa một mục tiêu đầy tham vọng do Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra vào hôm 8 tháng 6, nhân kỷ niệm tròn một năm nhậm chức. Ông Lee nhấn mạnh khát vọng xây dựng Hàn Quốc thành một đất nước mà không một quốc gia nào có thể thay thế. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề ra 4 mục tiêu cho tương lai gần, bao gồm biến Hàn Quốc thành một cường quốc kinh tế có sức cạnh tranh cao, nơi mọi người dân có thể thụ hưởng thành quả của phát triển một cách công bằng, hướng tới một đất nước có sức mạnh về ngoại giao và an ninh để có thể bảo vệ hòa bình và niềm tự hào dân tộc, kiến tạo một xã hội có sự đồng thuận của người dân về các quy phạm và quy tắc, xây dựng một chính phủ toàn lực bảo vệ người dân. Việc thúc đẩy đầu tư cho trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn này được coi là hiệu quả nhất đối với Hàn Quốc. Seoul đã, đang và sẽ cho triển khai nhiều biện pháp, dự án kế hoạch hướng tới mục tiêu trên với lộ trình 5 năm. Những gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo còn đang được lồng ghép với các kế hoạch, dự án, chương trình, mục tiêu quốc gia khác. Gần đây nhất là chiến lược phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ vừa được công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua. Trong khuôn khổ các dự án thuộc chiến lược này, Hàn Quốc sẽ phát triển trung tâm dữ liệu vũ trụ dựa trên trí tuệ nhân tạo và nền tảng sản xuất trong quỹ đạo thấp, qua đó hỗ trợ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, viễn thông, dược phẩm, vật liệu mới và chất bán dẫn mở rộng hoạt động trong không gian. Nói tóm lại, đây là một lựa chọn chiến lược và Hàn Quốc có đủ tiềm năng để thực hiện.
1: Có thể thấy với Hàn Quốc thì AI không còn đơn thuần là một lĩnh vực công nghệ mới mà đã trở thành một vấn đề về năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc đầu tư quy mô lớn ngay từ bây giờ sẽ giúp nước này tận dụng lợi thế sẵn có trong lĩnh vực bán dẫn để nắm bắt làn sóng tăng trưởng mới của AI, đồng thời giảm nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc công nghệ khác. Quyết tâm đó cũng được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh khi công bố chương trình đầu tư này.
6: Tôi sẽ bổ nhiệm một cán bộ trực thuộc phủ tổng thống để giám sát dự án này, trực tiếp quản lý 3 dự án lớn và bảo đảm việc triển khai nhanh chóng. Tôi mong những cuộc thảo luận hôm nay sẽ giúp tất cả chúng ta cùng trở thành một đội ngũ dẫn dắt bước tiến vĩ đại mới của Hàn Quốc.
1: Không chỉ có quy mô đầu tư rất lớn thì kế hoạch lần này còn gây chú ý khi nhiều dự án trọng điểm sẽ không tập trung quanh khu vực thủ đô Hàn Quốc như trước đây mà được triển khai tại các địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Thanh Tuấn Nhật ạ, lựa chọn này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của Hàn Quốc?
5: Vâng, đây cũng là quyết định mang tính bước ngoặt đối với Hàn Quốc khi vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa các địa phương về trình độ và tốc độ phát triển, thu nhập, khả năng công nghệ, thậm chí còn bị chỉ trích là có sự bất bình đẳng giữa các đô thị lớn và các đơn vị hành chính nhỏ ở xa thủ đô. Quyết định này được đưa ra sau khi đảng cầm quyền dân chủ của ông Lee đã giành thắng lợi vang dội tại bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, góp phần vẽ lại bản đồ quyền lực của Hàn Quốc và nâng cao sức mạnh cũng như khả năng kiểm soát của đảng cầm quyền tại các địa phương. Việc triển khai các dự án hàng trăm tỷ đô la Mỹ tại các địa phương nhỏ được kỳ vọng là sẽ tạo ra những động lực mới để nâng cao tốc độ phát triển, thu hẹp khoảng cách và tạo ra các trung tâm tăng trưởng mới, góp phần lấy lại sự cân bằng trong kinh tế xã hội, hướng tới bảo đảm an ninh kinh tế một cách bền vững. Đây cũng là một trong những cam kết mà ông Lee Jae-myung đưa ra và đang nỗ lực thực hiện. Ngoài dự án trí tuệ nhân tạo, Hàn Quốc còn thực hiện nhiều chương trình kế hoạch khác nhằm đưa các khu vực kém phát triển trở nên năng động hơn. Chiến lược phát triển hàng không vũ trụ được công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua mà tôi vừa nêu trên là một ví dụ điển hình. Chiến lược này đặt mục tiêu biến vành đai ven biển phía Nam Hàn Quốc thành trung tâm của ngành hàng không vũ trụ, đồng thời mở rộng vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Ngoài việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, quyết định này còn nhằm một mục tiêu khác mang tính bền vững và nhân văn là thu hút nhân tài về các địa phương, tránh tình trạng kẻ ăn không hết, người lần không ra về mặt tài nguyên, nguồn lực con người. Đồng thời, tạo ra những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt, chuyên sâu cho từng lĩnh vực, với trọng tâm không chỉ là trí tuệ nhân tạo mà còn là chất bán dẫn, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và cả công nghiệp văn hóa, do các lĩnh vực này được coi là thị trường lớn cho trí tuệ nhân tạo hoặc có tác động trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo.
1: Theo anh thì chương trình đầu tư quy mô rất lớn của Hàn Quốc sẽ tác động ra sao tới chuỗi cung ứng bán dẫn, cái cuộc đua AI giữa các cường quốc cũng như là vị thế của chính Hàn Quốc trên bản đồ công nghệ thế giới trong những năm tới ạ?
5: Vâng, xin trả lời ngay là chương trình này sẽ có những tác động mạnh, ảnh hưởng sâu rộng tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn nói chung, bao gồm cả chuỗi cung ứng và cuộc cạnh tranh đang ngày một quyết liệt hơn trên thị trường thế giới. Xin nêu một vài con số làm ví dụ. Theo báo cáo nhanh do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố hôm 1 tháng 7, trong tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt trên 102,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 70,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chất bán dẫn đạt 44,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 199,5%. Tỷ lệ tăng trưởng rất mạnh này của chất bán dẫn được cho là do nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo không ngừng tăng mạnh trên toàn thế giới. Nhờ đó, thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc cũng lập một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay với 36,15 tỷ đô la Mỹ chỉ tính riêng trong tháng 6 và 138,3 tỷ đô la Mỹ tính chung trong nửa đầu năm nay. Đến đây chúng ta đã thấy xuất hiện một sự thật không thể phủ nhận, đó là khi Hàn Quốc có lãi thương mại thì điều đương nhiên là sẽ có đối tác

0: công nghệ thế giới, nước này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy mà mặt trái của trí tuệ nhân tạo gây ra. Trước mắt là những thiệt hại khi trí tuệ nhân tạo bị lợi dụng vào các mục tiêu xấu như tấn công mạng, lừa đảo, lan truyền thông tin xấu độc, v.v. Và đáng lo ngại hơn cả là việc xuất hiện một thế hệ trẻ bị lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, lười nhác trong tư duy và hành động, nghèo nàn trong trí tuệ. Đây là bài toán nan giải, không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn đối với tất cả các quốc gia đang tận dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay.
1: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ cuộc cách mạng công nghiệp trước đây cho tới làn sóng AI hiện nay, quốc gia nào nắm giữ công nghệ cốt lõi và làm chủ chuỗi cung ứng sẽ có nhiều lợi thế trong cạnh tranh kinh tế cũng như ảnh hưởng chiến lược. Với chương trình đầu tư quy mô chưa từng có, Hàn Quốc đang cho thấy quyết tâm không chỉ giữ vững vị thế cường quốc bán dẫn mà còn muốn vươn lên trở thành một trung tâm của hệ sinh thái AI toàn cầu. Dẫu vẫn còn không ít thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực hay biến động của thị trường, canh bạc nghìn tỷ đô la này cũng phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét. Trong kỷ nguyên AI, đầu tư cho công nghệ không còn đơn thuần là câu chuyện phát triển kinh tế mà đã trở thành một lựa chọn mang tính chiến lược đối với tương lai của mỗi quốc gia. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, một đạo luật được ban hành, một nghị quyết được thông qua hay một quyết sách lớn của đất nước đến với cuộc sống không chỉ bắt đầu từ nghị trường mà còn từ quá trình chuẩn bị, lãnh đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội. Khi yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy lãnh đạo và xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng cao, việc đổi mới chính phương thức lãnh đạo trong Đảng bộ Quốc hội trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung xuyên suốt hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức mới đây dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo. Trong bối cảnh đó, Quốc hội được đặt ra yêu cầu rất cao, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra phản biện chính sách và giám sát việc tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
4: Đảng bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thực sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
3: Thông điệp này cho thấy yêu cầu đổi mới không chỉ nằm ở nội dung các dự án luật mà còn ở cách thức tổ chức công việc. Một bộ máy vận hành thông suốt sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị chính sách, tăng chất lượng phối hợp giữa các cơ quan và giúp các quyết sách của Quốc hội bám sát hơn nữa yêu cầu của thực tiễn. Điều này càng có ý nghĩa khi Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp không thường lệ dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 năm 2026 để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật của các nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 sửa đổi bổ sung và hai dự thảo quy chế phối hợp trình Ban Bí thư. Các ý kiến đều thống nhất mục tiêu nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, đổi mới phương thức làm việc, tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị để Quốc hội thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng bộ Quốc hội đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả phối hợp, tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đồng thời lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Quốc hội cũng đã triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật 2026-2031 với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã đổi mới phương thức làm việc với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết đoán mới. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
4: Sau hội nghị này,

0: thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
1: Điểm đáng chú ý là tinh thần hành động được nhấn mạnh xuyên suốt hội nghị, không để nghị quyết, quy chế hay kết luận dừng lại trên giấy. Việc đã rõ phải triển khai ngay, việc còn vướng phải chủ động đề xuất, việc đã được phân công phải gắn với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, không chỉ dừng ở số hóa quy trình làm việc mà phải góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, đã tạo thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng tham mưu. Qua đó góp phần xây dựng Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, xây dựng dữ liệu hệ thống thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, kỳ họp Hội đồng nhân dân thường lệ giữa năm quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trách nhiệm trong từng kiến nghị của cử tri. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, những đổi thay lớn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phép màu thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đánh thức di sản trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khẩn cấp một giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến dấu hiệu bất thường điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Từ tháng 8 tới, OPEC cộng sẽ nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa vật lý hiện đại, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Bày tỏ vô cùng xúc động dự buổi lễ, Thủ tướng cho rằng sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
5: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
4: Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ khoa học, hệ thống, các hồ sơ dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin. Từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
2: Hôm nay chiến dịch 500 ngày đêm bước sang ngày thứ 113. Từ đến ngày thứ 111 thì đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết.
6: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với 3.500 người.
4: Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay tỉnh Ninh Bình đã khai quật được 2.947 phần mộ, thu được 2.702 mẫu sinh phẩm, còn lại 245 phần mộ không lấy được mẫu do không đủ điều kiện. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 72 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 22 xã phường. Hiện tỉnh đã bàn giao hơn 2.100 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
2: Chuyển sang một số tin đáng chú ý khác. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu các công trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
7: Với hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng, từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái trong những năm 80, đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Không gian trưng bày được thiết kế mở, tạo nên sự đối thoại giữa các tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ, nhiều chất liệu khác nhau, giúp người xem khám phá những lớp trầm tích lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Quốc Tử Giám dưới nhiều góc nhìn mới. Không chỉ quy tụ những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh, mỗi sáng tác đều là sự kết nối giữa di sản và ngôn ngữ nghệ thuật mới, góp phần làm sống động giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám trong đời sống hôm nay. Sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện mang đến nhiều góc nhìn mới về Văn Miếu Quốc Tử Giám cho công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
8: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ khi là được đến đây.
9: Thì em hiểu hơn về lịch sử của Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi Văn Miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng Khuê Văn Các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn Văn Miếu như nào. Em có những cái góc nhìn mới về Văn Miếu.
7: Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại khu Thái học Văn Miếu Quốc Tử Giám.
4: Liên quan dấu hiệu bất thường về điểm thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, tối qua Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Tuyên Quang đã có những thông tin mới. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi này. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác kiểm tra, bước đầu xác định không có bất thường ở các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, Bộ nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi. Theo thống kê, trong 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một giải, 328 số báo danh liên tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra xử lý khách quan đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực phía Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên sông Đầm Buôn, tỉnh Điện Biên, mực nước lũ đã đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng hôm nay và hiện đang xuống chậm do lượng mưa trên lưu vực đã giảm. Trong những giờ tới, mực nước trên sông Đầm Buôn dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, hiện nay mực nước trên sông Trung tỉnh Lạng Sơn đang lên chậm. Từ nay cho đến ngày mai, sông Trung xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3 m. Đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sụt lún, sạt lở đất đá trên sườn dốc, ta luy dương, nơi nền đất yếu, ngập úng cục bộ tại vùng trung thấp nhiều nơi ở các tỉnh này.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran hôm qua đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran đưa ra tuyên bố đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ. Bởi sau khi chiến tranh bùng phát, ông Kalibab nổi lên là nhân vật quyền lực có quan điểm cứng rắn nhất tại Tehran, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng với Washington. Động thái được tiến hành trong bối cảnh đáng chú ý khi Mỹ và Iran dự kiến nối lại hòa đàm vào cuối tuần này, ngay sau tang lễ của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Cũng liên quan đến việc tổ chức tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei, truyền thông Iran tối qua cho biết giới chức nước này đã quyết định đóng cửa không phận thủ đô Tehran trong ngày hôm nay khi các nghi lễ chính thức được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Tehran. Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei được coi là sự kiện có quy mô lớn nhất tại Iran trong nhiều thập niên. Các nghi lễ và hoạt động chính thức được tiến hành từ ngày 4 đến 9 tháng 7 ở cả Iran và Iraq, với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran cùng các quốc gia khu vực. Ước tính hàng nghìn khách mời đại diện cho hơn 100 nước, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và quan chức cấp cao, đã đến Iran để chia buồn và tham dự tang lễ.
2: Theo các nguồn tin, chính phủ Pakistan, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14 và 15 tháng 7. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa giải giữa Washington và Tehran sau những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc tiếp xúc gần đây. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
11: Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6. Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
4: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày, trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ trở ngại đối với các hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong 60 ngày để hai bên đàm phán tiếp về thỏa thuận hòa bình. Kể từ đó, hoạt động vận tải biển đã có dấu hiệu phục hồi và giá dầu giảm mạnh gần như trở về mức trước xung đột nhờ kỳ vọng nguồn cung tăng lên.
2: Một bảo tàng ở miền đông nước Pháp vừa bị trộm đột nhập lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê với thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu đô la. Vụ việc xảy ra sáng 5 tháng 7 tại bảo tàng Linneke ở thị trấn Wendersumander. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã phá cửa, đập vỡ 6 tủ trưng bày rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đây là vụ trộm bảo tàng gây chú ý tiếp theo tại Pháp sau vụ đánh cắp số trang sức trị giá hơn 100 triệu đô la ở bảo tàng Louvre hồi cuối năm ngoái.
4: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
4: Đêm qua và rạng sáng nay, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu hấp dẫn. Ở trận đấu diễn ra lúc 3 giờ sáng nay, Na Uy đã tạo bất ngờ lớn với hai bàn thắng của Erling Haaland giúp đội tuyển đánh bại Brazil 2-1. Chiến thắng này đưa Na Uy lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Trong khi đó, Brazil tiếp tục không thể đánh bại đối thủ Bắc Âu với 3 thất bại và 2 trận hòa sau 5 lần gặp nhau. Tại tứ kết, Na Uy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Mexico và tuyển Anh hiện đang diễn ra. Và kết thúc hiệp 1 thì đội tuyển Anh đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Trận đấu đang được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VTV1. Loạt trận tối nay, rạng sáng mai tiếp tục với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Lúc 3 giờ sáng mai là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trước khi Mỹ gặp Bỉ lúc 8 giờ sáng. Hai đội giành chiến thắng sẽ đối đầu nhau ở vòng tứ kết.
2: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Dòng chảy kinh tế.
16: Biết tờ viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng; phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về việc phổ biến đưa luật xây dựng 2025 vào cuộc sống; Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do.
17: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn từ hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đến các công trình cảng biển, sân bay và logistics. Quy mô đầu tư ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng đồng bộ, phục vụ quản lý tài sản công trình trong suốt vòng đời, từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành khai thác. Để khai thác tối đa hiệu quả đầu tư, việc kết nối nền tảng mô hình BIM, bản đồ không gian GIS với hệ thống ITS để hình thành bản sao số đang trở thành xuống phát triển tất yếu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
16: Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng nền tảng BIM và kho dữ liệu BIM quốc gia theo các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình chuyển đổi số của ngành xây dựng. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà nằm ở việc thiếu một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất giữa các giai đoạn của dự án. BIM cần được nhìn nhận như một phương pháp quản trị dữ liệu công trình chứ không đơn thuần là công cụ thiết kế. Giá trị cốt lõi của BIM nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu xuyên suốt từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì công trình. Tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số thuộc Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng cho biết, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sang hình thành hạ tầng số phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngành xây dựng.
18: Triển khai các cái nhóm giải pháp để thúc đẩy các ứng BIM, phải tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để làm chủ công nghệ. Chúng tôi cũng đang làm việc với lại các đối tác ví dụ như là S3, Crossrail, Autodesk, trường đại học quốc tế từ đại học California, Berkeley về để trao đổi việc triển khai các giải pháp tích hợp BIM GIS, xây dựng nền tảng dữ liệu số, thực hiện các cái nhiệm vụ mà bộ đã giao.
16: Theo kinh nghiệm quốc tế được đại diện Bentley System chia sẻ, việc đứt gãy dữ liệu trong vòng đời tài sản có thể làm chi phí dự án tăng khoảng 25%, giảm 30% độ tin cậy tài sản và làm giảm 25% tuổi thọ công trình. Trong khi đó, một công trình hạ tầng thường chỉ mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng, nhưng có thể được khai thác từ 50 đến 100 năm. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải được quản lý liên tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi công trình kết thúc vòng đời khai thác. Giá trị lớn nhất của BIM không còn nằm ở mô hình 3D mà nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu liên tục giữa các chủ thể tham gia dự án, phục vụ công tác quản lý bảo trì và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nếu dữ liệu bị đứt gãy giữa các giai đoạn hoặc giữa các chủ thể tham gia dự án, phần lớn giá trị của chuyển đổi số sẽ không được phát huy trong giai đoạn vận hành, giai đoạn chiếm phần lớn vòng đời tài sản hạ tầng. Ông Nguyễn Tiến Thông, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội phân tích, việc áp dụng BIM chính là giải pháp tạo ra tài sản số bên cạnh tài sản thực.
19: Thì BIM nó là một cái giải pháp cơ bản để chuyển đổi số cho ngành xây dựng. Thì không chỉ ngành xây dựng mà tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế chúng ta đều phải chuyển đổi số. Nó là một sự tất yếu. Cái mục đích cuối cùng của BIM nó làm cho chúng ta hình thành được cái tài sản số. Nó song hành với cái tài sản thực, nó có cái tác dụng hỗ trợ, nâng cao cái giá trị của cái tài sản thực và cái đời sống của tài sản số lâu hơn là cái tài sản thực. Thí dụ như là một cái tòa nhà, chúng ta xây dựng 5-60 năm chúng ta có thể phá bỏ, nhưng mà cái tài sản số của cái tòa nhà đấy tồn tại nhiều năm.
16: Nền tảng BIM trong tương lai không chỉ phục vụ quản lý thiết kế và thi công công trình mà còn hướng tới tích hợp với hệ thống GIS, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công trình. Hệ thống sẽ hỗ trợ công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và theo dõi tài sản trong suốt vòng đời công trình. Tới nay, việc thúc đẩy chuyển đổi số sử dụng BIM GIS được nhiều bộ ngành địa phương tập trung triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng phòng quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội lấy ví dụ.
20: Xây dựng một cái lộ trình triển khai BIM cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng như là các cái chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của ngành thành phố, rà soát trang thiết bị để phục vụ triển khai mô hình thông tin công trình BIM trên địa bàn. Trong đó thì có việc xây dựng đầu tư công nghệ phần mềm quản lý dữ liệu thông tin công trình BIM, xây dựng một môi trường dữ liệu CDE trên địa bàn thành phố.
16: Thạc sĩ Dương Đình Trung, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lĩnh vực đường bộ hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hơn 754.000 bản ghi tài sản và hoàn thành 100% việc di trú dữ liệu sang hệ thống quản lý mới. Hệ thống hiện quản lý dữ liệu của 159 tuyến quốc lộ, 50 tuyến cao tốc, 10 tuyến đường bộ đối ngoại, hơn 8.500 cầu quốc lộ, 20 hầm đường bộ cùng hàng chục nghìn hạ tầng khác trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà dữ liệu còn phân tán giữa các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành. Thiếu chuẩn hóa, khó chia sẻ và chưa hình thành được môi trường dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý tài sản hạ tầng theo thời gian thực. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhận định là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng và giao thông hiện nay. Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng biển Cosport phân tích lợi ích của việc tích hợp hệ thống thông tin.
1: Ở Việt Nam, cái quyết định 2500 của Thủ tướng đã nêu ra các cái lợi ích áp dụng BIM, ví dụ như là giảm chi phí về thiết kế, giảm chi phí về thi công. Rồi quyết định 06 của Thủ tướng về cái đề án áp dụng GIS thì chúng ta có biết được cái lợi ích của các hệ thống thông tin địa lý khi mà áp dụng mà quy hoạch là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tích hợp lại thì chúng ta cái lợi ích nó còn được nhân lên rất là nhiều lần.
16: Việc hình thành môi trường dữ liệu chung cũng tạo điều kiện để chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu phối hợp hiệu quả hơn trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất. Theo đó, BIM cung cấp dữ liệu kỹ thuật công trình, GIS cung cấp dữ liệu không gian và IoT cung cấp dữ liệu vận hành thời gian thực. Khi được chuẩn hóa và kết nối trên một môi trường dữ liệu dùng chung, các nguồn dữ liệu này sẽ tạo nền tảng cho Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát huy hiệu quả khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng thống nhất có ý nghĩa quyết định đối với quá trình ứng dụng AI trong quản lý, vận hành và bảo trì công trình.
17: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua luật xây dựng số 135 năm 2025 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng mới đây đã tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng nhiều pháp luật khác. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Thưa ông, là với việc mà đưa luật xây dựng 2025 vận hành áp dụng thì sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào cho quá trình đầu tư xây dựng các cái dự án công trình trọng điểm của ngành xây dựng?
22: Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng số 135 vào tháng 12 năm 2025. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ giao của Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng trên tinh thần gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được Chính phủ ban hành trong tháng 6 vừa rồi để đảm bảo có hiệu lực vào 1 tháng 7. Và Bộ Xây dựng thì hôm 26 tháng 6 vừa rồi cũng đã ban hành một loạt các thông tư có hiệu lực từ 1 tháng 7 cùng hiệu lực thời điểm hiệu lực với luật. Và theo đó thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư, cái mục tiêu đầu tiên phải thể chế hóa đầy đủ các cái chỉ đạo của các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thứ hai là cái quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật vừa rồi cũng được Quốc hội thông qua, ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật quy hoạch, luật quy hoạch đô thị nông thôn, luật đất đai và rất nhiều các luật khác, luật phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và rất may mắn là vừa rồi các luật cùng đều được thông qua trong cùng một khoảng thời gian, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Và bên cạnh đó thì cũng thực hiện đầy đủ các cái chủ trương về việc tăng cường phân cấp phân quyền, thứ hai là đơn giản hóa cắt giảm các thủ tục hành chính và cả điều kiện đầu tư kinh doanh nữa. Thì với các cái quy định mới của luật xây dựng cũng như các cái hệ thống văn bản hướng dẫn thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
21: Thưa ông, thực hiện đồng bộ giữa xây dựng luật và nghị định, giải quyết được bài toán là luật chờ nghị định, thì Bộ Xây dựng thời gian qua đã tập trung vào những cái giải pháp như thế nào để hoàn thiện một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy, đưa cùng một lúc có nghị định thì sẽ triển khai thực hiện như thế nào trong thực tế ạ?
22: Thứ nhất là với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã phân công rất rõ các cơ quan đơn vị là đầu mối thực hiện ban hành các nghị định thông tư, kèm theo đấy là một kế hoạch rất chi tiết về tiến độ thực hiện và chúng tôi bám sát các tiến độ đó. Ở bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất tốt của từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ ngành cũng như các địa phương đã rất kịp thời góp ý, vì luật xây dựng cũng có ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ xã hội, vì vậy nên là các địa phương cũng rất quan tâm, các bộ ngành, đặc biệt là hai bộ chủ trì liên quan đến lĩnh vực này là Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, và với những cái nỗ lực như vậy thì đã kịp thời để ban hành các nghị định đúng theo cái tiến độ và yêu cầu của Chính phủ. Và các cái quy định như vậy thì cũng sẽ đảm bảo sự đồng bộ toàn diện với các cái luật và với kỳ vọng là giải quyết được tất cả các cái vướng mắc trước đây đã xảy ra trong thời gian thực tế vừa rồi.
21: Thưa ông phân tích cụ thể những cái điểm mới để thấy rằng là cái quá trình ban hành kịp thời và đưa pháp luật vào cuộc sống rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta triển khai rất là nhiều dự án lớn ạ.
22: Đáp ứng cho các yêu cầu, đặc biệt các dự án lớn thì nó khá là nhiều. Tôi có thể lấy một số cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là cái việc đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư, thì chúng tôi đã phân loại dự án theo hình thức đầu tư. Và với cái việc phân loại theo hình thức đầu tư đấy thì cái logic quản lý từ việc quản lý đầu tư cho đến quản lý hoạt động xây dựng nói chung nó sẽ đồng bộ với nhau. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như quy định liên quan đến các loại quy hoạch, liên quan đến pháp luật quy hoạch, thì ở trong luật đã giao Chính phủ và trong nghị định chúng tôi cũng đã quy định rất là rõ các loại quy hoạch làm cơ sở lập dự án, và đặc biệt với các dự án quan trọng, dự án lớn mà liên quan đến quy hoạch ngành thì thậm chí có một số cái dự án mà ví dụ, tôi nói ví dụ cụ thể như là trường hợp mà bộ trưởng hoặc là cơ quan có người có đầu tư đồng thời là người mà có thẩm quyền về phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành, thì lúc đó cho phép lập dự án ngay trên cơ sở quy hoạch ngành mà không nhất thiết phải chờ quy hoạch kỹ thuật chi tiết ngành mới thực hiện lập dự án.
21: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
0: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
17: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính, có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết.
23: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.
5: Trên nền tảng các cơ chế đặc thù, Hải Phòng ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử, sản xuất xe điện, công nghệ hỗ trợ, nghiên cứu phát triển và logistics công nghệ cao. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền Vững Châu Á Thái Bình Dương.
24: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa, và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực kia phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể, thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này.
5: Với lợi thế về cơ chế đặc thù cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
17: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Bộ Công an khởi tố 40 vụ án liên quan hợp đồng kỳ nghỉ.
7: Khởi tố nhóm đối tượng du học sinh bán tài khoản ngân hàng để trục lợi.
8: Tuyên Quang khởi tố giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua, riêng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn phản ánh tố giác liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ này và các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến loại hình này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh làm rõ thu hồi tài sản.
9: Cũng đề nghị tất cả các bị hại và trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự như này thì hoặc là liên quan đến vụ án vụ việc của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra thì xin liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, để qua đó đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân. Cái thứ hai chúng tôi cũng đề nghị là đấy, người dân cũng phải rất là nâng cao ý thức cảnh giác đối với những cái loại hình này. Đầu tư kinh doanh mà lại miễn phí, mà lại ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao thì đây là cái mối tiếp chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi thu nhập, thập mua bán trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện đường dây lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học sinh để thu gom tài khoản ngân hàng bán lại nhằm thu lợi bất chính. Các bị can gồm Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến cùng chú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Minh Hải chú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã thu thập mua bán và trao đổi trái phép 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã Thái Thụy. Mỗi tài khoản được mua với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
7: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Quyết định này được đưa ra nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ những bất thường về điểm số môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Theo dữ liệu, tỉnh Tuyên Quang có tổng cộng 154 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Đáng chú ý, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ cao bất thường trong một số giải số báo danh liên tiếp.
8: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các KOL, KOC, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người livestream bán hàng và các tổ chức cá nhân kinh doanh trực tuyến phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn đối với nội dung quảng cáo, đặc biệt là các hành vi quảng cáo sai sự thật gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, người truyền tải sản phẩm quảng cáo, bao gồm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ được quảng cáo khi đã tìm hiểu, kiểm chứng thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nội dung quảng cáo phải chính xác, rõ ràng, không được thổi phồng công dụng hoặc đưa ra những cam kết chưa được kiểm chứng. Đối với các hoạt động livestream bán hàng, người quảng cáo phải thông báo rõ khi nội dung có yếu tố tài trợ hoặc hợp tác thương mại, đồng thời không được sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc kết quả trải nghiệm giả để gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử cũng có trách nhiệm công khai quy chế livestream, tăng cường kiểm soát và xử lý nội dung vi phạm.
7: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra hành vi, làm rõ hành vi vi phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Tá Hợp trú tại Đại Thanh, Hà Nội đã liên hệ với một số đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ trên trang web 365cacuoc.com. Mục đích của các đối tượng là tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt để thu lợi bất chính. Sau khi có tài khoản quản lý, Hợp chia nhỏ thành các cấp thành viên rồi giao lại cho các đối tượng khác. Qua đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới hàng tỷ đồng.
8: Công an thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý lĩnh vực vận tải, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Cuối tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Hương An và Ban quản lý bến xe phía Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng chống ma túy cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe đang hoạt động tại bến xe phía Bắc. Hoạt động nằm trong chuỗi giải pháp tăng cường quản lý lĩnh vực vận tải, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
10: Thưa quý vị, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
10: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
10: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh.
2: Bối cảnh mới mở ra nhiều cái cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
1: Hiện Hội đồng Nhân dân các địa phương đã đang tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại các kỳ họp này, nhiều nghị quyết đã được ban hành, thể hiện sự đổi mới trách nhiệm trong từng quyết sách, từng cuộc giám sát và từng kiến nghị của người dân. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đề ra những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
3: Nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy quản trị quốc gia và cũng phải đổi mới tư duy quản trị ở các địa phương. Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi phải có năng lực quản trị rủi ro tương ứng. Rủi ro hiện nay không chỉ đến từ kinh tế hay là đầu tư công, mà còn đến từ an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch chuyển chuỗi cung ứng và những biến động rất nhanh khó lường của tình hình thế giới. Vì vậy, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển, phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ.
4: Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở. Giám sát không phải chỉ là tập trung nêu ra những cái tồn tại mà phải góp phần thúc đẩy thực thi, giữ vững ổn định, tạo được nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương và đất nước.
1: Phát biểu tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số.
2: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh thành phố để làm sao từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ là các cái địa phương phải đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước chúng ta phải là nước thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm thành công trong cái thời gian tới.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị, chất lượng thể chế và hiệu quả phối hợp của cả hệ thống chính trị. Điều đó đòi hỏi Hội đồng Nhân dân phải tiếp tục chuyển mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy quyết định và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Thưa quý vị, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đổi mới mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn. Hội nghị là nơi hội tụ lan tỏa tinh thần hành động, tiếp tục hoàn thiện thể chế để cơ quan dân cử thực sự là thiết chế quyền lực nhà nước vững mạnh tại địa phương. Tiếp thu định hướng từ hội nghị này, vừa qua kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân các địa phương đã có sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng hai con số. Cụ thể như tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 diễn ra ngày 30 tháng 6, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Mời quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Hương Lý.
0: Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm từ mức 7,84% hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
5: Đề nghị Ủy ban tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
0: Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế tại địa phương.
6: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn mà chúng ta sẽ khó thực hiện cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế của xã chúng tôi nói riêng, của tỉnh nói chung.
0: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. 25 dự án với tổng số vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm khắc phục những hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
7: Để làm được về giải ngân vốn đầu tư công phải xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung cái khâu về giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà cái nguồn vốn dành cho đầu tư công rất là dồi dào. Do vậy là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cấp xã, phường phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thực hiện cả cái nhiệm kỳ.
0: Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất nhận định Đắk Lắk đang có nhiều cơ hội phát triển khi không gian được mở rộng, quy hoạch đã được công bố và sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và cơ chế thực thi được tháo gỡ kịp thời trong những tháng cuối năm.
1: Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 cũng đã diễn ra. Tổng sản phẩm 6 tháng trên địa bàn GRDP ước tăng từ 10 đến 10,5% so với cùng kỳ, cao hơn chỉ tiêu chính phủ giao và đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để đạt mục tiêu đó, các cấp các ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện quản trị, giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu. Và tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều ý kiến đưa ra các giải pháp nhằm quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Đảo Nguyễn Mạnh Tuấn kiến nghị.
8: Tiếp tục giữ vững mục tiêu tăng trưởng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp cơ sở và cơ sở làm trọng tâm trong điều hành.
1: Còn tại thành phố Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 9,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Đồng Nai nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế nổi bật trên cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đặng Minh Nguyệt chia sẻ một số kinh nghiệm rất thiết thực, đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết, chuyển từ phê duyệt sang kiến tạo, tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi, và tập trung đẩy mạnh xây dựng Hội đồng Nhân dân số theo hướng hiện đại, minh bạch dựa trên dữ liệu.
9: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thưa toàn thể hội nghị, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai luôn quán triệt quan điểm Tăng trưởng kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, nhà ở xã hội, y tế cơ sở.

0: Thưa quý vị, giám sát phải thực sự là công cụ để phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa. Các hoạt động chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, không đùn đẩy, không né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đây là định hướng được đưa ra đối với Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ này. Tại Lào Cai, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân diễn ra trong bối cảnh không báo cáo thành tích, đi thẳng vào những điểm nghẽn và đặc biệt gắn lời hứa của người đứng đầu ngành với chỉ số đánh giá cán bộ. Mời quý vị nghe phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
1: Nguyên nhân chậm trễ là vướng mắc ở những cái nội dung rà soát nào, Sở Giáo dục đã thực hiện đến đâu.
2: Tại phiên chất vấn, sức nóng của nghị trường đã được đẩy lên khi đại biểu truy đến cùng sự chậm trễ trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Hơn 13.200 nhà giáo đang mỏi mòn chờ đợi quyền lợi chính đáng do những vướng mắc sau khi sáp nhập mô hình chính quyền. Không né tránh, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết thời hạn giải quyết trong năm 2026.
3: Và ngày 29 tháng 6 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Như vậy, ngay sau đây thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ khẩn trương hướng dẫn và đồng thời tập trung triển khai đồng bộ đảm bảo hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong năm 2026.
2: Không chỉ là chuyện của ngành giáo dục, hàng loạt nút thắt về dân sinh cũng được các đại biểu mổ xẻ và yêu cầu chính quyền chốt phương án. Đó là cam kết xóa hoàn toàn vùng lõm sóng viễn thông tại các bản vùng sâu vùng xa vào cuối năm nay. Phương án xây cầu cạn 125 tỷ đồng để khắc phục dứt điểm sạt lở trên tỉnh lộ 153 ngay trong quý 3 năm nay. Tiếp thu ý kiến sau phần trả lời của các trưởng ngành, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định mọi lời hứa hay nhiệm vụ trọng tâm đều phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, kỷ cương sẽ được siết chặt, lấy hiệu quả công việc thực tế làm thước đo đánh giá năng lực đối với người đứng đầu.
4: Chúng tôi vẫn yêu cầu bám sát được các xã phường và đây là được coi là một chỉ tiêu KPI cho cán bộ trong toàn tỉnh. Nếu công chí không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gian tới.
2: Với tinh thần sáu rõ, trong đó dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ quan hành pháp đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, phiên chất vấn không phải để giải trình trách nhiệm làm tròn vai mà còn là mệnh lệnh hành động.
5: Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành. Trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
2: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai không khép lại bằng những bản báo cáo trên giấy mà mở ra những cam kết hành động khẩn trương, khẳng định một điều, lời hứa trước nghị trường chính là thước đo năng lực của mỗi cán bộ và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi cử tri và nhân dân.
0: Thưa quý vị, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng thể chế, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang cho thấy nhiều đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong hoạt động để ngày càng hiệu lực, hiệu quả vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát.

0: ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống nó thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71%.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca Tây Nguyên. Mời các bạn cùng nghe bài Sáng Trên Buông do nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng trình bày.

I'll go ahead and do that.

不着干。阿伯上学对面，阿伯上干对面，我也该外屋干，该外屋干。

Tiếp nối chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bài dân ca ba miền. Bây giờ là bài Lý Hoài Nam, dân ca Bình Trị Thiên, do nghệ sĩ Hoài Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Chính quyền kiến tạo và phục vụ sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 105 NQCP, nghị quyết của Chính phủ ngày 8 tháng 4 năm 2026, ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 210 KLTVĐUP ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ, xây dựng bộ máy hành chính đến gần dân, sát dân hơn. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ và nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết từ chính quyền hai cấp, tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền đang ngày càng được thực hiện tốt hơn.
2: Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn vận hành đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh xác định, cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thực hiện chính quyền kiến tạo và phục vụ. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã tập trung làm tốt công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thì việc đầu tư, trang thiết bị, phục vụ nhiệm vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cũng được quan tâm. Nhờ đó, chính quyền hai cấp đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì năng lực đội ngũ của công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng được nâng cao. Công chức được tập huấn các cái kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để mà hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp thì địa bàn xã Lơ Pang thì với dân số khoảng 18.000 người thì các cái thủ tục thì thường xuyên và liên tục, và đặc biệt là nhiều thủ tục được phân cấp phân quyền về địa phương, thì tại hành chính công thì tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ. Thì với đặc thù là địa bàn dân tộc thiểu số thì người địa phương thì chưa được tiếp cận nhiều với các cái hoạt động sử dụng trên nền tảng số, thì nhờ cái tổ công nghệ số nên thường xuyên là có đoàn viên là giúp cho người dân được tiếp cận và dần với việc nộp hồ sơ trực tuyến. Các thủ tục thì cơ bản là tại xã Lơ Pang thì giải quyết cơ bản khoảng 98% đảm bảo, còn lại thì một số còn chậm trễ, chủ yếu trên lĩnh vực là đất đai là chính.
2: Cải cách hành chính hiệu quả đã không chỉ mang lại sự hài lòng của người dân mà còn tạo ra môi trường thuận lợi, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Điều đáng ghi nhận là hoạt động thu hút đầu tư không chỉ tập trung ở những vùng thuận lợi, mà ngay cả ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện khó khăn, cũng đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp tìm đến để khai thác các thế mạnh và tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với địa bàn xã Gia Lê, sau khi sắp nhập từ xã Gia Lữ, xã Gia Lê cũ, thì dư địa điểm tiềm năng lợi thế của địa phương đó là quỹ đất để cái thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái dự án mà tái tạo và cái dự án nông nghiệp công nghệ cao. Và đến hiện nay là đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư trong năm 2025 là 5 dự án và năm 2026 là 13 cái dự án. Thì trong thời gian tới thì cái như là địa phương cũng tiếp tục thông qua các cái kênh rồi các cái sự quan tâm hỗ trợ của các ngành của tỉnh để cái như là tiếp tục cái như là kêu gọi các dự án để đảm bảo cái việc cái như là phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời cái như là tạo cái an sinh xã hội cũng như là các cái dư địa để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
2: Trong quá trình lãnh đạo, điều hành và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể hiệu quả công việc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay, tỉnh đang duy trì 5 nhóm hỗ trợ đầu tư trực tuyến do 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách. Các nhóm này kết nối các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết công việc đúng thời hạn. Đối với chính quyền cơ sở cấp xã phường, thì cùng với việc ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bố trí đúng người, đúng việc, công tác dân vận đã được thực hiện mạnh mẽ hơn, ưu tiên sử dụng công nghệ, nền tảng số để vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc triển khai các chủ trương, nhất là các chủ trương liên quan đến những dự án lớn có tác động trước mắt tới lợi ích của người dân. Tại phường Hội Phú, nơi từng có những dự án chậm tiến độ trong nhiều năm, không thể triển khai do chưa nhận được sự đồng thuận của bà con, thì nay những khó khăn ấy đã được tháo gỡ. Tiêu biểu như việc phường Hội Phú đã giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho thi công hoàn thiện dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, nói.
6: Thì chúng tôi đã nỗ lực trên 19 lần cùng với lại các cái cuộc với nhân dân để mà vận động rồi là di dời để người dân chấp hành các cái chính sách theo cái dự án để mà phát triển đô thị. Trong 97,83 hecta thì chúng tôi có gần 60% là diện tích nằm trên địa bàn. Trên cái sự chỉ đạo nhất tức là rất quyết liệt của tỉnh trong một năm vừa qua, thì chúng tôi cũng đã nỗ lực với sự chỉ đạo của Đảng ủy thì đã hoàn thành được trên 96% công việc đang phát triển theo đúng cái quy hoạch.
2: Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì Ủy ban Nhân dân phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin và các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến, là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ. Và hiện giờ vẫn đang hoạt động, thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đang triển khai trên địa bàn bằng các cái tuyên truyền, vận động đối thoại làm giải pháp mà để tạo sự đồng thuận của người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định. Để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
2: Vừa qua, tại hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp các ngành cần tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Phải rà soát ngay những lĩnh vực còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ thẩm quyền, xác định rõ việc nào thuộc tỉnh, việc nào thuộc cơ sở, việc nào phải phối hợp liên ngành. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị, điều hành. Các sở ngành phải khẩn trương rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng nhập liệu nhiều lần, phần mềm thiếu liên thông, gây lãng phí thời gian và nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ra nghị quyết số 105 NQCP ngày 8 tháng 4 năm 2026, ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 210 KLTVĐUP ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó, nghị quyết yêu cầu tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, sắp xếp thôn bản tổ dân phố phù hợp tình hình mới. Mục đích của chương trình nhằm xác định các nhiệm vụ chủ yếu để chính phủ và các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 210 KLTVĐUP, các chủ trương kết luận của cấp có thẩm quyền về xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kết luận số 210 KLTVĐUP, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại kết luận. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là công tác thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy. Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Nghị quyết nêu rõ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thành việc ban hành các quy định hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính đã phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa số hóa hồ sơ phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ của bộ ngành và địa phương đang triển khai ở xã phường, đặc khu để có hướng dẫn chỉ đạo điều chỉnh kịp thời. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc các cơ quan đơn vị tổ chức, nhất là nơi hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ tài chính công theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu tinh gọn mạnh. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Chính phủ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân chuyên nghiệp hiện đại, trong sạch vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương, yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo và kế hoạch liên quan đến tổng kết triển khai nghị quyết 18 NQTVĐUP về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống chính trị và định hướng kèm theo tại phụ lục 2 của chương trình hành động này. Tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số theo chỉ đạo của Trung ương, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông với dữ liệu quốc gia, tổ chức một cửa liên thông số kết nối dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp, cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới trung ương, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ nhân dân doanh nghiệp. Sắp xếp thôn tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách phù hợp yêu cầu. Khẩn trương rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại vướng mắc, bảo đảm thông suốt, đáp ứng yêu cầu người dùng. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp các thôn tổ dân phố ở xã phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc Việt.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai của chúng ta có tiếng thác vọng giữa đại ngàn, có những cánh rừng nguyên sinh xanh đến tận chân trời, có đất đỏ Ba Giang ôm ấp những mùa cây trái, và có những buôn làng vẫn ngân vang âm thanh cồng chiêng qua bao thế hệ. Mỗi sắc màu của thiên nhiên, mỗi thanh âm của núi rừng đều mang một nhịp điệu riêng. Như thể cao nguyên từ lâu đã biết cất tiếng hát theo cách của riêng mình. Những sáng tác về Gia Lai chính là sự khắc họa của cảm xúc trong không gian của cao nguyên cùng tiết tấu của riêng mình. Nhịp chạy bền bỉ của dòng sông, âm thanh dồn dập của thác nước, khoảng lặng mênh mang giữa những cánh rừng, hay tiếng cồng chiêng ngân lên rồi tan vào núi. Khi những thanh âm ấy được cảm nhận bằng trái tim của người nghệ sĩ, bức tranh quê hương được vẽ lên rất đẹp. Có lẽ vì thế, mỗi ca khúc về Gia Lai đều giống như một cuộc đối thoại riêng với vùng đất này. Đó chính là những cảm hứng từ chiều sâu văn hóa của buôn làng, bởi sắc xanh của đại ngàn, làn sương bản lãng trên triền núi, hay ánh lửa bập bùng trong đêm hội. Đó cũng là lý do âm nhạc về Gia Lai luôn mang sắc thái rất riêng, bởi khả năng khơi gợi những rung động rất sâu và rất thật. Thiên nhiên, văn hóa và con người không tồn tại như ba mảng màu tách biệt. Chúng hòa vào nhau, tạo nên một không gian cảm xúc mà chỉ cần một câu hát lên, người nghe đã có thể hình dung ra hơi thở của cao nguyên.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Cờ Bang Non Nước Hữu Tình, thơ Vũ Thanh, nhạc Hữu Thuần. Và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Hữu Thuần. Cảm ơn ông đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, được biết ca khúc Cờ Bang Non Nước Hữu Tình là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc của ông và tác giả Vũ Thanh.
1: Xin chào Thanh Thủy và các bạn nghe đài. Qua một cái chuyến ghé thăm Cờ Bang giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh, thật là ngỡ ngàng khi đến ở cái thác K50, hình ảnh nơi này đẹp quá tuyệt vời. Dòng nước thác đổ từ trên xuống tạo nên một cái giai điệu âm vang của núi rừng đã gây cho chúng tôi rất nhiều là ấn tượng. Và đồng thời qua cái cảm xúc

0: chọn lọc và phổ theo ý nhạc của mình.
1: Nói chung gần như là 80% là lời thơ giữ nguyên vẹn của nhà thơ Vũ Thanh, chỉ trừ ở những cái đoạn cao trào điệp khúc nó lên cao, nhưng mà ở trong thơ thì dấu sắc huyền hỏi ngã của mình đó nó không cho phép, cho nên tôi phải thay đổi một vài ca từ để cho nó phù hợp cao trào giai điệu của mình thôi, còn toàn bộ gần như là cảm xúc từ ca từ của bài thơ của tác giả Vũ Thanh.
0: Viết về một vùng đất thiên nhiên hoang sơ rất đẹp của Gia Lai, chắc hẳn chất liệu âm nhạc trong ca khúc này cũng sẽ mang màu sắc âm hưởng Tây Nguyên.
1: Vâng, khi đến Cờ Bang thì tôi có cái may mắn là trước đây thì chúng tôi đã có nhiều lần giao lưu lẫn nhau bên lĩnh vực hội văn học nghệ thuật, cho nên những cái giai điệu của núi rừng Tây Nguyên đó nó cũng đã thấm sâu vào tôi. Vì thế mà viết bài Cờ Bang thì giai điệu của Tây Nguyên vẫn có đôi nét phảng phất ở trong đó. Vì thế mà mở đầu bài hát đó thì cái dòng nhạc phối giai điệu rất là Tây Nguyên để chuyển tải ca từ và giai điệu ca khúc của chúng tôi.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, từ đầu tháng 6 đến nay, khu vực Đông Gia Lai đang vào cao điểm nắng nóng, không khí khô hanh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, nhất là tại các hộ kinh doanh, nhà ở kết hợp buôn bán, khu nhà trọ, các chợ dân sinh. Trước tình hình này, công an các phường ở khu vực đô thị của tỉnh đã tăng cường xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng được kích hoạt, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, chỉ một ổ cắm điện quá tải, một máy quạt quên tắt, một phút bất cẩn khi dùng lửa cũng có thể gây cháy và bùng phát nhanh chóng, đặc biệt ở các khu dân cư có nhiều căn nhà san sát nhau. Phía trước kinh doanh, phía sau sinh hoạt, hàng hóa, vật dụng nằm xen lẫn với các thiết bị điện. Khi cháy xảy ra, nếu phát hiện chậm, đám cháy rất dễ lan nhanh, gây thiệt hại về người và tài sản. Chính vì vậy, phòng cháy ngay từ mỗi hộ gia đình là rất quan trọng. Trong đó, ngoài việc mỗi hộ tự trang bị các dụng cụ chữa cháy cá nhân, các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cần được đặt trong trạng thái sẵn sàng là rất cần thiết. Tại phường Quy Nhơn, nơi có mật độ dân cư cao, lực lượng công an phường đã và đang xuống các khu dân cư trong các hẻm nhỏ để tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân cảnh giác với hỏa hoạn. Thượng úy Trần Văn Long, cán bộ công an phường Quy Nhơn cho biết.
3: Khi mà kiện toàn các tổ liên gia thì công an phường tập trung vào việc hướng dẫn cho người dân các bước ban đầu để khi có nguy cơ cháy nổ xảy ra có thể hỗ trợ lẫn nhau, như là tắt cái cầu giao điện hoặc là không có bình thì có thể dùng chăn nệm để nhúng nước, hoặc là sử dụng các bình chữa cháy loại bột, loại khí khi lực lượng chức năng là chưa kịp tới hiện trường.
2: Trong chữa cháy, những phút đầu tiên luôn có ý nghĩa quyết định. Khi lực lượng chuyên nghiệp đang trên đường đến hiện trường, thì những người hàng xóm, những thành viên của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ dân phố chính là lực lượng tiếp cận ban đầu. Nếu được trang bị, sẵn sàng kiến thức, kỹ năng dụng cụ phương tiện, thì những vụ cháy có thể được khống chế hiệu quả ngay từ đầu, hạn chế tình trạng cháy lan, cháy lớn. Tại khu phố 29, khu vực quanh chợ Đầm ở phường Quy Nhơn, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được thành lập trong 3 năm qua, nhất là ở đoạn đường có nhiều các hộ kinh doanh hàng hóa liền kề nhau bao quanh chợ. Bà Dương Thị Kim Quy, khu phố trưởng khu phố 29 phường Quy Nhơn nói.
4: Trong khu phố 29 thì hiện tại là có 3 tổ liên gia, một tổ liên gia là ở ngay cái đường chợ Đầm này, rồi một tổ liên gia nữa là đường Phạm Thái, và một tổ liên gia nữa là đường Đặng Trần Côn của karaoke. Thì thành lập với sự đồng thuận của tất cả mọi người thì vận động một nhà bình chữa cháy, ưu tiên cho những cái khu mà có nhiều vật dụng dễ cháy nhất, dùng nhiều điện và có thể chất nhiều chất dây nổ, để mà thành lập một cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.
2: Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định rõ trách nhiệm của chủ hộ gia đình phải thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục nguy cơ gây cháy nổ, nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy. Mỗi cá nhân cũng có trách nhiệm tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy. Với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, pháp luật quy định về việc phòng cháy chữa cháy ở mức cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hộ gia đình có kinh doanh hàng hóa chưa nắm rõ các quy định này của pháp luật. Chính vì thế, công an các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền các nội dung này của pháp luật trong các đợt xuống địa bàn dân cư, cũng như nhắc nhở hướng dẫn chấn chỉnh về việc phòng cháy chữa cháy ở hộ gia đình khu dân cư. Ông Nguyễn Đình Thứ, người dân khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam, chia sẻ.
5: Hôm nay dự cái buổi tuyên truyền này, tôi thấy có rất nhiều lợi ích để mọi người biết được cái cách phòng và chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp. Như mọi người chắc có lẽ cũng phải tuyên truyền cho gia đình, cho những người đó biết cái kỹ năng xử lý cái cách phòng cháy chữa cháy làm sao cho nó được tốt.
2: Ở các khu nhà trọ, nguy cơ cháy nổ cũng luôn tiềm ẩn. Không gian chật, nhiều người thuê trọ, nhiều thiết bị điện sử dụng cùng lúc. Xe máy, xe đạp điện, bếp nấu ga mini, dây sạc, ổ cắm thường được bố trí gần nhau. Nếu chủ nhà trọ thiếu quan tâm, người thuê trọ thiếu kỹ năng, thì khi xảy ra sự cố, việc thoát nạn và xử lý ban đầu sẽ rất khó khăn. Vì vậy, việc vận động chủ nhà trọ tham gia tập huấn, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu nhà trọ sinh viên đường Nguyễn Lữ, phường Quy Nhơn, cho biết về công tác này.
6: Tổ dân phố của chúng tôi còn vận động các hộ gia đình là ký cam kết về cái việc phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Và đối với các nhà trọ của chúng tôi thì tổ dân phố cũng đã vận động tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy chuyên môn nghiệp vụ. Và song song đó các hộ dân ở trong dãy nhà trọ thì cũng được chủ nhà trọ hướng dẫn về đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập được hơn 800 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 580 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư. Đây là mạng lưới phòng cháy chữa cháy từ cơ sở, góp phần đưa phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất, nhất là trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cao như mùa khô hiện nay. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng như công an các xã phường đặc biệt coi trọng việc duy trì và phát huy hiệu quả của lực lượng ở cơ sở này. Bởi đây là mạng lưới phát hiện báo động và hỗ trợ xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên. Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
7: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng các cái mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, điểm chữa cháy công cộng, rồi tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy để cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy là lực lượng nòng cốt để cùng làm tốt công tác phòng ngừa và khi có cháy xảy ra thì cùng nhau chữa cháy kịp thời ngay tại cơ sở.
2: Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy được xem là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp ở cơ sở, là mạng lưới cảnh báo và hỗ trợ ban đầu giữa những người sống cạnh nhau. Khi mỗi hộ dân có ý thức hơn, mỗi khu phố duy trì tốt phương châm 4 tại chỗ, mỗi tổ liên gia sẵn sàng phương tiện, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm thì nguy cơ cháy lớn, cháy lan sẽ được kéo giảm. Trong điều kiện nắng nóng cao điểm như hiện nay, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư luôn có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự kiểm tra, tự khắc phục để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ngay trong chính gia đình mình, cũng như giúp đỡ các hộ liền kề khi có tình huống xấu xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, công việc và giải trí của mỗi người. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội cũng kéo theo nhiều nguy cơ về phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm xây dựng một môi trường mạng an toàn, văn minh, lành mạnh, Luật An ninh mạng 2025, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đã được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết những quy định mới và khung xử phạt hành chính của Nghị định 174.
8: Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cá nhân tổ chức cần lưu ý các mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định số 174/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin như sau. Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân, cổ suý tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn, vi phạm bản quyền, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm không được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc bị cấm lưu hành, quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, chia sẻ đường dẫn, link đến các nội dung bị cấm trên mạng, lợi dụng mạng xã hội để giả mạo hoạt động báo chí, sản xuất nội dung dạng phóng sự, điều tra, phỏng vấn. Chủ tài khoản, trang, nhóm, cộng đồng không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi nghiêm trọng. Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc hoặc giới tính. tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác, cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Để không gian mạng an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy là một công dân mạng có trách nhiệm, không vội vã tin theo, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giật gân, phản cảm, không sử dụng các công nghệ ứng dụng AI để tạo ra các nội dung giả mạo, sai lệch, làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức khác. Tích cực lan tỏa những thông tin chính thống, những câu chuyện đẹp, những năng lượng tích cực trên trang cá nhân của mình.
2: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 3 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyết định số 423 ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đây là một bước đi quan trọng nhằm định hình những chuẩn mực ứng xử phù hợp với yêu cầu của thời đại, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng một không gian mạng văn minh, lành mạnh, nhân văn.
8: Môi trường số tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng cả về quy mô lẫn mức độ ảnh hưởng. Theo số liệu từ nền tảng Data Reporter, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, hơn 84% dân số, 79 triệu tài khoản mạng xã hội, gần 78% dân số, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không gian mạng trở thành một không gian công cộng mới, nơi các cá nhân và tổ chức tương tác, chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm và hình thành những dòng chảy dư luận xã hội. Song song với những lợi ích to lớn mà công nghệ số mang lại, môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống văn hóa và công tác quản lý xã hội. Tốc độ lan truyền thông tin nhanh, khả năng ẩn danh cao và phạm vi tiếp cận rộng khiến các hành vi lệch chuẩn trên mạng có thể nhanh chóng gây ra những tác động tiêu cực. Thông tin sai lệch, tin giả, nội dung bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các chiến dịch công kích cá nhân hay ngôn ngữ kích động bạo lực mạng ngày càng gia tăng. Không ít vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua cho thấy môi trường số cùng với việc phản ánh đời sống xã hội thì còn có khả năng khuếch đại những xung đột và biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thiết lập những chuẩn mực ứng xử rõ ràng phù hợp với đặc thù của không gian mạng nhằm định hướng hành vi và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số mới được ban hành là một bước đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Văn bản quy định các chuẩn mực hành vi đối với 5 nhóm chủ thể tham gia hoạt động trên môi trường số, gồm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước, nhà cung cấp dịch vụ Internet, cơ quan báo chí hoạt động phát thanh truyền hình, công ty truyền thông, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp khác. Có thể thấy trước đây các quy định chủ yếu tập trung vào người sử dụng mạng xã hội, thì nay Bộ Quy tắc đã mở rộng phạm vi sang toàn bộ các chủ thể tham gia tạo lập, vận hành và lan tỏa thông tin trên không gian mạng. Điều này phản ánh một nhận thức quan trọng. Văn hóa số không chỉ được hình thành từ hành vi của người dùng, mà còn chịu ảnh hưởng từ cách vận hành của các nền tảng công nghệ, hoạt động của cơ quan truyền thông, cũng như chiến lược nội dung của các doanh nghiệp và tổ chức. Một điểm đáng chú ý của Bộ Quy tắc là việc xác lập những nguyên tắc ứng xử mang tính nền tảng. Theo đó, mọi cá nhân và tổ chức khi tham gia môi trường số cần tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin do mình đăng tải hoặc chia sẻ. Rõ ràng không gian mạng dù có tính chất mở và linh hoạt vẫn phải được xây dựng trên nền tảng của pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Bộ Quy tắc cũng đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể đối với người sử dụng Internet, như khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc danh tính hợp pháp khi tham gia các hoạt động trực tuyến, thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người khác, ưu tiên lan tỏa các nội dung tích cực, nhân văn và có giá trị giáo dục. Những khuyến nghị này thể hiện cách tiếp cận quản lý mềm dẻo, đó là cơ quan chức năng không chỉ dựa vào các biện pháp xử phạt vi phạm, mà còn hướng tới việc hình thành văn hóa ứng xử tự giác trong cộng đồng mạng. Các chuyên gia đánh giá Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là bước phát triển mới so với Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành vào năm 2021. Sau gần 5 năm triển khai, bối cảnh công nghệ đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Sự bùng nổ của video ngắn, livestream, thương mại điện tử cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã khiến các hoạt động trên không gian mạng vượt xa khái niệm mạng xã hội trước đây. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh từ mạng xã hội sang toàn bộ môi trường số là bước điều chỉnh cần thiết, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của công nghệ.
2: Chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, tuổi thơ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng mình khám phá thế giới xung quanh, thỏa sức sáng tạo và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bên cạnh học tập vui chơi hè, nhiều bạn học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm đầy thú vị, giúp rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.
0: Một trong những hoạt động đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn tại Quy Nhơn hiện nay là workshop trải nghiệm làm gốm. Tại đây, các bạn không chỉ được vui chơi mà còn được tự tay tạo nên những sản phẩm gốm mang dấu ấn riêng của mình.
1: Workshop này được tổ chức vào chiều thứ Bảy hàng tuần bởi cô Đỗ Thị Thanh Vân, giám đốc doanh nghiệp tư nhân gốm Vân Sơn tại một quán cà phê đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam. Không gian rộng rãi, thoáng mát, gần gũi đã tạo nên một khu trải nghiệm đặc biệt, nơi tiếng cười và sự sáng tạo hòa quyện cùng nhau.
0: Ngay khi bước vào không gian workshop, các bạn học sinh đã bị thu hút bởi bàn xay gốm, những khối đất sét mềm mại cùng các dụng cụ tạo hình được chuẩn bị sẵn. Tất cả tạo nên một không gian vừa mới lạ, vừa gần gũi, khiến ai cũng háo hức bắt đầu trải nghiệm.
1: Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách lớp học, các bạn lần lượt được làm quen với những kỹ thuật cơ bản như nhào đất, nén đất, đặt đất lên bàn xoay và dùng đôi tay để tạo hình sản phẩm. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những đôi tay nhỏ đã bắt đầu khéo léo hơn trong từng thao tác.
0: Từ những khối đất sét tưởng chừng vô tri, từng chiếc cốc, chiếc bát, lọ hoa hay những con vật ngộ nghĩnh dần hiện ra. Điều thú vị là không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào, mỗi bạn đều có một ý tưởng riêng, một cách thể hiện riêng rất sáng tạo.
1: Nhìn những sản phẩm dần thành hình dưới đôi bàn tay của các bạn, ai cũng cảm nhận được niềm vui và sự háo hức. Dù còn những đường nét chưa thật hoàn hảo, nhưng đó chính là kết quả của sự kiên trì, tập trung và cố gắng của từng bạn. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm này, mời các bạn cùng nghe chia sẻ của cô Đỗ Thị Thanh Vân, giám đốc doanh nghiệp tư nhân gốm Vân Sơn, đơn vị tổ chức workshop làm gốm này.
2: Tổ chức cái hoạt động trải nghiệm gốm á, thì mong muốn các bạn là có một cái sân chơi, bởi vì lâu nay thì cái hoạt động trải nghiệm gốm gần như là nó không có được phát triển rộng rãi. Cái thứ hai là muốn trải nghiệm gốm thì là mình phải lên tới tận ở trên làng gốm ở An Nhơn. Cái hoạt động mà để các bạn trải nghiệm gốm mà em làm thường xuyên hàng tuần á là để giúp các bạn là tiếp xúc với đất, không sợ dơ này. Quan trọng nhất là bạn sẽ sáng tạo ở trong đó. Và nếu mà bạn nào mà mong muốn đến chơi với trải nghiệm gốm thì các bạn đó sẽ có sự chuẩn bị ở trong đầu mình là sẽ làm được cái gì đó thông qua cái đất sét. Thì đa số là những cái bạn mà lần đầu tiên chơi với đất á thì rất là bỡ ngỡ, nhưng mà lần thứ hai là chơi rất là thoải mái.
0: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy workshop không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian để các bạn tiếp xúc với đất, rèn luyện sự sáng tạo và làm quen với nghề gốm truyền thống. Mỗi sản phẩm gốm đều mang một câu chuyện nhỏ. Có bạn làm chiếc ly tàn mẹ, có bạn nặng lọ hoa đáng yêu, có bạn lại sáng tạo hình trái tim. Tất cả đều phản ánh trí tưởng tượng phong phú và cả tính riêng của từng học sinh.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tạo hình, các bạn còn được tự tay vẽ hoa văn theo ý thích. Những hoa văn, đường nét ngộ nghĩnh khiến sản phẩm trở nên sinh động hơn. Trong bầu không khí đầy hứng khởi ấy, nhiều bạn đã tự tay tạo ra những sản phẩm. Và sau đây là chia sẻ của các bạn học sinh khi tham gia trải nghiệm làm gốm. Bạn Phạm Ngọc Diệp Thảo, học sinh trường FPT Long Vân cho biết:
3: Mùa hè em thích học gốm, làm cái ly hình trái tim. Em làm sản phẩm này, em có thể uống nước và tặng cho cha mẹ.
1: Bạn Trần Bình Minh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết công đoạn khó khăn khi nặn đất.
4: Đầu tiên là mình phải có đất, thứ hai là nước, ba là bàn xoay, rồi chúng ta nặn. Khó khăn nhất của em là nặn ra sản phẩm. Em đã làm ra sản phẩm ly, em làm sản phẩm, em tặng ba mẹ.
0: một món quà nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Qua từng sản phẩm, các bạn không chỉ học cách làm gốm mà còn học cách gửi gắm yêu thương vào chính đôi tay của mình. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm được phơi khô, sau đó nhờ cô Thanh Vân đem nung trong lò. Sau một thời gian ngắn, các bạn sẽ nhận lại thành phẩm đã hoàn chỉnh. Khoảnh khắc cầm trên tay sản phẩm do chính mình làm ra chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ.
1: Workshop làm gốm không chỉ mang đến niềm vui trải nghiệm mà còn giúp các bạn học sinh rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và óc sáng tạo. Qua từng công đoạn, các em hiểu rằng để tạo ra một sản phẩm đẹp cần sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Tuy nhiên, để hoàn thành một sản phẩm gốm không hề dễ dàng, đặc biệt là ở công đoạn tạo hình. Bạn Võ Nguyễn Trân Châu, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết cảm nhận của mình.
5: Em cảm thấy rất là vui tại vì em có thể tự vượt qua bản thân để làm một cái món đồ tự làm, với lại là em cảm thấy em rất là thích về một cái nghệ thuật nào đó như là gốm hoặc là vẽ, nhưng mà em cảm thấy rất là gốm. Em cảm thấy là em có thể là cần thêm một sự tỉ mỉ và cẩn thận hơn, rèn luyện cho bản thân làm một cái việc nào đó tốt hơn.
0: Có thể thấy, điều đồng lại không chỉ là một sản phẩm gốm mà còn là cảm giác vượt qua chính mình và niềm vui khi tự tay tạo ra một món đồ hoàn chỉnh. Đây cũng là dịp để các bạn tạm rời xa điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử, dành thời gian cho những hoạt động thủ công giàu tính sáng tạo. Những giờ phút trải nghiệm như vậy giúp các bạn kết nối với thế giới thực và khám phá khả năng của chính mình.
1: Đồng thời, qua hoạt động này, các bạn cũng hiểu thêm về làm gốm, một nghề thủ công truyền thống lâu đời của Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm đều được tạo nên từ sự khéo léo và tâm huyết của người thợ.
0: Mỗi buổi workshop như thế này không chỉ là một lớp học trải nghiệm mà còn là hành trình giúp các bạn khám phá bản thân, nuôi dưỡng sự sáng tạo và thêm những giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ các bạn học sinh mà nhiều phụ huynh cũng rất quan tâm và chia sẻ góc nhìn về hoạt động trải nghiệm này. Cô Kim Nhung, phụ huynh ở phường Quy Nhơn cho biết.
6: Cái điều mà em mong muốn là cho các bé chạm đất để mà kết nối với thiên nhiên. Và cái việc mà chạm đất á, nó sẽ rất là kích thích cho bán cầu não. Nó giúp phát triển cái não phải của bé rất là tốt. Và ngoài cái việc mà chạm đất hay là tô màu hay là chơi với thiên nhiên thì đều tất cả đều sẽ kích hoạt cái bên não phải cả. Thì em cũng đang nghiên cứu với não phải. Và cái não phải là cái não mà giúp cho các bé phát triển cái trí thông minh rất là nhanh luôn, thật tốt luôn.
1: Các bạn thân mến, từ những khối đất sét bình dị, bằng đôi bàn tay nhỏ bé và trí tưởng tượng phong phú, các bạn học sinh đã tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn rất riêng của tuổi thơ.
0: Hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thế để mỗi bạn đều có cơ hội học tập bằng trải nghiệm, lớn lên bằng sự sáng tạo và tình yêu dành cho cuộc sống.

0: Mùa hè đã đến rồi. Đây là khoảng thời gian thật tuyệt vời để chúng mình tạm rời sách vở, nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thêm nhiều cuốn sách hay.
1: Trong chuyên mục giới thiệu sách hôm nay, chúng mình gửi đến các bạn một món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong mùa hè năm 2026.
0: Đó là cuốn sách Mùa hè thơ ấu của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
1: Cuốn sách mang đến những câu chuyện trong trẻo, gần gũi và giàu cảm xúc như một món quà tinh thần dành tặng cho các bạn nhỏ trong dịp hè.
0: Mở từng trang sách, chúng ta như được trở về với thế giới tuổi thơ, hồn nhiên, nơi có những kỷ niệm giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương.
1: Qua từng câu chuyện, các bạn không chỉ được giải trí mà còn học được những bài học nhẹ nhàng về tình bạn, tình cảm gia đình và cách sống, biết yêu thương, sẻ chia.
0: Nhân vật chính là bé Cưng, một bạn nhỏ về quê nghỉ hè cùng bà ngoại. Ở nơi thôn quê yên bình, Cưng đã trải qua nhiều câu chuyện tuổi thơ, vừa hồn nhiên, vừa đáng nhớ.
1: Ban đầu, có những hiểu lầm xảy ra giữa Cưng và người bạn tên Bùng. Nhưng sau đó, Cưng đã nhận ra lỗi lầm của mình, biết xin lỗi và trân trọng tình bạn cũng như tình cảm gia đình.
0: Kết thúc mùa hè, Cưng trở về nhà với nhiều kỷ niệm đẹp và trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
1: Có thể nói, cuốn sách mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp chúng ta thêm yêu quê hương, gia đình và trân trọng những ngày tháng tuổi thơ.
0: Đây là một cuốn sách rất phù hợp để đọc trong mùa hè, vừa giúp thư giãn, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi trí tưởng tượng phong phú.

Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chị Đàm sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Những ngày này, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hết sức để sớm tìm lại tin cho các anh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nhờ chú trọng thực hiện xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản. Đến nay, nhiều sản phẩm ô cốp của xã Gia Pa đã được thị trường đón nhận, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã. Kế đến là phóng sự phản ánh thời gian qua, phường Quy Nhân Bắc chú trọng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch và thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận việc chuyển giao các trạm y tế xã phường thuộc trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý, không chỉ giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong công tác điều hành mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, những ngày này tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hết sức để sớm tìm lại tên cho các anh. Đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%. Tìm kiếm quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tham gia chiến dịch đang tiếp tục quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm kéo dài đến ngày 30 tháng 4 2027, quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Việc triển khai hiệu quả chiến dịch không chỉ góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng nghìn gia đình đang mong mỏi tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai khảo sát, lập quy hoạch và xây dựng dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo các điểm di tích thuộc di tích lịch sử quốc gia Thành Hoàng đế. Hiện nay, khu vực Thành Hoàng đế đã được phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với quy mô lập quy hoạch rộng hơn 480 hectare. Trong đó, khu vực đất có di tích gốc rộng hơn 85 hectare được thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Luật Di sản Văn hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai được giao chủ trì khảo sát tổng thể hiện trạng khu di tích, đồng thời phối hợp với các chuyên gia lịch sử văn hóa, khảo cổ học hệ thống hóa tư liệu, đánh giá toàn diện giá trị của khu di tích. Cụ thể, quá trình trùng tu cần nghiên cứu kết nối không gian giữa khu vực Thành Đồ Bàn, khu Tôn Vinh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc và các điểm di tích liên quan nhằm tạo sự đồng bộ giữa bảo tồn di sản với phát triển không gian văn hóa, du lịch lịch sử. Khu vực Tự Cấm Thành và Lăng Võ Thánh sẽ được tu bổ các công trình hiện hữu, chỉnh trang cảnh quan, bảo tồn dấu tích khảo cổ, hoàn thiện hạ tầng phục vụ tham quan nhưng vẫn đảm bảo hạn chế tối đa tác động đến các yếu tố gốc của di tích.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 190 hectare rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai dự án khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kết hợp thương mại, dịch vụ du lịch tại xã Cát Tiến. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Blooming Sky làm chủ đầu tư. Diện tích được chuyển mục đích sử dụng là hơn 190 hectare rừng phòng hộ thuộc khoảnh 1 và 2 tiểu khu 216B xã Cát Tiến. Khu vực này có nguồn gốc là rừng trồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp và tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai phục vụ triển khai dự án. Đồng thời, công ty trách nhiệm hữu hạn Blooming Sky có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường rừng theo đúng quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Gia Lai. Với định hướng phát triển không gian kết hợp nghệ thuật sáng tạo và du lịch, dự án hướng tới thu hút dòng khách có giá trị cao, từng bước nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ khu vực và quốc tế. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, thông qua các hoạt động dịch vụ lưu trú, thương mại và khai thác du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có 53 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp, với tổng công suất đóng gói từ 2.670 đến 2.885 tấn quả tươi trên một ngày. Trong đó, chuối chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38 cơ sở, công suất từ 1.850 đến 1.980 tấn trên một ngày. Sầu riêng có 6 cơ sở, công suất từ 400 đến 420 tấn một ngày. Chanh leo có 6 cơ sở, công suất từ 350 đến 375 tấn một ngày. Bên cạnh đó, tỉnh có 2 cơ sở đóng gói phục vụ các mặt hàng xoài, mít và thanh long với công suất từ 50 đến 60 tấn một ngày. Một cơ sở đóng gói ớt công suất từ 20 đến 50 tấn một ngày. Việc phát triển hệ thống cơ sở đóng gói đạt yêu cầu góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch và chất lượng nông sản, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Gia Lai.
1: Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của chính phủ, những năm gần đây, nhiều hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Tun có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 32 tỷ đồng, với gần 600 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn được tập trung cho vay phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm và sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc giải ngân kịp thời, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác còn phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
0: Hôm qua tại hội trường 30 tháng 3 xã Phú Thiện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã Phú Thiện, Gia Heo và Chư A Thai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026. Chương trình thu hút hơn 400 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 302 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Trước đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung bộ cùng Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận 246 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay 6 tháng 7, Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai APC Gia Lai tổ chức khai mạc trường hè toán học và khóa bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chuyên toán. Tham gia chương trình có 229 học sinh và 43 giáo viên đến từ các trường trung học phổ thông chuyên, trung học phổ thông chất lượng cao thuộc khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 7, trường hè tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu như hình học, số học, đại số, tổ hợp và giải tích do các chuyên gia toán học giàu kinh nghiệm tại Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Ngay sau lễ khai mạc, các học sinh và giáo viên đã được lắng nghe bài giảng đại chúng mang tính thời sự. Toán học đằng sau trí tuệ nhân tạo, từ toán học phổ thông đến AI hiện đại. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030. Qua đó góp phần kết nối bồi dưỡng kiến thức nâng cao, đồng thời truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tình yêu, niềm say mê toán học cho các thế hệ học sinh.
0: Chiều hôm qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhân Nam, Hội đồng đội Trung ương đã khai mạc trại huấn luyện kim đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 1, cấp 2 Trung ương. Đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cùng đại diện các địa phương. Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7, trại huấn luyện năm nay mang chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Hòa Cùng Biển Xanh, được thiết kế với 7 chủ đề huấn luyện xuyên suốt, gắn với hình ảnh khăn quàng đỏ, biểu tượng thiêng liêng của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh thành phố trên cả nước sẽ được học tập rèn luyện một số nội dung như nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phương pháp hướng dẫn múa hát tập thể cho thiếu nhi, những vấn đề cơ bản về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hành nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác nhi đồng và phương pháp lựa chọn bồi dưỡng ban chỉ huy đội. Bên cạnh đó, các trại sinh còn tham gia phần đánh giá năng lực theo nội dung chương trình huấn luyện.
1: Vừa qua, tại Trường Đại học Khoa học Đại học Huế, Trung ương đoàn tổ chức vòng khu vực miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026, thu hút hơn 1.800 thí sinh đến từ các tỉnh thành phố trong khu vực tham gia. Đội tuyển tỉnh Gia Lai có 35 thí sinh tranh tài ở nhiều nội dung, gồm bảng A 3 thí sinh, bảng B 3 thí sinh, bảng M1 3 thí sinh, bảng M2 3 thí sinh, bảng C1 3 đội, bảng C2 3 thí sinh, bảng D1 2 đội, bảng D2 3 đội và bảng D3 2 đội. Đây đều là những thí sinh đạt giải nhất nhì tại hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026, được tuyển chọn đại diện tỉnh tham dự sân chơi cấp quốc gia. Tại vòng khu vực, các thí sinh Gia Lai đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, vận dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt các phần thi. Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần đam mê công nghệ sáng tạo giúp các em có những phần thể hiện ấn tượng, góp phần khẳng định chất lượng phong trào học tập, nghiên cứu tin học trong thanh thiếu nhi của tỉnh. Theo ban tổ chức, kết quả chính thức của vòng khu vực dự kiến sẽ được công bố trong khoảng 2 tuần tới.
0: Chiều hôm qua 5 tháng 7, đội tuyển bóng ném U18 nữ Gia Lai xuất sắc đánh bại đội thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để giành huy chương vàng nội dung U18 nữ tại giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026. Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 7 tại bãi biển phía Nam công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng, quy tụ 14 đội bóng, 8 đội nam và 6 đội nữ đến từ các địa phương, đơn vị gồm thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng. Tham dự giải, tỉnh Gia Lai góp mặt ở hai nội dung nữ U18 và U20. Các đội thi đấu ở hai nhóm tuổi U18 và U20 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết. Theo kế hoạch, ngày mai 7 tháng 7, các đội tuyển tham gia sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung U20.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết trao quyền cấp phép khoáng sản, gỡ điểm nghẽn vật liệu cho đầu tư công, đề cập đến nội dung nghị quyết số 2574 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 65 xã phường thí điểm cấp phép khai thác cát xây dựng và đất san lấp trong thời hạn 5 năm. Cơ chế mới được kỳ vọng rút ngắn thủ tục hành chính, chủ động nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư công, đồng thời nâng cao trách nhiệm và năng lực quản lý của chính quyền cơ sở. Bài viết Đảng bộ xã Canh Vinh, quả ngọt từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo, phản ánh trong 9 tổ chức đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025. Đảng bộ xã Canh Vinh là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và cải cách hành chính. Thành quả đó được tạo dựng từ tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Bài viết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ghi nhận tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là bước kiện toàn hệ thống y tế chuyên sâu, mà còn đáp ứng mong mỏi từ lâu của người dân về một cơ sở y tế đồng bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Bài viết bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định trong mùa nắng nóng. Phản ánh hiện nay, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng đặt ra áp lực lớn đối với hệ thống điện trên địa bàn. Vì vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị đồng loạt đẩy nhanh tiến độ các công trình sửa chữa lớn, chủ động xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện, nâng cao năng lực vận hành, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản đang được xã Gia Pa chú trọng thực hiện. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và sự chủ động của các chủ thể OCOP, nhiều sản phẩm đặc trưng từng bước được thị trường đón nhận, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vườn nhãn, vườn ổi xanh tốt đạt chuẩn OCOP 3 sao của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng ở thôn Kim Năng, xã Gia Pa, tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng phát triển mới cho nông sản địa phương. Sản xuất theo hướng sạch, đầu tư xây dựng thương hiệu đã giúp hợp tác xã nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng đầu ra và tạo thu nhập ổn định hơn. Anh Đặng Quang Hải, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng chia sẻ.
2: Khi mà mình làm sản phẩm sạch và sinh hữu cơ, thế là hướng tiêu thụ đa số là đi các siêu thị và các người dân sẽ chú trọng quan tâm hơn đến sức khỏe, họ sẽ tìm tới cái sản phẩm này. Mặc chưa mình mà chưa có thương hiệu OCOP thì nói chung là vào siêu thị thì họ sẽ đòi hỏi một cái quá trình giấy tờ nữa kia. Khi mình đã làm sản phẩm OCOP rồi thì khi ra thị trường là sẽ có tiếp nhận được dễ dàng hơn.
1: Hiện xã Gia Pa có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Để duy trì và phát triển các sản phẩm, Chính quyền địa phương thường xuyên đồng hành cùng các chủ thể trong hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ. Ông Văn Văn Ngôn, trưởng phòng kinh tế xã Gia Pa cho hay.
3: Trong thời gian qua thì của các phòng kinh tế cũng thường xuyên hướng dẫn các cái hộ nông dân, các cái đặc biệt là các cái hộ mà đã đạt cái sản phẩm OCOP trước đây thì đã thường xuyên hướng dẫn các hộ để rồi làm các quy trình thủ tục để mà đăng ký lại các cái sản phẩm OCOP. Thì khi mà các cái hộ nộp hồ sơ thì phòng kinh tế luôn luôn là tập trung hướng dẫn cho các cái hộ để hoàn thành các cái sản phẩm pháp lý.
1: Để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững, xã Gia Pa tiếp tục định hướng các chủ thể đầu tư chế biến sâu, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Pa cho biết.
4: Cái vấn đề phát triển sản phẩm OCOP là xã rất quan tâm. Đây là nhiệm vụ chủ lực của xã. Hàng năm là thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo cho phòng kinh tế đi rà soát cũng như là hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân từ cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp cho tới cái việc mà xây dựng cái sản phẩm hàng hóa. Thì chúng tôi cụ thể là giúp đỡ các hộ trong vấn đề là nhãn mác tiêu thụ, đóng gói bao bì cũng như là cái hướng dẫn về cái đăng ký các lớp tập huấn quy trình sản xuất kỹ thuật để đảm bảo theo các cái tiêu chuẩn của cái sản phẩm OCOP. Thì các hộ khi tham gia thì họ cũng rất là phấn khởi, được tiếp cận với cái lượng thông tin này nhiều hơn, tiếp cận với cái lượng khách hàng nhiều hơn.
1: Những sản phẩm của xã Gia Pa đạt chuẩn OCOP cho thấy rõ hiệu quả trong chuyển đổi tư duy sản xuất của người dân với sự đồng hành của chính quyền địa phương. Khi chất lượng sản phẩm được nâng lên, thương hiệu từng bước được khẳng định và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, nông sản địa phương sẽ có thêm cơ hội gia tăng giá trị, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận do chú trọng thực hiện xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản. Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP của xã Gia Pa đã được thị trường đón nhận, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Quy Nhân Bắc đã xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với nhiều giải pháp đồng bộ, địa phương từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi vận hành mô hình mới, phường Quy Nhân Bắc đã tập trung rà soát chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ người dân đến giao dịch. Các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, quy trình giải quyết được tinh gọn, tạo thuận lợi trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống phần mềm chuyên ngành được kết nối đồng bộ, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần và nâng cao hiệu quả công việc. Nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch được rút ngắn từ 5 đến 20% thời gian giải quyết. Không chỉ đổi mới quy trình nội bộ, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNEID và thanh toán trực tuyến, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số. Ông Trần Văn Hào, người dân phường Quy Nhân Bắc đến giải quyết thủ tục hành chính, bày tỏ.
5: Chúng ta đã làm sổ đỏ, chúng tôi là phục vụ nhân viên ở đây là hướng dẫn rất là cụ thể, chúng họ rất là tình hợp vui vẻ. Cái nào cũng không, mình không hiểu là mình hỏi lại họ kỹ. Tôi bây giờ tôi chưa bao giờ đi làm sổ đỏ, đến đây làm thấy công việc được làm rất là nhanh, tôi rất là hài lòng.
1: Để đáp ứng yêu cầu mới, đội ngũ cán bộ công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật quy định mới và rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Anh Đặng Thành Huy, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chia sẻ.
6: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với vai trò là một chuyên viên của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, được lãnh đạo phân công nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương, thì bản thân có nhiều thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, như quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tinh gọn, giảm những tầng nấc trung gian. Trước kia có những thủ tục người dân phải trực tiếp lên thành phố, lên huyện.

0: đứng với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và khai thác các tiện ích số, góp phần từng bước hình thành thói quen giao dịch điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến.
1: Đến nay, 100% cán bộ công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Bắc sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99,9%. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thời gian qua phường Quy Nhơn Bắc chú trọng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển giao các trạm y tế xã phường thuộc trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý là bước đi quan trọng mang đến nhiều kỳ vọng. Chủ trương này không chỉ giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong công tác điều hành mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Phóng sự sau của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho thấy sự thay đổi trong mô hình quản lý bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Khi chính quyền địa phương trực tiếp quản lý, việc bố trí nguồn lực phối hợp phòng chống dịch bệnh, triển khai các chương trình y tế cộng đồng và xử lý những vấn đề phát sinh được thực hiện nhanh chóng, sát với thực tế hơn. Đánh giá về những chuyển biến bước đầu sau khi thực hiện mô hình mới, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Hải, trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thịnh cho biết.
2: Qua trong quá trình coi như thực hiện triển khai và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tại địa phương thì coi như khám chữa bệnh và cấp thuốc, phát thuốc miễn phí cho nhân dân theo cái bảo hiểm y tế hiện tại. Và cái phương án để tiếp tục mà nó duy trì trong vấn đề khám chữa bệnh ở tại địa phương rồi sau này thì trạm coi như đã làm rất nhiều cái chương trình, trong đó là các cái chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, rồi chăm sóc người cao tuổi, khuyết tật, rồi là bệnh không lây nhiễm và lây nhiễm, rồi quản lý bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân lao và vân vân rất nhiều, và thực hiện theo cái quyết định 1300 của Bộ Tiêu chí.
1: Nhờ sự chủ động này, người dân được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại địa phương, đồng thời chính quyền cũng bám sát hơn trong công tác chỉ đạo điều hành. Ghi nhận những đổi thay này, bà Trần Thị Long ở thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh chia sẻ.
3: Trước kia là khám là nó hơn ham, bây giờ về trong này là ở nhà nước quan tâm để xây dựng lên trạm xá là máu mẻ mát mẻ để mạnh, giờ cũng thuốc men cũng đầy đủ, giờ cũng cảm ơn cho nhà nước.
1: Thực tế tại nhiều xã phường có địa bàn rộng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, việc trạm y tế do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý các tình huống về dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn về cơ chế và nhân lực. Nói về những vướng mắc này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Hải, trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thịnh cho biết.
2: Tại trước mắt đến thời điểm này thì trạm y tế vẫn giữ là cái chức danh là trạm y tế, còn trưởng trạm và phó trạm, chứ không phải như theo cái thông tư là giám đốc và phó giám đốc. Thực tế hiện tại coi như trạm y tế bữa nay là một điểm trạm chính và một điểm trạm phụ, là tổng cộng trước kia là biên chế được giao là 13 biên chế. Nhưng đến thời điểm này, trong đó có một cái biên chế nghỉ việc và hai biên chế nghỉ hưu, thì hiện tại giờ này là mới còn là có 10 biên chế. Và một cái xã Vĩnh Thịnh là cái điểm trạm này hoạt động vừa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và khám chữa bệnh là uy tín và tạo được cái lòng tin của người dân.
1: Việc chuyển giao nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số và hoạt động của trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý là bước

0: chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức y tế cơ sở. Trên cơ sở đó, địa phương đang từng bước kiện toàn tổ chức, tháo gỡ những khó khăn về nhân lực và cơ chế hoạt động để duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết.
1: Cái bước đầu thì cái việc mà thực hiện cái nghị quyết 72 và cái việc sáp nhập của trạm y tế trên địa bàn của xã Vĩnh Thạnh thì có những cái là nó cũng thuận lợi, bên cạnh đó những có những cái là nó còn gặp nhiều khó khăn, như cái việc là chuyển giao về trạm y tế của xã thì bước đầu thì nói chung là trạm y tế là chưa phải là một cái cơ sở là hành chính sự nghiệp công lập, nên là cái toàn bộ là cái công tác chỉ đạo và thực hiện cái các cái công tác khác là thuộc về chức năng của giao cho phòng văn hóa phụ trách, nên bước đầu nó cũng có những cái nó khó khăn vừa mặt cơ chế hướng dẫn, nên trong cái quá trình thực hiện thì cũng từng bước là tháo gỡ cái vấn đề này. Nhưng mà một cái việc nữa là chính là cái việc công tác khám chữa bệnh cho người dân là hiện tại là nói chung là không bị gián đoạn.
0: Có thể thấy việc chuyển giao trạm y tế về Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý đã tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hơn trong điều hành, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Dù vẫn còn những khó khăn về cơ chế và nhân lực cần sớm được tháo gỡ, song với sự vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền cơ sở, mô hình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngay tại tuyến cơ sở.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc chuyển giao các trạm y tế xã phường thuộc trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý, không chỉ giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong công tác điều hành mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản và giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ khâu coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang sau vụ điểm toán cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin thế giới, Anh và Pháp đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Tàu thăm dò của Trung Quốc tiếp cận thành công tiểu hành tinh cách trái đất hàng tỷ km. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ mùng 1 tháng 7. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Nêu rõ tình thế giới khu vực đã có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đây là thách thức đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
2: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần nhân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong cái giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định:
6: đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
5: Việc tìm kiếm quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh thăm dò triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
6: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
5: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện đã xác định được danh tính một liệt sĩ tên là Huỳnh Văn Quên và được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại tỉnh Tây Ninh.
7: Trong ngày đầu tiên khai quật thì lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm. Vào sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh diễn ra lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm quy tập và hồi hương trong đợt 2 mùa khô năm 2025-2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
8: Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 lên 511 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập và hồi hương gần 9.200 hài cốt liệt sĩ, trong đó có gần 300 hài cốt đã xác định được tên và địa chỉ. Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với nghi thức phủ quân kỳ, dâng hương, dâng hoa và an táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng.
7: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Anh em cố gắng đào sâu sâu tí nha.
10: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng, thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
11: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau đớn lâu lắm rồi. Khi anh em có công với đất nước đã góp xương góp máu ở đây, mình là những người may mắn mình về rồi thì mình cũng phải có một cái phần nào trách nhiệm. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
10: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm cuốc xẻng lao vào bới đất. Ở công đoạn này, các phương tiện cơ giới như máy xúc buộc phải dừng hoạt động. Thượng tá Phạm Khắc Trường, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
12: Quá trình mà chúng tôi đào bới thì cái đất nó nhão bớt, cho nên là tìm nó phải kỹ hơn. Liên quan đến góc độ mà tìm kiếm này thì cơ bản chúng tôi sử dụng cuốc xẻng thôi. Thế bây giờ cái xương qua nhiều năm rồi nó sẽ là mủn, chỉ cần chạm nhẹ cái là nó sẽ vỡ, nó tan ra. Thế mà bây giờ mà dùng máy múc ấy thì góc độ quan sát thì không thể bằng dùng cuốc xẻng được.
9: Anh em cố thêm một ít nữa rồi chúng ta thể nào chút.
10: Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
13: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi có cái hiện tượng mà tìm được thì rất là vui mừng, làm quên coi như là thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương nhiều lúc là có 50 năm rồi, cái chỗ đồi đất chôn các bác này có mối miết nó sông ăn hết. Trong thì còn một số xương nhưng nó còn rất ít, có bác không còn gì, chủ yếu là cái di vật, chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược. Ví này, cái gì đấy để căn cứ vào đấy để anh em xác định đấy là một bác.
10: Để công tác quy tập đạt hiệu quả cao, chính quyền địa phương đang tích cực đóng vai trò kết nối nguồn tin và bảo đảm hậu cần. Bà Trần Thị Thủy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lào Cai thông tin.
14: Chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái thông tin, nhân chứng, vật chứng nếu có trên địa bàn để đội công tác triển khai thực hiện. Thứ hai nữa đó là chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể hỗ trợ đặc biệt các cái hoạt động liên quan đến vật dụng hoặc là vật tư y tế cũng như là các cái điều kiện khác, hiện khác tổ công tác làm việc.
10: Khu vực khai quật tại pháo đài K-30 hiện vẫn đang được lực lượng chức năng mở rộng trên diện tích khoảng 200m2 để tìm kiếm hai hòm đạn chứa hải cốt. Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch thì tới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
15: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
7: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị ban thường vụ tháng 6 và hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng còn lại của năm nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hai sự kiện này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
8: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ ban chấp hành, ban thường vụ và các đồng chí ủy viên ban chấp hành tạo cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Còn một số hạn chế được các đại biểu chỉ ra như việc tham mưu một số đề án còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao, các đảng ủy cơ sở còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều, công tác thông tin báo cáo có lúc còn chậm, việc triển khai chuyển đổi số ở một số đơn vị còn gặp khó khăn. Nhằm khắc phục những hạn chế này, kết luận cuộc họp ban thường vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
16: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan đảng trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả, và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược, và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
8: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
7: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
17: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư với trên 25%. Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu là nhiều dự án trọng điểm còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. 6 tháng cuối năm, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bổ sung các mỏ vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp thi công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương.
18: Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì tỉnh sẽ ban hành về cái chỉ số KPI. Trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước chủ tịch, Ủy ban tỉnh và Ủy ban tỉnh đối với là cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Và trên cơ sở đó thì nếu mà trường hợp chủ đầu tư nào, giám đốc đứng đầu các cái đơn vị nào mà thuộc trách nhiệm mà giải ngân không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đến cái vấn đề trách nhiệm.
7: Tỉnh Cà Mau vừa thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại một số cơ quan đơn vị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hướng định lượng, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
19: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu.
20: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công.
21: Đo lường được sản phẩm đầu ra, mọi cái công việc được quy đổi về một cái sản phẩm chuẩn dựa trên 3 cái tiêu chí là số lượng, chất lượng và cái tiến độ. Rồi là phản ảnh trong cái quá trình làm việc. Cái nội dung này rất là quan trọng để giúp cho lãnh đạo kiểm soát được cái tiến độ của công việc và phát hiện kịp thời các cái điểm nghẽn, các cái hồ sơ thủ tục còn tồn đọng để từ đó đôn đốc để xử lý kịp thời. Cái nữa là kết chặt chẽ trách nhiệm của cá nhân với cái kết quả của tập thể thì cơ quan chính phải xây dựng được cái bộ tiêu chí công việc ở đúng vị trí việc làm.
20: Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ công chức ý thức và chủ động hơn trong việc thực thi công vụ. Điều này cũng giúp loại bỏ cách đánh giá định tính chung chung trước đây.
22: Định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm, chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá.
20: Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
7: Từ tháng 7 này, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin và số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Nội dung nằm trong Nghị định số 252, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này.
8: Thông tin cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số, nơi mở, ngày mở, đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng cho cơ quan thuế. Các ngân hàng cũng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi, nhận cả trong nước và xuyên biên giới, số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hay người thụ hưởng cũng nằm trong diện phải cung cấp cho ngành thuế. Các tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền. Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ định kỳ hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế. Như vậy, phạm vi thông tin ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế được mở rộng đáng kể so với trước. Ngành thuế đang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu kết hợp hóa đơn điện tử và thông tin từ ngân hàng, trung gian thanh toán để xác định tính xác nghĩa vụ của người nộp thuế. Hiện ngành thuế nắm thông tin về khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có khoảng 200 triệu là tài khoản cá nhân. Theo cơ quan thuế, dữ liệu sẽ được phân tích bằng ứng dụng công nghệ, trong đó có AI nhằm nhận diện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền.
7: Mới đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 245 gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, tối đa là 5 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thay vì doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng thuế ngay theo thời gian quy định, thì được gia hạn thời hạn nộp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc giữ lại nguồn vốn ngắn hạn để doanh nghiệp tái sản xuất. Bà Trần Thị Huế, giám đốc doanh nghiệp dệt may gia công sản xuất xuất khẩu Huế Bình, Hà Nội cho biết, mỗi năm trung bình doanh nghiệp phải nộp khoảng 17 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất. Nhờ được thụ hưởng các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp đã có thêm nguồn lực để sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn.
2: Cũng là một phần chia sẻ, hỗ trợ cũng là kịp thời đối với doanh nghiệp. Trong năm thì cần phải chi trả rất là nhiều những cái khoản chi, ví dụ như khoản chi cho người lao động, các cái khoản chi trả cho nhà cung cấp cũng giúp doanh nghiệp có thể là cân đối, cân bằng và giảm cái áp lực về tài chính.
1: Về những điểm cần lưu ý đối với thời gian gia hạn 4 loại thuế, bà Kiều Nguyễn, chuyên gia thuế kế toán cho biết.
3: Điểm rất quan trọng đó là để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp hộ kinh doanh cần lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu quy định tại Nghị định 245 đến cơ quan thuế. Giấy đề nghị này sẽ được nộp cùng thời điểm gửi hồ sơ khai thuế theo tháng và quý.
1: Bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất đến hết năm 2026 không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước trong năm.
23: Số thu ngân sách nhà nước không giảm vì hạn nộp của các khoản thuế sau khi gia hạn là đều thuộc phạm vi năm ngân sách, trừ một số doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2 mà sau khi gia hạn có thể được nộp ngân sách nhà nước vào đầu năm.
7: Bộ Xây dựng vừa đề xuất đưa loại hình nhà cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp vào luật, quy định rõ giá bán theo từng khu vực nhằm tăng cơ hội tiếp cận của người dân.
8: Bộ Xây dựng đang tham vấn ý kiến về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định về nhà ở cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp. Dự thảo định nghĩa nhà cho thuê là công trình do tổ chức cá nhân đầu tư để cho thuê. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà bằng nguồn ngân sách. Bộ đề xuất nhóm được thuê gồm người thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội như là hộ nghèo, công nhân, lực lượng vũ trang, công chức, sinh viên. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng trong diện được thuê thông qua quỹ do Quỹ Nhà ở Quốc gia tạo lập. Điều kiện bắt buộc với người thuê là chưa có nhà thuộc sở hữu hoặc có nhà tại địa phương nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê có thể được dành 20% tổng diện tích sàn cho kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm có nguồn lực để giảm giá thuê nhà. Doanh nghiệp cũng được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho phần doanh thu từ việc cho thuê. Về giá thuê, Bộ Xây dựng đề xuất nguyên tắc tính đúng đủ mọi chi phí vận hành và khấu hao nhưng loại trừ các khoản ưu đãi từ nhà nước.
7: Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng với quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
24: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
0: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
24: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
5: Đối với Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
24: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
7: Liên quan đến nghi án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang, ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, vừa bị công an tạm giữ khẩn cấp để điều tra về kết quả thi tốt nghiệp tại trường này. Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường chủ trì cũng đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang trong suốt 3 ngày qua về kết quả thi môn toán.
8: Rà soát hồ sơ coi thi chấm thi, quy trình bảo quản bài chấm trắc nghiệm đối chiếu dữ liệu quét bài với phiếu của thí sinh, đồng thời phân tích đối sánh điểm thi với học bạ. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là bất thường. Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng có dấu hiệu cần tiếp tục xác minh làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi. Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang phải rà soát toàn diện các khâu, làm rõ các nghi vấn bất thường, xử lý nghiêm vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1 tháng 7, kết quả của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh thuộc giải số báo danh có 6 số đầu tiên từ 080163 đến 080166 đạt từ 9 điểm toán trở lên. Trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
7: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Dự báo chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, nắng gián đoạn, mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Do có mưa nhiều ngày nên một số sông ở Bắc Bộ đang có mực nước cao. Trên sông Nậm Bun, tỉnh Điện Biên, mực nước lũ đang xuống chậm và dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, mực nước trên sông Trung tại tỉnh Lạng Sơn đang lên chậm. Từ nay đến ngày mai, đỉnh lũ khả năng sấp xỉ mức báo động 2. Từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại thượng nguồn tiếp tục lên và có khả năng lên trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp ở các tỉnh vừa nêu. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, đến chiều và tối mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa to, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 30 đến 34 độ. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có khả năng gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, thống nhất thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và Cục chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
8: Theo tờ trình của Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chức năng tham mưu tư vấn giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội. Bộ phận tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tham mưu về dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện, đồng thời tham gia phản biện góp ý các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn theo phân công. Hội nghị cũng thống nhất thành lập Cục chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.
7: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Pakistan nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 này. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
9: Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6.
7: Trong diễn biến khác, Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
11: Trong tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua cho biết, Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm đảm bảo an toàn cho vùng biển thuộc chủ quyền nước này. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp đã triển khai lực lượng giả phá thủy lôi tới Trung Đông, gồm 2 tàu săn thủy lôi được hộ tống bởi 2 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra biển. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
12: Chúng tôi thực sự tin rằng ổn định ở khu vực là yếu tố then chốt. Pháp và Oman sẽ cùng phát huy các năng lực và nguồn lực của mình để triển khai những sáng kiến hợp tác chung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng quan hệ đối tác Pháp-Oman sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho toàn bộ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
11: Trước đó vào tháng 5, Anh, Pháp và hơn 20 quốc gia khác cũng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ sứ mệnh quân sự đa quốc gia tại tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng vai trò của Anh và Pháp cũng đặt ra bài toán về quyền định hình trật tự an ninh tại Hormuz. Iran phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các nước ngoài khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghalibabadi khẳng định.
12: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Pháp, can thiệp vào hoạt động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến đường do mình quy định.
11: Những tranh cãi liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường biển, khả năng áp dụng phí quá cảnh cũng như sự gia tăng hiện diện của các cường quốc cho thấy những thách thức trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump từng đánh giá tình hình chiến trường hiện tại đang rơi vào tình trạng bế tắc khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được các bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
7: Từ hôm nay, Anh bắt đầu siết chặt các quy định về quyên góp chính trị từ nước ngoài. Các ứng cử viên chính trị sẽ phải kê khai các khoản quyên góp trên 2.230 bảng Anh nhận được trước khi trở thành ứng cử viên của một cuộc bầu cử và chứng minh các nguồn tài trợ là hợp pháp. Việc siết chặt này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cải cách Anh chống nhập cư Nigel Farage đang bị cơ quan giám sát tiêu chuẩn nghị viện điều tra về việc liệu ông có nên khai báo khoản quyên góp 5 triệu bảng Anh từ một tỷ phú tiền điện tử ở Thái Lan hay không. Theo số liệu mới nhất do Bộ Thông tin Venezuela công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên hơn 3.300 người. Hơn 16.000 người bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên hơn 17.000 người. Thảm họa động đất kép đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Còn tại Nhật Bản, trong khi mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua tại các khu vực phía Nam chưa có dấu hiệu chấm dứt, thì khu vực này lại tiếp tục chuẩn bị đón nhận một cơn bão mạnh, làm gia tăng nguy cơ có thể xảy ra thảm họa thiên tai. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Tính đến trước lúc 5 giờ sáng nay, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở phía Bắc Kyushu và vùng Chugoku đạt 30mm trong vòng 1 giờ. Dự kiến trong những giờ tới, khối không khí lạnh mùa mưa sẽ duy trì trạng thái đứng yên, mang theo lượng mưa lớn đến nhiều khu vực phía Tây và phía Nam Nhật Bản. Đặc biệt, có nguy cơ xảy ra mưa rất lớn cục bộ với lượng mưa lên đến 50mm trên giờ kèm theo dông bão ở phía Bắc Kyushu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp cũng như mực nước sông dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy. Trong khi tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, Nhật Bản lại chuẩn bị phải đón nhận hiểm họa kép khi một cơn bão khác được dự báo là cơn bão lớn và có cường độ mạnh đang di chuyển theo hướng phía tây trên biển phía nam Nhật Bản từ ngày 9 tháng 7.
7: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của nước này vừa tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016HO3 cách trái đất hàng tỷ km.
10: Theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km. Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu. Dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh 2016HO3 hiện đã được công bố trên hệ thống công bố dữ liệu mặt trăng và hành tinh của Trung Quốc.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
7: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí logistics tại nước ta ở mức rất cao, chiếm từ 17 cho đến 18% GDP và liên tục gia tăng, gây áp lực lớn lên sức cạnh tranh, thì nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên kết, ứng dụng kinh tế chia sẻ để tối ưu nguồn lực, kéo giảm chi phí vận tải trong khi chờ đợi hạ tầng đường sắt và đường thủy tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
16: Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T dẫn chứng vào đầu tháng 5 vừa qua, giá thuê container lạnh để xuất khẩu trái cây tươi đã tăng vọt từ 2.800 đô la Mỹ lên 7.800 đô la Mỹ, tức tăng gần gấp 3 lần trước đó. Đáng nói là dù chấp nhận mức giá cao ngất ngưỡng này, doanh nghiệp vẫn phải chật vật đặt chỗ trước từ rất sớm mới có container đóng hàng. Tương tự tại công ty cổ phần Phúc Sinh, ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chia sẻ, trước đây cước tàu mỗi tháng của doanh nghiệp chỉ khoảng 7-8 tỷ đồng. Thế nhưng đến tháng 6 vừa qua, con số này đã nhảy vọt lên 17 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản phụ phí, phí logistics, phí cảng biển v.v. khoảng 5 tỷ đồng. Tổng chi phí logistics đã lên tới 22 tỷ đồng, ngốn hơn 50% lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm xuất khẩu sang 120 quốc gia trên thế giới, ông Minh Thông phân tích nguyên nhân khiến chi phí logistics Việt Nam cao kỷ lục là do phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Trong khi đó, các quốc gia phát triển chủ yếu sử dụng mạng lưới đường sắt để kết nối trực tiếp từ nhà máy ra cảng biển. Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi tư duy, tận dụng tối đa lợi thế mạng lưới đường sông có sẵn để giảm tải cho đường bộ và hạ giá thành vận chuyển.
17: Tất cả những nhà máy bình thường hay là các khu công nghiệp ở trên thế giới, họ đều có những đường ray, họ nối ra cảng biển. Và cái điều đấy là điều mà nó vừa giảm trọng tải, nhưng nó làm không làm hỏng được. Đấy, và nó giảm chi phí rất nhiều. Chúng ta có quá rất nhiều cảng, thì làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được, là làm thế nào để vận chuyển nó hiệu quả? Đường sông là số 1.
16: Còn bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận chi phí logistics tăng cao không chỉ do tác động khách quan từ xung đột địa chính trị tại eo biển Hormuz hay giá nhiên liệu biến động, mà còn xuất phát từ sự lãng phí nội tại. Việc nhiều doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện vận tải riêng hoặc vận chuyển hàng với số lượng manh mún chính là nguyên nhân đẩy chi phí lên cao, bởi bản chất của logistics là vận chuyển hàng càng lớn, chi phí dịch vụ càng rẻ. Để hóa giải bài toán này, bà Phương đề xuất giải pháp áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của nhau.
18: Chúng ta có thể đặt hàng chung, ví dụ gỗ, chúng ta chắc chắn một số doanh nghiệp sẽ có một số loại gỗ có sản lượng lớn nhất và chúng ta sẽ sử dụng chung, đặt chung và tập trung những cái khu trung tâm logistics như vậy, thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hoặc là một số loại hóa chất, nó có những cái yếu tố về môi trường, nó yếu tố về kiểm tra về chức năng của ngành nghề, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chung trong tại trung tâm logistics phức hợp.
16: Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết nối hạ tầng giao thông nhằm kéo giảm chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% vào năm 2030. Trọng tâm chiến lược này là phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và cảng biển.
19: Trọng tâm là cái tuyến đường sắt đi từ Bầu Bàng ở Bình Dương sẽ kéo về cái mép. Và các cái tuyến thủy nội địa hiện nay là chúng ta đang tích cực tập trung kiến nghị, và cụ thể là các cái tuyến lớn Bộ Xây dựng quản lý và chúng ta đang kiến nghị là phân cấp thẳng về cho thành phố để thành phố quản lý luôn. Thì nếu được phân cấp về thì thành phố sẽ có cái sự chủ động, còn không thì thành phố sẽ kiến nghị có phương án nạo vét cũng như mở rộng các cái tuyến thủy nội địa.
16: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, logistics không chỉ là khâu vận chuyển đơn thuần mà trở thành mắt xích sống còn quyết định giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, để kéo giảm chi phí, bên cạnh việc tối ưu nguồn lực nội tại thông qua các mô hình liên kết, cộng đồng doanh nghiệp đang rất chờ mong sự bứt phá tiến độ trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng biển, đặc biệt là mạng lưới đường sắt và đường thủy nội địa.
7: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
21: Trang tin đầu tư tài chính.
22: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước đi ngang sau nhịp tăng mạnh tuần trước. Lúc 11 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng. Sáng nay tại thị trường quốc tế, giá vàng tăng hơn 22 đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Trên sàn Kitco, giá vàng được niêm yết khoảng 4.197 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133.800.000 đồng một lượng.
25: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.202 đồng một đô la Mỹ. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.102 đồng một đô la Mỹ, trong khi đó giá bán ra là 26.462 đồng một đô la Mỹ. Tương tự, BIDV giảm 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng này niêm yết giá đô la Mỹ mua vào 26.102 đồng và bán ra 26.462 đồng một đô la Mỹ.
22: Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên. Nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10% một năm. Theo các công ty chứng khoán, xu hướng này phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn chung dài hạn ngày càng lớn, song cũng tạo nên thêm sức ép lên chi phí vốn và biên lợi nhuận của các ngân hàng.
25: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, tâm lý giao dịch thận trọng và thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến thị trường rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu PNG tiếp tục bị bán tháo với khối lượng dự bán sàn lên tới 13,5 triệu đơn vị. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.860,16 điểm, HND Index còn 300,29 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
22: Thưa quý vị, sau nửa đầu năm 2026 chịu nhiều tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp duy trì đà tăng, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng tiến trình nâng hạng thị trường và hoàn thiện thể chế được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.
25: Nhìn lại 6 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán vẫn giữ được đà tăng dù đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ kinh tế toàn cầu. Đến cuối tháng 6, VN Index đạt 1.860,01 điểm. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.572.000 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán chưa bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 173.700 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, xuống tăng của thị trường được dự báo sẽ đi kèm sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp. Theo đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, VN Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn diễn biến kém tích cực. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 78.000 tỷ đồng cho nửa đầu năm nay do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị và chính sách lãi suất trên thế giới. Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm, SSI Research giữ mục tiêu cơ sở của VN Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực là 2.120 điểm. Chính sách hỗ trợ, tăng trưởng và dư địa mở rộng đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho thị trường. Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng,
2: từ quý 3 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu chuyện về cuối năm nhiều hơn. Và đặc biệt là sắp tới chúng ta thấy rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sẽ công bố, thì hiện tại SSI Research đã gọi là dự báo và ước tính trong rất nhiều các doanh nghiệp về cái bức tranh tổng quan về báo cáo quý 2 thì đánh giá vẫn là tích cực. Và đây cũng là những cái động lực để giúp cho cái dòng tiền yên tâm trở lại thị trường và tham gia thị trường ở trong thời gian sắp tới. Hoặc là chúng ta đang kỳ vọng cái câu chuyện đó là khối ngoại sẽ quay trở lại thị trường trong tháng 7, tháng 8 hoặc đặc biệt là sau khi thị trường của chúng ta chính thức nâng hạng vào ngày 21 tháng 9 thì kỳ vọng nguồn vốn của khối ngoại trở lại thị trường của chúng ta cũng sẽ là tích cực hơn.
25: Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng quá trình hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.
3: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
22: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy tạo nên cơn địa chấn tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết. Dù sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn, Brazil lại tỏ ra vô duyên trước khung thành, thậm chí Bruno Guimarães còn đá hỏng quả phạt đền ở hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 79, Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số. Ít phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chân trái lạnh lùng, nâng thành tích cá nhân lên 7 bàn. Brazil chỉ có bàn gỡ danh dự muộn màng của Neymar trên chấm 11m ở phút bù giờ. Hân hoan sau chiến thắng lịch sử, huấn luyện viên Ståle Solbakken của Na Uy chia sẻ.
23: Tôi tự hào vì trong đêm vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà, các cầu thủ đều dám tự tin cầm bóng. Trận này ý nghĩa hơn chiến thắng năm 1998 rất nhiều, vì đây là vòng knockout.
22: Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil cay đắng thừa nhận.
23: Chúng tôi gặp khó khi pressing vì Na Uy lùi sâu và chủ động giảm nhịp độ. Brazil kiểm soát tốt 70 phút đầu, nhưng sự xuất sắc của Haaland đã định đoạt trận đấu.
22: Thất bại này khiến Brazil tiếp tục ôm hận khi nối dài chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước các đại diện châu Âu tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nối gót Na Uy, tuyển Anh cũng giành vé vào tứ kết sau khi hạ gục chủ nhà Mexico 3-2. Dù lép vế trên sân Ateca, Tam Sư vẫn bứt phá nhờ cú đúp chấp nhoáng trong 2 phút của Jude Bellingham ở hiệp 1. Sang hiệp 2, bất chấp tấm thẻ đỏ của Quan Sa khiến tuyển Anh mất người, Harry Kane vẫn kịp thời nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền. dù Jimenez rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ngay sau đó. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tử thủ thành công để bảo toàn chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết gặp đối thủ Na Uy. Sau khi Canada và Mexico dừng chân, nước đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 là tuyển Mỹ bước vào vòng 1/8 gặp đội tuyển Bỉ lúc 7 giờ sáng mai. Sức nóng của trận đấu tại Seattle đang được đẩy lên đỉnh điểm sau quyết định xóa án treo giò phút chót đầy tranh cãi từ FIFA dành cho tiền đạo chủ lực Florin Balogun bên phía đội chủ nhà. Dù có lợi thế lớn về nhân sự, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước đối thủ.
5: My view about Belgium is full respect.
6: Chúng tôi tôn trọng Bỉ, họ có những cầu thủ phi thường và là ứng cử viên vô địch. Đây là thử thách kinh ngạc để tuyển Mỹ vượt qua giới hạn và hướng tới mục tiêu cao nhất.
22: Ở chiều hướng ngược lại, thuyền trưởng Rudy Garcia của tuyển Bỉ tỏ ra bất bình trước quyết định của FIFA, đồng thời đưa ra lời tuyên chiến đanh thép.
6: Mọi chuyện bên lề thay đổi 0% cách tiếp cận của chúng tôi. Điều duy nhất có ý nghĩa là màn trình diễn trên sân cỏ. Mục tiêu của Bỉ là chiến thắng để giành vé vào tứ kết.
22: Xét về tương quan, Bỉ sở hữu bản lĩnh của các ngôi sao già rơ như Kevin De Bruyne cùng cú hích tinh thần lớn sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Senegal. Tuy nhiên, với điểm tựa khán giả nhà và một hàng công toàn vẹn, tuyển Mỹ sẵn sàng chơi sòng phẳng để giữ lại niềm hy vọng cuối cùng cho các quốc gia Bắc Mỹ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều 5 tháng 7 tại Incheon,

0: Để chuẩn bị cho giải C-V-League 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tích cực rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Italia Federico Rampazzo. Ban huấn luyện hiện tập trung cao độ vào việc củng cố khả năng phòng thủ bước 1 và chắn bóng cho các cầu thủ. Mục tiêu của toàn đội tại giải đấu tới là tiến vào trận chung kết, dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh như Indonesia hay Thái Lan. Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Federico Rampazzo cho biết.
1: Đối thủ của chúng ta ở CV Cup tới đây có lối chơi rất đa dạng. Đội tuyển Indonesia phát bóng rất khó lường, có thể vào giữa hoặc ở hai biên. Trong khi đó với Thái Lan có những tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp rất nhiều. Họ không chỉ có những pha bóng uy lực mà còn có chiến thuật vào những vị trí khó trên sân. Chính bởi vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải tập kỹ những tình huống phòng ngự bước 1.
0: Trước khi chốt danh sách chính thức gồm 14 vận động viên tham dự CV League 2026, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu thử nghiệm quan trọng với Mông Cổ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã thu thập 7 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một trường hợp được xác định danh tính. Xác định điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của tỉnh Tuyên Quang là bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện sai sót về vận chuyển, chấm thi và cho rằng cần làm rõ khâu coi thi. Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tàu thăm dò Thiên Vân 2 của Trung Quốc đã tiến tới vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km, bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày với quãng đường khoảng 1 tỷ km. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên.

0: Tân Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở vâng, hoài thu này, khi mà quan sát những người xung quanh gặp tình trạng bong chóc vẩy trắng ở trên da đầu thì tôi thấy là hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là gấu sinh lý bình thường do thời tiết hanh khô hay là bám bụi bẩn.
3: Vâng, quả thật thì sự chủ quan này sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong cách xử lý ạ. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì hiện tượng bong chóc da đầu đôi khi lại là biểu hiện của những thương tổn sâu hơn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn bản chất của tình trạng bong chóc da đầu cũng như các yếu tố kích hoạt nó, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
4: Gầu là tình trạng bệnh mạn tính xuất hiện ở da đầu, biểu hiện của bệnh làm có cái biểu hiện là bong chóc những các cái mảnh da chết trên da đầu và mức độ thì từ nhẹ cho đến nặng. Gầu á xuất hiện á thì làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, ngứa và có thể dẫn tới rụng tóc. Những các cái yếu tố thuận lợi gây nên gầu đó là trong cái trường hợp viêm da tuyến bã, nấm da đầu, hoặc là ở những người mà da cái bản chất là hay bị khô.
2: Thưa quý vị, khác với gầu sinh lý chỉ là vẩy nhỏ, dễ rụng, gầu do nấm thường bám thành từng mảng chặt, kèm theo mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và rụng tóc. Vậy đâu là giải pháp điều trị và tiêu chí chọn dầu gội phù hợp cho tình trạng này? Mời quý vị cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
4: Nếu mà trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng đến cái loại dầu gội đầu do bác sĩ kê đơn. Thông thường là các cái loại dầu mà cái yếu tố mà để chống nấm như là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là Birotolamide và Clinbazole, giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Sự bổ sung, bổ kết và núc nắc khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
3: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu cho tình trạng nấm da đầu. Nhờ bộ đôi Pyroctolamine và Clinbazole, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ngăn ngừa tận gốc vi nấm gây gầu ngứa, đồng thời bổ kết núc nác và trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch, dịu nhẹ và xoa dịu tức thì các vùng da đầu đang tổn thương và kích ứng. Cùng với đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp phục hồi nang tóc hiệu quả. Duy trì sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đều đặn sẽ giúp hồi sinh chân tóc mỏng yếu do nấm, nuôi dưỡng mái tóc mới mọc lên luôn bám chắc, khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
2: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Bổ sung 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học vào danh mục được phép sử dụng. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh nhờ nhu cầu dự trữ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung thông tư số 75 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam vừa được sửa đổi sẽ bổ sung 3 hoạt chất mới, 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học và lần đầu tiên cập nhật nhiều sản phẩm được phép sử dụng bằng thiết bị bay không người lái drone. Bên cạnh đó, thông tư điều chỉnh thông tin của 20 thuốc bảo vệ thực vật do thay đổi đơn vị đăng ký, cập nhật hoạt chất của 2 thuốc và ghi nhận 5 thuốc tự nguyện rút khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng mạnh khi gạo 5% tấm được chào bán ở mức 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, tăng 35 đô la Mỹ một tấn so với mức 410 đến 415 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại về mưa bão, nguy cơ El Nino khiến nhiều quốc gia tăng dự trữ lương thực trong khi nguồn cung trong nước đang hạn chế. Trong nước, giá lúa hè thu và gạo nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu hướng tăng ở nhiều chủng loại, đặc biệt tại An Giang, phản ánh kỳ vọng tích cực về nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
1: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
5: Sau thời gian dài duy trì ở mức cao kỷ lục từ 220.000 đến 240.000 đồng một chục 12 trái, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quay đầu giảm mạnh do tình trạng xuất khẩu chậm và tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn. Hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn chỉ còn ở mức 50 đến 55.000 đồng một kg. Ông Võ Văn Tâm, nông dân ở xã Hùng Hòa, chia sẻ.
7: Đối với dừa thì là từ trước đến nay thì giá cả nói chung là không có ổn định gì mấy. Nếu mà cái giá mà cỡ chừng 80 ngàn thì nông dân là mới có cái lợi nhuận. Còn so với cái giá cả hiện nay thì là nông dân không có lợi nhuận.
5: Sau 3 ngày diễn ra phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng 2026 đã tạo cơ hội kết nối quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số. Phiên chợ quy tụ 80 gian hàng, trong đó có 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và 18 gian hàng trưng bày các giải pháp chuyển đổi số thương mại điện tử. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các hoạt động tập huấn livestream hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử và 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu 100% vùng trồng đủ điều kiện và 100% cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cấp, duy trì mã số theo quy định. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến cấp mới mã số cho gần 160.000 ha vùng trồng. Đến năm 2030, tổng diện tích được cấp và duy trì mã số đạt hơn 377.700 ha, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa rà soát tiến độ chuẩn bị lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, gồm 17 hoạt động. Nhiều hoạt động trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện như lễ hội ẩm thực hướng tới xác lập kỷ lục 102 món ăn từ sầu riêng. Đoàn diễu hành 500 xe bán tải đăng ký kỷ lục thế giới. Đồng thời các địa phương đề xuất tổ chức đấu giá sầu riêng sớm hơn để phù hợp mùa thu hoạch. Sau một năm phát động cuộc vận động sáng tác lúa gạo Việt, nguồn cội và tương lai do Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam tổ chức, đã thu hút hơn 1.300 tác phẩm của 514 tác giả trên cả nước. Giải nhất thuộc về tác phẩm văn xuôi Cây lúa rạt rào tình người quê lúa của Đỗ Trọng Khơi, chùm thơ của Đinh Nho Tuấn và ca khúc Vào mùa gặt của Quốc Phương Đặng Quang Vinh. Cuộc vận động góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của hạt gạo, tôn vinh người nông dân và quảng bá hình ảnh lúa gạo Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng trong thời kỳ hội nhập. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: tố viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung giải pháp cho ngành chăn nuôi những tháng cuối năm.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thâm canh kéo dài và việc sử dụng vật tư nông nghiệp nhiều nơi còn chưa hợp lý, dẫn đến việc nhiều vùng đất canh tác đã và đang bị suy thoái, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và phát triển bền vững. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này trên những cánh đồng rau xanh mướt ở xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh người nông dân đeo bình thuốc bảo vệ thực vật đi phun theo kinh nghiệm đã dần nhường chỗ cho những cuốn sổ ghi chép nhật ký sản xuất, những bao phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Nếu như trước đây, mỗi khi sâu bệnh xuất hiện, nhiều hộ dân thường pha thuốc rồi phun theo kinh nghiệm, thì nay mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp. Gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng rau, nông dân Nguyễn Xuân Dương ở xã Đắc Song chia sẻ, việc chuyển sang sản xuất theo hướng an toàn, tăng sử dụng chế phẩm sinh học không chỉ giúp cải thiện chất lượng đất mà còn bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.
4: Lúc trước bà con sản xuất cái cây rau này theo cái mô hình gọi là tự lập thôi, thì kể cả thuốc bảo vệ thực vật với các thứ thì coi như cứ làm mình cũng chẳng nắm được. Thành ra nhiều khi là trong cái đất của mình thì nó cũng bị nhiễm. Bây giờ làm theo cái chương trình rau sạch thì cái thứ nhất là thấy an toàn cho lao động này, mình phun mình xịt đây là thấy nó không bị độc hại. Mình làm mà theo cái sinh học này thì cứ theo đúng đến cái ngày của nó là mình xịt đi thì thấy là nó phát triển tốt lắm.
3: Từ những thay đổi trên đồng ruộng, có thể thấy khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, không chỉ chất lượng nông sản được nâng lên mà sức khỏe của đất cũng dần được phục hồi. Tuy nhiên, để những mô hình này được nhân rộng và phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự chung tay của các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chính người sản xuất. Theo ông Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam, trong bối cảnh nhiều vùng đất nông nghiệp đang suy thoái sau nhiều năm thâm canh, việc phục hồi sức khỏe đất phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Khi các chủ thể trong chuỗi sản xuất cùng hiểu đúng giá trị của đất, việc sử dụng và bảo vệ đất mới có thể đi vào thực tiễn sản xuất.
5: Đối tượng hiểu về sức khỏe đất thì phải là người nông dân, các doanh nghiệp và các nhà quản lý. Thì rất là may là các nhà quản lý đã bắt đầu để ý đến đầu tư cho sức khỏe đất. Thế còn cái đối tượng là người nông dân thì hiểu thế nào sức khỏe đất thì hiện nay là chúng ta cần phải truyền thông. Để hiểu được thế nào là sức khỏe của đất và làm thế nào để bảo vệ được sức khỏe của đất đối với từng vùng và đối với các cây trồng chính.
3: Thực tế sản xuất cho thấy tại nhiều vùng thâm canh, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật kéo dài đã khiến đất bị chai cứng, mất cân bằng dinh dưỡng, kéo theo nguy cơ giảm năng suất từ 10 đến 30% tùy loại cây trồng. Để những nhận thức về bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đi vào thực tiễn, theo các doanh nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có những mô hình canh tác cụ thể để người nông dân trực tiếp tham gia và nhìn thấy hiệu quả ngay trên đồng ruộng. Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tiến Nông cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với nhiều địa phương xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cân đối, tăng cường phân hữu cơ và từng bước cải tạo độ phì của đất.
6: Người dân thì họ chỉ biết khai thác, họ chưa nghĩ đến tên lâu dài, thậm chí là bón nhiều phân nhưng mà cây trồng vẫn không tăng năng suất, vẫn không tạo ra giá trị được. Chính vì vậy thì trước hết phải nhấn mạnh về nhận thức cho người dân, đặc biệt nông dân. Khi mà thâm canh tăng năng suất không nghĩ đến bền vững, không nghĩ đến lâu dài thì sẽ rất khó khăn. Từ những thực trạng vậy thì chúng tôi cũng đang xây dựng các cái mô hình ở các địa phương và qua đó thì tuyên truyền để giúp bà con nhận thức rõ. Làm giàu đất không có nghĩa ngày 12 mà nó phải quá trình 5 năm, 10 năm thì mới có thể làm giàu đất được.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có khoảng 44% diện tích đất nông nghiệp đã bị suy thoái ở các mức độ khác nhau. Dù mức độ không đồng đều nhưng đây là con số cảnh báo về yêu cầu quản lý sử dụng đất khoa học hơn để phục hồi và duy trì độ phì nhiêu lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho rằng, khi người nông dân hiểu đúng giá trị của đất và thay đổi từ những hành động nhỏ trong sản xuất, các chương trình truyền thông và chính sách sẽ đi vào thực chất hơn thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.
7: Trong giai đoạn tới thì về phía Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cũng như là phía Bộ Nông nghiệp Môi trường thì chúng tôi đã xác định là sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông ở cấp độ quốc gia về nâng cao sức khỏe đất, đồng thời là sẽ xây dựng các cái bộ tài liệu chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng là doanh nghiệp, là nông dân, cán bộ kỹ thuật địa phương ở trên cơ sở đó thì mọi người có những cái nhìn đúng đắn toàn diện và có những cái giải pháp trong cái nhóm đối tượng của mình áp dụng vào cái việc nâng cao sức khỏe đất. Và tôi cho rằng là chỉ có việc thay đổi nhận thức thì các cái hành động liên quan đến duy trì bảo vệ sức khỏe đất mới được tiến hành hàng ngày mới mang lại cái hiệu quả bền vững.
3: Có thể thấy từ những thay đổi trên đồng ruộng trong phương thức canh tác của nông dân đến những giải pháp từ doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, phục hồi và gìn giữ sức khỏe đất, nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thâm canh kéo dài và áp lực thị trường ngày càng lớn, việc bảo vệ đất không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi chỉ khi đất khỏe, cây trồng mới khỏe, nông sản mới an toàn và nông nghiệp Việt Nam mới phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế trên đồng ruộng cho thấy, quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh không chỉ là thay đổi trong kỹ thuật canh tác mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của cả người nông dân và các chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh sử dụng vật tư đầu vào một cách an toàn, có trách nhiệm, quá trình này cần thúc đẩy đồng bộ bằng các giải pháp về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và nhân rộng các mô hình canh tác bền vững. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, CropLife Việt Nam nhìn nhận như thế nào về xu hướng chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng nông sản?
8: Chúng tôi nhìn nhận rõ ràng rằng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính định hướng dài hạn, và nó đã trở thành một cái yêu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn mọi dự báo trước đây. Thực tế cho thấy các hiện tượng như lũ lụt, hạn mặn, nắng nóng cực đoan đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Nam Trung Bộ. Không chỉ là vấn đề về môi trường mà nó trở thành một cái thách thức về an ninh lương thực, kinh tế của nông dân và sức chống chịu của toàn bộ hệ thống sản xuất. Bên cạnh đó thì các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt hơn trong các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra rủi ro sang chủ động quản lý rủi ro ngay từ đầu vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và các mô hình canh tác bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh không chỉ giúp nông dân thích ứng tốt với biến đổi khí hậu mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì năng lực cạnh tranh lâu dài cho nền nông nghiệp Việt Nam.
1: Theo ông, chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đem lại những hiệu quả thiết thực như thế nào đối với nông dân để nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra và chất lượng cho nông sản?
8: Việc chuyển đổi sang nông nghiệp xanh mang lại lợi ích rất cụ thể cho nông dân. Trước hết, thông qua giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị sản xuất. Khi nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm và áp dụng giống cây trồng tiên tiến có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, thì quy trình canh tác chính xác hơn hay các cái công cụ hỗ trợ canh tác thông minh hơn sẽ giúp hạn chế việc sử dụng dư thừa thuốc, phân bón và công cụ lao động. Việc tối ưu hóa đầu vào đối với việc này thì giúp cho cái việc giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư và trực tiếp góp phần cải thiện thu nhập cho hộ nông dân. Ngoài ra thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn kỹ thuật một cách đúng đắn, đúng liều lượng, đúng thời gian cách ly đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dư lượng và đảm bảo về chất lượng nông sản. Khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và tính đồng đều thì nông dân có lợi thế trong việc tham gia các chuỗi thu mua ổn định, giảm rủi ro, bị trả lại hoặc là bị ép giá. Nhờ vậy mà đầu ra của nông dân không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà được củng cố bởi lòng tin cậy về chất lượng, yếu tố then chốt để duy trì thu nhập bền vững.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá bán ra của một số loại vật nuôi gia súc gia cầm đang ở mức cao so với dịp đầu năm. Những ảnh hưởng từ xung đột trên thế giới cũng đã khiến giá vật tư và thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vậy từ nay đến cuối năm, ngành chăn nuôi đang đứng trước những khó khăn gì và cần những giải pháp nào để phát triển ổn định trong giai đoạn này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong quý 2 năm nay, giá lợn hơi đã tăng trở lại nhờ nhu cầu tiêu dùng được cải thiện. Trong khi đó, giá gia cầm và trứng vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, ở thời điểm này, giá lợn hơi đang đạt khoảng 67 đến 68.000 đồng 1 kg, gà lông trắng từ 37.000 đồng 1 kg, gà lông màu khoảng 68.000 đồng 1 kg. Dù giá đầu ra tăng nhưng lợi nhuận của người chăn nuôi vẫn ở mức rất thấp do chi phí đầu vào tăng cao. Chị Dương Hồng Phượng, một chủ trang trại nuôi lợn ở xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, chỉ trong 6 tháng qua, cám công nghiệp đã có tới 4 lần điều chỉnh tăng giá.
10: Cái chi phí chăn nuôi nó rất là cao. Trong cái bối cảnh như bây giờ thì dịch bệnh thì nó là một vấn đề rất là khó. Vì dịch tả lợn châu Phi thì chưa có biện pháp để xử lý. Cho nên là chúng tôi vẫn nói với nhau là chăn nuôi bây giờ là trứng đầy đầu gậy. Tất cả các hệ thống trại như hiện nay mà chúng tôi chăn tư nhân ấy, mọi thứ là nó đều theo thị trường. Tức là nó không có đầu vào hay đầu ra ổn định. Thế và cái lợi nhuận của thương lái hiện tại bây giờ thì cũng rất là cao.
9: Tuy vậy, các chuyên gia dự báo 6 tháng cuối năm 2026, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng thêm từ 3 đến 5% do giá nguyên liệu nhập khẩu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước tình hình này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam khuyến cáo các trang trại quy mô vừa và nhỏ cần phải cân nhắc kỹ nhu cầu thị trường khi tái đàn, đồng thời chủ động hướng tới mô hình liên kết chuỗi giá trị.
11: Chăn nuôi gia công phần lớn là các người chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc là những người mà ngoài ngành tìm đến chăn nuôi theo chuỗi thì cái này là xu hướng tất yếu. Bởi vì có theo chuỗi thì cái giá thành chăn nuôi nó mới giảm xuống được. Cái thứ hai là cái kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm soát an toàn sinh học về dịch bệnh nó cũng sẽ tốt hơn.
9: Trong hai quý đầu năm 2026, nước ta đã nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa trị giá 797 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 9%. Giá trị nhập khẩu các sản phẩm thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh hơn 27%. Dự báo con số này sẽ còn tăng cao hơn vào dịp cuối năm do nhu cầu tiêu thụ Tết. Trong khi đó, 6 tháng qua, giá trị xuất khẩu ngành chăn nuôi đạt hơn 370 triệu đô la Mỹ. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguồn thịt đông lạnh nhập khẩu giá rẻ sẽ tác động rất lớn đến thị trường nội địa.
12: Giá các sản phẩm chăn nuôi thì đang hồi trở lại. Tuy nhiên là giữ được tích cực đấy không ấy, về cái bàn tay của nhà nước trong vấn đề quản lý về vấn đề nhập khẩu, cái việc phải làm ngay nên có cái thông tin công khai và tuyên truyền về thị trường trong nước và nước ngoài, tránh cái chuyện là thiếu chỗ nọ thừa chỗ kia, nhập chính ngạch thế nào, nhập tiểu ngạch thế nào để cho người chăn nuôi biết, và cái phần nữa đó chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh.
9: Để ngành chăn nuôi bứt phá và phát triển ổn định từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định, toàn ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ cả phía cơ quan quản lý lẫn người chăn nuôi. Bên cạnh việc nâng cao vai trò điều tiết của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh và kiểm soát nhập khẩu, các doanh nghiệp và người dân cần chủ động thay đổi tư duy sản xuất, thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, giảm chi phí trung gian và tích cực tham gia vào các tổ hợp tác xã nhằm mở rộng đầu ra vững chắc.
13: Thực hiện nghiêm cái kiểm soát chăn nuôi an toàn sinh học và dịch bệnh, luôn luôn coi cái an toàn sinh học là một trong những cái chìa khóa để chăn nuôi phát triển và bền vững. Bên cạnh đó thì cần triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, đó là nâng cao cái nhận thức cho người chăn nuôi về cái quy trình chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái hệ thống cán bộ trên cơ sở để làm như thế nào đấy để họ kiểm soát được các cái hoạt động liên quan đến chăn nuôi, nhất là cái hoạt động chế biến giết mổ.
9: Có thể thấy, chặng đường những tháng cuối năm của ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều gập ghềnh khi phải đối mặt với bão giá nguyên liệu và áp lực cạnh tranh từ thịt ngoại nhập. Tuy nhiên, nếu có sự tháo gỡ kịp thời từ các chính sách quản lý vĩ mô, cùng sự chủ động chuyển đổi sang mô hình liên kết chuỗi an toàn sinh học của người chăn nuôi, ngành chăn nuôi hoàn toàn có thể vượt khó, đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Đại sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
15: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
15: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
16: bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Gây đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
15: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
16: Tôi bị khai hoa cuộc sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dạ dày thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
15: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
15: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
17: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
17: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ điện liền, có cái tác dụng mà chống viêm giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
15: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
16: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
18: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
15: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
15: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197. Ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
19: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: RT1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
22: Dòng chảy kinh tế.
23: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. Phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về việc phổ biến đưa luật xây dựng 2025 vào cuộc sống. Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn từ hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đến các công trình cảng biển, sân bay và logistics. Quy mô đầu tư ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng đồng bộ, phục vụ quản lý tài sản công trình trong suốt vòng đời từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành khai thác. Để khai thác tối đa hiệu quả đầu tư, việc kết nối nền tảng mô hình BIM, bản đồ không gian GIS với hệ thống ITS để hình thành bản sao số đang trở thành xuống phát triển tất yếu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
23: Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng nền tảng BIM và kho dữ liệu BIM quốc gia theo các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình chuyển đổi số của ngành xây dựng. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà nằm ở việc thiếu một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất giữa các giai đoạn của dự án. BIM cần được nhìn nhận như một phương pháp quản trị dữ liệu công trình chứ không đơn thuần là công cụ thiết kế. Giá trị cốt lõi của BIM nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu xuyên suốt từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì công trình. Tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số thuộc Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng cho biết, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sang hình thành hạ tầng số phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngành xây dựng.
4: Triển khai các cái nhóm giải pháp để thúc đẩy ứng dụng BIM, phải tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để làm công nghệ. Chúng tôi cũng đang làm việc với lại các đối tác ví dụ như là S3, Crosswell, Autodesk, trường đại học quốc tế từ đại học California, Berkeley về để trao đổi việc triển khai các giải pháp tích hợp BIM GIS, xây dựng nền tảng dữ liệu số, thực hiện các cái nhiệm vụ mà bộ đã giao.
23: Theo kinh nghiệm quốc tế được đại diện Bentley System chia sẻ, việc đứt gãy dữ liệu trong vòng đời tài sản có thể làm chi phí dự án tăng khoảng 25%, giảm 30% độ tin cậy tài sản và làm giảm 25% tuổi thọ công trình. Trong khi đó, một công trình hạ tầng thường chỉ mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng, nhưng có thể được khai thác từ 50 đến 100 năm. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải được quản lý liên tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi công trình kết thúc vòng đời khai thác. Giá trị lớn nhất của BIM không còn nằm ở mô hình 3D mà nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu liên tục giữa các chủ thể tham ra dự án, phục vụ công tác quản lý bảo trì và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nếu dữ liệu bị đứt gãy giữa các giai đoạn hoặc giữa các chủ thể tham gia dự án, phần lớn giá trị của chuyển đổi số sẽ không được phát huy trong giai đoạn vận hành, giai đoạn chiếm phần lớn vòng đời tài sản hạ tầng. Ông Nguyễn Tiến Thông, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội phân tích, việc áp dụng BIM chính là giải pháp tạo ra tài sản số bên cạnh tài sản thực.
5: Thì BIM nó là một cái giải pháp cơ bản để chuyển đổi số cho ngành xây dựng. Thì không chỉ ngành xây dựng mà tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế chúng ta đều phải chuyển đổi số. Đó là một sự tất yếu. Cái mục đích cuối cùng của BIM nó làm cho chúng ta hình thành được cái tài sản số, nó song hành với cái tài sản thực, nó có cái tác dụng hỗ trợ nâng cao cái giá trị của cái tài sản thực và cái đời sống của tài sản số lâu hơn là cái tài sản thực. Thí dụ như là một cái tòa nhà chúng ta xây dựng 50-60 năm chúng ta có thể phá bỏ, nhưng mà cái tài sản số của cái tòa nhà đấy tồn tại nhiều năm.
23: Nền tảng BIM trong tương lai không chỉ phục vụ quản lý thiết kế và thi công công trình mà còn hướng tới tích hợp với hệ thống GIS, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công trình. Hệ thống sẽ hỗ trợ công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và theo dõi tài sản trong suốt vòng đời công trình. Tới nay, việc thúc đẩy chuyển đổi số sử dụng BIM GIS được nhiều bộ ngành địa phương tập trung triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng phòng quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội lấy ví dụ.
6: Xây dựng một cái lộ trình triển khai BIM cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng như là các cái chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của ngân thành phố, rà soát trang thiết bị để phục vụ triển khai mô hình thông tin công trình BIM trên địa bàn. Trong đó thì có việc xây dựng đầu tư công nghệ phần mềm quản lý dữ liệu thông tin công trình BIM, xây dựng một môi trường dữ liệu CDE trên địa bàn thành phố.
23: Thạc sĩ Dương Đình Trung, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lĩnh vực đường bộ hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hơn 754.000 bản ghi tài sản và hoàn thành 100% việc di trú dữ liệu sang hệ thống quản lý mới. Hệ thống hiện quản lý dữ liệu của 159 tuyến quốc lộ, 50 tuyến cao tốc, 10 tuyến đường bộ đối ngoại, hơn 8.500 cầu quốc lộ, 20 hầm đường bộ cùng hàng chục nghìn mục hạ tầng khác trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà dữ liệu còn phân tán giữa các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành. Thiếu chuẩn hóa, khó chia sẻ và chưa hình thành được môi trường dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý tài sản hạ tầng theo thời gian thực. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhận định là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng và giao thông hiện nay. Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng biển Cosport phân tích lợi ích của việc tích hợp hệ thống thông tin.
0: Ở Việt Nam, cái quyết định 2500 của Thủ tướng đã nêu ra các cái lợi ích áp dụng BIM, ví dụ như là giảm chi phí về thiết kế, giảm chi phí về thi công. Rồi quyết định 06 của Thủ tướng về cái đề án áp dụng GIS thì chúng ta có biết được cái lợi ích của các hệ thống thông tin địa lý khi mà áp dụng vào quy hoạch là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tích hợp lại thì chúng ta cái lợi ích nó còn được nhân lên rất là nhiều lần.
23: Việc hình thành môi trường dữ liệu chung cũng tạo điều kiện để chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu phối hợp hiệu quả hơn trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất. Theo đó, BIM cung cấp dữ liệu kỹ thuật công trình, GIS cung cấp dữ liệu không gian và IoT cung cấp dữ liệu vận hành thời gian thực. Khi được chuẩn hóa và kết nối trên một môi trường dữ liệu dùng chung, các nguồn dữ liệu này sẽ tạo nền tảng cho Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát huy hiệu quả khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng thống nhất có ý nghĩa quyết định đối với quá trình ứng dụng AI trong quản lý, vận hành và bảo trì công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua luật xây dựng số 135 năm 2025 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng mới đây đã tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng nhiều pháp luật khác. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, là với việc mà đưa luật xây dựng 2025 vận hành áp dụng thì sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào cho quá trình đầu tư xây dựng các cái dự án công trình trọng điểm của ngành xây dựng?
8: Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng số 135 vào tháng 12 năm 2025. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ giao của Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng trên tinh thần gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được Chính phủ ban hành trong tháng 6 vừa rồi để đảm bảo có hiệu lực vào 1 tháng 7. Và Bộ Xây dựng thì hôm 26 tháng 6 vừa rồi cũng đã ban hành một loạt các thông tư có hiệu lực từ 1 tháng 7 cùng hiệu lực thời điểm hiệu lực với luật. Và theo đó thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư, cái mục tiêu đầu tiên phải thể chế hóa đầy đủ các cái chỉ đạo của các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thứ hai là cái quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật. Pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật vừa rồi cũng được Quốc hội thông qua, ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật quy hoạch, luật quy hoạch đô thị nông thôn, luật đất đai và rất nhiều các luật khác, luật phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và rất may mắn là vừa rồi các luật cùng đều được thông qua trong cùng một khoảng thời gian, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Và bên cạnh đó thì cũng thực hiện đầy đủ các cái chủ trương về việc tăng cường phân cấp phân quyền. Thứ hai là đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính và cả điều kiện đầu tư kinh doanh nữa. Thì với các cái quy định mới của luật xây dựng cũng như các cái hệ thống văn bản hướng dẫn thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
7: Thưa ông, cái việc đồng bộ giữa xây dựng nội luật và nghị định giải quyết được bài toán là luật chờ nghị định thì Bộ Xây dựng thời gian qua đã tập trung vào những cái giải pháp như thế nào để hoàn thiện một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy, đưa cùng một lúc có nghị định thì sẽ triển khai thực hiện như thế nào trong thực tế ạ?
8: Thứ nhất là với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã phân công rất rõ các cơ quan đơn vị là đầu mối thực hiện ban hành các nghị định thông tư. Kèm theo đấy là một kế hoạch rất chi tiết về tiến độ thực hiện và chúng tôi bám sát các tiến độ đó. Ở bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất tốt của từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ ngành cũng như các địa phương đã rất kịp thời góp ý vì luật xây dựng cũng có ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ xã hội. Vì vậy nên là các địa phương cũng rất quan tâm, các bộ ngành, đặc biệt là hai cái bộ chủ trì liên quan đến lĩnh vực này là Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Và với những cái nỗ lực như vậy thì đã kịp thời để ban hành các nghị định đúng theo cái tiến độ và yêu cầu của Chính phủ. Và các cái quy định như vậy thì cũng sẽ đảm bảo sự đồng bộ toàn diện với các cái luật và với kỳ vọng là giải quyết được tất cả các cái vướng mắc trước đây đã xảy ra trong thời gian thực tế vừa rồi.
7: Thưa ông phân tích cụ thể những cái điểm mới để thấy rằng là cái quá trình ban hành kịp thời và đưa pháp luật vào cuộc sống rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta triển khai rất là nhiều dự án lớn ạ.
8: Đáp ứng cho các yêu cầu đặc biệt các dự án lớn thì nó khá là nhiều. Tôi có thể lấy một số cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là cái việc đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư thì chúng tôi đã phân loại dự án theo hình thức đầu tư. Và với cái việc phân loại theo hình thức đầu tư đấy thì cái logic quản lý từ việc quản lý đầu tư cho đến quản lý hoạt động xây dựng nói chung nó sẽ đồng bộ với nhau. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như quy định liên quan đến các loại quy hoạch. Liên quan đến pháp luật quy hoạch thì ở trong luật đã giao Chính phủ và trong nghị định chúng tôi cũng đã quy định rất là rõ các loại quy hoạch làm cơ sở lập dự án, và đặc biệt với các dự án quan trọng, dự án lớn mà liên quan đến quy hoạch ngành thì thậm chí có một số cái dự án mà ví dụ tôi nói ví dụ cụ thể như là trường hợp mà bộ trưởng hoặc là cơ quan có người có đầu tư đồng thời là người mà có thẩm quyền về phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành thì lúc đó cho phép lập dự án ngay trên cơ sở quy hoạch ngành mà không nhất thiết phải chờ quy hoạch kỹ thuật chi tiết ngành mới thực hiện lập dự án.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
10: Dòng chảy kinh tế,
21: dòng chảy cuộc sống.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin.
11: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính, có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết,
12: khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.
11: Trên nền tảng các cơ chế đặc thù, Hải Phòng ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử, sản xuất xe điện, công nghệ hỗ trợ, nghiên cứu phát triển và logistics công nghệ cao. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương,
13: khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa, và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực kia phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này.
11: Với lợi thế về cơ chế đặc thù, cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến
23: của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
9: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
14: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều, khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát lên nóng cổ không chịu được.
15: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
14: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Nó cũng được cái thuốc tây ở viện, nên nhiều về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
9: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
17: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
15: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
9: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
14: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
15: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
9: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
15: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
9: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Nhịp sống của đất nước,
18: bước chuyển mình của thế giới
19: được ghi nhận trung thực
24: và phản ánh kịp thời
18: trong các chương trình
24: trên kênh Thời sự VV1
19: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Trường Sa, điểm tựa cho ngư dân giữa mùa biển động. Nhịp sống của những người lính nhà giàn JK120 nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC không chỉ là mục tiêu của ngành thủy sản mà còn là yêu cầu cấp thiết để khẳng định hình ảnh nghề cá có trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Coi đây là giải pháp then chốt nhằm lập lại kỷ cương trong khai thác thủy hải sản.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm các hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, không cập cảng chỉ định, không thực hiện truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là đưa tàu cá sang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cùng với việc thực hiện Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung các quy định chi tiết thi hành luật thủy sản và Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, các địa phương đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, không để xảy ra tình trạng xử phạt hình thức hoặc bỏ lọt hành vi vi phạm. Chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
2: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, quản lý và xử lý tàu cá thì tôi đề nghị là các ban bộ ngành, đặc biệt các địa phương phải đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức tuyên truyền. Chứ là tất cả cái ngư dân, cái người dân ở trên cái tàu cá vi phạm đấy, làm cách nào đó để cho cái người dân đó, người ta phải biết IUU là gì.
1: Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đến nay 100% tàu cá thuộc diện quản lý với hơn 80.000 tàu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 11.000 lượt tàu rời cảng, hơn 6.600 lượt tàu cập cảng, giám sát gần 700.000 tấn thủy sản qua hệ thống nhật ký khai thác điện tử ECDT. Đáng chú ý, nhờ tăng cường kiểm tra và xử phạt, số tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ giảm khoảng 82%, mất kết nối trên 10 ngày giảm 71%, số tàu vượt ranh giới khai thác giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Tại Cà Mau, địa phương có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, công tác kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với các hành vi mất kết nối VMS và vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Những vấn đề liên quan đến giám sát hành trình, rà soát lại cái việc thực hiện chính sách. Xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối, nè, vượt ranh giới, nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè, và các cái vi phạm khác. Trong quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xét không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
1: Không chỉ Cà Mau, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang siết chặt quản lý đội tàu. Riêng Thanh Hóa, tỷ lệ tàu cá mất kết nối VMS trong 6 tháng đầu năm 2026 đã giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Nhấn mạnh định hướng lâu dài, ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
4: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
1: Có thể thấy việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đang tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng EC cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Khi kỷ cương được thực thi nghiêm minh và mọi hoạt động khai thác được quản lý minh bạch, nghề cá Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông đang bắt đầu vào mùa mưa bão. Trên những ngư trường truyền thống, hàng nghìn tàu cá vẫn bám biển mưu sinh. Giữa chủng khơi, những đảo ở Trường Sa không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nơi ngư dân gửi gắm niềm tin mỗi khi biển động. Ở đó, những người lính hải quân ngày đêm đồng hành để mỗi chuyến biển của ngư dân an toàn hơn, đúng pháp luật hơn và bền vững hơn. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
5: Những ngày này, âu tàu đảo Trường Sa luôn nhộn nhịp tàu cá vào lấy nước ngọt, bổ sung lương thực, tránh gió hoặc đưa ngư dân vào cấp cứu. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, với cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi tàu cá và ngư dân cập đảo không chỉ là những người cần hỗ trợ, mà còn là những người bạn đồng hành trên hành trình giữ biển. Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn đồng hành hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, nhất là những ngày bão gió.
6: Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển.
5: Không chỉ hỗ trợ nước ngọt, lương thực hay sửa chữa phương tiện, cán bộ chiến sĩ trên đảo còn là người hướng dẫn của ngư dân giữa biển khơi. Mỗi lần tàu cá cập đảo là một dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền pháp luật phổ biến luật biển Việt Nam, luật thủy sản, hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, chấp hành quy định về giám sát hành trình và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Mỗi khi tàu cập đảo, cán bộ chiến sĩ xuống tận tàu gặp gỡ từng ngư dân. Từ những cuộc trò chuyện chân tình ấy, nhận thức của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, hướng tới nghề cá hiện đại và có trách nhiệm. Trung tá Vũ Đình Diện, chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ.
7: Chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp đỡ ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân vươn

0: đều có thể giúp ngư dân tránh được những rủi ro trên biển. Nhiều năm qua, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân gặp sự cố. Thượng tá Đặng Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết:
1: khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định để chống khai thác IUU.
0: Với những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa, công tác cứu hộ cứu nạn, khám chữa bệnh cho ngư dân luôn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Dù sóng lớn, gió mạnh, song khi nhận được tin bà con gặp nạn cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng quân y tiếp cận, cấp cứu và giữ được sự sống cho ngư dân. Khoảnh khắc người thân và bà con nghẹn ngào nói lời cảm ơn cũng là lúc những người lính nơi đầu sóng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện. Ngư dân Lê Hồng Trình quê ở Khánh Hòa bày tỏ:
2: ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là như lúc mà mình đi gặp sự cố đồ á là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn đồ an toàn.
0: Mỗi năm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tiếp nhận hàng nghìn lượt tàu cá vào tránh trú bão, cấp nước ngọt, lương thực, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc y tế. Đằng sau những con số ấy là tình quân dân ngày càng gắn bó, là niềm tin của ngư dân và những người lính hải quân luôn sẵn sàng sẻ chia giữa biển khơi. Đó cũng là cách chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 của Trung ương, xây dựng nghề cá hiện đại, phát triển kinh tế biển bền vững và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trên biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 37 năm chiến đấu và trưởng thành, ngày 5 tháng 7 năm 1989, ngày 5 tháng 7 năm 2026 đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đằng sau những nhà giàn hiên ngang giữa biển khơi là những người lính ngày đêm vượt qua sóng gió, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đưa quý vị đến với nhà giàn JK120 Ba Kè để cảm nhận rõ hơn cuộc sống, ý chí và bản lĩnh của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Bình minh trên thềm lục địa phía Nam đến sớm hơn đất liền. Khi mặt trời còn chưa nhô khỏi đường chân trời, trên nhà giàn JK120 cụm Ba Kè, ca trực mới bắt đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Hiệu trắc thủ radar lặng lẽ đưa ống nhòm hướng về phía biển. Màn hình radar vẫn sáng, nhật ký trực tiếp tục ghi thêm những mục tiêu mới. Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, mỗi ngày của người lính JK1 được tính bằng những ca trực nối tiếp nhau. Dù lặng lẽ nhưng chưa bao giờ bình thường, bởi phía sau mỗi ca trực là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thế hệ cha anh mình ngày trước thì đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ chúng tôi cũng thế, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc, con người, con nhà già, con chủ quyền Tổ quốc.
1: 37 năm trước, những cọc thép đầu tiên được hạ xuống thềm lục địa phía Nam. Từ đó đến nay, biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã thay nhau giữ biển. Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn JK120 Ba Kè chia sẻ.
3: Trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã viết nên truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, bản lĩnh và cả sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là động lực để thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn JK1.
1: Ở nơi quanh năm chỉ có nắng gió và sóng biển, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp rất riêng. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là giữ cho nhà giàn luôn vững vàng trên thềm lục địa phía Nam. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, các chiến sĩ nhà giàn JK1 đã biến những khối thép giữa biển khơi thành những vườn rau xanh mướt. Họ tận dụng mọi không gian, chất chiêu từng bao đất mang từ đất liền ra tăng gia trên nhà giàn giữa biển khơi mênh mông, quanh năm sóng gió dữ dội. Thiếu tá Lê Xuân Đức, nhà giàn JK120, chia sẻ.
4: Đất thì đưa từ đất liền ra, rồi sau khi đó là anh em tự chăm sóc, anh em sử dụng nước mưa để dự trữ để mà tưới, hoặc là cái nước tắm giặt mình lấy cái nước mà sau cùng để mình tưới, vừa vườn rau vừa chăn nuôi nữa thì đó cũng là một cái phần để mình gần gũi với gia đình hơn, vì là gửi gắm với đất liền là ngoài biển cũng.

0: trồng được như ở trong đất liền.
1: Những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam được dựng kiên cố bằng thép, nhưng giữ cho những công trình ấy đứng vững suốt 37 năm qua lại là ý chí của những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân. 37 năm qua, sóng dữ có thể làm rung chuyển những khối thép, nhưng không thể lay chuyển lòng trung thành của những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển trên những nhà giàn JK1. Điều đó được hun đúc từ chính sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ trong những cơn bão dữ, hình ảnh các anh nhường nhau miếng lương khô cuối cùng, nhường chiếc áo phao cứu sinh cho đồng đội và chọn ở lại với nhà giàn cho đến khi nhà giàn đổ sập xuống biển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận từ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Tiếp đó là phóng sự về công tác nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, một nhiệm kỳ khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, một chặng đường mới mở ra với những kỳ vọng và khát vọng lớn hơn. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào không gian phát triển mới sâu hợp nhất, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào thanh niên, mà còn là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ toàn tỉnh thống nhất mục tiêu, định hướng hành động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2: Lần đầu tiên sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất, thanh niên từ đại ngàn Tây Nguyên đến dải đất ven biển. Từ vùng biên giới đến các xã đảo cùng hội tụ dưới một mái nhà chung của tổ chức hội. Sự kết nối ấy không đơn thuần là sự hợp nhất về mặt tổ chức mà còn mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, nơi sức trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa những vùng đất, những nền văn hóa và những tiềm năng phát triển khác nhau của tỉnh. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với tổ chức hội trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng những phong trào thực chất đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của gần 800.000 hội viên thanh niên trên toàn tỉnh. Theo báo cáo tại đại hội trong giai đoạn 2024-2026, ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ của công tác hội và phong trào thanh niên thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình xây dựng hội vững mạnh. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện bằng những khẩu hiệu hành động mà đã được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh duy trì 251 đội tình nguyện, thực hiện 1.017 công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời triển khai 275 công trình phần việc cấp xã với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống ở nhiều địa phương. Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số đã trở thành một dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trong nhiệm kỳ qua với việc duy trì 187 đội hình bình dân học bổ số, triển khai 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng số. Từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư ven biển, màu áo xanh thanh niên đã trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác hội và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời xác định vai trò định hướng phát triển cho thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.
3: Lãnh đạo tỉnh luôn xác định đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và hội nhập quốc tế. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thanh niên có nhiều cơ hội cống hiến, lập thân, lập nghiệp ngay trên chính quê hương của mình.
2: Đại hội cũng ghi nhận nhiều tham luận tâm huyết của đại biểu đến từ các địa phương đơn vị. Mỗi ý kiến đều hướng tới mục tiêu chung là mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo và thanh niên trên không gian mạng. Đây cũng là yêu cầu tất yếu khi cơ cấu dân cư, điều kiện phát triển và nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng. Một trong những điểm nhấn của đại hội là việc xác định rõ định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2026-2029. Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Gia Lai, đoàn kết sáng tạo, bản sắc, hội nhập phát triển. Đại hội đã thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá cùng 5 đề án mô hình trọng tâm, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng công tác hội trong giai đoạn mới. Trong đó, 3 nhiệm vụ đột phá gồm số hóa công tác hội và dữ liệu thanh niên, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong không gian phát triển mới, đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên đặc thù và thanh niên trên không gian mạng. Đây đều là những vấn đề sát với thực tiễn, thể hiện tư duy đổi mới của tổ chức hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, cụ thể hóa các nghị quyết đại hội vào thực tiễn.
4: Thứ nhất, đó là phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh niên, gắn với việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi. Thứ hai, đó là tổ chức hội phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thanh niên Gia Lai làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo. Thứ ba, đó là đổi mới mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi và các hoạt động của hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu và có sản phẩm cụ thể và có tác động xã hội rõ ràng. Thứ tư là phải đồng hành thiết thực, toàn diện hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Thứ năm là phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và kiên quyết chống hành chính hóa và thực sự là môi trường rèn luyện để cán bộ trẻ.
2: Đại hội cũng xác định nhiều mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%. 100% tổ chức hội cấp xã có ít nhất một mô hình đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, hỗ trợ tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên, thu hút ít nhất 500.000 lượt hội viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong toàn nhiệm kỳ. Những mục tiêu này thể hiện quyết tâm đưa phong trào thanh niên phát triển theo hướng thực chất bền vững và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với tinh thần đoàn kết dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 45 ủy viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Đồng thời, hiệp thương ban thư ký, ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hội. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đổi mới các về phương thức hoạt động của tổ chức hội, trong đó đổi mới phương pháp về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tập trung vào các hoạt động sát với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho thanh niên về các nguồn lực, các mô hình sinh kế để hỗ trợ cho các bạn từng bước vươn lên. Tập trung vào các hoạt động tình nguyện để hướng dẫn cho các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn hội viên thanh niên tham gia các hoạt động để tham gia xây dựng quê hương đất nước.
2: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo, bản sắc hội nhập phát triển, tuổi trẻ Gia Lai đang bước vào hành trình mới bằng niềm tin, khát vọng và trách nhiệm. Từ những công trình thanh niên, những sáng kiến đổi mới, những dự án khởi nghiệp đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi việc làm hôm nay sẽ góp thêm một viên gạch xây dựng tương lai của quê hương. Và chính từ đại hội đầu tiên trong không gian phát triển mới này, một thế hệ thanh niên Gia Lai đang được tiếp thêm động lực để viết tiếp những hành trình cống hiến, đưa sức trẻ trở thành động lực quan trọng trên con đường phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng nòng cốt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Với sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, họ đang góp phần lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng. Tại Gia Lai, với khoảng 797.000 thanh niên và hơn 121.000 đoàn viên, lực lượng trẻ chính là nhân tố tiên phong trong thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một trong những giải pháp được tỉnh Gia Lai triển khai đó là ban hành đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là xây dựng và phát triển tổ công nghệ số cộng đồng làm nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc đưa công nghệ số, kỹ năng số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào đời sống hàng ngày của người dân. Từ đó hình thành và phát triển mô hình xã hạt nhân khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số làm trung tâm lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Để triển khai hiệu quả đề án này, tỉnh đoàn Gia Lai đã có nhiều mô hình thiết thực nhằm trang bị kỹ năng số cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Các mô hình được triển khai theo hướng gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong đời sống. Trong đó nổi bật là mô hình mỗi tuần một kỹ năng số được tỉnh đoàn triển khai từ đầu năm 2026 trên fanpage của tỉnh đoàn. Từ khi triển khai, ngoài đăng tải nhiều nội dung thiết thực như thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến, khám bệnh từ xa, mô hình còn có các nội dung về an toàn số cho học sinh, sinh viên, nhận diện hành vi nên và không nên trên không gian mạng, nguyên tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ công chức viên chức. Anh Vũ Thành Dương, cán bộ tỉnh đoàn phụ trách công tác chuyển đổi số cho biết.
6: Đối với công tác triển khai mô hình mỗi tuần một kỹ năng số thì đối với nội dung thì bản thân tôi cũng thường xuyên cập nhật các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương đoàn cũng như là của các cơ quan liên quan đối với công tác chuyển đổi số để cập nhật các cái nội dung, các kỹ năng mới cần thiết cho đoàn viên thanh niên, cũng thường xuyên liên lạc với lại các cái cơ quan phối hợp với tỉnh đoàn tham khảo các cái info cũng như là video để mình có thể biên tập một cách rất là gần gũi và đa dạng cái hình thức cho đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận. Bản thân tôi cũng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, học tập các cái kỹ năng mới trên các cái nền tảng thiết kế, vận dụng các cái công cụ AI để hỗ trợ trong quá trình thiết kế các info cũng như là biên tập nội dung khi truyền tải trên các cái nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền cách sâu rộng đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh.
1: Các nội dung đăng tải được thiết kế đẹp mắt, ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của đoàn viên thanh niên, tạo môi trường học tập rèn luyện kỹ năng số thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Theo anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư đoàn phường Quy Nhân Tây, hiện nay đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội thường xuyên, việc đưa các kỹ năng kiến thức cần thiết lên môi trường số giúp các bạn trẻ dễ tiếp cận và áp dụng. Vì vậy, cùng với việc tích cực chia sẻ các nội dung của mô hình mỗi tuần một kỹ năng số lên fanpage của đoàn phường, đơn vị cũng thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyển đổi số để nâng cao năng lực kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên. Anh Huỳnh Võ Hùng cho biết thêm.
7: Dưới sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Gia Lai cũng như là chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy phường Quy Nhân Tây thì đoàn phường chúng tôi đã tham mưu và ra quyết định thành lập tổ công nghệ số của phường Quy Nhân Tây để mà chúng tôi nắm được những kiến thức để mà hỗ trợ cho người dân về các hoạt động chuyển số. Thì chúng tôi đã tổ chức các cuộc tập huấn AI ở chuyển đổi số. Trước tiên chúng tôi phải hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên và thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng nắm rõ được những cái quy trình, cái phần việc mà chúng tôi cần phải hướng dẫn cho người dân. Thì từ đó chúng tôi mới đi để mà hướng dẫn cho người dân được. Và chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ như là câu lạc bộ chuyển đổi số, câu lạc bộ về thiết kế những phần mềm AI, ra mắt mô hình là bình dân học của số, mô hình gọi là bản tin số AI, để từ đó thu hút và lan tỏa hơn cho người dân xem và hiểu và nghe và dễ hiểu hơn.
1: Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thanh thiếu niên, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và có tính đột phá. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng, cốt lõi để huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên tinh thần đó, tỉnh đoàn Gia Lai xác định trong năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Để làm sao quá trình chuyển đổi số trở thành lâu dài, liên tục, thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh công dân số văn minh, hiện đại, sáng tạo. Cho biết về các giải pháp phát triển kỹ năng số cho thanh niên trong thời gian tới, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh.
8: Ban thường vụ tỉnh đoàn trong thời gian tới sẽ triển khai 5 cái giải pháp để phát huy vai trò tuổi trẻ Gia Lai trong kiến tạo tương lai số. Thứ nhất là sẽ phổ cập kỹ năng số và kiến thức nền tảng số cho các bạn đoàn viên thanh niên. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình tình nguyện số theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đoàn. Và thứ ba đó chính là gắn công tác chuyển đổi số với lại việc phát triển tại địa phương, khuyến khích thanh niên tham gia các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia cùng với địa phương phát triển công nghệ, xây dựng nền kinh tế số Thứ tư là chúng ta cũng sẽ đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng cho từng địa phương đơn vị để lấy đó là thước đo, cũng đồng thời là tiêu chí, tiêu chuẩn để các cấp bộ đoàn ở trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Và cuối cùng đó chính là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp về công nghệ số để xây dựng cái hệ sinh thái số hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên.
1: Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động phát huy vai trò tiên phong, xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, thông qua đó góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng đô thị thông minh.
2: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
9: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, dậy thì là một giai đoạn phát triển tự nhiên của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, khi mà những thay đổi của cơ thể xuất hiện quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến chiều cao, sức khỏe sinh sản, mà còn dễ gặp những áp lực về tâm lý, tự ti trong giao tiếp và thậm chí có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục cao hơn do sự phát triển sớm về hình thể nhưng nhận thức vẫn chưa tương xứng với lứa tuổi. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ dậy thì sớm tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đây là tín hiệu cho thấy dậy thì sớm đang trở thành vấn đề sức khỏe cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Vậy đâu là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm? Cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu nào để đưa con đi khám kịp thời? Và liệu dậy thì sớm có thể phòng ngừa hay không? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
10: Các bạn thân mến, dậy thì sớm là tình trạng cơ thể trẻ bắt đầu xuất hiện các cái dấu hiệu trưởng thành quá sớm, bao gồm sự phát triển nhanh chóng của xương và cơ bắp, thay đổi kích thước và hình dạng của cơ thể, phát triển khả năng sinh sản, thay đổi vú, xuất hiện lông mu, thay đổi giọng nói. Trẻ được gọi là dậy thì sớm khi quá trình này xảy ra trước 8 tuổi ở nữ và trước 9 tuổi ở nam. Tình trạng rối loạn này thường diễn ra nhanh và sẽ ngừng phát triển khi trẻ đạt được các cái tiềm năng chiều cao, di truyền đầy đủ. Nguy cơ dậy thì sớm ở bé gái cao gấp 10 lần so với bé trai. Nguy cơ này sẽ tăng cao hơn khi trẻ bị béo phì. Theo các nghiên cứu thì trẻ dậy thì khi mà não bắt đầu thực hiện cái quá trình sản xuất một cái loại hormone có tên là hormone giải phóng gonadotropin, viết tắt là GnRH. Hormone này đi đến tuyến yên giúp kích thích quá trình sản xuất những cái hormone estrogen, là cái một cái hormone liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển các cái đặc tính sinh dục ở nữ giới. Và hormone testosterone là cái hormone chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng và phát triển các cái đặc tính sinh dục ở nam giới. Dậy thì sớm ở trẻ thì có thể được gây ra bởi nhiều cái nguyên nhân khác, như là do trẻ có khối u ở trên buồng trứng, ở tuyến thượng thận, tuyến yên, não, hay là do các cái vấn đề về thần kinh trung ương, rối loạn hormone, chấn thương não, tiền sử bệnh của gia đình, hay do một cái số di truyền hiếm gặp. Thậm chí nhiều trường hợp dậy thì sớm thì không tìm thấy nguyên nhân gây cụ thể. Dậy thì sớm trung ương. Dậy thì sớm trung ương là cái tình trạng mà quá trình dậy thì bắt đầu quá sớm. Tuy nhiên các cái bước trong quy trình dậy thì không xuất hiện bất kỳ điểm bất thường nào. Trẻ cũng không gặp phải những cái vấn đề y tế tiềm ẩn nào. Vì vậy, phần lớn các cái trường hợp trẻ dậy thì sớm trung ương đều không thể xác định được nguyên nhân chính xác. Trong một số trường hợp, trẻ mắc bệnh này có thể liên quan đến các vấn đề như là hệ thống thần kinh trung ương, não tủy sống có khối u, hoặc là não hoặc là tủy sống gặp bức xạ, não hoặc là tủy sống bị tổn thương, hội chứng di truyền mắc Cone-on-Bright gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển của xương, màu da và nội tiết tố, xuất hiện những khiếm khuyết trong quá trình sinh nở như là tràn dịch não, u phổi lành tính, trẻ bị suy giáp, tuyến giáp không thể sản xuất đủ lượng hormone cần thiết cho cơ thể, trẻ bị tăng sản, thượng thận bẩm sinh, rối loạn di truyền liên quan đến quá trình sản xuất hormone ở tuyến thượng thận. Dậy thì sớm ngoại vi. Dậy thì sớm ngoại vi là cái tình trạng dậy thì sớm ít phổ biến hơn, không liên quan đến các hormone GnRH. Nguyên nhân khiến trẻ bị dậy thì sớm xuất phát từ cái sự giải phóng estrogen hoặc là testosterone trong cơ thể do các vấn đề xảy ra ở buồng trứng, ở tinh hoàn, ở tuyến thượng thận hoặc là tuyến yên của trẻ. Một số vấn đề có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng dậy thì sớm ngoại vi gồm trẻ có các khối u ở tuyến thượng thận hoặc là tuyến yên gây tiết estrogen hoặc là testosterone, trẻ mắc các hội chứng mắc Cone-on-Bright khiến da xương phát triển bất thường, rối loạn nội tiết tố, trẻ thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm gây kích thích estrogen hoặc là testosterone như là kem hoặc là những cái thuốc mỡ. Bên cạnh đó thì dậy thì sớm ngoại vi ở nữ giới có thể liên quan đến các cái vấn đề như là u nang buồng trứng, u buồng trứng. Mặt khác, dậy thì sớm ngoại vi ở nam giới có thể được gây ra bởi một cái khối u ở trong tế bào tạo ra tinh trùng, gọi là tế bào mầm, hoặc là ở các cái tế bào tạo ra testosterone, gọi là tế bào Leydig, hoặc là do rối loạn di truyền xảy ra ở trẻ được sinh ra trong gia đình có cái quan hệ tình dục độc lập với gonadotropin khiến cho cơ thể sản xuất testosterone sớm, tức là từ 1 đến 4 tuổi. Một số những cái triệu chứng thường gặp khi trẻ bị dậy thì sớm như là vú phát triển ở bé gái, thời điểm xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên, tinh hoàn và dương vật phát triển, lông mặt, râu bắt đầu mọc nhiều, giọng nói trầm, vỡ giọng, mọc lông mu, lông nách, cơ thể phát triển nhanh, xuất hiện mụn, bắt đầu có mùi cơ thể.
11: Vậy thì bác sĩ có thể là chia sẻ với chương trình những cái ảnh hưởng mà dậy thì sớm gây ra cho trẻ cũng như là cách điều trị dậy thì sớm được không ạ?
10: Vậy thì dậy thì sớm nó sẽ có ảnh hưởng những gì đến cơ thể? Thứ nhất là hạn chế về chiều cao. Dậy thì sớm khiến cho trẻ phát triển chiều cao nhanh hơn so với lứa tuổi. Vì vậy mà bố mẹ nên theo dõi sự phát triển về chiều cao cho trẻ. Khi trẻ dậy thì sớm thì chiều cao của trẻ sẽ phát triển nhanh chóng, cao hơn so với chiều cao theo độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, khi mà cái quá trình dậy thì này kết thúc thì sự tăng trưởng chiều cao này sẽ dừng lại, tức là trẻ dậy thì sớm thì sẽ kết thúc sớm và quá trình tăng trưởng và sự phát triển của xương của trẻ cũng sẽ kết thúc sớm hơn, và cuối cùng khi trưởng thành thì trẻ dậy thì sớm thường sẽ thấp hơn so với những đứa trẻ dậy thì đúng tuổi. Thứ hai là ảnh hưởng đến tâm lý. Tâm lý của trẻ trong giai đoạn dậy thì rất dễ bị tác động. Trẻ dễ bị căng thẳng, tự ti trước bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, kích thước vòng 1 thay đổi và tình trạng kinh nguyệt sớm có thể là một cái vấn đề gây ra khó chịu và phiền toái ở trẻ dưới 9 tuổi. Hơn nữa, dậy thì sớm có thể là nguyên nhân khiến trẻ thay đổi về cảm xúc và hành vi. Trẻ dễ trở nên cáu gắt, tức giận và có thể bắt đầu tò mò và có những nhu cầu về tình dục không phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh các cái dấu hiệu về sự thay đổi của cơ thể, trẻ bị dậy thì sớm thường sẽ được bác sĩ chỉ định thực hiện một số thủ thuật y khoa để chẩn đoán xác định tình trạng này, như là siêu âm bụng, siêu âm tử cung, siêu âm buồng trứng, xét nghiệm máu và nội tiết, xét nghiệm về tuyến giáp, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp X-quang, tuổi xương bàn tay. Việc phát hiện và điều trị dậy thì sớm ở trẻ sẽ giúp ngăn chặn cái sự phát triển và trưởng thành của xương, hạn chế tối đa các cái hệ lụy do dậy thì sớm gây ra và thậm chí đảo ngược cái tình trạng phát triển tình dục sớm ở trẻ. Giúp cho con hiểu hơn về cơ thể mình thì dậy thì là một cái giai đoạn trẻ khá nhạy cảm và dễ bị xấu hổ, không dám tâm sự về những cái thay đổi trong cơ thể với người khác. Đây là giai đoạn quan trọng mà bố mẹ nên đồng hành và chia sẻ cùng trẻ, giúp trẻ hiểu được đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường nếu các cái dấu hiệu này không đến quá sớm. Khi trẻ dậy thì sớm thì bố mẹ cũng nên thông báo với trẻ về việc điều trị để trẻ sống đúng với lứa tuổi. Theo chia sẻ của các chuyên gia, bố mẹ là người bạn đồng hành tốt nhất để giúp trẻ hiểu rõ về cái cơ thể của mình, tâm sự và chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vì vậy, bố mẹ nên thường xuyên khen ngợi những thành tích trẻ đạt được, bao dung và nhẹ nhàng giải thích về những sai lầm của trẻ, tránh bàn tán nhận xét về ngoại hình của trẻ. Cùng con đi thăm khám để được điều trị kịp thời. Tùy thuộc vào nguyên nhân và từng cái trường hợp cụ thể thì bác sĩ sẽ xây dựng cái phác đồ điều trị phù hợp cho từng trẻ, hạn chế tối đa các cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình và tâm lý của trẻ. Hiện nay, trẻ bị dậy thì sớm thì thường sẽ được điều trị bằng một trong hai cách sau. Nhất là tìm kiếm và điều trị nguyên nhân cơ bản hoặc là bệnh lý gây ra dậy thì sớm. Cân chỉnh cái nồng độ hormone giới tính bằng thuốc để ngăn chặn sự phát triển cơ thể do dậy thì sớm. Dậy thì sớm có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, thậm chí là nhiều cái trường hợp không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, bố mẹ có thể giảm nguy cơ dậy thì sớm cho trẻ bằng cách cho trẻ thực hiện các biện pháp phòng tránh sau. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân đối, tránh để trẻ thừa cân béo phì, nhất là ở các cái bé gái. Cho trẻ thăm khám sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Không cho trẻ sử dụng các cái mỹ phẩm làm đẹp sớm hoặc là dùng các cái loại thuốc gây ảnh hưởng đến nội tiết tố sinh dục của trẻ.
9: Quý vị và các bạn thân mến, dậy thì sớm hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Vì vậy, sự quan tâm của cha mẹ cùng việc đồng hành với con trong từng giai đoạn phát triển sẽ là nền tảng quan trọng giúp cho trẻ lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh với những chia sẻ vừa rồi và hẹn gặp lại bác sĩ trong những số tiếp theo của chương trình Cửa sổ xanh. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống sẽ có những lúc điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì đứng trước một lựa chọn không biết đâu mới là đúng. Giữa tình cảm, gia đình, trách nhiệm và những mong muốn của bản thân, không ít người đã từng rơi vào cảm giác bối rối như vậy. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lá thư thính giả gửi về và những chia sẻ đến từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh. Lá thư đầu tiên của chương trình nhận được đến từ một bạn sinh viên đang đứng giữa tình yêu và kỳ vọng của gia đình. Bạn ấy viết: Em hiện là sinh viên năm 3, em có quen bạn gái. Em và cô ấy rất yêu nhau và sống chung với nhau cũng gần 1 năm. Nhưng mới đây, bị ba mẹ em phản đối, bắt em phải quen người khác để ép chia tay cô ấy. Em đành nghe lời và em cũng đã quen một cô gái khác dù không có tình cảm. Còn bạn gái em thì giờ đây cô ấy đã bỏ đi và rất coi thường em. Giờ em đang rất buồn, không biết mình làm vậy có đúng hay không. Chương trình có thể cho em một lời khuyên được không ạ? Và với câu chuyện này, thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh sẽ có những chia sẻ như thế nào? Xin mời chị.
12: Em thân mến, cảm ơn em đã tin tưởng và gửi những tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Dường như em đang cảm thấy rất là buồn và có phần tự trách bản thân mình khi mà em không thể làm chủ được tình cảm của mình, cũng như là khiến cho bạn gái của em buồn và bị ép phải chia tay. Mặc dù không thích người con gái kia, nhưng vì gia đình em vẫn chấp nhận người ấy, và chính bản thân em cũng không hài lòng với quyết định của mình. Em à, em đã không còn trẻ nhỏ nữa và cũng đã thể hiện rằng là em cũng đã không đủ bản lĩnh để giữ và bảo vệ tình yêu của mình trước những sức ép của cha mẹ. Thì đây, đó là cái lỗi của em. Và em quên người khác là do sự sắp xếp của cha mẹ thì lại cảm thấy không hạnh phúc. Em có hiểu không? Hạnh phúc nó không phải tự dưng mà nó đến. Nó luôn có cái giá của nó. Hạnh phúc là phần thưởng cho sự cố gắng, sự nỗ lực khi mà đã vượt qua những chướng ngại và khó khăn. Vậy em đã đủ nỗ lực, đã đủ sự cố gắng chưa? Và là một người đàn ông thì em đã bảo vệ được người con gái mình yêu chưa? Trong tình yêu, ai cũng muốn người mình yêu sẽ dành mọi tình cảm, mọi sự chân thành cho mình. Và không những vậy, ai cũng muốn người ấy là chỗ dựa để mà mình tin tưởng nhất. Tuy nhiên, bạn gái em đã rất là buồn và thất vọng, bởi vì khi yêu em thì cô ấy luôn tin tưởng em, nhưng em lại bỏ cuộc khi mà chưa cố gắng hết mình. Và em đã từ bỏ hạnh phúc của mình khi mà gia đình ép chia tay với bạn gái, và em đã làm liền điều đấy. Nếu một ai đó đến với em không phải vì yêu em thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu rằng cuộc sống đó có thể kéo dài được bao lâu? Và tất cả mọi mối quan hệ tình cảm đều được xây dựng dựa trên cơ sở gắn kết, sự tin tưởng lẫn nhau và cái tình yêu thương dành cho nhau chân thành. Điều đó mới có thể khiến cho tình yêu lâu dài và hạnh phúc. Em hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình, em có thể làm được điều đó hay không? Vì gia đình có những sức ép mà em đã làm khổ người con gái mà em yêu và làm khổ cả bản thân mình, thì đó là cái điều mà khiến cho tâm hồn em không được thoải mái. Đặc biệt là một mai em không thể nào cố gắng cho một mối quan hệ thì sau này em lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này, và em lại đứt gánh giữa đường khi mà có những cái khó khăn xảy ra trong cái chuyện tình cảm của mình. Khi em hạnh phúc thì mọi người yêu thương em cũng sẽ được hạnh phúc. Khi em có những cái đau khổ, những cái bất hạnh thì những người xung quanh em họ cũng không thể nào mà sống an ổn và hạnh phúc được. Vì vậy mà khi nào mà em có hạnh phúc rồi thì em mới có đủ sự tự tin để mang lại cái hạnh phúc cho những người xung quanh. Em hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của chính bản thân mình. Đừng chạy trốn nó, bởi em càng chạy trốn thì em sẽ cảm thấy không được thoải mái và em sẽ nằm trong cái vòng luẩn quẩn này mãi thôi. Chúc em có cái sự mạnh mẽ để vượt qua những cái sóng gió và giữ được tình yêu của mình em nhé.

0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh. Quý vị và các bạn thân mến, đứng giữa tình yêu và sự kỳ vọng của gia đình chưa bao giờ là một sự lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, mỗi quyết định của chúng ta đưa ra đều cần xuất phát từ sự chân thành, trách nhiệm với chính bản thân mình và với những người có liên quan. Chỉ khi đủ dũng cảm đối diện với cảm xúc thật của mình, chúng ta mới có thể hạn chế những tổn thương không đáng có. Và ngay sau đây sẽ là lá thư tiếp theo mà chương trình nhận được từ một thính giả đang gặp nhiều băn khoăn trong chuyện hôn nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào cửa sổ xanh, tôi đã kết hôn và có một con gái năm nay 6 tuổi. Thời gian gần đây tôi nhận thấy chồng dần trở nên lạnh nhạt với mẹ con tôi. Anh không còn quan tâm, chia sẻ với gia đình như trước, trong khi lại dành rất nhiều thời gian và sự quan tâm cho một người phụ nữ khác. Tôi nhiều lần chứng kiến chồng đưa cô gái ấy đi ăn, đi uống cà phê, thậm chí gặp gỡ vào đêm khuya, thường xuyên lui tới nơi cô ấy ở. Khi tôi hỏi, anh luôn khẳng định giữa hai người không có gì và hứa sẽ giữ khoảng cách. Thế nhưng sau đó, tôi vẫn tiếp tục phát hiện anh qua lại với cô ấy. Điều khiến tôi đau lòng nhất là có lần, ngay trước mặt tôi, anh thừa nhận tình cảm của mình dành cho người phụ nữ ấy. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bế tắc. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại không nỡ vì con gái tôi còn quá nhỏ. Có những lúc tôi suy sụp đến mức nghĩ đến những điều tồi tệ, nhưng rồi lại dừng lại vì thương con, sợ con phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thật sự không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, cũng không biết phải làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia để có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân cũng như con gái. Xin chân thành cảm ơn chương trình.
1: Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình tới chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy bất lực trước cái tình huống của chồng mình có một mối quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác mà bản thân mình bất lực không thể thay đổi được anh ấy. Ngoài ra bạn còn cảm thấy vô vọng, thậm chí bạn đã nghĩ tới cái chết. Vậy thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau về vấn đề này nhé. Đầu tiên, không biết rằng thời gian bạn nhận biết được chồng mình không còn quan tâm tới mình là được bao lâu rồi? Và sau khi chồng ngoại tình như vậy, thì bạn còn có tình cảm gì với chồng mình hay không? Bạn đã thực hiện điều gì để cải thiện được cái tình cảm vợ chồng? Và điều gì khiến cho bạn nghĩ tới việc ly hôn? Trong gia đình bạn thì ai là người tự chủ về mặt kinh tế? Và nếu ly hôn thì bạn có thể một mình lo lắng kinh tế cho bản thân và lo cho con được hay không? Bạn có nghĩ rằng con gái mình 6 tuổi, dù là chưa hiểu nhiều, nhưng mà bé sẽ cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra đối với cha mẹ mình hay không? Và bản thân bạn đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì người chồng mà mình đã yêu thương như vậy nhưng mà đã phản bội lại gia đình. Và một người mẹ thì nên vì con gái của mình, nên giữ cho con của mình có một cái tổ ấm gia đình. Phải đau đớn biết chừng nào khi chứng kiến người chồng của mình nói lời yêu thương với một người con gái khác. Và với tư cách một người mẹ, bạn luôn mong muốn con của mình được sống trong môi trường đầy đủ cha mẹ và có đầy đủ sự yêu thương. Tuy nhiên, dù bé nhà bạn mới có 6 tuổi, chưa hiểu nhiều chuyện, nhưng khi sự việc chồng của bạn ngoại tình đã kéo dài và dần dần bé có thể cảm nhận được điều đấy. Và liệu biết được điều đấy thì bé có còn cái môi trường tốt để mà phát triển nữa hay không? Bé có cảm nhận được hạnh phúc khi mà cha mẹ chúng luôn bất hòa? Và liệu rằng bản thân bạn có thể vui vẻ để thoải mái chăm lo cho con khi mà trong lòng của bạn luôn đau đớn về việc chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng như vậy hay không? Cuộc sống thường ngày thì sẽ có hỉ nộ ai ố, cũng tức là sẽ có vô vàn những cái khó khăn mà con người chúng ta phải trải qua. Người ta nói rằng có đi qua bão tố thì mới thấy được cầu vồng. Thì hiện tại cuộc sống của bạn đã có một con gái 6 tuổi mà bạn yêu thương. Yêu thương tới mức mà bạn không đành lòng để cho con thiếu mẹ hoặc là thiếu cha. Thì đó là cái giá trị rất là tốt đẹp ở bạn. Và bạn cũng muốn con của mình được trưởng thành, được hạnh phúc. Và cũng hãy nhớ rằng bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Bạn có cuộc sống riêng của mình. Bạn không hề nợ bất cứ ai. Không nợ chồng của bạn, cũng không nợ nhà chồng, cũng không nợ con của mình. Không biết rằng bạn và người chồng đã có một cuộc trò chuyện nào thẳng thắn với nhau và mong muốn của bạn, của anh ấy về mục đích của cuộc hôn nhân này như thế nào. Nếu tiếp tục cuộc sống hiện tại mà người chồng không hề muốn thay đổi thì cuộc sống của bạn sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc, vào tuyệt vọng. Và nếu bản thân bạn không làm gì đó để khiến cho cuộc sống của bạn với con gái của mình thoải mái hơn, bạn nghĩ rằng bản thân mình có thể làm gì cho chính tâm trạng của mình được thoải mái, sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh? Và nếu như bạn muốn kết thúc mối quan hệ này, thì bạn cũng cần có sự chuẩn bị rất nhiều thứ. Chuẩn bị về tinh thần, về vật chất, về tài chính, kinh tế, và cả một giai đoạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con, hay là tìm hiểu những thứ sẽ có lợi cho bạn khi mà bạn tiến hành ly hôn. Dù đó là sự lựa chọn như thế nào, thì bạn cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những hệ quả đằng sau nó. Và bạn phải xem xét các mặt lợi, các cái mặt hại để đưa ra cái câu trả lời và sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân mình trong cái hoàn cảnh như vậy. Và cái lời cuối cùng, tôi cảm ơn bạn đã gửi thư cho chúng tôi và hy vọng rằng những lời chia sẻ của tôi sẽ giúp cho bạn tìm ra được câu trả lời cho mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Em và người yêu em quen nhau được khoảng 5 tháng. Trong thời gian đó, mỗi khi mà giận dỗi, cô ấy thường chọn cách im lặng hoặc chặn liên lạc với em vài ngày, có khi đến một tuần. Sau đó mọi chuyện lại diễn ra bình thường, hai đứa lại nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng lần này thì khác, cô ấy nói rằng đã hết yêu em và muốn chia tay. Những ngày đầu sau khi cô ấy nói lời đó, chúng em vẫn còn nhắn tin và gọi điện nói chuyện với nhau. Gần đến sinh nhật cô ấy, em có nói sẽ về tổ chức cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ đáp ngắn gọn là không biết. Sau đó em nghe bạn cô ấy nói rằng nếu hôm đó rảnh thì cứ đến chơi cùng cho vui. Khoảng gần một tuần trở lại đây, cô ấy trở nên lạnh lùng. Em có hỏi han thì cô ấy cũng chỉ trả lời cộc lốc, không còn mặn mà như trước. Khi em nói muốn xin một cơ hội, cô ấy lại từ chối. Em càng cố gắng, cô ấy lại càng xa cách hơn. Cuối cùng cô ấy nói không còn tình cảm nữa, muốn chấm dứt mọi thứ và mong em đừng làm phiền vì cô ấy thấy mệt mỏi. Em thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cũng không muốn khiến cô ấy thêm áp lực. Em gửi thư này mong được chương trình tư vấn giúp em cách cư xử đúng đắn nhất. Liệu em nên tiếp tục chờ đợi hay nên học cách buông bỏ và để cô ấy đi theo lựa chọn của mình? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư chất chứa rất là nhiều tâm sự của một người con trai đang yêu nhưng lại đứng trước ranh giới của chia tay và tổn thương. Trong tình yêu, đôi khi không phải cứ cố gắng níu giữ là sẽ giữ được người mình thương. Cũng có khi buông tay lại là cách để cả hai được nhìn lại chính mình và hiểu sâu hơn điều trái tim mong muốn. Liệu trong trường hợp này, thính giả của chúng ta nên tiếp tục chờ đợi hay nên học cách buông bỏ để tìm lại bình yên cho cả hai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh nhé.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân gia đình của Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Qua những cái dòng tâm sự của em, tôi cảm nhận được dường như em rất là đang buồn và hoang mang khi mà cô ấy muốn chia tay nhưng không nêu rõ lý do là gì. Mỗi lần cả hai giận nhau đều im lặng, chặn số và không nói gì trong vòng 3 đến 4 ngày. Và vậy không biết lần này cô ấy giận em là vì nguyên cớ nào? Bình thường trước đây tụi em giận nhau có như vậy hay không? Và khi nào thì tìm cách để trò chuyện lại với nhau sau mỗi lần hết giận để hạn chế cái việc này lặp đi lặp lại hay không? Trước cái vấn đề như vậy mà em không hiểu rõ được nguyên nhân nào dẫn tới việc cô ấy muốn chia tay thì thật sự rất là khó khăn. Trong tình yêu sẽ có những cái lúc thăng trầm. Nó giống như là một quy luật rạn nứt của tình cảm. Sẽ có những lúc sóng gió mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhiều khi đang yêu chúng ta tự nhiên cảm thấy chán trường mà chẳng biết được nguyên nhân nó đến từ đâu. Nhưng sau một thời gian chúng ta lại đột nhiên cảm thấy cảm xúc tình cảm dành cho đối phương rất là nhiều của mình. Rất có thể người yêu em đang ở trong cái tình cảm, cái tình trạng, cái cảm xúc như vậy. Thì tình yêu của em đã bắt đầu được 5 tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Chắc hai em đã có những hiểu biết nhất định về nhau và có những cái kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Trong cái tình huống này, em hãy cân nhắc về tình cảm của mình dành cho cô ấy như thế nào. Sau đó, hai em phải có cuộc nói chuyện trực tiếp để mà nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Nếu có thể, thì em hãy hẹn vào thời gian rảnh rỗi của hai người. Bởi vì khi gặp trực tiếp thì em sẽ có thể hiểu hơn về cô ấy và có cho mình được cái câu trả lời đúng đắn nhất, đầy đủ nhất, tránh những cái mối hoài nghi. Em phải xác định được cô ấy có những cái biểu hiện như thế là do cái nguyên nhân gì, do em làm điều gì khiến cho cô ấy không vui mà cô ấy không nói cho em biết, hay là do em ở xa mà cái sự quan tâm chăm sóc của em dành cho cô ấy không nhiều, cô ấy không cảm thấy đủ và cô ấy luôn cảm thấy buồn bã và cô đơn. Cũng có thể là cô ấy đang thử thách tình cảm của em, hay là cô ấy đã hết tình cảm với em như là cô ấy đã nói. Mình phải biết được nguyên nhân từ đâu thì mới dễ dàng đưa ra cái phương án để giải quyết một cách đúng đắn em nhé. Trong trường hợp em đã cố gắng rất là nhiều bằng mọi cách để níu giữ mối tình cảm này nhưng mà cô ấy vẫn một mực muốn chia tay, thì em nên dành cho cô ấy cái sự chia tay này giống như là cái sự tôn trọng cô ấy và dành cho cô ấy một khoảng thời gian im lặng nhất định. Trong cái thời gian im lặng này, vừa là để bình ổn lại cảm xúc của em cũng như của cô ấy, và nó cũng là cái khoảng thời gian để cho cô ấy nhận ra cái tình cảm thực sự trong lòng cô ấy là gì. Có lẽ em cũng từng nghe nói cái câu theo tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo. Khi ta càng cố gắng mãi miết đuổi theo một mối tình thì mối tình ấy lại càng cố gắng chạy ra khỏi ta hơn. Giả sử như cô ấy đã hết tình cảm với em thật, thì em cũng nên xem lại cái tình cảm của mình và cân nhắc về cái việc chấm dứt mối quan hệ này. Tình yêu là cái tình cảm đến từ trái tim, và là muốn hạnh phúc thì phải xuất phát từ cả hai người. Nếu cố gắng yêu một người mà họ không yêu mình thì sẽ khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đối phương cũng cảm thấy không hạnh phúc. Chúc em có nhiều niềm vui và sức khỏe. Thân ái, chào em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lựa chọn hoàn cảnh xảy đến với mình, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách đối diện với những khó khăn ấy. Dù đứng trước bất kỳ biến cố nào, hãy dành cho bản thân thời gian để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, lắng nghe cảm xúc của chính mình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự sẻ chia từ những người thân yêu hoặc là các chuyên gia khi cần thiết. Xin cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Tuấn ở xã Lơ Pang và bà Trần Thị Thanh Ngọc ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8844 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Tuấn ở xã Lơ Pang hỏi việc vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời Điều 11 Nghị định số 36 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, việc xử phạt vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thi công khoan khai thác nước dưới đất cho tổ chức cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký mà không thực hiện đăng ký theo quy định. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Không thực hiện báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất định kỳ hàng năm theo quy định. Không thông báo bằng văn bản về vị trí quy mô công trình khoan nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp có sự thay đổi về người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về hành nghề khoan đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 mm và có lưu lượng nhỏ hơn 200 mét khối trên một ngày đêm. Cho mượn, cho thuê giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, hành nghề khoan nước dưới đất khi giấy phép đã hết hạn, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Thi công giếng khoan không đúng theo quy trình, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Thi công trám lấp giếng khoan không đúng kỹ thuật theo quy định. Sử dụng nước thải, nước bẩn, nước có chứa dầu mỡ, hóa chất độc hại, phụ gia chứa hóa chất gây ô nhiễm, làm dung dịch khoan hoặc pha trộn dung dịch khoan và đưa vào lỗ khoan. Thi công trám lấp giếng khoan khai thác nước dưới đất có đường kính ống chồng hoặc ống vách lớn hơn 60 mm hoặc chiều sâu từ 30 mét trở lên không có giấy phép hành nghề khoan. Thực hiện hành nghề không đúng quy mô đã quy định trong giấy phép hành nghề.

0: 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm các quy định về hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô khác với quy định tại khoản 2 và khoản 5 điều này. Cho thuê, cho mượn giấy phép, hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, hành nghề khoan nước dưới đất khi giấy phép đã hết hạn, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Tiếp tục khoan giếng khi gây sụt lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình. Không xử lý khắc phục sự cố sụt lún đất hoặc sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình. Bà Trần Thị Thanh Ngọc ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai hỏi, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, điều 57 luật xây dựng quy định thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng cụ thể như sau. Đối với dự án quan trọng quốc gia thì hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại điều 58 của luật này. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại các điểm của khoản 2 điều 58 của luật này. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ nếu có. Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt cấp 1, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ nếu có. Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này do người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. Dự án thực hiện theo các hình thức hợp đồng, dự án, hợp đồng đối tác công tư, có phần góp vốn của nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư thẩm định, các nội dung khác trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 4 điều 58 của luật này. Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định phần thiết kế công nghệ nếu có. Các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, trừ các công trình cấp đặc biệt cấp 1 và công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng và tự chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. Dự án có đầu tư xây dựng có yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. Tổ chức cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Tổ chức cá nhân lập dự án không được tham gia thẩm định, thẩm tra dự án do mình lập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8844 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương, rà soát đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, tham mưu xây dựng đề án giải quyết tình trạng

0: người lang thang cơ nhỡ xin ăn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 2026. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận phân loại chăm sóc hỗ trợ đối tượng, phối hợp xác minh nhân thân, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và đề xuất các giải pháp quản lý hỗ trợ đối tượng có nguy cơ tái lang thang. Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý tình trạng tụ tập xin ăn chèo kéo khách tại các khu vực công cộng, khu du lịch, bến xe, nhà ga, bệnh viện và nơi đông người, xác minh nhân thân, nơi cư trú và xử lý các trường hợp lợi dụng hoạt động xin ăn để vi phạm pháp luật hoặc tổ chức xin ăn trái phép. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng môi trường du lịch văn minh, vận động người dân không cho tiền trực tiếp đối với người xin ăn, tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo đảm mỹ quan trật tự, chủ động triển khai các giải pháp giữ gìn hình ảnh điểm đến, nhất là trong thời gian tỉnh đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở tổ chức tôn giáo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng tập trung xin ăn tại các cơ sở tôn giáo, nhất là vào các dịp lễ Tết và sự kiện tôn giáo. Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, rà soát lập danh sách, xây dựng kế hoạch hỗ trợ quản lý người lang thang cơ nhỡ xin ăn, triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm, trợ giúp xã hội và tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện hoạt động nhân đạo thông qua các tổ chức kênh trợ giúp xã hội phù hợp nhằm hạn chế tình trạng xin ăn tái diễn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 8844 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh và thân thiện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, sau mùa đầu tiên tạo được nhiều dấu ấn, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức khởi động, mở ra một hành trình mới với nhiều thay đổi trong format cũng như luật chơi. Nếu mà mùa đầu tiên ghi dấu với biểu tượng chiến binh lửa, thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lựa chọn hình tượng chủ đạo mới là người đàn ông trên lưng ngựa. Hình ảnh này được xem như phép ẩn dụ về hành trình của những người đàn ông trưởng thành, luôn tiến về phía trước bằng bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần không bỏ cuộc trước những thử thách. Đồng hành cùng biểu tượng mới là sự góp mặt của 34 anh tài đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật. So với mùa trước, chương trình được thiết kế với tính cạnh tranh cao hơn khi các yếu tố X-Part và X-Son trở thành những thử thách xuyên suốt, đòi hỏi các nghệ sĩ liên tục làm mới bản thân qua từng vòng thi. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là lần đầu tiên danh hiệu Chiến Tướng được trao sau mỗi vòng công diễn để vinh danh anh tài có màn thể hiện nổi bật nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ khiến cuộc đua thứ hạng trở nên gay cấn hơn, đồng thời mang đến nhiều màn trình diễn bùng nổ cho khán giả yêu âm nhạc. Hành trình của chương trình sẽ trải qua 7 sân khấu lớn, gồm sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Mỗi chặng không đơn thuần là một phần thi mà được xây dựng như một chương trong hành trình trưởng thành của các anh tài, nơi âm nhạc, câu chuyện và những trải nghiệm cá nhân hòa quyện để tạo nên cảm xúc xuyên suốt cho mùa giải. Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3 cùng các nền tảng số khác.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có những album không chỉ được chia thành hai phần mà còn được xây dựng như hai trạng thái cảm xúc đối lập của một con người. Nếu Ánh Sáng là nơi Grady kể về những rung động trong trẻo của tình yêu và tuổi trẻ, thì Màn Đêm lại mở ra khoảng lặng để những suy tư và cảm xúc sâu kín nhất được cất lời. Sau gần 3 tháng kể từ khi phát hành Say A, Ánh Sáng, Grady đã chính thức giới thiệu Say B mang tên Màn Đêm. Khép lại hành trình của album đầu tay, Ánh Sáng, Màn Đêm.

ở Saibi, Màn Đêm, Brady lựa chọn khai thác những cung bậc cảm xúc nhiều chiêm nghiệm. Nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và cả quá trình trưởng thành được đan cài trong từng ca khúc. Với phần hòa âm và cách xử lý âm thanh được nam ca sĩ cùng ekip chăm chút, tạo nên một không gian nghe giàu tính điện ảnh và nội tâm.

Tiếp nối hình tượng người du mục đã xuất hiện từ CIA, Grady tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình khám phá bản ngã. Mỗi ca khúc như một điểm dừng chân trên hành trình, nơi những ký ức, cảm xúc và trải nghiệm được nhìn lại bằng một góc nhìn điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Điều đặc biệt nhất của Saibi nằm ở vai trò Grady với tư cách producer. Toàn bộ 6 ca khúc mới trong Saibi đều do chính Grady sáng tác, phối khí, sản xuất và tham gia xử lý âm thanh. Nếu ở Saibi có sự đồng hành của các cộng sự S-Hop trong quá trình sản xuất, thì Saibi là hành trình chinh phục của riêng Grady. Ở Saibi, Grady lựa chọn đi sâu vào những cảm xúc ít được gọi tên hơn, nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và quá trình trưởng thành hiện diện xuyên suốt các ca khúc, tạo nên bức tranh cảm xúc nhiều tầng lớp và giàu tính chiêm nghiệm. Có những khoảnh khắc mang hơi thở ambient giàu không gian, có những đoạn chuyển động mang năng lượng rock, những lớp âm thanh điện tử hiện đại, hay những chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gió, ánh sáng, đom đóm, tiếng vọng của không gian. Không còn tìm kiếm câu trả lời hay mục đích đến cụ thể, mỗi ca khúc giống như một điểm dừng để đối diện với ký ức, cảm xúc và chính bản thân mình. Qua đó, Màn Đêm đã trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh cho thế giới nghệ thuật mà nam ca sĩ xây dựng trong album đầu tay. Sau track số 7, Hơi thở của gió, Saibi tiếp tục câu chuyện với 6 ca khúc mới gồm Hòa nhạc giữa ánh trăng, Tối nay 2 giờ, Ánh sáng, Màn đêm, Tôi dại dột, 1001 câu trả lời và đường về, nâng tổng số ca khúc trong album lên con số 13. Mở đầu cho chương mới là Họa nhạc dưới ánh trăng, ca khúc đưa người nghe bước vào thế giới nội tâm của nhân vật trữ tình sau một cuộc tình chưa trọn vẹn. Giữa không gian ngập tràn ánh trăng và những giai điệu giàu chất tự sự, anh đối diện với nỗi nhớ, những dây dứt còn bỏ ngỏ và câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ có lời đáp trọn vẹn. Tình yêu là gì? Sự kết hợp giữa màu sắc thơ mộng và cảm xúc tiếc nuối khiến cho ca khúc trở thành lời mở đầu đầy lắng động cho hành trình của Màn Đêm. Trong Tối nay 2 giờ, Grady đưa người nghe bước vào thế giới của những giấc mơ, nơi hình bóng người cũ vẫn hiện diện nguyên vẹn và đẹp đẽ như chưa từng rời xa. Giấc mơ trở thành nơi lưu giữ cuối cùng cho những điều không còn có thể tồn tại trong thực tại. Với những lớp âm thanh mơ hồ, bồng bềnh, ca khúc tạo cảm giác như người nghe đang lạc giữa ranh giới của ký ức và hiện tại.

là track tiêu đề của album. Ánh sáng màn đêm được xem như trung tâm tư tưởng của toàn bộ dự án. Thông qua hình ảnh ánh sáng và màn đêm, Brady đã khắc họa hai con người luôn hướng về nhau nhưng không thể thuộc về nhau. Ca khúc cũng gửi gắm thông điệp xuyên suốt album, có những tình yêu không cần một cái kết trọn vẹn, bởi chính sự dang dở mới là điều khiến ký ức còn mãi. Bên cạnh những ca khúc kể trên, các sáng tác còn lại cũng góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc của màn đêm với nhiều sắc thái và góc nhìn khác nhau về tình yêu, ký ức và sự trưởng thành. Có thể thấy, sau 2 năm lặng lẽ học hỏi và hoàn thiện bản thân, Brady trở lại không chỉ với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất âm nhạc. Màn đêm vì thế không chỉ khép lại hành trình của album đầu tay Ánh sáng màn đêm mà còn cho thấy định hướng nghệ thuật ngày càng rõ nét của Brady.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những album được tạo nên để đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp. Cũng có những album trở thành nơi người nghệ sĩ nhìn lại hành trình mình đã đi qua. Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, Binzy đã chính thức phát hành album đầu tay, Gặp Lại. Một cột mốc đến khá muộn nhưng cũng là dự án ghi dấu nhiều câu chuyện mang màu sắc cá nhân của nam rapper.
1: Có biết chính xác là ở bài nào, câu nào? Công chọn sẽ phức tạp ở trong TikTok.
0: Thông qua 10 ca khúc, Gặp Lại mở ra cuộc đối thoại giữa Binzy của hiện tại và Lê Nguyễn Trung Đàn của quá khứ, tái hiện hành trình của một người đàn ông đi qua nhiều biến cố, nhiều lần đối diện với cảm xúc của chính mình và lựa chọn âm nhạc như một cách nhìn lại bản thân. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện album đầu tay, Binzy cho biết Gặp Lại ban đầu được ấp ủ như một dự án sách, nơi anh muốn viết lại những câu chuyện đã đi qua trong nhiều giai đoạn cuộc đời. Tuy nhiên, khi mà bắt đầu đối diện với ký ức và cảm xúc của chính mình, âm nhạc lại trở thành ngôn ngữ tự nhiên hơn để anh giải bày. Từ ý tưởng về một cuốn sách, Gặp Lại dần được chuyển hóa thành một album. Ở tuổi 38, dự án này đánh dấu lần hiếm hoi Binzy chủ động mở ra những câu chuyện nội tâm của chính mình. Thay vì giữ cảm xúc sau vẻ ngoài gai góc quen thuộc, nam rapper lựa chọn một cách kể trầm lắng hơn, cá nhân hơn và cũng nhiều tự sự hơn. Gặp Lại đánh dấu sự trở lại của Binzy kể từ EP Kiếp Cầm Ca phát hành năm 2024. Sau nhiều năm hoạt động với nhiều hình tượng và màu sắc âm nhạc khác nhau, nam rapper lựa chọn kể những câu chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân hơn thông qua album đầu tay.
1: Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang. Đâu phải tự nhiên mà hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ vỡ nát. Xưa nay nỗi buồn nó không đục da giết, con sẽ không viết. Và nỗi đau nó không làm tim con nhói, con sẽ không nói. Vì đó là cách nhanh nhất để những gì đến từ con mất đi sự kết nối. Giây phút đó con cảm nhận rất rõ sức nặng của nó, đè lên cái sự tĩnh lặng của đêm hôm đó.
0: 10 ca khúc trong Gặp Lại được sắp xếp như những lá cắt của một hành trình cảm xúc, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều trạng thái, từ cô độc, hoài niệm đến chữa lành và bình yên. Trong Gặp Lại, những cái tên từng gắn với những giai đoạn hoạt động của anh như là Binzy, Binzy Dapo, Trung Đan hay là Xuân Đan không còn được tách biệt thành những hình tượng riêng mà cùng xuất hiện như những mảnh ghép tạo nên bức chân dung của một người nghệ sĩ sau nhiều năm không ngừng thay đổi và khám phá bản thân. Album còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời như là Hà Lê trong Nợ, Phan Mạnh Quỳnh ở ca khúc chủ đề Gặp Lại, Obito trong ca khúc Nếu và Suki ở Không Ai. Mỗi màn kết hợp mang đến một màu sắc riêng, góp phần mở rộng không gian cảm xúc mà Binzy xây dựng xuyên suốt album. Đáng chú ý, ca khúc Em với sự góp mặt của Subin tiếp tục xuất hiện trong album với phiên bản mới. Nếu bản phát hành trước đây từng nhận được sự quan tâm của khán giả trên các nền tảng nhạc số, thì ở Gặp Lại, ca khúc được làm mới cả về hòa âm lẫn cách thể hiện, mang đến một không gian cảm xúc sâu lắng và nhiều chiêm nghiệm hơn.
2: Một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Bên cạnh những câu chuyện về tình yêu và sự trưởng thành, hình ảnh người cha cũng xuất hiện đậm nét hơn so với các sản phẩm trước đây của Binzy. Nam rapper cho biết bản thân nhìn thấy nhiều điểm tương đồng với cha mình. Không chỉ thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ người cha yêu hội họa và guitar, anh còn nhận ra cả sự khép kín trong tính cách, với thói quen giữ cảm xúc cho riêng mình thay vì bộc lộ bằng lời nói. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc Trong Gặp Lại là một lát cắt của ký ức, cảm xúc và sự trưởng thành. Anh bùng đầu tay vì thế không chỉ đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của Binzy mà còn mang đến thêm một góc nhìn về hành trình sáng tạo của nam nghệ sĩ sau 16 năm hoạt động nghệ thuật. Muôn màu nhạc Việt cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi Hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, có những bài học không chỉ đến từ sách giáo khoa hay những giờ học trên lớp, mà còn được hình thành từ những việc làm rất đỗi giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự kiên trì qua từng nét chữ được nắn nót, là ý thức ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động nơi công cộng. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, mỗi học sinh đang từng bước rèn luyện những phẩm chất đẹp để trưởng thành. Trong chương trình Sắc màu tuổi Hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe các nội dung. Nét chữ đẹp rèn nết người từ những điều nhỏ và học sinh với văn hóa ứng xử nơi công cộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, trong thời đại hiện nay, máy tính bảng và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, việc cầm bút viết tay dường như không còn nhiều như trước. Thế nhưng đối với học sinh, đặc biệt là ở bậc tiểu học, luyện viết chữ đẹp vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện. Không chỉ giúp các em có những trang vở sạch đẹp, việc luyện chữ còn góp phần hình thành tính cẩn thận, kiên trì và sự tập trung. Mỗi nét bút ngay ngắn là kết quả của sự nhẫn nại, của quá trình luyện tập đều đặn từng ngày. Ở nhiều trường học, phong trào vỡ sạch chữ đẹp vẫn được duy trì như một hoạt động giáo dục ý nghĩa. Không ít học sinh dành thời gian mỗi ngày để luyện từng nét chữ, từng con số, dưới sự hướng dẫn của thầy cô và sự đồng hành của cha mẹ. Đối với nhiều em, những buổi luyện chữ ban đầu không hề dễ dàng. Có em viết chưa đều, nét chữ còn nghiêng ngả, nhưng nhờ sự kiên trì, từng trang vở dần trở nên ngay ngắn hơn. Từ đó các em cũng hình thành thói quen làm việc cẩn thận và chỉnh chu trong học tập. Em Hoàng Nam, học sinh lớp 3 của trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn cho biết, lúc mới luyện chữ, em thấy hơi khó vì phải viết đúng từng nét. Nhưng sau một thời gian, em thấy chữ của mình đẹp hơn, viết cũng nhanh hơn. Mỗi khi được cô giáo khen hay nhìn lại những trang vở sạch đẹp, em thấy rất vui và có thêm động lực để luyện tập. Theo các giáo viên tiểu học, luyện chữ không nhằm tạo áp lực để học sinh phải viết thật đẹp, mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành những phẩm chất cần thiết trong học tập. Cô Anh Thư, một giáo viên dạy luyện viết ở phường Quy Nhơn, cho biết giáo viên luôn khuyến khích học sinh luyện chữ bằng sự yêu thích, chứ không phải ép buộc. Qua từng nét chữ, các em học được tính kiên trì, cẩn thận và biết hoàn thành công việc một cách chỉnh chu. Đó cũng là những kỹ năng cần thiết không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Không chỉ trong nhà trường, nhiều sân chơi bổ ích trong dịp hè cũng đang góp phần khơi dậy niềm yêu thích luyện chữ ở thiếu nhi. Mới đây, trong chuỗi hoạt động trại hè năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức, phần thi viết chữ đẹp với chủ đề Tự hào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia. Thông qua những bài viết nắn nót về truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và mái trường, các em không chỉ có cơ hội rèn luyện kỹ năng viết chữ mà còn bồi dưỡng thêm niềm tự hào về tổ chức đội. Mỗi trang giấy sạch đẹp là sự kết hợp giữa nét chữ, ý thức học tập và những tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Hoạt động này cũng cho thấy giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ nét chữ đẹp vẫn luôn có ý nghĩa. Đó không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là dịp để các em hiểu rằng sự cẩn thận, kiên trì và tinh thần vượt khó đều được bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Dù công nghệ ngày càng phát triển, chữ viết tay vẫn mang những giá trị riêng mà không thiết bị nào có thể thay thế. Một lá thư viết tay, một trang vở nắn nót hay những dòng ghi chép cẩn thận luôn chứa đựng sự chân thành và dấu ấn của mỗi người. Quả thật, luyện chữ không chỉ để có những nét bút đẹp mà còn là hành trình rèn luyện sự kiên nhẫn, cẩn thận và ý thức vượt lên chính mình. Bởi như câu nói quen thuộc của ông cha ta, nét chữ nết người. Mỗi nét chữ được viết bằng sự chăm chút hôm nay sẽ góp phần hình thành những phẩm chất đẹp để các em tự tin bước vào tương lai bằng cả tri thức và nhân cách.

0: Quý vị và các em thân mến, không chỉ qua những trang vở ngay ngắn, sự trưởng thành của học sinh còn được thể hiện ở cách ứng xử với mọi người và với không gian xung quanh. Một lời cảm ơn, một câu xin lỗi, ý thức xếp hàng hay giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi học trò. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với bài viết Học sinh với văn hóa ứng xử nơi công cộng. Quý vị và các em thân mến, mùa hè là thời điểm học sinh có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trường học như đến thư viện, bảo tàng, công viên, rạp chiếu phim, nhà sách hay các điểm du lịch cùng gia đình và bạn bè. Đây cũng là lúc những hành vi ứng xử nơi công cộng được thể hiện rõ nét, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi học trò. Một lời cảm ơn, một câu xin lỗi đúng lúc, xếp hàng đúng thứ tự, bỏ rác đúng nơi quy định hay giữ trật tự trong thư viện, rạp chiếu phim là những việc làm rất nhỏ nhưng lại phản ánh ý thức của mỗi người. Thực tế cho thấy, phần lớn học sinh ngày nay đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh của mình khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại các thư viện, bảo tàng hay không gian công cộng, nhiều bạn chủ động giữ gìn vệ sinh, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhường chỗ cho người lớn tuổi và sẵn sàng hỗ trợ khi người khác cần giúp đỡ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hình ảnh chưa đẹp. Ở một số nơi, vẫn còn tình trạng chen lấn khi xếp hàng, nói chuyện lớn tiếng trong rạp chiếu phim, xả rác sau các buổi dã ngoại hoặc vô tư leo trèo chạm tay vào hiện vật tại bảo tàng. Có những hành động xuất phát từ sự vô ý nhưng lại ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và làm mất đi vẻ đẹp của không gian công cộng. Điều đáng mừng là hiện nay, nhiều trường học đã đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử vào các hoạt động ngoại khóa. Thông qua những buổi sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm thực tế hay các phong trào của đội và đoàn, học sinh được nhắc nhở và rèn luyện cách ứng xử văn minh trong cuộc sống hàng ngày. Em Kim Chi, một học sinh lớp 5 ở phường Quy Nhơn chia sẻ, em nghĩ văn hóa ứng xử là mình biết xếp hàng, không nói chuyện ồn ào ở nơi công cộng, bỏ rác đúng chỗ và cư xử lịch sự với mọi người thì đã góp phần làm cho môi trường xung quanh văn minh hơn. Bản thân em cũng thường nhắc bạn bè bỏ rác đúng chỗ, giữ gìn vệ sinh sau mỗi lần đi chơi hoặc tham gia hoạt động tập thể. Theo các giáo viên, việc hình thành văn hóa ứng xử không thể chỉ dựa vào những bài học trên lớp mà cần được rèn luyện từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Cô Anh Thi, một giáo viên ở phường Bình Định cho biết,
1: điều chúng tôi mong muốn không chỉ là học sinh học tốt mà còn biết cư xử đúng mực. Khi các em biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết tôn trọng người khác, giữ gìn tài sản công và chấp hành những quy định ở nơi công cộng thì đó cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành. Những thói quen ấy cần được gia đình, nhà trường và xã hội cùng đồng hành vun đắp. Một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên bởi những con đường sạch đẹp hay những công trình hiện đại mà còn bởi ý thức của mỗi người dân. Với học sinh, mỗi hành động đẹp dù rất nhỏ cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
0: Văn hóa ứng xử không bắt đầu từ những việc lớn mà được hình thành từ những hành động giản dị mỗi ngày. Một nụ cười thân thiện, một hàng người xếp hàng ngay ngắn, một chiếc ghế được nhường đúng lúc hay một mẩu rác được bỏ vào thùng đều là những điểm cộng cho hình ảnh đẹp của tuổi học trò. Bởi một học sinh văn minh hôm nay sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh trong tương lai.

0: Quý vị và các em thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại. Bên cạnh việc chờ kết quả xét tuyển đại học trong nước, nhiều học sinh và phụ huynh cũng bắt đầu tìm hiểu thêm những hướng đi mới cho tương lai, trong đó có du học. Nếu trước đây các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc hay Nhật Bản thường được nhắc đến nhiều, thì vài năm gần đây, Phần Lan đang trở thành điểm đến được nhiều học sinh Việt Nam quan tâm nhờ chất lượng giáo dục, môi trường học tập hiện đại và định hướng phát triển toàn diện cho người học. Phần Lan là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, nằm ở phía Bắc của châu Âu, giáp với Thụy Điển, Na Uy, Nga, với thủ đô là Helsinki. Quốc gia này có diện tích khoảng 338.000 km2, nhưng dân số chỉ khoảng 5,6 triệu người. Nổi tiếng với môi trường sống trong lành, nhiều rừng và hồ nước, nên còn được mệnh danh là xứ sở nghìn hồ. Khí hậu Phần Lan có 4 mùa rõ rệt, mùa đông kéo dài và khá lạnh, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 0 độ C, trong khi mùa hè mát mẻ với thời gian ban ngày rất dài. Sự khác biệt về thời tiết và ánh sáng là một trong những điều mà du học sinh Việt Nam cần chuẩn bị trước khi sang học tập. Từ Việt Nam đến Phần Lan hiện chưa có đường bay thẳng. Thông thường hành trình phải quá cảnh một điểm trung chuyển và mất khoảng 15 đến 20 giờ tùy hãng hàng không và thời gian nối chuyến. Không chỉ được biết đến với nền giáo dục chất lượng cao, Phần Lan còn là một trong những quốc gia có hệ thống phúc lợi xã hội hàng đầu về thế giới. Phần Lan còn là một trong những quốc gia có hệ thống phúc lợi xã hội hàng đầu thế giới. Người dân được hưởng nhiều chính sách về y tế, giáo dục, an sinh và bảo vệ quyền trẻ em. Với sinh viên quốc tế, môi trường học tập hiện đại, an toàn, bình đẳng cùng với nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đã giúp Phần Lan trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ quốc gia nào khác, du học tại Phần Lan đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị kỹ về ngoại ngữ, khả năng tự lập, tài chính và tinh thần thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Phần Lan nhiều năm liền được đánh giá là một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Điều đặc biệt của giáo dục Phần Lan không nằm ở áp lực điểm số hay khối lượng bài tập lớn, mà ở việc khuyến khích người học phát huy khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong các trường học, sinh viên được tạo điều kiện để chủ động nghiên cứu, thảo luận và làm việc nhóm nhiều hơn là học thuộc lòng. Ngoài chất lượng đào tạo, môi trường sống an toàn, hệ thống phúc lợi tốt và nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cũng là những yếu tố khiến Phần Lan ngày càng thu hút du học sinh quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng du học không phải là con đường phù hợp với tất cả mọi người. Bên cạnh năng lực học tập, học sinh cần chuẩn bị kỹ về ngoại ngữ, kỹ năng tự lập, khả năng thích nghi với môi trường mới và đặc biệt là kế hoạch tài chính của gia đình. Để hiểu rõ hơn về hành trình du học tại Phần Lan, ngay sau đây mời quý vị và các em cùng nghe những chia sẻ của bạn Lily, một du học sinh đang học tập tại quốc gia Bắc Âu này.
1: Bước 1 là chọn trường và chọn ngành. Chương trình giáo dục đại học ở Phần Lan được chia thành hai loại hình, bao gồm University of Applied Sciences, Đại học Khoa học Ứng dụng và University, Đại học Nghiên cứu. Đại học Khoa học Ứng dụng thì tập trung vào kỹ năng thực tiễn, định hướng nghề nghiệp, có khoảng 100 chương trình cử nhân và 20 chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh. Các ngành tiêu biểu là kinh doanh, IT, kỹ thuật và điều dưỡng. Còn Đại học Nghiên cứu thì tập trung vào nghiên cứu khoa học, kiến thức lý thuyết và chỉ có khoảng 10 chương trình cử nhân và 100 chương trình thạc sĩ là bằng tiếng Anh thôi. Các ngành tiêu biểu thiên về nghiên cứu là tâm lý học, xã hội học, thần học và y học. Du học sinh Việt Nam mình qua thường là học đại học khoa học ứng dụng trước, tại vì những cái ngành này thường thì ra trường dễ xin việc hơn, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động hơn. Nếu mà học xong hệ cử nhân mà bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về cái ngành của mình á, thì có thể apply để học lên thạc sĩ và tiến sĩ bên các đại học nghiên cứu. Rồi học phí của Ulu là thấp nhất nè, nhưng mà đầu vào của Karelia lại dễ hơn nè. Nói chung là khúc này tùy bạn so sánh và lựa chọn nha. Sau khi đã chọn được trường và ngành rồi thì mình tới bước 3, đó là ôn và thi các kỳ thi chuẩn hóa. Các kỳ thi chuẩn hóa ở đây là IELTS, TOEFL hoặc là SAT tùy vào yêu cầu của ngành bạn chọn. Thật ra bạn nên chuẩn bị hồ sơ du học ít nhất từ 1 năm trước cái thời hạn mà bạn dự định nhập học. Ví dụ bạn muốn nhập học vào tháng 9 năm sau thì tháng 9 năm nay là bạn nên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ rồi. Thời gian này giúp bạn thu thập, chuẩn bị và hoàn thiện hết tất cả các giấy tờ cần thiết cũng như là vượt qua các kỳ thi này. Yêu cầu đầu vào tối thiểu của các trường ở Phần Lan là 6.0 IELTS cho bậc cử nhân và 6.5 IELTS cho bậc thạc sĩ trở lên. Mà ví dụ là bạn đã xác định là đi du học thì có thể học và thi IELTS hoặc là SAT từ cấp 3 nếu muốn, rồi đợi có cơ hội thì apply thôi. Tại vì hai chứng chỉ này thì cũng được chấp nhận bởi hầu hết các quốc gia du học bằng tiếng Anh khác, cho nên nếu bạn có thay đổi cái địa điểm nghiệm du học thì cũng không có phiền lắm. Bước tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ. Ngoài các chứng chỉ ở bước 3 thì bạn cần phải đi dịch thuật và công chứng tất cả các giấy tờ hồ sơ bằng tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ như là học bạ này bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các chứng chỉ ngoại khóa hoặc là thư giới thiệu. Ngoài ra thì một số ngành còn yêu cầu bạn viết motivation letter, là cái bài luận giải thích lý do tại sao bạn muốn theo học cái ngành này, quay video giới thiệu bản thân, hoặc là với một số ngành về nghệ thuật thì yêu cầu portfolio. Cái phần chuẩn bị hồ sơ này thật sự là dài hơi á, cho nên là bạn chuẩn bị càng sớm càng tốt. Sau khi thu thập đủ hồ sơ rồi thì sẽ tới bước nộp hồ sơ đăng ký. Với bước này thì bạn có hai sự lựa chọn là joint applications nộp đơn chung hoặc là separate applications nộp đơn riêng. Joint applications là quy trình tuyển sinh quốc gia cho phép bạn

nhiều trường hợp xảy ra. Vui nhất là bạn được báo đậu, hoặc trường sẽ yêu cầu bạn bổ sung giấy tờ gì đó. Hoặc nếu bạn chưa may mắn đậu kỳ này thì có thể là hoàn thiện lại hồ sơ hoặc là cải thiện điểm số để nộp vào kỳ sau. Một số chương trình học có thể yêu cầu bạn tham gia thêm một kỳ thi tuyển hoặc là phỏng vấn. Bạn sẽ được thông báo về ngày giờ và hình thức của cuộc thi hoặc là cuộc phỏng vấn. Nói chung là trong email phản hồi thì trường sẽ hướng dẫn chi tiết về các bước tiếp theo cho từng trường hợp thôi, bạn yên tâm. Nếu chuẩn bị xuân sẽ hết và bạn được báo đậu và sau khi bạn xác nhận nhập học thì mình tới bước chuẩn bị hồ sơ tài chính và làm visa. Theo quy định của Migri, sở di trú Phần Lan thì bạn phải chứng minh là mình có ít nhất 560 euro là khoảng 15-16 triệu Việt Nam đồng một tháng, là 6.720 euro là khoảng 185 triệu Việt Nam đồng một năm. Số tiền này phải có trong cái sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất của tài khoản đứng tên bạn. Trường hợp bạn xin visa mà chưa đóng học phí thì cái học phí cũng phải được show ra trong cái sao kê luôn. Ví dụ học phí của bạn là 10.000 euro một năm thì lúc này trong tài khoản ngân hàng của bạn phải có ít nhất là 16.720 euro. Con số mà sở di trú Phần Lan đưa ra là khá sát với thực tế. Với số tiền này thì bạn sẽ ăn ở, skincare, mua sắm, tập gym cũng ok. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì mình bắt đầu làm visa thôi. Đây là danh sách các giấy tờ mà bạn cần chuẩn bị để đi xin visa. Bạn cứ thử search hội thảo du học Phần Lan trên Google, xong rồi tìm những cái hội thảo mà sắp diễn ra gần nơi bạn ở, rồi đăng ký tham gia thôi. Những cái hội thảo đó thường là miễn phí và có đại diện của các trường đại học ở Phần Lan về để trực tiếp tư vấn luôn. Bạn sẽ có thêm được khá khá thông tin về các chương trình học và học bổng, và nếu có thắc mắc gì thì cũng được tư vấn giải đáp tại chỗ luôn. Và nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của một trung tâm tư vấn nào đó thì hãy hết sức lưu ý và cẩn thận. Hỏi cho kỹ số tiền của từng dịch vụ và hiểu cho rõ những cái sự trợ giúp mà bạn sẽ nhận được từ phía trung tâm, và hỏi là sau này có phát sinh chi phí gì thêm không. Rồi tham khảo review về các trung tâm này từ nhiều nguồn rồi mới đặt bút ký hợp đồng hay là xuống tiền bất cứ một cái dịch vụ gì nha. Mình thật sự không khuyến khích các bạn nhỏ nên đi du học Phần Lan một mình ở bậc trung học phổ thông, vì tỷ lệ bị cô lập, mắc các chứng bệnh về tâm lý và cô đơn là rất cao. Du học là một quyết định lớn, cho nên là mình rất mong gia đình và chính các bạn suy nghĩ thật kỹ, cần đo đong đếm học lực, nguyện vọng, tài chính, kỹ năng sống và rất nhiều yếu tố khác, rồi hẳn quyết định là có nên đi du học Phần Lan hay không. Và dù quyết định của bạn là gì đi chăng nữa thì mình cũng chúc bạn may mắn và thành công.

Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកកូនីមិតវាហាងបេងកយុទ្ធរកោកនេះមិតវាហាងបេងកយុទ្ធរំចកតបមកមងបដងហាប់តឡៃជ្រេមងហរៈបហេងហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃអនេះមិតវាហាងបេងកយុទ្ធម្លងមងទឹមត្រាំកណាមជាត់មងផ្លែផ្លាច្រានប្រករិមបោសាមតាត្រាំក្លាក់បករែច្លៀនណែវកយ៉ាដីព្រាវកត្រាំផ្លែផ្លាអមង្តាននអែយំផានលោះរៀមត្រាំកណាមទួយប្តីច្រានបុយុកណងកប៉ែក្លេនឿត្រាំកណាមមកទួបកប់ច្រានវេពយប្រងាក់ដើមលេរហ៊ីវតឡៃមេអាចានប៊ុនលែនហាងបត្រុតតងភុនប្រានកៀងការៃជេលូនុះស្ដាយរវេះម្លងញាក់បជាងម៉ាំងស៊ីតប្រយប្លាពោម៉ាំងមុងបដងហៀបរៃណៃតទួយក៏តឡៃបហិងព្រាវក៏ទុំប្រងាក់ទោះមកម៉ាំងចារយាឡៃប៊ីងមើលកៅប្រាប់ត្រុសគនេះមិតវាងប៊ីងគយុតឡៃជីរវេរៀមបោសាំតាត្រាំបត្រុតភុនប្រានកំតាត្រាំមេអាចានទុយហ្វឹកក្វឹនដីអតាតាដូចមុងបដងហៀបមកតឡៃជីរវេអៀប៉ាញាក់បិជិងព្រះបក្រាក្លេះទឹមនេះមានបក្រាយឺរាមទទួយក៏កថាអ៊ីលីងរកោគនេះមិត្តវាងប៊ីងកយុទ្ធរំចកទួយប៉ុះមើ
2: ប្រោរកោដងអ៊ីក្នុងគុំណាប់លៃក្នុងព្រះណាប់លៃក្នុងព្រះមត្រលិតយាវៀតណាមបើកិនពេញបកកមុងជំនុំលេបថាវគីគឿតពឺម៉ាស៊ីតកេះតែបទឹមបកកក្លេះធនផ្លៃក្រុមនូនក្លេបថាហតឹមត្រពំសិតកេះកងបកោគុលគ្រប់ហាងប្រកណោះមនុស្សងាក់ប្រាក់តទៅបឹងតែបទឹមបីមួយជំនុំខ្វាគិតកេះបត្រក្លេបថាតលេគីគឿតមឹងក្នុងគុំណាប់លៃបោកេះតែបទឹមបកកក្លេធនផ្លៃលេបថាទឹមត្រពំសិតជ្រោបថាខ្វាធនផ្លៃតទាំងពំសិតបើជឹះអភិតឡៃប្រកៈមឹងទឹមក៏ជីបោយឺកេះប្រមុតធម្មបកបជីងទឹមជីបោប្រោហាងជ្រោបចោជីវីប៊ីធឺកៀងប៊ីធឺជីបោរបងធុនទរពោទពលរមែទរពោទឡបឡោរំមនូនលេបថាត្រពំសិតជ្រោបចោខ្វាកងប្រមតនបេះទឹមធនផ្លៃតទៃមឹងតែបទឹមទុយចបកាទងនិគិតមឹងក្នុងគុំណាក់ផ្លៃបោផ្លុសស្ប៉ាន់ថនផ្លៃតណែទុយតែបើទើមបកកក្លេជីងផ្លុសទួថនផ្លៃមកផ្លុសសាថនផ្លៃផ្លៃកាញ់ទីនពៀហណងអានានអ៊ែលយូកត្រៃបែជានមឹងបូតលែនហើយទឹមកកនេះប្រោស៊ីតប៊ុតដែលកែប្រាក់មឹងកណុលសាប្លិនជក់ណែរពឹងណែខ្វាគិតកែបោរកោតលេះទឹមកត្រៈពំស៊ីតបកកបជីងជីបោជ្រៅបជោបេធើជីបោខ្វាថនផ្លៃខ្វាកងប្រាក់មតនហាងទឹមប្រកាក់ជាកែមមឹងផ្លុះទួថនផ្លៃប្រាក់បកជាបកងបកកខុលពៀសកាំងប្រិតលងតលៃទុជាប្រកាក់មឹងភុនប្រាក់តលៃក្តីចារបែនេះណាំយឺតលៃកាំងវេតលៀងហាងពុវិសប្រៃណាប់លុយអមងច្រានថុយប្រោ
1: ទុនទ្រពោទួប្លោះណាំណៃភឿងផ្លេកូគិរកតើនប៉ែណឿងញ៉ាប់ជើងកងងាប្តិប្លោះម៉ែច្រានតោះបិច្រាហាងថុនឡោពោះងាគៀងតឡៃបកាណៃប៊ុនលៀនក្លៀកប្របូតគូមបត្លះតឡៃដុំគុនបិជីងតឡៃរហ័សគៀងកើទឺមត្រាក់មានពភោកងងាតាញ់ម៉ារមុតណែវងាប់ជើងប្រយ័ត្នតឡៃទួយងាប់ជើងព្រាវកោភូននេះត្រាំគ្នាមទុយត្រាក់បច្រងបងថុនណៃប្លោះទួយត្រាក់មានពភោកងងៀបម៉ាងកលដំប្រាទួយបតុតាញ់ម៉ារបតុងាក់ប្របុតណែវអម៉ាងហទឹមច្រានតណាលងាក់បក្រាត្រាំដាំងម៉ាកែវទ្លេងាក់បក្រាប៉អារកទូងកខិត្រាំមែនបក្រាហាងត្រាំកងងៀបមេយួរបោះរដាស់លេហទឹមហត្រាក់មែនពភោសាំងម៉ាក់ងាក់បក្រាប៉អារដឹកមីងយ៉ាឡៃសាំងម៉ាក់ងាក់បក្រាត្រាំដាំងម៉ាអូឡាមវៀតណាមសាំងម៉ាក់កាភេឡាម៉ាន់ក្រុមហាងអណនលេត្រមានពភោញាក់បក្រាញាក់បជីងបកនចាំងគៀងបជីងតងនួយងាក់បជីងហាងប្រាក់ងាក់កំនុយមាក់ប្រាក់ក្រុមហាងណនប្រាក់ជត់ថោប្រាក់ណោះមឹងអានិមត្រូជីងគឿនប៊ុនលែនប៉ាត់លេប្រំតងគុំប៉ាត់លេហទុំតឡៃដំគូនកះរៈប៉អារទុះភ្លៀនអាឡាលនហាងញាក់បជីងស៊ីមត្រូបជីងតឡៃរ្វាស់ពៀវហទុំត្រមានពភោតាញ់ញាក់គៀងបកប់ច្រានបតុះងាក់តឡៃបកាកយ៉ារដីកងងៀបហាងកយ៉ារដីត្រាំគ្នាមលនចារមឹងគាល់ប៊ុនលែន
2: ពេញត្រុសតដែរចាត់ស្លែបកកបជីងហាងប្តីទួតុះទួប្លុះអ្នកច្រានបត្លែបណារំបជីងបត្លែប5សេមតាត្រាំព្លិនលរពេះក៏ទួតុះមែប្លុះឆ្លោតបេះតែគុំជ្រូប្រេះបើកប៉រតុះប្រូគាត់នេះផ្លាហាងព្លិនអឡាតនទៅប្លុះទួតបេះតែហាងមែប្លុះឆ្លោមរោអដំនេះជាកតុងពុពិសប្រេះស៊ីតពែ រំដនតាចារមកកែមជួបប្រសារពស់តាភូនផ្លាទុយមកបជីងទុយតលៃបកាវិតកែបក្លបកែបអរគនេះបាក់សេរេបរេតអែលិនសឺអេបលអហាងទឹមក៏តលៃបកាតាញ់ប៉ារហើយគូក្ដូនលេចាត្រណៃមកស្ប៉ាន់នេះមកទ្រួទុយមកបថោហាឡាហាងទឹមក៏មកតាត្រាំរូបផាងទៀវអសារចេអសារពុះ꽌សិកកាហ្វេណាវ៉ាកាហ្វេលីកាហ្វេអសារអាកាបក្រាហាក់សាសជីត្រេប្រពតគីអាឌីគាត់នេះត្រាំប្របូតបកកបជីងច្រានប៉លេះ5មរូអានេះផ្លាមរូអណំនេះជាកតុងហាក់ពាកជឿទឹមក៏តលៃកៀងនេះមួយត្រួអាម៉ង់ក្លិនអ៊ីហាស៊ីតបែ
1: ពីបុត្រងាកតលៃបកាបកកបជីងគ្រូរូបដៃហោករកឿថោសង្ហរៈដៃហោគួយញើនប្រពតលេះ5ហាងកំទេបជ្រុះត្រាំបាសើអេតប្រាសបកោចរានព្រះបតុងាក់ហិមបតបមិយាចរានពេលៀងមរូព្រួយកខអលោគិតកែហាងវៀនជឹកវេលៀងអណៃទុលៀងលេសានិមបគ្រូមកតលៃទុយអមងព្រះបព្លិះមរូមឹងសង្ហរៈរុះណែវសំណេចវេលៀងព្លិះព្រាវតបរត់នោះហាងមកតលៃទុយអមងតលៃបហិងបៃមួងហិមបតបហទុំជាត់ព្រះមឹងបាសើអេនតប្រាសលេបថាវកွာអានេះអ្នកវេលៀងមរុយាប់ជុំមកបៃសូវកបៃសូអូហ្វីសបៃសូមីតធីងបៃសូប៊ុកឃីងបៃសូអ៊ីនសាយហាងបៃសូស្គាល់រំហាងដនលេអលុកាន់បោវេលៀងមឹងគ្វីអិនយូអាត់លេមកច្រើប្រលៀងបតុះងាក់អានេះបទុំភុនគងអមងរំអានេះភូនប្រមុតរំហមោបជាអប្រកសែងលៀងតាញ់ម៉ារព្រះទុយរៃផ្លានស៊ីតវេលៀងព្រះងះបសិលព្រួយហទឹមត្រៃកោកៀងហរផ្អារប្រទេសបើណាប់គិតគេមុងជំនុំលិបថាតលៃបហិងហាងបឌីតលងបត់លែបរំយ៉ាប់អទុព្រះរុះណែវអយុធិបងះព្រះបុះមកហរផ្អារព្រះមេជាច្រានព្រាវណៃឃុំជ្រួបកជាបអភិពេងព្រះងះលំលួយហទឹមត្រៃដំគុណកွာនេះហាងហរផ្អារហាងតងានអណៃលេហត្រណែវកជាពិសសង្ហរៈដៃហៅគីញើនត្រៃចេបកបជីងអយុហទិបងាក់ព្រះបុះមោរៈប្រអារដងកជាបតបរណឿហាងបឌិតលុមោទុយាបុយុកណងកបតឿអមងច្រានពេលៀងហាងគិតគេត្រៃបប្លេះណៃទុបជីងផុនកជាពិសសង្ហរៈដៃហៅគីញើនតាញ់ម៉ារបប្លេះទាំងមរូម៉ងប្រកណោះរឹមបតបកសែមលៀងខោហកបពិសព្រួយនុះរែមរកៀវមកដនសង្ហរៈតូដោចុះណែវតឡៃបកាកយ៉ាឌីដងកជាបប្លិះព្រះចេះបជីងហាងប្រមុតធំទីចារ
2: ប្រោរកោអតុព្រះរទាំងអាក់ត្រឹមក្រាមកងអានចាន់ស្លែបកោព្រមហាងបពែកងនេះខាប់ប៉ាបកោរែមប្លងប៉ាខាងពែបជាសង្ទុខាប់ប៉ាកយុទ្ធកយោកសាក់ណោដងជីមានតិនគៀតកាន់បោអតុព្រះហៅកិនកងអានចារពឹបតណាប់កែសង្ទុអតុប្រធានអាក់ត្រឹមក្នាមអៀបតូតហទឹមកកងនេះខាប់ប៉ហរំកាន់បោលីងតហានបច្រុះគុំជ្រូដងជីគៀតសាតុទួបលុះក្លែប្រាស់ពៀមានបក្រាសង្ទូតតើយបងទួប្លែនងាក់បក្រាសង្ទូស្រប៉បកជាផាកកៀងបែបយាគុំជ្រូសង្ដោដងជីគៀតម៉ោអានេះកនិងកះចានក្តាប់កព្រះកជាប្រាន់ជាប់មានងាក់ប្រាបីមួយជំនុំបលាខ្វាគិតគេទឹមកងនេះហើយថ្មីហាងពពុលុះណាប់ត្រាំយមកសាក់ណោយឹត្រៃនៅទុសាំងប្រោគុំជ្រុះពេនបក្រាសាំងទុកកាន់បោលិងឋានពើព្លេះតណាប់លេព្រួកកស្ទិកជាបបត្រុះនៅបតរស្បានប្លុះទូនហើយគ្រូគ្រែតពលគ្រប់ហើយទាំងអក្ណៈប្លៃពីតាម
1: ទុយត្រាក់បច្រងព្រះងាក់លឿនអែកតងប្រកាំងអង្គធើទៅសៅហាងអង្គធើសាំងណាក់ច្រន្ទុនត្រពលធពលនាមត្រពលឡោបលោះចារ្យាល័យបកៈតឡៃបទុមទុកទុនត្រពលឡោបលោះមកអសិតឡោះត្រប៉ាន់ប្លោះច្រន្ទោចដែកណែបនេមុងត្រប៉ាន់ត្រោះប្លោះរមែធូន3ទឹមបនលែនបតោះងាក់ទួយម៉ោតឡោយ៉ាប់រ៉ាត់វ៉ាក់ស៊ីនហាក់ពេវទួយព្រះងាក់មឹងកងព្រះអែជ្រាវហាងយ៉ាពេលរនោះណែទុកទុនត្រពលឡោបលោះរមែ3អែណនចារគិរកតនទុកទុនត្រពលឡោបលោះមកទៅជុះប្លោះច្រន្ទោនុយប្រងទុយម៉ោជីកែមតឡៃបហេងកែរយធុយដេញដោនេះក៏តងប្រកាំងហាងបជ្រាវអង្គធើទសៅអង្គធើសាំងដាក់អសិតលោះលេត្រប៉ាន់ប្លោះច្រានតោបាវហ្វឿងយ៉ាពៀវនៅណែវទុំប្រងែតោបថាយឺហាងតឡៃទុយរីមបនលែនហត្រៈបជ្រងអត់លៀងយោមបរតកតាងត្រោះបថាម៉ាំងច្រានមរងម៉ាក់លិនចារត្រោះបថាបីនេះខុលតពលបាត់លេប្រមច្រានតឡៃកតងប្រកាំងអង្គធើហាងពេតអ្នកប្រាន់ជឿបាក់តកែងហត្រៈបជ្រងសាំងណោហាងទុំច្រានប្រកតងប្រកាំងតឡៃរវៈបបាក់ហ៊ីវ
2: ុយកងនេះក៏សែមត្រាំងតលែរពែចារស្លែអមហរកម្មមឹងកណលទួបលបាត្រុសកណលតោប្លុះព្រះតាមតារចារចេះបថោតោទុចោមនុស្សរវៈយឹទួមបេត្រះបដិសតុលេសតាចោមនុស្សបច្ច្រះហាងត្រូវកម្មហឡោហាងបុកមកព្រះយ៉ែអានេះជីងលែហរកម្មមរនុស្សមនុស្សយឹរវៈលងពែមឹងក៏ធូនត្រុសករណីអាទឹមកលបតានបច្ច្រះបថោពនុស្សរវៈមកបោយបងទួប្លុះដើមចោបលឺពែបោជិប្រងទួប្លុះពែចោបលឺពែបោយពុទ្ធទួប្លុះសាចោបលឺពែបោជិប៉ះហាងយ៉ាណានហ្វឹងថុកជើតហរំជីបថោប្លុះជុះចោបលឺពែបិយអនុនរនុះមនុស្សពែបៃទឹមបោហ្វឹងរុបផាងភូតុកវ៉ារហុយហ្វូប៊ីនហូបិនថេងអាត់ម៉ោត្រពតិតេងបុតមួយក៏ធូនប្រុសតែចានស្លែជីបថោទួតពោតោតោប្លុះទួចោប្រុយយឺទួមបេត្រេបុមោពុនុយហបៃយេបដិសារពោក្លោតោជុបលសាចោមនិរវេបច្រាធុនទុរពោទុបលសពេលេបថោបឹងជួតប្រអេត្រងរនុមនុយរវេទួមបេត្រេអមរាបដិតងអមរិលិនបណាប់តទាំងបុតលានមុតណោភុនកងមឹងបយ័នតលិពេជួតប្រអេត្រងក្លាក់ប្រិតលងបសេរនិរវេបបូតបច្រោមនិរពេហ្រមដូនបតានណាក់ប្លៃកចាំមេពោបើអកេះយុទិបលុយហេតឹមកត្រាំកណាមម៉ៅអៀតងប្រៃអមរតពីកតងប្រកាំងទំបដៃត្រេះម៉ៅទុជា
1: ពីបដៃលងម៉ៅទុជាវេលៀងលនចារបកជាបុនលានប្រងវេលៀងកជាប្រណាងអាក់ពកពុជីងអ៊ីវទីបជក់ងួយរកព្រះជីកែមក្នុងព្រះដាក់ផ្លៃចារចលាយព្រះត្រុសបត្រនរៈបអារគិតកេបដៃលងព្រះកណោះវេលៀងបបូតបសេរតលៃរហួយកំនុះបុះម៉ោនេះទូហ៊ីវរកៅបងបីគាត់ដាំចារតួយននក្នុងព្រះអណះប្លយបជាវក្នុងព្រះអៀជ្រាវគិតគេប្រគប់រំហទឹមកងនេះញាក់ព្រះបនលានកសែមលៀងលៀងបកាម៉ោទុជាបតោញាក់ច្រន្ធនត្រពោត្របដសាត្រពោត្របប្រមែគុំបថាវប្រកបជាងអណន្តពពោផ្សេរតល័យមនុះបុះម៉ោនេះទូហ៊ីវរកៅបងច្រន្ធនត្រពោត្របដនាមត្រពោត្លោផ្លោញាក់គៀងឡោក្នុងប្លោរមែប្លិនតជុះណៃរំហងននបតោញាក់ចកាមែបំផារអ្នកពេគុំជ្រូពំនុយប្រគប់រំប្រក្លាត្រេជានពោគុំជ្រូបរោះរំនុយតពលហងរកោគៀងហទឹមត្រាប់អ្នកវេលៀងគុំជ្រូពំនុយមរហិតហុយបុក្លេបុះម៉ៅអានេះតូកងអានចារប្រិតលងហ៊ីវកសែមលៀងបសេរតល័យប្របុតហ៊ីវរកោបងហទុយនុយតយបីហទឹមគាត់នេះនុយតពលគាត់នេះចងងួយអានេះបច្ចុះរទេអានេះបច្ចុះរទេត្រែងសាំងអៀជ្រាវហាងអានេះលុំនុយប្រក្លាត្រេជានពោអានេះហទិបន្ទាហាងបសេរហទឹមនុយប៉ោះម៉ៅមែប្រាក់ងែហ៊ីវរកៅបងពៀវងែសោះលេត្រកឌីផែនប៊ូទេបកោហ៊ីវរកៅបងបូយឺត្រាក់កណងប្រាក់គ្រួយហែមបតបត្រេជានហាងចក់ងួយប្រត់កតាងបតបប្លៀងបកោពេជីងអ៊ីវទីបចក់ងួយរខឿមប្រាក់អ៊ីវប្រត់ណាក់ប្លើយប៊ូព្រួយប្រាក់អោហាងនុះហ៊ីវរកៅបងបដិធ្លួងកសែមលៀងច្រៅប្លៀងហទឹមណាំនេះស៊ីមត្រូចក់ងួយប្រត់ងែហទុំត្រាប់ណេចបកជាប់គាល់នេះរនាមអាក់កចាំងមាក់ពោបតោះងាក់ហទុំត្រាប់ណេចវេពយគ្រូរូបបុះប្រទេសអានេះត្រូវពលេអមងរៃប្លែនចារបទឹមធូនជក់ងួយលនអែធនត្រពោទ្របលនាមកណងប្រយយយណែហាងដោខបបដិធ្លងត្រៃបតោប្លែងអែបតោទឹមណំនេះបកោដោខបបតោះងាក់យឺប្រក់ខ្នក់ពវិសប្រឿយលនចារបុពយបុះក្លេតឡៃបបុតហ៊ីវរកៅបងបេះទឹមណំនេះដោខបពលេនៅបើទុំហើយសំអាកតេតហាងត្លៃចុះមកដកខប់កណងព្រះណាក់ផ្លៃទុំបាវហ្វឿងក្រងព្រះបជាវវេលៀងណំនេះកសែមលៀងជីណានបកុពុជីងត្រៈបជ្រងគុំជ្រូវេលៀងមនុស្សបោះមកនេះទូយរកោបងបតុះងាក់ទុំត្រៈនេះគុំជ្រូវិសបងបច្ចយព្រះងាក់គុំជ្រូលន់ចារហាងបដិធ្លងបតោប្លែងអែវបតុតអណាក់ផ្លៃបតុះងាក់ព្រះកណោខបាប់ថារកែវទុំកងព្រះគងបកោច្រាំប្រាក់គុំជ្រូលន់ចារយឺជាងពៀវប្រោតលៃហ៊ីវរកោបងបុក្លែ
2: សាំងម្នាក់ប្រូទួយកុកអានចារស្លែព្រោះប្រគប់ព្រមហាងទុប្រកញ្ញសັດកសែមក្លៀងព្រួយកែអសក្លែកកះម៉ាទុយបកោបតោប្លែងត្រុសបតោហត្រកឌីភានកះកតងផ្កាំងម៉ាទុយកបាប្លុសសាចោមនុយងាក់សោះក្លែកងាក់យឺតលៃផាក់បីមួងបតោប្លែងហត្រមនុយកែអសក្លែកទុយត្រុសបតោហត្រមកច្រាំតណាល់បកជាហត្រកឌីភានកតងផ្កាំងម៉ាទុយធុត្រពោធុប្រសាហត្រស្លែន ហតយរុបឹងដាងគ្រីផែនក្នុងកណាគេះប្រយកតុងប្រកែមកទុយប៉ហិងគេះព្រឹកសោក្លេមកទុយមនិតញាក់ប្រយកតឹមពព្រឹកសោក្លេហាងតឹមកមតាតល័យសัตว์មកទុយក្លឹកបុត្រេលេបថោតណេកាន់បោបតោប្លៀងរវេបប្លៀងប្រេថោកជាបគេះតល័យព្លិសីយៈបកងពេលប្រទាំងមេជួបយុត្រៈយសัตว์មកទុយជ្រោបថោប្រេតល័យកតុងប្រកែមកទុយបកកបជីងតលៃហតិបហតិកម៉ារហាងព្រិកលងតលៃថោតលោកយើហតរៈគ្រីផែនតតើបើកែកៀងផាក់តុសង្គ្រើមុងបតោប្លៀងប្រកបច្រានព្រិកលងតលៃថោតលោយើអត្រៈគ្រីផែនក៏ព្រឹកកែសុខលេគុំយឺរថោតលោងាក់ទ្រុកសัตว์មឹងមកទុយម៉ោតងតលៃទុយសិតកជាបហរំបតាបងាក់ប្រាក់បការតលៃសោគិរបខំលំលួយតលៃសัตว์មកទុយហាងប្រែតលួយពុតដោះត្រាំដូចតពលតតើបើកែកៀងតលៃសោផាក់សង្គ្រើអណៃអត្លេប្រកាសិកជាបតូកើតប្លែងងាក់ប្រាក់កតុងប្រកាសមកទុយធុនទ្រពោទួបលុះតាមលះហៀវតលៃប៉ហេងហរំសាតលៃពុំសិតប្រកបជីងបោហ្វឿងប៊ូម៉ងមកទុយ
1: បតោងងាក់តាលងាក់ប្រាក់កថាងបតោប្លែងកញ្ញាមណែលនុះងាក់សោះក្លេមកទុយបីច្រើនគួយលនអៀវវៀតណាមកម្ពុជាកងអានចារយាល័យក្លែកបដិភ្លួងប្រគប់ភ្នំហាងតាហានវេមគួយហាងកងអានទឹមបោមគួយលនអៀបតោះងាក់រំពីតហទឹមត្រាប់ណេតងាក់ប្រាក់ហមោបុសណែណែលមាក់បកងលូតាលប្រាក់ជីខាមត្រុសកមាទុយបីច្រើនគួយលនអៀមឹងកណុលប្រុសម៉ែប្លែនណែមត្រុសករៈណៃអទុប្រាក់កញ្សាត់កសែមលៀងនុះងាក់សោះក្លេកះមកទុយកងអានចារយាល័យប្រគប់ភ្នំកជាបហាងកងអានទូមបោមគឿលនអែហាងតាហានវេមគឿរវេបច្រងរពេះកទួលផ្លោះត្រៃបហេងជីខែមត្រុសអនំនេះបកោផ្លោះទួតាលហ៊ីវកសែមលៀងទូមជាត់ប្រាក់ហាងកွာនេះភុនកងមរហិតហុយបុះក្លេមនុស្សងែសោះក្លេម៉ាទុយរកោកប្រាក់កណោះកសែមលៀងនំនេះក្នុងផ្លោះញាំព្រះញាំត្រុសព្រះណៃតពុលគ្រប់កងអានបកោព្រមតាហានវេមគឿមកបុះមាក់បកងក្លាវត្តរមែចំនោះជីខែមត្រុសកម៉ាទុយបកគ្រូបុរដាកណុលទួលប្លោះប៉ាព្លែនេមបហិងលេបថាមុងនេះបនសាងកងអានបោអ៊ីជាងាក់រដាស់តាប្រឿបកោមេយួរបយុអត្រៈម៉ាទុយមេបកងក្លោចំនោះស៊ីវកែតកាំងធុនត្រពោលេសប៉ាន់ស៊ីវសៀងតកាំងធុនត្រពោលេសទួហាងស៊ីវកិនតកាំងធុនត្រពោលេសក្លោរមតិបបីប្លើយពាក់ង៉ោបោអ៊ីជាហតុមនេះណែប្លែម៉ាទុយបតោហាងនួយអាតឡោរតោរពោប្រាគៀងត្រុសប្លុកកោសូបែប្លែនុទឿមេយឿហ្លោកណុនកណុនប្លុះណែមប្លែណែមហតុមតពលគ្រប់មេបកងឌិញវាន់លួយតកាំងធុនសរពោត្រពន្ធតោត្រពន្ធប្លុះសាទីបបើធនណែមបោអ៊ីឡោតទាំងមេយៈបកងបុយុត្រៈម៉ាទុយតាលងាក់ប្រាក់កតាំងប្រាតោចជួយទួយបតោងាក់ប្រុសអពីសក្នុងប្រុសមែប្លែនត្រប៉ាន់ធនត្រពោទើបលុះណាមហាងតលៃបទឹមប្រិតលងមកតោចជួយកតងប្រកាំងក្រោបប្លែកង់ជាកែននោះងាក់សោះលេម៉ាទុយប្រគប់ច្រានពេប្រកាំងកាជាប្រណាំងអាក់បីច្រានខ្វេះលនអែ
2: អានិមិត្តបិជូតរិមបោសាមតាត្រាំលិងកមកប្រប្រែមឹងទុំក៏ទ្រមត្រឹមគ្នាមជាត់ស្បាតមកគ្នាមតាមហាក់មកមឹងផ្លែផ្លាព្រោះកែជាប់ពានមកត្រឹមគ្នាមទូមកប្រែលួយមឹងសាំងពុយបឹងត្រឹមក៏សាំងណោទឹទួយទុះផ្លេនបកជាបគ្រូទុបត្រឹមគ្នាមគ្នាបជីងណានមួយត្រួត្រឹមគ្នាមហាមហើយចោះចានផ្លែផ្លាហាំងយឺហសាយ៉ាប់ពីយោមឹងមកមឹងបោជាត់ព្រះពីយោមកតឡៃទួយហាងបបរើត្រឹមគ្នាប់មឹងសំត្រោច្រានទីមបោសាមតាត្រាំក្លឹកជីងតឡៃបតូតប្រាន់កតាងប្រក់កែម៉ោតលុះមឹងដាក់ផ្លៃទួយធ្វើចារស្លែខិនហតៃប្រែលុយប្រកែចៃប្រិទួយប្រក់កែប្រាក់ត្រឹមគ្នាប់ផ្លែផ្លាបីយុណែតេតឡៃជីពប្លៀងរិមបោសាមតាត្រាំបតូតត្រាំហៀមហចោះចានទួយធ្វើម៉ោជូយ៉ាប់បអតៃរកោនមិត្តព្រះបិជូតធម្មស្កៈទៅបងមើលប្រែកៈប្រាក់បឹកធនទូរពោប្លុតិជុហាងជាគាំងយៈពីពោះប្រកៈបក្រាមសាំពុះក្រៃមឹងអមីងឿនពូមីងឿនម៉ងប្រឹកត្រឹមក្រាមទុយមកជុតភានមឹងសាំងមត្រោហាក់មកតលេពេនងាក់បជីងត្រេរិហ្លោមឹងមកមេយួរមឹងទឹមក៏ត្រាំជាតតបកេតចាយត្រាំពុះក្រៃងាក់បក្រាទុយមកមឹងសាំងដោត្រុសករណែតលេបត្រុសបោកកែបជីងត្រេទួះនៅគ្នាមតាមមឹងគិតចៃហាងគិតកសូទុយម៉ោមរោប្រាក់កប្លាស់ញាមបតោះក្លែទឹមកតូនធនទរពោទោប្រឡោ ត្រឹមគ្នាមិនសាមពុះក្រៃយញាមទុយមកបថោរិមបោសាមតាត្រឹមបបតោបច្ចិញធីមបឌីទុយតលៃកៀងប៉ខ្រៃមើត្រួស៊ីហាំងលេបតងនេះណានអាម៉ៃងឿនពូមីងឿនពោសាំងមើត្រូគ្នាមិនសាមពុះក្រៃយញាមបោទីហ្វឹកចាត់ស្លៃព្រះថោ
3: ព
2: ្រៃកែប្រែមឹងសាំពុករ៉ៃមឹងអីកៀងកប្រែគ្នាមសាំពុករ៉ៃមឹងសាំងពុយមកអមងសាំទ្រមុតរ៉ាំព្រីមបោសាំតាត្រាំគ្នាមមុខព្រឹសត្វទុយតលៃកែមុតទ្រសិក្លះលោះតកែងរ៉ែទ្រុសកប្រងទុបីខ្វាល់ក្លន់មឹងហេងហាងផ្លៃប្រក់កែបជីងតបៃជឹកហ៊ឿនលេហ្វៃពូមកប្រក់កែបជីងអានានតបៃជឹកហ៊ឿនអូឡាឡាហាងជីកៀងកគ្នាមតាមយ៉ាបេបយោព្រក់កែទួយបើកតើនមកកទឹះអាងព្រក់កែបើកបនុយបេជាបើតលៃព្រក់មកត្រាំបថោហាមហាងតលៃជុតភានសាំងមត្រូបបរើបបលិះទួយតលៃមកប្រោព្រក់កែបជីងប៉ះក្រេះអានេះកែបបាក្រាមតាមមត្រូហាងក្លាំងបកាព្រក់កែបជីងក្រាមតាមទួយហាងតលៃបការិមបោហសាត្រាំបកាទួយមកទួយហាងតលៃកតើនទួយមកកទឹះអាងអានេះណាន់អំងតលៃទួយបបរើងាកពីហាមទុយចូលចានប្លែប្លាមកយ៉បបើអត់ទេអាយ៉ងលេហ្វៃពូមនុស្សពេជ្រទេអានេះណានតបៃជើហ៊ឿនអូឡាឡាព្រះថោ
4: ទីដែរមកគេសង្ហ្វាំណេម
2: តែកេងទេបើប្លែប្លាព្រក់កែខំប៉តលេប្រេះកែប្រេះរឹមកបោហសាត្រឹមក្នាមហាងលេយុលប្រេះត្រឹមក្នាមមឹងយោយ៉បហាងតលៃបតានបើដើស្ដាយហាងខំប្រេះលុយកែប្រេះហាងតលៃបើកាចាប់ប្រាំងជឿព្រោះកែទួយហាងបច្ចិញត្រេត្រឹមក្នាមមកកត្រឹសអាគ្រូហាមមកតលៃពេ
4: ជាយាជ័យណេមជួយ
2: មឹងហត្រុំគ្រូទ្រុបក៏សុកដោះខ្លោព្រោះកែអំពលខ្លោព្រោះកែអៀនដីត្រឹមក្នាមព្រឹមបោសាំតាត្រឹមហាក្លឹកមកលែរយោយ៉បបើទុយហ្វឹកប៉ខ្រេះតលៃទួយកៀងមកក្នាមតាមហោចោចានមឹងផ្លែទឹងមកទឹងតលៃបកាហាងភ្លិកទួយកត្រឹសអាំងមកអាម៉ងបបរើទួយមកក្នាមម៉ងសំទ្រោយ៉ាងឿនធិបិចហ្វឹកកែអៀងចុតិធឹងត្រើកក្នុងព្រះណាប់ផ្លែបោទីហ្វឹកចាត់ស្លៃព្រះថោ
3: ចិនឌីបែងណៃឡា
2: ផ្លោទីបោទួយមកតុបថោទួរផ្លោរកមែក្នាមតាមព្រឹមបោសាមតាត្រាំអាម៉ងដូតលេមកសាត្រាំក្នាមប៉បតុលេក្នាមមកសំពុះក្រៃហាងបសាទូតឹងទួរផ្លោប៉ត្រាំក្នាមក្លោបតុហត្រៈប្រៈធនទ្រពលទួរផ្លោត្រាំកណ្ដងព្រះណាប់ផ្លែបោគ្រឿងបកលកយ៉ាឌីធីមទឹមកត្រាំគ្នាមគ្រប់ផាងព្រះផ្លែបាទុយហ្វឹកតេបេហៃសោកពុតអញ្ញាមយិបកាកពុតញាមទីតូទឹកលេបថោលេអណាប់ផ្លែគ្រឿងបកលមេជឿត្រុសកតជុះត្រាំគ្នាមផ្លែផ្លាក្លឹកបតោព្រេតលៃជិះរណានគៀងកើកោតុបថោត្រាំគ្នាមក្លោបតោព្រេកទឹមកសាកណាប់ផ្លែមាក់មឹងកណាមតាមជួតស្បាត់មឹងប្លែប្លាច្រានហត្រៈរិមបោសាំតាត្រាំក្លាក់ប៉កតេសលែនពុវិសបងប្រោប្រេកាកណាមតាមប្រកាសកើប្លែប្លាទុយហ្វឹកយំផាន់លោះរិមកើត្រាំកណាមទុយផ្ឌីទុយតលៃប្រក់អកែយឹហាសាម៉ោធីមនឿកណាមតាមប្រកាសអោមឹកទុម៉ោតើងតលៃបច្រុះគុំជ្រូពៀសកាំងតលៃជុតភានម៉ោយុយ៉ាប់កត្រឹសអាំងប្លែប្លាហាងបតុតធីមប្រាំជឿកៀងកបរើហើយចេះទុយម៉ោលូកើប្រុយស្ដាយរវះមាក់ប្រែលុយប្រក់កែអាម៉ាគាត់នេះអាឡាក្លឿនប្លែប្លាប៉ោ
1: នេះមិតវាហាងបេងកយុទ្ធក្លេកចកទុយប៉មឹកមួងបដងហាប់តលៃជ្រេះមឹងរៈប៉ហិងហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអានេះមិតវាហាងបេងកយុទ្ធលេត្រុសកាអញ្ញិនដងលេលេត្រុសកាសាម៉ាំងទឹមគាត់នេះផ្លាផូនបង្ហាម៉ៃកញីមឹកហិងមឹងយ៉ាឡៃលូធុនរកែវផូនបង្ហាម៉ៃប្រក្លែរុយមាសដងកជាបកោះទឹមរតោកោសាងណាក់ផ្លៃម៉ាំងរៃប្លែននេះត្រូកៀងបឌីធ្លួងលោះកែកជាបហាមមឹងផូនផ្លាមនុស្សផ្លាផូនម៉ៃបើអានេះក្លែកប្លេសមឹងកយ៉ារដីតុយម្នាច់ផ្លាប្រងរហ័សជីងកយ៉ារដីតុយម្នាច់ទុះព្លៀនកជាបត្រុសណែវបកោបញ្ជីងណានមើហេងម៉ែកញីម៉ោះចានបើបនលែនតៅតុយមួងបដងហាប់ហើយណៃរកោកនេះមិត្តវាបិងកយុទ្ធចកតុយប្រមឹកតលៃជិរវេអញ្ញនដងបឌីនេះបទឹមមឹងហេងពងែម៉ែកញីតតះឡោទីលូប៉ោដាំងម៉ាក្លៀងយួមក៏ប្រាក់បឌីធ្លួងរនុះផូនជីងលេរះណៃគុំព្រៃឡោប្តីធ្លួងកាចាប់ហាមបបូតអមាំងទុំតាត្រាមម៉ោណឿ luồng, bởi bộ bệnh này, cũng có bậc nghe mai cái nhí an nhân đồng bà đị luồng, ta lại tui bè nèo xí, râm hạng nôn bà dắp ta lại kèng bữ rơi, chê lưu lê mừng nửa toài. Ayang Ngô Mạnh Tuân, qua anh ấy bồn lèn, trung định, phường an nhân đồng, cha ra gia lai bởi thao. ហើយយីឡាមចូលលោកនេះពុកប្លេះកាយរដីខែរនោះរົບហាងឡៅទីរះណៃណាក់ប្លើយប្របូតប្រឌីតលងកាច់ហែមភុនម៉ៃពេលប្រដីតឡៃទួយហ្លោកអមងពែអ្នកស្រីបច្ចារហាងទឹមបនលានបកនហទឹមពោដាក់ម៉ាម៉ោលូតឡៃប្រគ្រូហាងតោដៅទូព្លិនទងខែបច្ចេះម៉ៃម៉ោនឿតលងពែលេម៉ៃបនសៃអណៃលេបច្ចេះភុនម៉ៃអមយរខ្វៃអមងប្រែពែប្រទាំងម៉ោនឿតលងហាងប្រយ៉ាប់តឡៃកៀងមឹងអនិនទ្រូ ปักละปงแหมไมกะนี้ลิสะมังตึมตาเตรียมดังมาหมอจันอัญญันดงตรุเนวกะจัดดิตวยตระดังกะเจ็บแมกะเจ็บแฮมหางอนันมึเฮงเงะพุนกองบนเลียนบุลมปะโตดปอกระไฮอลาลอนลูแลออหมอตุกุมจรูเปรหลาบดิตลุงกะเจ็บแฮมรำอลาลอนเงะปะจิงดังกะเจ็บตุยแวมึงอลาลอนเงะดังมา เม็ดไม้ส่วนเตียนจุติดกระนองเปรอะอนาปลอยเฟืองอันยันดองจารยาลายเปรือเทาปิวเฟืองอ่ะครับไรเปลี่ยนปนับเฟืองปกละกะยาดิพลปงแง่ไม้กะนี้ตุ้ยหัตเรียปฏิทลงอนันมึหิงห่างกะเจ็บแฮมตาเตรียมอรเกี่ยวมุกนอนปฏิทลงรุยแม่กะนาปลอยเปรอะกะยาดิบราดุยปรตุเงะเมาเตียงปะกะบูปอกระไฮอกอักเปียวดังกะเจ็บเมยาลอนดังมากะยาดิดังกะเจ็บ บุปเตยเกลอมังพระเงียบจริงอันยันดงตัวโจมเมาปัดเล็บพร้อมห่างกะยาดิมุดพร้อมเจาะงุยเละปะเทารูปกวาดในปะเงียบไม้กะนี้ทารเกลหัตุมในปะเตะห่างเละปะเทาตาเตรียมอันในตุยแรงเละจังรบเมียงปลาเละพูนปรานเปล่าเปียวปะดิอันนี้ปะตุมเมื่อหิงปะเงียบไม้กะนี้บนแลน เม็ดไม้ส่วนตีนจุติดกระนองเปรอะนับลอยเฟืองกุยยันดองจารยาลายเปรือเทาไรแปลนปนับเพืองปลาปัดเล็บพร้อมเอียมเทอร์หัตุ้มปอตู้ปลีนประกบไปจริงกว่าในปะเตะปะแง่ไม้กะนี้ใบลุบบนแลนตรงดิอันในบราเลอันนี้เละปะเทาปะเตะปะแง่ไม้กะนี้แฮมหมอเจียนเพื่อประบุมในตอยโตจ่อแรงตะเตี้ยงโตประเพือง อันยันดองประกบจันเละปะเทาอันนั้นปงแง่ไม้กะนี้ห่างกะยัดดิจ่อหุยบนแลนเมืองตะไลประเมินปะเดกะเจ็บแฮมปะเปลกะเปรอะปะดิลุงหรนุห้ำห่างนอนเตะเจริญกะยัดดิเมาแตงปะกะห่างปัดเล็บพร้อมจ่อหุยอันยันดองเกลียกเปรอะเฮยปะกบไปจริงอันนั้นมือหิงปงแง่ไม้กะนี้ตวยเม็ดชวดเปรอะห่างดองกะเจ็บตะเตียงกะเจ็บแฮมปงแง่ไม้ตุยปะดิลุง นุ้ยปลาปลาหมอตุยตองหรือแม่ประกบจรันยะเฟยซาเปรอะกรุกรัวหางปะจิงพุ่นปรันกะยาดิเตรียมคะแนนกับบนแลนอันนี้มิดแฝงหางบิงกยุตตะปุกะเทลมรัวโปรตลาวหางตาเอียลิงหรือนุ้ยทนตะโปตัวปลดแม่แนวแก้วลู่เจริญหางนอกปะดอกเอียใบเบาเอียปลาเรียมกระตังตะตุยมึงตุยเมากระนองเปรอะน่ะปลายจารปะเจ้าพนปรักบนแลนเจ็ดมาปะตกเงะปะกราหัตุ้มในนำดังกระเจ็บเงะไปจิงหางแนวเรกะน่ะปลอยตาลนุ้ยมึงปะดงเฮียบไรในรักเก้ากันในมิดแฝงหางบิงกยุตรำจิกะตุยปะม Bây chân lên, phôn mút nèo ở mảng quả lấy nghệ bởi chinh ra hai hạt tư mở bò hạch tà mừng anh ạ bòi thôn mà nàng tuè. Hàng lũ cọ sang mừng tùm thôn bòi bà con bởi bảo ịa bà trúc nèo nghệ bởi chinh rất nguyết thôn tập bò tập lột mè ịa bòng mang ngật bụ cà thèl mồ bốt lao hàng tà ịa linh bởi chinh riêng cà tăng chân lên nèo rè tà tươi mừng tùy bà chèo phôn bạc bảo ịa bà kít kê lê hạt tùm cường lấy cà nòng bòi chạch mà bà trúc nghe bà kra chân lên lùng ở tay kèm xa rà tốc bàn bốt mè mết bà kà chép tà bình chân lên kè hà nó hàng bê tông xì mang hàng bạc ra hai tôi thường chưa có thể tự chúc một mẹ mét cái chép ta lui hàng bê tông và tao và cái chép này nằm yên các bạn trần khoa thôn mà nàng thuê bao yếp ba chá ra lại bởi thao và cái chép bê tông hàng khiêng chiến âm măng lên tao thôn tập bộ tập đồn em anh ạ play hát đồng cái chép bản trẻ lế kết bởi nêu rê âm măng bây giờ chèn yên linh bật nắp anh ạ play bởi ní cân nục nà lù bé. Trong cả đẹp này, bởi bà kà tươm chân lên trần hưng đạo võ thị sáu, chân lên mút nêu bờ quả nây nghệ bà chinh thôn mà nàng thuê. Chân lên bao ea bà, nêu bà bao ea diện đáp, anh ấy bà đọc ea, qua là anh ấy, anh ạ bà tìm tè thôn đặc trá, anh ấy bà đọc ea, thôn quý tân, hàng plin tuê tì prác. Tuy mô cà nông bà nạ bà chà, bà chèo bà trù nghe tành mà hàng kiêng chinh, hà đăng kê chép giữa tôi hà trẻ bà chà bà rê. Mết phan văn ngôn, khoa ạ tụ bà rác trầm cân em, bao ea bà, chà rà lai bà rửa thao. Từ tươi mương cân nòng bà rác nạp lời chà rác màu bồm xếp bà chèo phôn bà rác ạ tụ bà rác cung bà tham tam cơ khoa khít kê, cân nòng bà rác nạp lời bào, biếu bà chèo phôn bà rác này cơ còn bà rác vê liêng bà trọc nghẽ bà kà tùm nịt nòm. Trúc rẹt này bà rác bà kà kiêng chinh, hà đăng kê chép cơ ạ nạp lời nêu rê rác khoái. Bẹ lễ, bà cốp chân hạ đoàn kè chép kè nạp lời nèo rê, mang bà dân hạ chén yên linh, bù tà nạp mang bà nèo rê, bơi chê lên này thường tá. Bà tanh mà rà, kiêng chinh, bà kà hạ tùm, nòm ní, rèm kè tàng tà tươi mong rà bụ kè thèl mô rô bà lọt lào, hàng tà lạc yên linh, rà nít thôn trà bò thôn bà rà mè, bà chinh rê, bà rê bố, bà kà chàng mẹ bò, kì rà bà khom mừng chính quyền bao ea bà. Hà kêu bà mừng nón bà cốp chân cùm nạp lời đoàn cơ chép nhẹ bà chinh, nêu rê nèo ác bẹ lễ, hà lao có mút nèo, ấm măng bà dân hạ chân yên linh thôn này. Mong bà đồng hiếp tà lại trẻ mừng hạ bà hình hạp đồng hiếp bà tà rụp dạ lại rà cao bà chữ bì bà này. Bà này kênh mệt vàng bình kỳ dụt tập mình chạy cả tôi bà mơ, có câu hàng bàn bộp lễ mang mong bà đồng hiếp ra từ tươi.
0: Nâu rà dịu ra tù bố nợ bà nà rà đồng báo bằng rà dịu bà tà rụp dạ lại.
2: Nâu rà dịu ra tù bố nợ bà nà rà đồng báo bằng rà dịu bà tà rụp dạ lại. Yong ku kuk kon play pang de pol kra poy kon play pang de pol chuk pel meng te dong reta bo ner banar deng ba pang rejeu patah rup jalai e kon play pang de pol deng tim tamam jot ji lem pli pla te dong min sah min tamam tram leng te pok nga poy trong klong atok nam at king te pli pla je plom teh dak kal tih lo noh min tamam tram di hak e ke si je pa tim ke chak king te ma wi te ga vi vi te dong pum chang jot ji lang sa tamam de ka ta lem triang pang te ru tim va roi nar roi di lơ bằng ngày hâm mộ mong rửa dốc tự dùng bơm chang lâm thuyền tê bảy bảy cái tí lâm mang ra tập bộ nà trầu đừng rong mình ba tập trong bơm chang lâm chàr nhơn áp bình bút ru ăn còn bảy bằng để bột bay tam mâm lưng tự ru tam mâm trầm để cửa ru tùy phước à tập ngã tay bắt tôi mang ra roi để bay ya pa bơm kể đàng mình mệt tìm tận nọ anh ấy hư rầm đừng rong mình lạc bạc tí đang ai cả ở bơi còn bảy bằng để bột dục bao gồm mừng
5: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tệ đặc Việt Nam xã Cảnh Vinh gần hậu công rồi tự bố nghị quyết kỳ chất cả hàm mệt hàn lực thôn Play, tại nó rồi tự bố riêng kỳ chất cả khu tập bồn, văn trọng hàm mệt bằng ngày chàng đứng rộng mì hàm mệt. Bất măng hậu công bằng cơ trình, rồi rồi tự bố nghị quyết đứng Hội đồng Nhân dân xã, gà hàm mệt hàn lực thôn Play, rồi tự bố riêng kỳ chất bà chào bằng cơ thôn. Play sợ kỳ, các chất bà tôi cho tròn trang, riêm trị bộ, lâm tầm mật hòa tòi, và chinh riêm trị bộ nào, bằng phải chào trị uy, bí thư, phò bí thư trị bộ, mang chăn bà rà bộ và chạy đám bà rà bộ bên chít. Hôm tại nói ra tự bộ, các chất bà chào, và gà rà bòm trang mặt trận bởi riêm thôn Play, đơn rong tầm mật hòa tòi, kiểu các chất. Kiểu nghị quyết đơn hội đồng nhân dân xác, mình chết ngàm thôn Play tăng ấy, đây hai mệt lực trình chết bà thôn Play, đây trên môi thôn bằng Play cảnh tiến, vây viên ăn ăn cào cho tròn kết gần, đừng tình, rượu ni chàng nào tập ác, mất bơm chàng đừng đàn mình khai bờ ẩu. Bà là bật ẩu bà gần xác, lưu bà chào rìm kết chất bà chinh kỳ bộ, bà chào bí thư bà gần thôn Play, bà gần khu lúc bơm chàng mặt trận, băng rìm tôi tròn chàng để bơm, đừng chết bà thôn Play. Tròn hai mệt khu tập bồ và tọc dùng cờ xít, chứ nên tròn chàng đừng khu tập bồ chính trị bà tình, trọng đẹp ở thầy phê lăng, băng hội nhọn con Play, lâm mang chạ nào.
2: สส
6: năm ba bộ bây giờ đầu ẩu phường Pleiku ở đền ba cái nhà tam mạc công nghiệp tóc chỉ đầm lạc rèn với tên cơ sở năm ở kỳ vạ bơm cái đang cái nào nổ tới riêng tới bọc ở cầm làng giặt tận nạp táp tạt lạc vang tới gum lời dưa vạ riêng tới trong công nghiệp rồi mệt bơm chàng tới mệt thêm tới trong bơm chàng xa nào ăn tới trong kinh tế kiểu cái nào lâm sinh năm ẩu chỉ ba tới trong công nghiệp lâm riêng gỗ đi tới tung pram tới lịch ở cầm lâm riêng tới trong bơm tới lịch tam trầm cho chàng bị cái rừng cả hà tàng bơm tới lịch là bà ả cái tung ตมามปะซีตมามปะจิงปังตมามกองเหียบจอยยอกกึกกอนอตะดองนามกะไมปึมตะลิกลาปะอาดึกมิงจะไลนามกะไมปึมตะลิกตมามจอจังออลัมเวียดนามนามกะไมกะเพลมันฮะตอยนอละตะดองปึมตะลิกตะดองนายปังปะกะดินปึมทีมกะจะปึมจังซาปังตะดองปึมจังอันปะไงจัง hơi bằng tay trong bơm chàng liên lang tới quát bơm chàng đứng anh em trong chàng chính quyền riêng adin hơi tay anh em bơm chàng lang chạy ta lắc cả là bà ai cất dùng tới bằng bơm chàng trong chàng vang tung và adin tới trong bơm chàng rồi kể đằng tới gặp kiểu cái nào ở tập công nghiệp bằng ở tập kinh tế xã hội đứng riêng
5: dự trù hơi ô cha sẽ lại lập chiến bằng ở tập dùng ba riêng ba chữ anh đi tới quát hơi tay bơm chàng bằng tay mặt trong tầm bằng chỗ cầm miệt sạ để lót ba riêng đang chụp hình hộp hệ ta vang tung công bị chào quân hàng mặt sụt riêng và tâm bằng chỗ cầm miệt sạ để lót chết ba hộp hệ ta vang đam chụp hình mặt sụt anh đi ta lâm tập phu vang tung công tịch tự đặc đề hơi tay nói chụp lời cha để vải chế bao chân môi hộp hệ ta lòng và tâm để bơm chàng kiểu riêng cái chất blep việt cap cloud backup organic quân xì ran forest elan flo băng rim kích chất blep tàng ái ngoài nó char hario de ham anin pondro de kisakut halal băng rim tầm mầm thời lệ tiêu gara lache gara saluk sik cafe hatreng ot cafe hek cafe karma băng gara sati trong công ở tộc tự ung tering tầm mầm ở công bây giờ anh đi tu quan hà tây mà số tering phát tâm mà số anh đi chàng ta lâm tập u bằng chỗ yộc chết tê cha ra và tộc cái chạm tầm mầm tâm tộc paran bây giờ bal tầm mầm lưng bằng trọng đẹp mẹ phá anh đi ra tịch lâm tê đạt bác tê tự đạt đề
6: và bơm kia cái nhầm bây giờ tên nọ anh đi đại học cửa ghi trường đại học quy nhơn đang tu quan hà tây công ty ở công tiền bơm chàng Bes Enterprise, bác gửi tới trang bơm tài lịch bơm trang bằng bởi lợp thò, do ai dọc tới trang kết cầu, cái chất tìm cái nhảm số, bác nhọc ăn khu bác gửi bằng viên chức về lăng, nào đi lăng nó mình trang cái dạ, chếp ba cái nhầm tới rí tập lịch số đừng tìm trường bà rằm, lăng trú mình trang lòng cái chất, tìm cái nhầm kia dạng nào, rồi tập bạc bằng lừng lo, bơm kia tìm mặn rắc là bà ả. Bất mang bởi lợp bà rằm, tìm bằng ai bắt lô bổ chú đừng boss enterprise lôi ra tự bố bằng tự đồng làng dạy cái chất tìm cái nhằm số đi đăng đi boss work, boss often, boss meeting, boss booking, boss inder bằng boss esquire đừng nó khu lực cảng bố vì lăng đừng QNU cùng lôi hòa tay ra tự bố bắt tập cả ta tìm tự đồng bồm chàng tờm bất minh bằng ngay kết cầu tập một hòa tay đi bây giờ tập đồng chàng bằng bình nhìn lang tình quang tập đồng chàng kiệu bây giờ tập ba vì lang tử đi bằng hà mệt mình đi tập đồng rồi tập bố là ba a rồi tập bố bắt ta cả ta rồi tập bố bơm chàng bằng bọ cầm tất là a sang tập đồng tập bố bằng tự dùng hòa tay bơm chàng bằng phòng bơm chàng lang thu tập đồng bơm chàng ư đi là ba a tập đồng do yok tập đồng kết cầu nào tập gồm bơm rồi đã đi đăng tử đi bơm chàng chút túc riêng tài lạc bì tế còn play bằng là ba a bằng tì nó trong giặc sẽ đừng cái chấp và trường đại học quy nhơn nét nét và riêng tập đoàn bơm chàng ư đi là bà vì lăng sẽ đừng tập đoàn tập bạ tập bắt bằng atop đây trên này tôi cứ dùng ư cứ sĩ đừng bật anh đi cái chất cái nhầm bằng rồi tập bố bơm chàng tập đoàn pli nào vì đi bơm tập đoàn cả tí sẽ đừng cái chấp và trường đại học quy nhơn ở điện tỉnh quảng bơm tập pli số tập đoàn pram bên nhiên lăng khoa học bằng vàng tập gồm bằng ngày pram đừng nó trường pram ngưng sẽ đừng lăng trú cái nhầm anh tập tự dùng sẽ đừng đuổi đài tập pli bây giờ nào bằng tập mật hà tội để chàng
5: giữa ô phong an ninh kinh tế con ăn trà sơn lai hay tây bằng mình ruộng bằng ngày hân lăng bờ gờ lên một ruộng yak bằng bây giờ nam hà phong tập về bồn bàn ăn uống nam đồng chí nguyễn tấn kiệt các bộ công chàng về văn con ăn trà ra thân nạp tạp cả nam ủy phong an ninh kinh tế lôi tụ rim bằng ngày để trường hợp đòn mềm mặn nát hôm nay các bộ chiến sĩ anh chàng tập gặp phong tập gồm đồng chí kiệt mê hằng ba triệu vợ bơm nam ủy đường rong ba khê bình dương nam cập quân lôi kẻ đăng bằng ăn một ruộng yak tập gồm uống nam đồng chí kiệt đệ ni bằng mì tọ sẽ đừng bơm chàng bật mang bầm lê tang mạc rạp gần rìm nì bầm chàng lời gà cú bằng áp bà lơ tầm mạm trăm kịt gàl ăn ôi nam làm phì uê tợ nam nào thu gùm bầm nam uê ăn càng bộ chân si tợ nạp tác nó trong bầm chàng kê kịt gàl bác sơ tơ rơ ngàm chết chân nằm nạp cho chê khu bầm chàng lăng con plê về con trình
6: kịa cơ nà tơ lích tợ trong bầm chàng tệ đác gà tàng cân dị ung thư to bằng ung thư tập bù còn băng gel barbo bao nhiêu trâu barbo bình chít chặt dây lai tay cái nào trúc sơn barbo bình chít để bịa lo xin nhược lạc hành hại do thọ căn đừng xin trụ chặt đâm sơn nằm bật tim tiền tay lịch bơm trang bệt vaccine HPV kiểu tự động bơm trang đừng anh tiêm vì lằng trang bạc gang băng vi về cơ số nào trúc sơn barbo bình chít đâm họ thấy nó chặt adrenaline trúc sơn barbo bình chít để bịa nhược lạc hành bằng ngày dùng aruho đề biệt tiêm từ tròn tăng can trị bằng trời dốc trị ung thư to ung thư tập bù còn biểu lo xin được là khả đình xa phương về việc liên lang đi tiêm từ tròn rồi tập bù trọng đếp bằng riêng từ riêng cái nào cũng đi lằng kíp từ tuần bàn rồi tập bù tự tròn số mạng xã hội rồi tập bù cơ tạ bật bì bà hoặc từ tròn tăng can ung thư bằng về lằng rồi này còn tăng can rồi này lơ còn lâm ung nam bằng từ tròn tăng can trị tự ở bó
5: kia đừng anh em chàng phải làng chị chan cha trở lại lâm khiêng đừng nào bà chụp quan trút ở bình dịch khay trâu như lúc cha để bình hàng bằng ngày bầm chị bộ lọt lấy tăng mi hàng mình bằng ngày bà tiền khiêng tò rong bằng ư để bằng ngày lối đâu khiêng để cơ số bằng ngày bầm chị cái chuồng lót đừng plus năm tuổi rượu lâm tiền để lơ bằng ngày bầm chị thời cơ sa ya bong ba chị trâu bằng ngày sa chụp rong ba chị đầm bằng ngày sa ya put ba chị mồi bằng ngày sa chụp pa sa ya nam bằng phường thong nhất hung đây chị bờ bằng ngày hoàn tất nó cơ sở bằng ngày bẩm chí bật xem sa phường thời cơ phụ túc qua hội phú biển hồ vĩnh thịnh cùng tập bọc tộc chủng dỗ đừng phục sinh nam tuổi rượu gia lai đề ba hợp bộ bình hành dịch ba hợp bằng ngày bẩm chí bộ lọ lịch ở đề bằng ngày lối tăng minh hợp bộ bình hành bộ chuyển môi bằng ngày phát tiền cơ sở nam ba hợp bộ ba chế đầm đề bắt đừng anh chàng bằng ngang cơ sở bằng ngày bẩm chí bộ lọ lịch gờ tộc lâm bạch nhạn nỗ bật riêng mất lâm bạch nhạn mì anh chàng bằng ngang tập bọc lang dài anh chí minh mang bằng ngày chí đừng nọ rồi tự bốc con plei phải ra gọi apung plei té tục thêm tâm mầm mỏng đang phục lành và tăng cần chị bộ lọ lịch đề chuyện này
6: và tóc dạy dọc đầy dân này vì làng xã hội lưng rõ đô thị vì sự đừng tình riêng bằng tự dung tình nọ này tầm mà ngồi lặng lưng rõ tự chế uy ban nhân dân trả giá lại nào tự lịch là bà ạ bà gửi bùm chàng vì làng ở công lăng giá tự trọng bằng ngày ư đi anh hiệu uy cứ nơm cự cá ở bình xa bật chà kiểu nó uy ban nhân dân bây giờ anh vì làng chàng bà gàng bà gửi hả tôi tìm anh bùm chàng tình riêng bình nhìn làng cứ chất dạy dọc bùm kia mang chào bà rô bà dịch mùi bà rô bà dịch đầm bà mà tôi cùng tự dùng tự trọng bùm chàng làng giấy tự trọng bà ngay ư đi anh hiệu uy giặc cự cá ở bình xa mang chào bà rô bà dịch trâu bà rô bình chít bùm đang ở đó là dịch đầm khi bước nào đừng nó bơm kia dốc tức là vì lăng tự cung bằng ngày họ thấy bình nhiên lăng cái chất ủng nam tự cung ở đây họ thấy còn bì bằng áp bình tự trọng vì lăng tự cung bằng ngày họ mượt nằm cự cả đừng công an chả ở đây bình nhiên lăng lăng dạy tự trọng ở cầm áp bình xa cao tâm mọi bật ảnh hề còn bì ảnh hề tâm mang ngồi lăng chạm kì ảnh hề kì sạc riêng nằm bằng ngang bằng ảnh hề lửa bằng ngày cái chất ủng nam anh đi uy ở đây bằng làng dài tìm bằng ngày bận nhị ở bên Edsa và bơm lại nơi bậc cấp hoặc ta bậc ở bên xa Ed ở trọ đếp anh đi về làng văn hóa thể thao bằng du lịch ta tuân pran ra tập bố ta dùng tên nọ anh đi ta mang làng lừng rõ ra vườn còn bì ư ăn chiên cái ta ăn bằng ngày ở bên xa đến bên nhiên làng bằng bờ thò tìm anh đi mà rõ ta mang ngồi làng bơm kia riêng tập trọng vì làng sẽ đừng lừng rõ tên nọ anh đi vì sẽ đừng tập riêng ta lấy tiền tập trọng vì sẽ đừng chấp hình anh hiểu trú mạng cái lời lâm bây giờ cha ta bọc bơ cơ sinh năm ta mang ngồi lặng tệ đạc sinh năm ba bộ bây giờ đầu anh hiểu vì lặng bằng ngày còn cùng bằng khóc lui ở trên ra tập bố ra vườn tìm tật nọ anh bơ cơ khóc lui bơm lưng tật tròn trên nơi đã đi xã hội ước anh đi bố tật tròn ở cầm ở bình xa bất anh hiểu khóc lui mạng cái lời bất tìm là lễ tết bằng tật tròn khóc lui ủy ban nhân dân tìm xa phường chỉ ưu tật rộng về lăng tự riêng, bởi nhiên lăng chỉ mắt tự dùng cơ nào tự gồm về lăng bởi ngày nằm cử cá ở bình xa, tự lịch tiêm tật rộng tự gồm tiền nước ở đây, tự quạt bơm chàng tự gồm xã hội ở trên rộng tập bố, cả vườn còn bì, bơm kiệu tật rộng bơm chàng mềm mà nát, đừng tiêm khu tập bồn, anh đi tự gồm xã hội trọng đếp, và tự dùng cả đề tật rộng ở bình xa để bổ đừng.
5: นำพักกรอนสุบารกองอ่างจาจะไลนาวตอยปังผ่องกันซัดไปยินลังรองปมกล้กะเฮิดงูปกรอยตบุกะตังกันเฮิดงูอันปอนจะมวยปังไงแต่บอกพักกรอนบดมังปมจางรอยตบุริมปังไงพักกรอนได้รอยตบุที่มดรองกะเนรประกับตังกันเฮิดงูสนามบาร์เบลมาจะมวยรองกลองจินสักดึงดังเนรประกับดึงแตะดักกะตังกันเฮิดงูรอยตบุกะตรองปมกล้เฮิดโง่ตรองปอมจางดึงเรียบปังไงปอมไกลปังริมอันนันเฮิดโง่ทบกได้บูตางไอกางบุรถบุกุงรอยฮาเลนปรำดึงตรองรัดเต็กไฟอุ่นย่อเจนย่อแกลในประกับเฮิดโง่พอทอตบุกีถอดตั้งการเฮิดโง่พยิงกินอริอุยอริดึงปังอตอกดอนเจงปอมเกี่ยนเนรประกับเบิดพากรอนดังมังรถบุกตะกอบอตอกปัดลุเนรประกับอันปังไงเบิ่มผักกรอนตุ้มซื้อปัตรดาปรำเดินหดงูอดินปะตะปอมจังอดินทุตุกหดงูปังฮาเมตจะเงมดอนอวยอริดอยปังปะเลยเดินรองผักกรอนนอกวงตรองปอมจังคิดกันปอมเกียเคยปอมจังต่างกันหดงูสนำปาระโปปาจิตรูลังสะจะเงมดอนได้อดินปะจิงสาเพิงเตรียงอึดเดหดงู
6: ปมเกี่ยวกับปมจางระดับบุกต่างกันปมไกลหดงูบทนาตรองอาร์ทาลามเวียดนามกัมพูชีกองอังจารย์ใหญ่แต่พอคอยปังบุกโดยเวลังอาร์ทาลามปังกองอังริมซาอาร์ทาลามตะเล็กปมจางรำรำริมตะดองตะติลตอมบุกรูปกึศเลือดตะดองดีเบิ่มทุกหดงูบทตรองอาร์ทาลามดึงนาฬิกาดำเคยเราทุกต่างไอพองกันซาดไปยินหลังปมไกลกับหดงูกองอังจารย์ใหญ่ลอยตะกวัดคอยปังกองอังริมซาอาร์ทาลามปังบุกโดยเวลังอาร์ทาลามรอยตะบุกบาริยตะดองดีเบิ่มริมตะดองบุตริงปกติจิตบาระมังตะลังบัดเตรียมตรองอิตรองปุ้ยกะติปังเตรียมอันนี้เติมเราะนังดิบูปมไกลกะหดงูดึงปมจังตะลังวีลังบัดเตรียงดึงนาริจิตเราเคยเตาตรูต่างเอคุณละกองอางฮาตอยปังบดโดยวีลังอาราสลามต่อมบุรูปเกิดระเปียงมังดำปังไงดิเบิ่มตรูหดงูไทยเละลมนาริบาจิปอนเคยเตาดิเรยตะบุดึงก่อนปลีกองอางซาอยาจิเลยเปิมระดามิงมังปะเกิดย่อยอกหดงูไกลนัดประกับรูปเกิดเปียงนูสิวไก่สนามบาร์โปงามสิวเซียงระเนสนามบาร์โปบาร์ปังสิวเกินระเนสนามบาร์โปปิงฮัตไอวีอริบดปลีเบียงเงาะสายใหญ่จีดิมปงไงนอรัดเฮิดงูตมอกระสุจินปิงเริงฮับโปปังตุกตะโลกาโซบดปลีนุบาร์ยายกอัตนาดิมคุลปมจังกุ้งรูปเกิดดิงวันลีระเนสนามมิงโปสินเทงสิยมุนวิบดทุนเราสายาเราบัดตะบอกวีอุนหดงูไหลนรปกับมังปืมจังกูดีตะลิตรุดินาริจดำเคยสินสนำอาร์โปบายุตรวคือกะนาวอาตกเจนในต่างกันปืมไกลหดงูตะกอบฟีสดึงปลีปลาบัดตรองอารสลามคนปลีปังได้ปุลดินตะมามลึงลิงยอกดึงรินตะดองถอยมะบดเตมามวีเวรดึงตะดองปอมจางปลีปลาดีตะมามยอกดึงตึมดึงนามเกาะดิมอุ่นนำบดดีตะยุงปอมจางลึงปังตะยุงอนันดินตะมามปลีปลาอึกสิดีปนันซาจดจุยมะวีเน็ดเน็ตตะรุริมอันนี้มาตรอตะดองมิงซะมิงตะมามตรำตะบอกยิงตะดองฝ่าเลือปงไงตีฟึกจารยาไลเปิ่นปอมจางอาตอกกะยะตะมามตริงตะอลาเอาดีใบตะมามตรำลึงตะกวัดยังเฮิมปรันกึดกาตีฟึกปาระอาไตคราปวยก่อนปลีปังในปูลฮะตอยมึงตะยุงปืมจางดึงสนามบาร์โบจิตเปื้อปังจางมังวีตะดังปืมจางปืมจังบอกดึงเมะงวินฝูมีงวินเน็ดเน็ดบาตามามจัดจีตะอันนี้มาตรอปังดันกระจิงปืมจางจัดหนาวดึงมิงบาตามามดำตาจังบอกปืมเกี่ยวตะดังจัดจีตุ๊กเรียวตะนออันนี้ลอยอาตอกบาตามามตาลมตามามกระจายปังตามามเหนือได้ทู่ยกดังเราเร่งเตียวหลักจีนมิสนำสนามบาร์โบไปจุดเปล่งตามามจังบอกอย่าอาญิมดิกิจตมามลึงปวนสังลองเพิ่มทีมเลยอยู่ฝะหลังสะอันนี้มาตรอปังกิจอันนั้นมาเหงื่อฝูงเวียนอันนี้เพิ่มจังบ่อย่าญิมสะตุยฟึกจารย์จะไหลอันปัด
7: ไ
6: อยุงเพิ่มจังดึงจังบ่อดึงเมะบ่อตาลมกระหูจังบ่อดึงนำเกาะติดต่ออันนี้มาตรอฟังเพิ่มเชื่อตมามลึงตะกุมตะมอยปูดลุยละอย่าหยอกลึงเนาะระเนปังหลอกบดปรีเตอืออังปังปลีปึมเนมเจอหุ่นเลี้ยหอยหูลอยตะยุงอันันเนมเจอหุ่นโอลาลาจางมังบาปนันซาจะปาลึงเราะ triêng trục tự chế lo ăn bằng ngày dọa dọc họ thấy vì vì anh ăn chật chì tới nọ anh đi nết nết hàm mệt tận lòng bơm chàng lăng xạ tới nọ anh đi ta lặng bằng rồi tự bố tự dùng tâm mam kia cái chất tâm mam lưng và ở tóc cái cha anh đi hiểm mà rò nết nết tâm mam bla bla bắt ở tay lo nhông lê hoài vũ bằng ngày bơ chì hè anh ăn nem chợ huyện ô la la ăn bắt
4: để mà
6: bật lì tới trong trang cana cái chật vì bơm trang tấm màn lưng bằng tơ gum dạ dọc tấm màn làng xã ra tơ bu họ do a thì bơm trang bằng chân ngầm đoàn mềm kềng a đin bơm tấm màn để cái chạ văn hóa đi tới đoàn rồi đừng tìm tới nọ ní mua hiệu trong hầu tới trong a tóc tấm màn lưng tới bọc làng xã nhập tùy phước bơi trong và a lơ tấm màn trầm lưng đi tới dùng a tóc cái chạ bằng nệt nệt tới dùng tìm anh em trò dạ nguyễn thị bích phượng họ có đã thường trực ủy ban nhân dân xã Tùy Phước cha ra gia lai ăn bắt sự kỳ xã lời cử chất ba dịch đầm tà mạm lừng lâm nó đi mình tà mạm quan sơn lòng nó tranh bỏ bằng chữ mà ủy ba a ba dịch quan tà mạm bình sơn lòng cái na năm a rập bộ ba dịch đầu ủy ban nhân dân xã kỵ bậc cấp ăn tập thêm tin tà mạm thời cơ phê hương quê Tùy Phước tê bê ba dịch đầu pung lại nhọt diệp ca pung lại nhọt tí tù bất ra rồi tập bút lấy còn lấy kỵ bậc cấp tru hộp bậc tà mạm tự riêng tập bậc thọ chỉ là ba a và áp bình cái chất tà mạm bình sơn lòng ăn chim ủy nằm đừng tâm mạm chật chùy lâm bà lì tớ đông tâm mạm lưng tớ bọc gà bởi tròn á à tóc nào ăn kinh tế bà lì bà Tùy Phước mạ cơ lời tìm tâm mạm đi á à tóc ư cơ sĩ chế bà thêm kỳ trạ kinh tế mạ uy tớ gọp phì tớ đông chàng chật chùy lang xạ văn hóa tớ riêng băng tớ quạt thêm tiếng ngâm pran vạ rồi đi lư bơ ngay hờ mù hờ mong rươi dọc bơm chàng tớ bì tê bà lì kỳ tí.
5: Con play bằng đập bột bóc măng trong rồi tập bút nơi bàn nà ra đằng báo bằng radio bắt tay rộp xả lại con play bằng đập bột rồi tru ăn nhân đong nó rồi tru mình làm tiêm tiền tam mai tiền áng bớt xả lại lơ xin năm rồi kỳ lòng mai lui chập ba thu yộc sẽ đừng ăn tợ hàng ôi nam con play lưng gấp lại ăn đi đặt tịch nhọt nà rồi thầy cái chung cà rong lưng bằng cái chả lưng rõ bắt ngay tam mai tập tại âu tập bọc tập lì đừng ở tọt tụi ung kẹo tập tròn tì xã chinh tập lệ chìn bơm chang mật lòm lang trú bơm anh ăn mai tren lưng liềm cột trú lầm tren clip hai tay lầm mang rồi tập bộ nà trâu cả bơi con play bằng tập bồ mừng bài ăn nhận đồng tóc chung anh ăn tập mai tren dạ trò kỳ lơ tầng là bà gà làng khít ở tóc số lòng lệ hề ô bộ nhọ tóc chung lưng liềm ở không bật xem sầm mạm để kịch trạng chung ត្រង់ព្រះនៅទគមម៉ៃត្រេងអានញ៉ដងតកប្រានបជាបាល់តាមលឹងបរនេះរដ្ឋតិចដងណោះតបលេបមេវៈរយណារារយដេលើដឹងពងៃសាត់យ៉ាក់ញ៉ងម៉ៃតុនខូផូអូទុងឌីងភឿងអានញ៉ដងចាស់ឆ្លាយប្រមាតែព្រះជួរអតកតយងកសុហើយអូកនប្លេអកំតកជុងលឹងឡងម៉ៃវតកប្រានបជាបាល់តាមលឹងបាំងម៉ៃត្រេងដឹងធៀមត្រេងណៃដុំតាបការដីលើសណាំបាត់លុះបុជ្រុបាំងពំងើញអទីនតលិកិនបំចាំងមឹតលឹមធៀមអណានម៉ៃនៃកជាកជុងម៉ាក់ឡៃណោះម៉ៃពំប្រក់លឹងណោះធៀមតាមបូនលឹមចៃចិនដែលគិតការគិងទេកជុងបាំងតបដែបមេវ៉ាដឹងអានេះរត់តេគឺចិត្តម៉ៃត្រេងណោះមីលឹមទៀមតាមត្រាំចោះចាងលឹងលៀមកត្រូអានញ៉ាន់ដងឡាំងត្រុសអត់ខ្យងខ្យត្រងកឡងសិដឹងពីងតត្រងលឹងប៉ងអនន្តម៉មត្រេងអឺត្រុឡាំងសាមីលបតាំចិបចាងម៉ាប់ញ៉កតកចាបិទមីងបូតមីលបតាំឡងវើសិដឹងជក់យកដេជនីព្រីទេចោះចាងបោកម៉ាសុនទៀនកត្រាអ៊ុយបានចិនភឿងអានញ៉ាន់ដងចាស់ឆ្លៃប្រមា

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội ASUN 3 tỉnh Gia Lai hiện đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay thông tin đến quý vị và các bạn, đặc biệt là phụ huynh và các tân sinh viên, một số cách để phân loại và lựa chọn cấu hình laptop tối ưu theo từng nhu cầu cụ thể. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn bố trí giai đoạn này khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng và vốn tín dụng chính sách khoảng 23.000 tỷ đồng. Các bộ ngành trung ương đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình. Các địa phương cơ bản hoàn thiện kế hoạch triển khai, từng bước đưa chương trình đi vào thực tiễn. Về giải ngân vốn chuyển tiếp của ba chương trình mục tiêu quốc gia trước đây sang năm 2026, đến nay cả nước giải ngân đạt khoảng 23,5%, nguồn kinh phí thường xuyên giải ngân đạt hơn 15%. Tốc độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình được đánh giá còn thấp do nhiều nguyên nhân. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng cho 93 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tại Gia Lai đã tiếp nhận 3.060 tỷ đồng vốn đầu tư công và 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ trung ương. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết tâm hoàn thành phân bổ toàn bộ nguồn vốn này. Đối với 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp, Gia Lai định hướng tập trung vào hai mũi nhọn: đào tạo nghề có địa chỉ gắn liền với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và tạo sinh kế bền vững thông qua các dự án cộng đồng liên kết chuỗi. Đối với giải ngân vốn kéo dài 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Gia Lai đã giải ngân hơn 115,6 tỷ đồng và tỉnh quyết tâm giải ngân toàn bộ hơn 540,7 tỷ đồng nguồn vốn chuyển tiếp này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Trung ương khẩn trương phân bổ vốn năm 2026. Đồng thời, do đặc thù tỉnh có tới 93 trên 135 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh đề xuất Trung ương cân đối tăng thêm nguồn vốn đầu tư công cho chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, các bộ ngành đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng để hướng dẫn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp 3 chương trình trước đây. Nhấn mạnh đây là một chương trình toàn diện tổng hợp để phát triển khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là tình trạng nội dung 3 chương trình còn dàn trải, trùng lắp, năng lực tổ chức thực hiện một số địa phương còn yếu, thiếu quyết liệt, dẫn tới tỷ lệ giải ngân còn thấp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực tập trung đôn đốc triển khai chương trình, hướng dẫn địa phương thực hiện, phối hợp cùng các bộ ngành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền, các địa phương chủ động lựa chọn danh mục, công việc ưu tiên để tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, hiệu quả. Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu KPI trong giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính sớm phân bổ giao dự toán kế hoạch vốn năm 2026 cho địa phương thực hiện. Riêng chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải lựa chọn các chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, phải đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 7, phường Hoài Nhân đã tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Cuộc diễn tập được tổ chức theo đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp ở mức cao nhất đối với cấp cơ sở nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp của các ban ngành trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo và các lực lượng điều hành chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn, rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập để tiếp tục hoàn thiện các phương án kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau lễ khai mạc, khung diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế theo các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269 quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Nghị định này quy định 3 nhóm chính sách trọng tâm gồm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một. Bảo tồn phát huy không gian văn hóa, làng bản, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch. Phát huy vai trò của chủ thể văn hóa nhằm tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Theo đó, các hoạt động được ưu tiên triển khai gồm thống kê, đánh giá và lập danh mục các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, xác định các không gian văn hóa, làng bản, buôn cần bảo tồn, phát triển đội ngũ chủ thể văn hóa tiềm năng, xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại trường học, khu dân cư, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, nghị định quy định cụ thể điều kiện hỗ trợ đối với các dự án phục hồi bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống do tổ nhóm cộng đồng thực hiện. Theo đó, dự án phải được triển khai tại địa bàn xã đã được xác định có nhu cầu bảo tồn phục hồi văn hóa. Đồng thời, có từ 50% số người tham gia là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhà nước ưu tiên các dự án có sự tham gia của đồng bào thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Bên cạnh đó, nghị định quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia thực hành, trao truyền di sản trong các chương trình, đề án, dự án do cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức. Cụ thể, chủ thể văn hóa nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng một người một buổi. Chủ thể văn hóa kế cận được hỗ trợ 300.000 đồng một người trên một buổi, tối đa không quá 20 buổi cho mỗi chương trình. Chính sách này góp phần ghi nhận vai trò của những người đang trực tiếp lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã phối hợp rà soát việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, mỗi tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 330.000 đồng một tháng tiền thuê bao thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, khoảng 4.000 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên khi sử dụng nhật ký khai thác điện tử cũng được hỗ trợ 200.000 đồng một tháng nhằm góp phần giảm chi phí vận hành cho chủ tàu. Việc đưa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 11 mã số vùng trồng sầu riêng bị tạm dừng hoạt động do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Đối với các cơ sở đóng gói, có một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động vì vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật và hai mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Ủy ban Nhân dân các xã, vườn và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời kịp thời xử lý khắc phục các trường hợp bị cảnh báo tạm dừng hoặc thu hồi yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nhà nước nhập khẩu nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản diễn ra ổn định và bền vững.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Tham gia trại sáng tác có 53 học viên là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ các phường Pleiku, Chiên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú. Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, đặc biệt khuyến khích các tác phẩm viết về văn hóa con người, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nhiều chuyên đề về văn hóa, văn học dân gian, thơ, truyện ngắn, văn học thiếu nhi, bút ký, tản văn, cùng các kỹ năng phát hiện đề tài, quan sát đời sống và nuôi dưỡng cảm xúc sáng tác. Đây là năm thứ tư lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ được tổ chức với mong muốn tạo môi trường để học sinh được tiếp cận kiến thức nền tảng về văn học, rèn luyện kỹ năng quan sát, cảm thụ và thể hiện cảm xúc qua trang viết, từ đó lan tỏa tình yêu văn chương, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và hình thành những gương mặt viết trẻ giàu tiềm năng cho đời sống văn học địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, học viên bước vào chuyên đề đầu tiên văn hóa văn học dân gian, ngọn nguồn của cảm hứng sáng tạo văn học do nhà nghiên cứu, nhà thơ, thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên trường Đại học Quy Nhơn trình bày.
1: Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Việt Nam Travel Day 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có hơn 350 doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài nước, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xúc tiến du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khảo sát các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Gia Lai dành cho doanh nghiệp lữ hành. Thông qua các chuyến khảo sát thực tế, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm để xây dựng tour tuyến mới, đồng thời mở rộng mạng lưới khai thác khách. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra diễn đàn lữ hành quốc tế với chủ đề tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tập trung thảo luận các giải pháp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với các đối tác quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và ngành du lịch địa phương cũng sẽ đối thoại với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về nhu cầu thị trường, kết nối đường bay, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó đề xuất các giải pháp thu hút khách quốc tế đến Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ là diễn đàn xúc tiến du lịch quy mô lớn mà còn tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quảng bá du lịch tại tỉnh Gia Lai với mức trần kinh phí 3,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ do Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất và thực hiện theo hình thức tuyển chọn. Mục tiêu của dự án là xây dựng nền tảng AI tạo sinh, phục vụ quảng bá du lịch trên môi trường web và thiết bị di động, hỗ trợ tạo nội dung truyền thông, tư vấn hành trình và cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, dự án sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch Gia Lai, tích hợp bài viết, video, dữ liệu văn hóa, lịch sử, điểm đến và dịch vụ để huấn luyện mô hình AI, phát triển bộ nhận diện thương hiệu số, quản trị và các công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác xúc tiến du lịch. Khi hoàn thành, nền tảng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Gia Lai, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn được triển khai đồng bộ. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được tập trung rà soát, đối thoại và xử lý, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, các cấp các ngành trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp gần 5.200 lượt công dân với hơn 3.800 người đến trình bày, gần 2.900 vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 23 đoàn khiếu kiện đông người với tổng số 219 người tham gia. Trong kỳ, các cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 4.700 đơn thư và xử lý đạt 100%. Trong số gần 3.800 đơn vị đủ điều kiện có xử lý trên 3.000 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, gồm 295 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và hơn 2.700 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung khiếu nại kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Đối với các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, các cơ quan hành chính đã giải quyết 260 trên 295 vụ, đạt tỷ lệ 88,13%. Trong đó, 232 vụ được ban hành quyết định giải quyết theo quy định, 28 vụ công dân tự nguyện rút đơn và 32 vụ đang tiếp tục được xem xét xử lý. Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 540 triệu đồng, đồng thời khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho 25 cá nhân với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Đối với công tác giải quyết tố cáo, trong tổng số 29 vụ thuộc thẩm quyền, các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ, đạt tỷ lệ 96,5%. Trong đó có 19 vụ đã được ban hành kết luận, 9 vụ công dân rút đơn hoặc được đình chỉ theo quy định. Đáng chú ý, trong kỳ không phát sinh vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Gia Lai sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
0: Ngày 5 tháng 7, tại Gala Chung kết và trao giải Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn Quốc 2026 diễn ra ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Tỉnh Gia Lai có hai học sinh đạt thành tích cao, trong đó em Nguyễn Ngọc Tú Quyên, học sinh lớp 6A5 trường trung học cơ sở Bình Định, phường Bình Định, trở thành một trong ba quán quân của chương trình. Em Ngô Khánh Chi, học sinh lớp 7A2 trường trung học cơ sở Ngô Mai, phường Quy Nhân Nam, đoạt giải nhất. Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp với hệ thống giáo dục trực tuyến Edubia tổ chức từ năm 2018 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Năm 2026, cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thông qua nền tảng Edubia AI Class thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia. Sau hai vòng thi Speak Up with AI Speak và My School My Việt Nam, ban tổ chức lựa chọn 130 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết để tranh tài và trao giải. Theo ban tổ chức, thành tích của hai học sinh Gia Lai có phần khẳng định chất lượng dạy và học ngoại ngữ của địa phương, đồng thời lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện tiếng Anh trong học sinh toàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Asun 3 tỉnh Gia Lai hiện đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Nghị định số 338 của Chính phủ. Nguồn vốn được bổ sung kịp thời, nâng mức vay lên tối đa 200 triệu đồng cho một lao động và mở rộng đối tượng vay vốn đã góp phần giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 năm nay, sau khi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa tỉnh Gia Lai giải ngân cho vay 150 triệu đồng, anh Lê Văn Giác ở thôn Đức Lập, xã Gia Sao đã đầu tư trồng 4 hectare dâu áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc nhằm nâng cao hiệu quả vườn cây. Theo tính toán của anh, sản lượng lá dâu hiện tại đáp ứng đủ nhu cầu nuôi 3 hộp tầm, một hộp nuôi đạt sẽ cho 100 kg kén. Mới đây sau khi bán kén, bước đầu anh Giác đã thu về hơn 100 triệu đồng. Anh Lê Văn Giác kể.
3: Bước đầu thì em thấy rất là khả quan. Cái vùng đất ở đây thì trồng dâu nó em thấy cảm giác nó rất tốt, không có bệnh. Khí hậu ở đây thì nó cũng hơi nóng nhưng mà mình cũng có thể kiểm soát được nhiệt độ. Mình nuôi thì mình cảm thấy con tầm nó cũng phát triển được. Nói chung là hiện tại hiệu quả kinh tế thì em thấy nó cũng đạt.
2: Để đáp ứng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, rà soát để mạnh tuyên truyền để người dân mạnh dạn đăng ký vay vốn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã giải ngân hơn 87,1 tỷ đồng cho 1.046 người lao động vay vốn, trong đó có 658 lao động là người dân tộc thiểu số, nâng tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm tại 3 địa phương gồm phường Ajunpa, xã Gia Sao và Gia Rabon mà đơn vị quản lý lên gần 185 tỷ đồng với 2.826 người vay. Chị Hi Ao Liên ở Bôn Phu A Ma Nhe 1, xã Gia Sao được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa để phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ.
4: Nhà em là 50 triệu, là em mua 3 cái con bò, nó phát triển sinh sôi nảy nở, là hiện tại như bây giờ, là qua cái nguồn vốn đó thì giúp cho gia đình nhà em là phát triển kinh tế, làm ăn, nâng cao đời sống hơn.
2: Nói về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Nghị định số 338 của Chính phủ, bà Phạm Thị Hoa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa cho biết.
5: Ngân hàng chính sách đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, với các tổ chức hội đoàn thể, các trưởng thôn thực hiện rà soát và đăng ký nhu cầu vốn để đủ điều kiện thì ngân hàng sẽ giải ngân kịp thời nhằm đáp ứng kịp thời nhất cái nguồn vốn đến với người dân để phát huy được cái hiệu quả.
2: Nguồn vốn tín dụng chính sách hiện bao phủ khắp các thôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đang từng ngày tiếp thêm động lực giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, đời sống ngày một ấm no, khấm khá.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa tỉnh Gia Lai hiện đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Báo cáo tại buổi lễ cho biết, sau 2 ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m. Bước đầu các đơn vị tìm thấy 7 bộ hài cốt cùng tăng võng bộ đội và nhiều di vật có giá trị. Bày tỏ xúc động khi tham dự lễ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chiến tranh vẫn chưa thực sự lùi xa khi nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Vì vậy, bằng mọi giá phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương và đất mẹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, bất chấp nguồn cung nguyên liệu trong nước ngày càng thu hẹp. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, mang về 940,5 triệu đô la Mỹ, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù sản lượng trong nước tiếp tục suy giảm, hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nguồn nguyên liệu bổ sung từ nhập khẩu và nhu cầu ổn định tại nhiều thị trường chủ lực. Tuy nhiên, thì tốc độ xuất khẩu có xu hướng chậm lại trong các tháng gần đây khi nguồn cung trong nước ngày càng hạn chế. Hôm nay, thông tin từ Cục Thuế cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, quy định 22 trường hợp sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Những trường hợp được miễn thuế gồm thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất. Thu nhập của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường và sản xuất muối. Thu nhập từ kiều hối, tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu hút gần 12,3 triệu lượt du khách quốc tế, thu hơn 9 tỷ đô la Mỹ, trong khi người Việt ra nước ngoài du lịch chi tiêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, du lịch Việt Nam nửa năm qua chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ, so với mức thặng dư năm 2025 là 480 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 thâm hụt 380 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ngành du lịch Việt Nam sẽ hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.
0: Và tiếp theo sẽ là tin thế giới. Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và drone của Nga vào sáng sớm nay, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Theo hãng tin Reuters, ngày 6 tháng 7, hàng loạt tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kiev và khu vực lân cận trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt để đối phó với đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái drone của Nga. Còi báo động không kích vang lên khắp thành phố, nhiều người dân phải di chuyển xuống các hầm trú ẩn. Trước khi cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Moscow đang chuẩn bị cuộc tập kích quy mô lớn mới trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tấn công mới nhất này tiếp tục làm nổi bật thách thức của Ukraine trong việc bảo vệ thủ đô trước các loạt vũ khí ngày càng được Nga cải tiến. Theo hãng tin Reuters, hôm nay, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA xác nhận đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm vào 12 giờ 1 phút trưa cùng ngày. Tên lửa thử nghiệm mang đầu đạn giả và rơi xuống vùng biển được chỉ định ở Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc cho biết đây là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hàng năm, khẳng định đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan. Vụ phóng tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm đe dọa bất kỳ nước nào. Ngoại trưởng Úc Benny Wong mô tả vụ phóng là động thái gây bất ổn cho khu vực trong bối cảnh Bắc Kinh đang nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cho biết đã mạnh mẽ đề nghị Trung Quốc xem xét lại kế hoạch phóng tên lửa trước khi vụ phóng diễn ra. Ngoại trưởng New Zealand Quinton Peter cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tên lửa tầm xa này. Sáng nay, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu đại giáo chủ Ali Khamenei qua thủ đô Tehran trước khi an táng. Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28 tháng 2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính của thủ đô tới sân bay quốc tế Mehrabad. Theo truyền thông nhà nước Iran, lễ tang thu hút đông đảo người dân tham dự. Lễ tang của lãnh tụ tối cao Iran không chỉ có những giọt nước mắt lăn dài mà còn ngập tràn tinh thần sẻ chia khi người dân thủ đô đồng lòng dựng các trạm tiếp tế, tế nước giải nhiệt và phát thức ăn miễn phí để chăm sóc nhau. Chính quyền Iran đã tuyên bố ngày 5 và 6 tháng 7 là ngày nghỉ lễ, đồng thời kêu gọi người dân tham gia đông đảo chuỗi lễ tang kéo dài đến ngày 9 tháng 7. Cháy rừng dữ dội đang bao trùm nhiều khu vực ở Nam Âu, thiêu rụi hàng chục ngàn hecta đất, buộc nhiều nước phải huy động lực lượng chi viện. Theo hãng tin AP, tại khu vực Vojvodina Bồ Đào Nha, hơn 1.200 lính cứu hỏa, gần 400 phương tiện cùng 15 máy bay vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy bùng phát từ ngày 2 tháng 7. Cơ quan bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha dẫn dữ liệu từ hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu EU cho thấy, tính đến ngày 5 tháng 7, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 12.000 hecta đất. Trước diễn biến nghiêm trọng, Tây Ban Nha đã điều hàng trăm lính cứu hỏa sang hỗ trợ Bồ Đào Nha. Ba máy bay chữa cháy của Tây Ban Nha và Ý cũng được huy động tham gia dập lửa. Tại Tây Ban Nha, một đám cháy bùng phát từ ngày 3 tháng 7 ở vùng Girona cũng thiêu rụi gần 2.200 hecta đất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với giới underground, Ngày Lang Thang là một bài hát về du lịch nổi đình nổi đám với sự kết hợp giữa các nhân vật nổi tiếng, câu chuyện về một người sống trong khó khăn áp lực và bị kìm kẹp đến ngột ngạt hiện ra một cách rõ nét, hoặc là họ tự kết thúc cuộc sống này, hoặc là xách ba lô lên để mơ về Đà Lạt hay đưa em xuống đất mũi Cà Mau.

xe để anh yên tâm mà kéo ga. Gần bên nhau mình thầm một nốt trong bản nhạc đời đang réo ca. Đưa em lên lũng Cú Bao La trên núi lặng ngồi, đưa em xuống đất mũi Cà Mau để biết lòng nhau mặn mòi. Ôm anh thật chặt từ sau xe đến những hành trình thơ trống trải, những đêm trắng như bờ cát, những ngày vàng như bông cải, những con nắng con mưa, những ngày trẻ không bằng phẳng. Anh chỉ muốn

Vâng, bây giờ là 17:34. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục tư vấn tiêu dùng.

0: Ngay sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc sắm sửa laptop trở thành ưu tiên hàng đầu của các tân sinh viên trước ngày nhập học. Một chiếc laptop tốt không nhất thiết phải là máy đắt tiền nhất, mà là chiếc máy phục vụ hiệu quả nhất cho ngành học của mỗi người. Một tư vấn tiêu dùng chiều hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là phụ huynh và các tân sinh viên, phân loại và lựa chọn cấu hình laptop tối ưu theo từng nhu cầu cụ thể. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa khép lại cũng là lúc các tân sinh viên bận rộn chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường đại học. Bên cạnh niềm vui đỗ đạt, bài toán mua sắm thiết bị học tập, đặc biệt là việc lựa chọn một chiếc laptop phù hợp, đang khiến không ít phụ huynh và học sinh đau đầu. Để tránh lãng phí và tối ưu hóa công năng, việc chọn máy tính không nên chạy theo xu hướng hay giá cả mà phải xuất phát chính từ nhu cầu thực tế của từng ngành học. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng laptop. Các dòng laptop như Lenovo, IdeaPad, Acer, VivoBook được trang bị những tính năng và đặc điểm riêng để phù hợp với nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau. Vì vậy, khi chọn laptop, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên chọn mua laptop phù hợp mục đích sử dụng. Chẳng hạn, đối với người sử dụng laptop cơ bản, nhóm đối tượng này thường là học sinh, sinh viên và dân văn phòng, do đó chỉ cần chọn những mẫu laptop học tập văn phòng có cấu hình ổn định, xử lý tốt và ổn định những tác vụ công việc. Dòng laptop này có giá thành ổn nhất. Đối với lập trình viên, thiết kế đồ họa kỹ thuật, người dùng cần ưu tiên chọn dòng laptop đồ họa kỹ thuật với cấu hình mạnh, hỗ trợ card, đồ họa rời, có khả năng xử lý nhanh các phần mềm đồ họa và màn hình có giải màu rộng, thể hiện sắc nét hình ảnh trên màn hình lớn để phục vụ tối đa cho công việc thiết kế đặc trưng. Đối với doanh nhân, người dùng có thể chọn dòng laptop mỏng nhẹ hoặc dòng laptop cao cấp sang trọng. Đặc điểm của dòng laptop này có thiết kế nhỏ gọn, vận hành tốt, đa tác vụ, cấu hình ổn định cùng với độ bền tốt, cấu hình đáp ứng đúng nhu cầu. Sau khi đã xác định được mục đích của việc sử dụng laptop, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về cấu hình máy, gồm có những thông số kỹ thuật liên quan đến màn hình, bộ vi xử lý, RAM, card đồ họa rời, ổ cứng, dung lượng pin và hệ điều hành. Cụ thể, đối với mục đích sử dụng dành cho việc học tập văn phòng, laptop chỉ cần cấu hình tối thiểu với CPU là Intel Core i3, Celeron, RAM 4GB và ổ cứng SSD 256GB. Tùy theo một số công việc văn phòng đặc trưng mà bạn có thể chọn cấu hình cao hơn để sử dụng và sao cho phù hợp với túi tiền của bạn. Bạn có thể tham khảo dòng laptop Dell Inspiron để chọn mua. Người dùng nên chọn cấu hình tối thiểu là CPU Intel Core i5, AMD Ryzen 5, RAM 8GB và ổ cứng SSD 512GB. Ngoài ra, dòng laptop này cần sử dụng card rời như RTX, GTX, Radeon RX, kèm với chất lượng màn hình độ phân giải Full HD trở lên. Về hệ điều hành của máy, Windows, Microsoft Windows hoặc đơn giản là Windows là tên của một hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng phát triển và phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, một trong số đó phục vụ một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính. Hiện nay, Windows luôn chiếm được thị phần sử dụng cao nên hầu hết những nhà sản xuất đều đầu tư phát triển phần mềm và phần cứng hỗ trợ cho nền tảng Windows. Vì vậy, hệ điều hành Windows có độ phổ biến và khả năng tương thích khá cao, hỗ trợ hầu hết các game và ứng dụng trên thế giới. macOS. macOS là một hệ điều hành có giao diện cửa sổ được phát triển bởi công ty Apple. Qua nhiều năm phát triển, hệ điều hành macOS đã và đang khẳng định tên tuổi và thương hiệu trên thị trường. Có thể nói macOS sở hữu tính năng bảo mật tốt hơn rất nhiều so với Windows. Hệ điều hành macOS có giao diện đơn giản, tất cả được sắp xếp mang tính logic cao, nhưng kèm với đó là giá thành cao cũng như khả năng tương thích phần mềm bị hạn chế. Để phù hợp với khả năng tài chính của đa dạng khách hàng, laptop có giá ở nhiều phân khúc khác nhau, từ 15 đến 30 triệu đồng. Do đó, sau khi đã xác định được hai tiêu chí gồm mục đích sử dụng và hệ điều hành máy, thì chúng ta nên cân nhắc chọn mức giá phù hợp với túi tiền của mình. Ngoài ra, khi mua laptop, chúng ta cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Về kích thước, trọng lượng máy. Với công việc đòi hỏi di chuyển nhiều thì chúng ta cần sở hữu chiếc laptop mỏng và nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cấu hình phù hợp. Vì thế tiêu chí về kích thước và trọng lượng sản phẩm cũng được người dùng chú ý đến. Hiện trên thị trường có những kích thước sau: 11-12 inch. Dòng laptop này thường được các phụ huynh tìm kiếm cho những học sinh tiểu học, kích thước vừa đủ để các em trải nghiệm học tập cũng như giải trí đơn giản. 13-14 inch. Đây chính là dòng laptop có màn hình chuẩn nhất hiện nay trên thị trường. Màn hình được thiết kế khá nhỏ gọn. Tuy nhiên, nó bị hạn chế khả năng hiển thị và tác vụ đa nhiệm trong quá trình sử dụng. 15-16 inch. Laptop có màn hình này thường được áp dụng cho các laptop gaming giúp trải nghiệm tốt hơn, cùng với đó cũng cho góc nhìn rộng hơn. Trên 17 inch, dòng laptop này được xem là kích thước lớn nhất của các dòng laptop trên thị trường. Sản phẩm thường được game thủ hay dân thiết kế lựa chọn bởi màn hình rộng cùng với độ phân giải cao. Lưu ý thứ hai là màn hình bàn phím touchpad. Đối với dân thiết kế đồ họa, màn hình cần sử dụng công nghệ mới để mang lại chất lượng và màu sắc chân thực nhất, giảm thiểu tình trạng nhòe nét với những góc độ khác nhau, thậm chí giảm thiểu tình trạng mỏi mắt đối với người sử dụng có thói quen nhìn màn hình thường xuyên. Ngoài ra, bàn phím cần có độ nảy tốt để mang lại cảm giác quen tay và thao tác nhanh gọn cho dân thiết kế hoặc các game thủ. Một số người dùng có nhu cầu sử dụng bàn phím có đèn nền giúp cho việc sử dụng được thuận tiện hơn trong điều kiện thiếu sáng. Không những vậy, touchpad cũng phải rộng rãi để thuận tiện di chuyển, độ nhạy tốt. Nếu sử dụng chuột rời, sản phẩm phải tạo cảm giác dễ di chuyển và không gây vướng víu bởi dây chuột. Lưu ý thứ ba là thời lượng pin. Bản chất đây không phải là vấn đề đáng chú ý. Bạn có thể khắc phục nếu như nơi làm việc và học tập có ổ cắm. Nhưng nếu bạn cần mang laptop đi khắp nơi để làm việc, thì pin của sản phẩm phải chịu được ít nhất 7 giờ đồng hồ. Thời lượng pin lý tưởng nhất là có thể sử dụng trên 8 giờ. Những dòng laptop hiện nay thường sử dụng pin lithium. Dòng pin này có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Lithium phổ biến nhờ các ưu điểm như mật độ năng lượng lớn, dung lượng lớn trên kích thước pin nhỏ, ít bị tự xả, giữ năng lượng lâu, thân thiện môi trường. Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm điện tử nào thì chế độ bảo hành sẽ giúp chúng ta cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Do đó, hãy chọn một laptop tại những cửa hàng có thương hiệu uy tín để vừa đảm bảo máy chính hãng, vừa có chế độ bảo hành.
0: Vâng, vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn, đặc biệt là phụ huynh và các tân sinh viên, một số cách để mà phân loại và lựa chọn cấu hình laptop tối ưu theo từng nhu cầu cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, trở về là một bức thư ẩn chứa nhiều lời tâm sự của cố nhạc sĩ Trần Lập gửi tặng đến người trẻ Việt Nam. Hãy cứ đi, đi để biết mình nhỏ bé, chính là những ca từ rất ý nghĩa của bài hát này. Đó là thông điệp về hoài bão, ước mơ và khát vọng chinh phục những miền đất mới. Hãy đi thật nhiều để khám phá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Đi, rồi hãy trở về bên bữa cơm tối ấm áp của mẹ và ly trà thơm có ánh lửa hồng các bạn nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục Thông tin Thể thao hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, đội tuyển bóng ném U18 nữ Gia Lai xuất sắc đánh bại đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để giành huy chương vàng nội dung U18 nữ tại giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026. Giải đấu được tổ chức từ ngày 2 đến 10 tháng 7 tại bãi biển phía Nam, công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng. Giải quy tụ 14 đội bóng gồm 8 đội nam và 6 đội nữ đến từ các địa phương đơn vị gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng. Tham dự giải, Gia Lai góp mặt ở hai nội dung nữ U18 và U20. Các đội thi đấu ở hai nhóm tuổi U18 và U20 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết. Theo lịch thi đấu, ngày mai 7 tháng 7, các đội sẽ bước vào tranh tài ở nội dung U20. Hôm qua tại nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn Taekwondo trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Môn Taekwondo quy tụ 130 vận động viên đến từ 11 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài các nội dung, quyền tiêu chuẩn, đối kháng cá nhân nam, nữ và đối kháng đồng đội. Dự kiến lễ bế mạc môn Taekwondo sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7. Cũng liên quan thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam thắng câu lạc bộ Siheung FC, đội đang thi đấu ở giải hạng 3 với tỷ số 6-0 trong trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc vào chiều hôm qua. Đây là trận đấu đầu tiên trong kế hoạch thử nghiệm nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm tìm và lựa chọn đội hình tối ưu cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận này, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu tập gặp Jongin FC ngày 8 tháng 7 và Gangwon FC ngày 13 tháng 7. Jongin FC và Gangwon FC lần lượt thi đấu ở K-League 2 và K-League 1. Ngày 14 tháng 7, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar tại Thái Nguyên. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào Asian Cup 2026. Chuyển sang bóng đá quốc tế, sáng nay tại vòng 16 đội World Cup 2026, tuyển Anh xuất sắc đánh bại chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 trong thế chỉ chưa có 10 người trong hiệp 2. Trận đấu buộc phải hoãn một tiếng vì lý do thời tiết. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Mexico lập tức dâng đội hình và dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Trong khi đó, tuyển Anh chủ động nhường thế trận, chờ thời cơ và cú đúp trong vòng 2 phút 36 và 38 của tiền vệ Jude Bellingham giúp tuyển Anh có lợi thế dẫn chủ nhà với tỷ số 2-1 khi kết thúc hiệp 1. Nhưng diễn biến trong hiệp 2 thậm chí còn hấp dẫn kịch tính hơn. Tuyển Anh với thế trận có lợi lại bất ngờ mất người từ phút 54. Trong thế thiếu người, Tam Sư nâng cách biệt lên 3-1 sau quả penalty thành công của Harry Kane. Đến phút 69, chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cũng từ một quả phạt đền. Trong 30 phút còn lại, cộng cả thời gian bù giờ, đội chủ nhà dù gây sức ép khổng lồ vẫn không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Tỷ số 3-2 được giữ nguyên, giúp tuyển Anh giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026. Bất ngờ lớn đã xảy ra trong trận đấu trước đó vài giờ. Brazil, một trong những ứng cử viên vô địch, đã ngã ngựa trước đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1. Hai bàn trong hơn 10 phút cuối hiệp 2 của tiền đạo Erling Haaland giúp Na Uy giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Brazil phải trả giá đắt cho những cơ hội 10-10 bị bỏ lỡ. Trong đó có quả phạt đền hỏng ở đầu trận của Bruno Guimarães và tình huống đối mặt trong hiệp 2 của Enrique. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Brazil bị loại bởi một đại diện châu Âu và là lần đầu tiên kể từ năm 1990 các vũ công Samba không vào được tứ kết World Cup. Hai bàn thắng của Haaland trong trận Na Uy hạ Brazil 2-1 ở vòng 1/8 giúp tiền đạo 26 tuổi bắt kịp Messi và Mbappe trong cuộc đua vừa phá lưới. Cả ba đều ghi 7 bàn, đánh dấu lần đầu tiên một kỳ World Cup chứng kiến 3 cầu thủ cùng ghi ít nhất 7 bàn. Cuộc đua vừa phá lưới năm nay vẫn chưa kết thúc. Argentina còn trận vòng 1/8 với Ai Cập, trong khi Pháp và Na Uy đã vào tứ kết. Điều đó đồng nghĩa cả Messi, Mbappe và Haaland đều có cơ hội gia tăng thành tích. FIFA vừa gây tranh cãi lớn khi hoãn treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ ngay trước trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào sáng mai 7 tháng 7. Tiền đạo Folarin Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026. Theo luật lâu nay, anh sẽ tự động bị cấm thi đấu một trận. Tuy nhiên, báo chí thế giới cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện riêng cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại án phạt của chân sút chủ lực bên phía tuyển Mỹ. FIFA giải thích rằng họ áp dụng điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cho phép tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu trong thời gian thử thách một năm. Nếu Balogun không tái phạm lỗi tương tự trong thời gian này, án phạt sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía đối thủ của tuyển Mỹ ở vòng 16 đội. Liên đoàn bóng đá Bỉ đã ra một thông báo bày tỏ sự kinh ngạc và bất bình sâu sắc trước hành động của FIFA, đồng thời tuyên bố đang nghiên cứu mọi phương án bao gồm khả năng đưa vụ việc lên tòa án trọng tài thể thao. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bỉ đồng thời là một thành viên của Hội đồng FIFA đã lập tức bay tới Mỹ để trực tiếp giải quyết vụ việc. Thông tin cuối, trong một ngày thi đấu thăng hoa, kỳ thủ nước chủ nhà Jaime Santos đã đánh bại Lê Quang Liêm để lên ngôi vô địch giải cờ danh giá tại Tây Ban Nha trong trận chung kết rạng sáng nay. Lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái đã giúp kỳ thủ người Tây Ban Nha có một ngày thi đấu xuất thần. Trận chung kết khép lại sau 4 ván đấu với chiến thắng 3-5-0-5 nghiêng về Jaime Santos, chính thức đưa kỳ thủ Tây Ban Nha trở thành tân vương của giải đấu.
1: Vừa rồi là những thông tin về thể thao. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 6 ngày 7 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phường Lai Cô và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Vâng, và bây giờ tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng thư giãn với một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến. Cảm hứng bất chợt đến với ông khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại SEA Games. Vào giây phút mà Hồng Sơn ghi bàn, ông bắt tay viết ngay ca khúc trong đêm và gửi sang chia sẻ với các cầu thủ đang thi đấu. Tên ca khúc cũng là

0: Vâng thưa quý vị, những giai điệu sôi động vừa rồi của bài hát Tôi Yêu Bóng Đá, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến đã khép lại 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ phải kỷ luật, trung thành, gần dân và là những chuyên gia hàng đầu về khoa công nghệ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ bằng mọi giá. Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí. Trong phần tin quốc tế, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra quyết liệt trong lúc các bên đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân

0: Dân là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Trong thành tích của lực lượng an ninh nhân dân 80 năm qua, luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, là lực lượng có vị trí vai trò quan trọng không thể thiếu cho các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng vững mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ tình hình thế giới khu vực đã có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ, phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
1: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong cái giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
2: Thi đua phải tạo ra giá trị thực, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo, chứ không thể là những phong trào mang nặng tính hình thức hay bệnh thành tích. Đó là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo tại phiên họp cho thấy 6 tháng qua các bộ ngành địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Chỉ tiêu quan trọng nhất của phong trào là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Hưởng ứng phong trào thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các khâu đột phá như thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đổi mới thực chất phong trào thi đua nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sự hài lòng của người dân.
4: Chúng ta đang tập trung phấn đấu để tăng trưởng hai con số. Thế bây giờ 6 tháng đầu năm thì những nơi làm tốt, tăng trưởng hai con số, thu ngân sách cao, rồi các cái chỉ tiêu khác là đều đạt được cái mục tiêu cao. Và bên cạnh đó thì những đơn vị nào chứng tỏ là cái phong trào thi đua của anh chưa tốt, cho nên dẫn đến những cái sản phẩm và hiệu quả không cao, và cái chỉ số hài lòng của người dân như thế nào, thì tôi muốn nói đến cái vấn đề thực sự phải đổi mới cái phương thức để mà ta tổ chức cái phong trào thi đua theo một hướng thực chất, bằng sản phẩm, bằng kết quả, bằng sự hài lòng. Và theo đó nữa thì lại phải gắn kết với lại cái phong trào thi đua lớn này, với lại các cái phong trào thi đua của các bộ ngành.
3: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang tính lan tỏa cao nhưng lại chưa được khen thưởng xứng đáng. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, là nỗ lực vượt bậc của các địa phương trong giải phóng mặt bằng, khơi thông điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đó còn là những câu chuyện lay động lòng người. Từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hay câu chuyện những doanh nghiệp thuê cả chuyên gia nước ngoài dành cả năm trời nghiên cứu để hiến kế cho chính phủ về khung kiến trúc chuyển đổi số, hay việc lực lượng công an quân đội vượt vạn dặm xa xôi hỗ trợ đất nước bạn Venezuela.

0: dù là lúc khó khăn. Thủ tướng khẳng định đó là những hành động cần được biểu dương. Thủ tướng yêu cầu
1: cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở, quy trình làm sao đảm bảo đúng chúng đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm cuối cùng có kết quả.
0: Phiên họp cũng cho ý kiến về việc tặng, trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 41 tập thể cá nhân, danh hiệu Anh hùng lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn khoảng 25 mét, rộng khoảng 3 mét, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội và các mẫu xương vụn. Kết quả này được đánh giá có cơ sở quan trọng để mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu. Khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân, bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: Biểu dương sự nỗ lực bền bỉ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn cung cấp thông tin, hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh thăm dò triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp phân tích, đánh giá khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972. Đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
1: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
0: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày đầu tiên triển khai khai quật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ và đã xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang chờ được tìm kiếm. Những di vật được phát hiện cùng các hài cốt không chỉ góp phần nhận diện danh tính một số liệt sĩ mà còn là căn cứ quan trọng khẳng định đây là các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
5: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo 51 quân khu 7 cho biết đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, có 2 bộ hài cốt bị phân hủy mạnh nên lực lượng chức năng đã giữ nguyên hiện trạng và sẽ xử lý sau theo quy trình chuyên môn. Nên trong sáng ngày 6 tháng 7, các đơn vị quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác định bên dưới vẫn còn nhiều bộ hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm khai quật. Đặc biệt trong số bộ hài cốt được quy tập, có bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quân, là chiến sĩ giải phóng quân, giữ chức vụ trung đội bậc phó. Qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quân thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu chữ Y trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
6: Đến sáng nay quy tập 7 bộ, còn 2 bộ chúng tôi tiếp tục đang triển khai và xác định ở bên dưới còn rất nhiều bộ hài cốt. Và đến bây giờ di vật thì về vũ khí trang bị thì có 3 hộp tiếp đạn và rất nhiều viên đạn, rồi lược, rồi cưa thay, rồi đặc biệt là có bóp. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ là còn nguyên cái quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam. Đây là trung đội bậc phó của quân giải phóng miền Nam, có rất cụ thể.
5: Ngoài ra, một bộ hài cốt khác cũng được phát hiện kèm các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, tài liệu đã bị hư hỏng nặng, chữ viết gần như không còn đọc được. Hiện các cơ quan chuyên môn và bảo tàng đang nghiên cứu khả năng phục chế nhằm tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ. Với những di vật được tìm thấy cùng các hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo 51 quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ quân giải phóng miền Nam.
6: Khi triển khai tìm thì mình rất mừng xác định là những cái di vật đi theo tăng của bộ đội, quấn hài cốt liệt sĩ, rồi túi của bộ đội của chúng ta, tất nhiên là nó có đầy đủ cái đó, khẳng định chắc chắn là quân của giải phóng quân miền Nam. Cái thứ hai nữa là vũ khí trang bị thì rõ ràng là tiểu liên AK là của giải phóng quân miền Nam rồi, không phải của bên đối lập của mình. Tôi khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của giải phóng quân miền Nam.
5: Hiện nay các đơn vị mới triển khai tìm kiếm tại một trong 3 rãnh mộ đã được xác định. Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng sang 2 rãnh mộ còn lại nhằm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
4: Và thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật thì chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến nhà người dân ở Tây Ninh, bước đầu được xác định là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
7: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh cho biết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang trực tiếp làm việc với hộ dân được cho là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm đối chiếu thông tin sau khi lực lượng chức năng công bố danh tính liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện có nhiều thân nhân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ như ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác. Được biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình. Theo người thân, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về liệt sĩ nhưng chưa có kết quả. Chỉ đến khi thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố sau quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình mới nhận ra đây có thể là người thân của mình và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai quy trình xác nhận thân nhân liệt sĩ theo quy định. Dự kiến trong sáng mai, thân nhân liệt sĩ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, đối chiếu với mẫu ADN từ hài cốt vừa được tìm thấy.
4: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại các địa phương trong cả nước.
7: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón đội K92 và K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

0: và trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Trong điều kiện địa hình thay đổi, nguồn thông tin ngày càng hạn chế, hai đội vẫn quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn An Giang, đồng thời xác định được danh tính mộ liệt sĩ. Sau đợt bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, hoạt động nằm trong kế hoạch xác định danh tính hơn 5.100 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn thành phố. Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn có 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 quốc gia và quân khu 9, toàn bộ số hài cốt này sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai đợt cao điểm lấy mẫu đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương khai quật khu vực pháo đài K30 phường Lào Cai để tìm kiếm một mộ liệt sĩ tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội về công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại nhà Quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai thực hiện 164 nhiệm vụ, trong đó có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thực sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
5: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy. Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi. Kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế quá đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo, phát triển, kiên quyết, không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
4: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động, tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, phải khai thác hiệu quả dữ liệu để mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
3: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội. Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề có chức năng tham mưu, tư vấn về các vấn đề chiến lược, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tham mưu về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng

0: yêu cầu xây dựng quốc hội số, thống nhất quản lý, triển khai chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, dữ liệu và hệ sinh thái số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ hoạt động của quốc hội trên môi trường số. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị ban thường vụ tháng 6 và hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
1: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ ban chấp hành, ban thường vụ và các ủy viên ban chấp hành, tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh. Các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, đề án lớn về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, kiểm sát, thi hành án, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, đào tạo, bố trí, báo chí xuất bản. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ tham mưu một số đề án còn chậm, chất lượng chưa đồng đều, thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thông tin, báo cáo và triển khai chuyển đổi số tại một số đơn vị còn bất cập. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
2: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt, quan trọng đối với các cơ quan đảng Trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả, và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược, và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu trong những tháng cuối năm, toàn đảng bộ tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị chu đáo các đề án, nội dung trình hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, triển khai hiệu quả quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng và chiến lược công tác tư tưởng của đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
0: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhà ở xã hội và triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Theo báo cáo của tỉnh, 6 tháng đầu năm, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực phía Nam. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt kết quả tích cực. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay từ 10 đến 10,5%, đồng thời tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh chuyển đổi số. Về phát triển nhà ở xã hội, Tây Ninh đã hoàn thành hơn 6.200 căn hộ, đang triển khai 33 dự án với quy mô trên 41.000 căn. Do điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh kiến nghị giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ hơn 80.000 căn xuống còn 50.000 căn để phù hợp nhu cầu thực tế. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả phát triển của Tây Ninh sau hợp nhất, yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm tháo gỡ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng cũng thống nhất chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An, Tây Ninh và giao các bộ ngành nghiên cứu, bố trí, nguồn lực thực hiện.
0: Tại trụ sở Chính phủ chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực thực hiện khoảng 423.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 vừa qua, các bộ ngành đã ban hành 54 văn bản hướng dẫn, 23 trên 34 địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời trình phân bổ 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn và đề xuất phân bổ 9.000 tỷ đồng vốn năm 2026. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 30 tháng 6, vốn đầu tư công mới giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch. Kinh phí thường xuyên giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán.
3: Tiến độ triển khai giữa các địa phương thì chưa đồng đều, một số nơi chậm kiện toàn bộ máy, ban hành các văn bản vào chuẩn bị dự án. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn kéo dài còn thấp, hệ thống thông tin và năng lực cán bộ ở cấp cơ sở thì vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do năm đầu triển khai chương trình tích hợp với phạm vi lớn, đồng thời diễn ra quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc và vốn chuyển tiếp lớn, việc thực hiện phân cấp ở một số địa phương thì còn chưa thực sự rộng.
1: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương giao trong năm 2026, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp đối tượng và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
4: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ được ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình quốc gia. Địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
0: 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 8,55%, mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
5: GDP 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, trong đó quý 1 tăng 8,57% và quý 2 tăng 8,53%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trên 11% trong quý 3 và khoảng 12% trong quý 4. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá mức tăng trưởng 8,55% là kết quả chưa từng có trong 10 năm qua, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng thực chất hơn. Việc điều chỉnh bộ tiêu chí tính GRDP của các địa phương và GDP cả nước cũng giúp phản ánh sát thực tiễn hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý 3 Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11% và quý 4 ít nhất phải 11,8%. Đây là mục tiêu rất khó nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá và đổi mới mạnh mẽ. Thời gian tới, ông đề nghị đội ngũ cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, khuyến khích cách làm mới, tư duy mới và tập trung cao độ vào ba mục tiêu lớn.
6: Mong các đồng chí cũng tập trung cho ba cái nhiệm vụ mà nói nãy giờ nhiều lần, đó là tốc độ tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100%.
0: Từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu mở đợt phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip dành cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí. Người dân có thể đăng ký trực tuyến trên trang web vedientuonline.com.vn.
1: Theo kế hoạch, thời gian trả thẻ đợt 1 dự kiến từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Sau thời gian này, người dân sẽ nhận thẻ sau khoảng 5 đến 10 ngày kể từ khi Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội nhận được hồ sơ hợp lệ. Các loại thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ không gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm nay. Hiện thành phố Hà Nội đang thực hiện chính sách miễn phí xe buýt đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có công và người khuyết tật. Theo trung tâm, bên cạnh hình thức sử dụng thẻ ảo, phi vật lý trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp trên căn cước công dân, việc bổ sung thẻ vật lý gắn chip nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, gia tăng tiện ích sử dụng, đặc biệt đối với nhóm hành khách là người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trung tâm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 6 tháng 7 năm 2026 thông qua địa chỉ website vedientuonline.com.vn. Thủ tục đăng ký được đơn giản hóa, người dân chỉ cần cung cấp ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung của người sử dụng thẻ. Dự tính, công tác trả thẻ đợt 1 sẽ được triển khai từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 này. Đối với các đợt tiếp theo, thời gian trả thẻ từ 5 đến 10 ngày, từ khi trung tâm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
0: Từ ngày 16 tháng 8 tới, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thuộc tập đoàn Sun Group sẽ khai thác đường bay Đồng Hới Cam Ranh và Đồng Hới Hà Nội bằng tàu bay Airbus A320, A321, sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến. Trong đó, tuyến Đồng Hới Cam Ranh khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Tuyến Đồng Hới Hà Nội khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc mở các đường bay mới sẽ tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, thu hút khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực để các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm các đường bay đến cảng hàng không Đồng Hới, phục vụ năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Còn theo Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị sẽ chính thức đưa vào vận hành trong tháng 7 này. Hiện các hạng mục trọng yếu phục vụ khai thác bến số 1 và bến số 2 đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục về môi trường, hải quan, trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật để đưa cảng vào khai thác đúng kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 14.200 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn và định hướng mở rộng để đón tàu 350.000 tấn trong tương lai. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đây là dự án hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cảng nước sâu, trung tâm logistics quan trọng của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối trên hành lang kinh tế Đông Tây. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang.
1: Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đây là diễn biến mới sau hơn 2 ngày xác minh phản ánh về điểm thi môn toán cao bất thường tại địa phương. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Hà Duy là giáo viên dạy toán, từng tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và có nhiều thành tích học tập, thi học sinh giỏi trước khi trở về công tác tại trường.
0: Sau khi thuốc lá truyền thống bị siết chặt quản lý, các sản phẩm thuốc lá mới đang trở thành đích ngắm của ngành công nghiệp thuốc lá với nhiều hình thức ngụy trang, quảng bá hấp dẫn nhằm tiếp cận giới trẻ. Và trong đó thì túi ngậm nicotine được các giới chuyên gia cảnh báo là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của cộng đồng. Và đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức chiều nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Cùng với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài việc gây nghiện nicotine, sản phẩm thuốc lá mới này còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội học và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, sản phẩm này làm tăng hấp thu nicotine và làm tăng nguy cơ lệ thuộc, đặc biệt là với người trẻ hút lần đầu.
8: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
7: Trước sự ra đời nhanh chóng của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá đã bổ sung một số hành vi bị cấm vào dự thảo luật như cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết.
9: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
7: Dự thảo luật cũng quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại cơ sở bán buôn bán lẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 từ chiều qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng xã Hô Bum ghi nhận lượng mưa là 275mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, lũ quét, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Tại xã Lê Lợi, Nước lũ dâng cao khiến một người phụ nữ sinh năm 1981 trú tại bản Pú Đao bị nước cuốn trôi khi qua suối. Tại xã Than Uyên, mưa lũ làm khoảng 21 hectare lúa mùa mới cấy bị ngập úng vùi lấp, nhiều ao nuôi thủy sản bị sạt lở vỡ bờ. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 12 điểm trên quốc lộ 12 và quốc lộ 4H với gần 3.000 mét khối đất đá làm ách tắc giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, dự kiến thông tạm toàn bộ các tuyến trong chiều nay. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần quản lý và bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
10: Tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4H ngày hôm nay có 12 điểm tắc đường, trong đó quốc lộ 4H 7 điểm, quốc lộ 12 5 điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã huy động máy móc và các phương tiện thiết bị để thực hiện thông đường, dự kiến 14 giờ ngày hôm nay sẽ thông toàn tuyến.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.
0: Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đến chiều nay thì hai tuyến đường Suối Só, Hủy Lóng và Đèo Gió Tả Xin Thàng thuộc xã Tổ Chùa vẫn bị ách tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Theo cơ quan khí tượng thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao, nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên đã ghi nhận mưa rất to, có điểm trên 120 mm. Trong những giờ tới, địa phương tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo của cơ quan chức năng. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
11: Quý vị, đêm nay và sáng sớm mai nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo lũ trên sông Thương tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5 m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Sông Trung tỉnh Lạng Sơn từ đêm nay đến ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3,5 m. Đỉnh lũ khả năng ở mức sấp xỉ báo động 2. Còn trên biển đáng chú ý, đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thời sự quốc tế với những thông tin cập nhật về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giao tranh giữa quân đội hai nước trên thực địa vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt trong những ngày qua. Trong lúc đó thì trên mặt trận ngoại giao, các bên đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt xung đột. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
12: Rạng sáng nay, quân đội Nga mở đợt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trước đó, tối ngày 5 tháng 7, quân đội Nga đã dội bom vào thành phố Zaporizhia của miền nam Ukraine. Trong ngày hôm qua, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái tập kích vào một số mục tiêu quân sự của Nga, gồm một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea và hai cây cầu hậu cần ở vùng Donetsk và một số kho đạn dược ở các khu vực tiền tuyến mà Nga đang kiểm soát. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ở thành phố Kotia-Tinivska, một khu vực phòng thủ chiến lược thuộc vành đai pháo đài của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Mặc dù trước đó Nga khẳng định đã kiểm soát được địa điểm này, các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ hai bên và giao tranh căng thẳng ở mặt trận miền đông Ukraine diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những tâm điểm thảo luận chính. Trong lúc xung đột trên thực địa leo thang, những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang mở ra. Tâm điểm là các cuộc điện đàm riêng biệt của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5 tháng 7. Trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Usakov cho biết,
13: hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine trong bối cảnh ông Donald Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và tìm ra giải pháp để vượt qua khủng hoảng. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Nga một lần nữa vào thời điểm thích hợp.
12: Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vẫn có triển vọng thực sự để chấm dứt căng thẳng quân sự, trong đó quyết tâm của Mỹ đóng ý nghĩa then chốt. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề thượng đỉnh NATO trong tuần này với nội dung trọng tâm là tìm kiếm cách thức kết thúc chiến sự.
0: Về điểm nóng Trung Đông, bất chấp phản đối và cảnh báo của dư luận, quân đội Israel sáng sớm nay tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào giải Gaza, hạ sát ít nhất là 4 người Palestine và khiến hơn 20 người bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
14: Nguồn tin y tế Palestine ở giải Gaza cho biết, trong số 4 người bị quân đội Israel giết hại sáng sớm nay, có 2 người ở khu vực Al-Mawasi, phía tây thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Những người này thiệt mạng khi không quân Israel bắn tên lửa vào một phương tiện đang lưu thông trên đường. Hai nạn nhân còn lại là một cặp vợ chồng ở khu vực Tel Hawa phía nam thành phố Gaza. Ngoài 4 người tử vong, các cuộc tập kích sáng nay của quân đội Israel vào dải Gaza còn khiến 22 người khác bị thương. Tuy nhiên, tình trạng thương tích của các nạn nhân không được đề cập.
0: Hôm nay, phát biểu tại đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI cấp chính phủ đầu tiên của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng các quy tắc quản trị chung đối với AI trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát của các chính phủ và tổ chức quốc tế.
1: Ông Guterres cảnh báo AI đang có khả năng tác động sâu rộng đến kinh tế thị trường lao động, các cuộc bầu cử và an ninh toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội trong lĩnh vực như y tế và giáo dục, ông Guterres cho rằng các thể chế hiện nay chưa sẵn sàng đối phó với những hệ thống AI có khả năng tự đưa ra quyết định. Theo ông, đổi mới công nghệ cần đi kèm các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm lợi ích cho xã hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ từ AI. Ông đề xuất xây dựng một cam kết an toàn AI cho trẻ em. Trong đó, các công ty công nghệ phải chứng minh sản phẩm của mình an toàn trước khi cho phép trẻ em sử dụng. Ông lưu ý, AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, trong khi Internet mất 15 năm để đạt ngưỡng 1 tỷ người dùng, thì AI chỉ cần 2 năm để đạt cột mốc tương tự. Một báo cáo khoa học được công bố tại hội nghị cho thấy năng lực phát triển AI hiện tập trung chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc. Thực tế này làm gia tăng nguy cơ các nước đang phát triển bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
0: Cháy rừng đang bùng phát trên nhiều khu vực Nam Âu trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn kéo dài. Chính quyền các nước như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã huy động lực lượng quy mô lớn để mà khống chế các đám cháy. Không chỉ gây thiệt hại về rừng và tài sản, các vụ hỏa hoạn còn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xã hội, thể thao và đời sống của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Và theo thông tin từ biên tập viên Thu Hoài thì tại Pháp, cháy rừng đã buộc ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France phải đóng cửa khu vực 40 km cuối của chặng đua thứ 3 diễn ra trong ngày hôm nay, không cho khán giả đến theo dõi trực tiếp. Còn tại Hy Lạp thì lực lượng chức năng cũng đang căng mình đối phó với nhiều đám cháy. Giới chức Hy Lạp cho biết là khoảng 85% các vụ cháy rừng tại nước này là do sự bất cẩn của con người. Tại Trung Quốc thì mưa lớn do bão Mây Sắc gây ra đang khiến cho tình hình lũ lụt tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây diễn biến phức tạp với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.
1: Ủy ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp thành phố Nam Ninh cho biết, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh. Sáng nay, hồ chứa Lục Lam và hồ chứa Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu xảy ra hiện tượng nước tràn qua đập và xuất hiện điểm vỡ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu. Trước diễn biến nghiêm trọng, từ trưa nay, Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 1, mức nghiêm trọng nhất. Chính quyền khu tự trị Quảng Tây và thành phố Nam Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp điều phối công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thiệt hại và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân.
0: Còn tại Ấn Độ, mưa to gió lớn đã tiếp tục trút xuống thành phố Mumbai và nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng, giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương. Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
15: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô, phương tiện di chuyển của khoảng 7-8 triệu lượt khách mỗi ngày hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt giữa Mumbai và Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bogat. Hai tuyến đường cao tốc nối Mumbai và Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Một trong những ví dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt mưa là việc đội ngũ Dabawala, mạng lưới rau cơm trưa nổi tiếng thế giới tại Mumbai, vốn rất hiếm khi ngừng hoạt động ngay cả khi điều kiện thời tiết bất lợi, đã quyết định tạm dừng dịch vụ trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn nhân viên giao hàng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp tục trong vài ngày tới, đặc biệt tại các khu vực ven biển phía Tây và miền Trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ và Myanmar tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Thưa quý vị và các bạn, với cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử cá nhân đáng kinh ngạc. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên sánh ngang cùng Messi và Mbappe ở vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng. Theo Swaka, anh chính là cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 28 năm nổ súng liên tiếp trong cả 4 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Cú đúp này cũng giúp số 9 kéo dài mạch ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số 14 trận liên tiếp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy với 62 bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, Haaland bộc bạch:
19: "Thật khó để diễn tả bằng lời, tôi chưa từng dám mơ về điều này. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao về các thành tựu trong đời rồi. Nhưng hôm nay tôi lại chứng minh cho bản thân thấy rằng mọi thứ đều có thể."
18: Không chỉ dừng lại ở niềm vui cá nhân, tiền đạo số 9 còn khẳng định bản lĩnh kiên cường của thế hệ cầu thủ Na Uy hiện tại trước các ông lớn.
19: "Chúng tôi đã rèn luyện được bản lĩnh trong lối chơi. Cách chúng tôi chơi ngày hôm nay đã cho thấy Na Uy là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi thực sự là một trong những đội tuyển hàng đầu ở châu Âu cũng như trên thế giới."
18: Tại tứ kết diễn ra cuối tuần này, Haaland và các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Anh, đội bóng vừa vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 16 đội. 2 giờ sáng mai, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ tạo nên cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 1/8 World Cup 2026 khi hai thế lực của bán đảo Iberia cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào tứ kết. Màn thư hùng đỉnh cao tại Dallas này được đánh giá là trận chung kết sớm khi cả hai đội đều sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng lối chơi tấn công cống hiến. Trước thềm trận đại chiến, mọi tâm điểm đổ dồn về phía Cristiano Ronaldo. Bất chấp những áp lực về tuổi tác và các câu hỏi dồn dập từ truyền thông về việc giải nghệ, siêu sao 41 tuổi bên phía Bồ Đào Nha vẫn thể hiện sự tự tin và tinh thần đanh thép đáng kinh ngạc.
19: "Tôi luôn cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn để giúp đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu của mình. Tôi không muốn đổ dồn sự chú ý vào việc đây có phải là giải đấu cuối cùng hay không. Điều quan trọng nhất là ngày mai chúng tôi phải chơi tốt và có niềm tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp."
18: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn cho thủ quân của đối phương, nhưng đồng thời khẳng định La Roja sẽ không thay đổi triết lý tấn công trực diện để áp đặt thế trận.
19: "Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đối thủ lo lắng về mình nhiều hơn là ngược lại. Tây Ban Nha chọn cách trung thành với lối chơi quen thuộc, nơi các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất và cố gắng đánh bại Bồ Đào Nha ở mọi pha bóng."
18: Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bỉ từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận đấu Argentina gặp Ai Cập từ 22 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao hai suất chính thức tham dự AZ20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Hai suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quảng Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài. Những ngày này, không khí tập luyện của đội bóng rổ nữ Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Phía trước không chỉ là mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc mà còn là cơ hội đặc biệt khi đội nhận được lời mời tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Đây là môi trường có tốc độ và cường độ cao, giúp các vận động viên cọ sát và học hỏi từ những đối thủ đẳng cấp châu lục. Ông Đào Văn Kiên, trưởng bộ môn bóng rổ Hà Nội chia sẻ.
20: Đối với đội tuyển Hà Nội lần này sang Hàn Quốc thì tôi nghĩ rằng là các em sẽ học hỏi được rất nhiều từ những vận động viên hàng đầu của châu Á và thế giới. Và hy vọng là sau chuyến đi tập huấn này thì các em sẽ tiến bộ nhiều hơn, tiến bộ rõ rệt hơn để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc.
18: Chuyến đi Hàn Quốc được xem là buổi tổng duyệt quan trọng. Từ đây ban huấn luyện sẽ hoàn thiện đội hình và lối chơi, sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc sắp tới.
17: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Chị Phi Nội Dung, Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi.
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
5: Siêu. Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
5: Hay quá.
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
5: Được đấy.
4: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân ngày 12 tháng 7, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia. Để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch, tội phạm, phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành theo tinh thần chuyển đổi số nên hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong tình hình mới. Kể đến là phóng sự phản ánh trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ, một nét đẹp văn hóa của người Gia Lai ở Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc bền vững gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn bố trí giai đoạn này khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng và vốn tín dụng chính sách khoảng 23.000 tỷ đồng. Các bộ ngành trung ương đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình. Các địa phương cơ bản hoàn thiện kế hoạch triển khai, từng bước đưa chương trình đi vào thực tiễn. Về giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây sang năm 2026. Đến nay, cả nước giải ngân đạt khoảng 23,5%, nguồn kinh phí thường xuyên giải ngân đạt hơn 15%. Tốc độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình được đánh giá còn thấp do nhiều nguyên nhân. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng cho 93 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tại Gia Lai đã tiếp nhận 3.060 tỷ đồng vốn đầu tư công và 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ Trung ương. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết tâm hoàn thành phân bổ toàn bộ nguồn vốn này. Đối với 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp, Gia Lai định hướng tập trung vào hai mũi nhọn, đào tạo nghề có địa chỉ gắn liền với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và tạo sinh kế bền vững thông qua các dự án cộng đồng liên kết chuỗi. Đối với giải ngân vốn kéo dài 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Gia Lai đã giải ngân hơn 115,6 tỷ đồng và tỉnh quyết tâm giải ngân toàn bộ hơn 540,7 tỷ đồng nguồn vốn chuyển tiếp này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Trung ương khẩn trương phân bổ vốn năm 2026, đồng thời do đặc thù tỉnh có tới 93 trên 135 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đề xuất Trung ương cân đối tăng thêm nguồn vốn đầu tư công cho chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, các bộ ngành đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng để hướng dẫn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp 3 chương trình trước đây. Nhấn mạnh, đây là một chương trình toàn diện tổng hợp để phát triển khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là tình trạng nội dung 3 chương trình còn dàn trải, trùng lắp, năng lực tổ chức thực hiện một số địa phương còn yếu, thiếu quyết liệt, dẫn tới tỷ lệ giải ngân còn thấp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực, tập trung đôn đốc triển khai chương trình, hướng dẫn địa phương thực hiện, phối hợp cùng các bộ ngành kiểm tra giám sát quá trình thực hiện. trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Các địa phương chủ động lựa chọn danh mục công việc ưu tiên để tổ chức thực hiện phù hợp yêu cầu thực tế, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, hiệu quả. Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu KPI trong giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính sớm phân bổ giao dự toán kế hoạch vốn năm 2026 cho địa phương thực hiện. Riêng chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải lựa chọn các chương trình dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, phải đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.
0: Chiều ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả lực lượng công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Công an và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng tập thể Công an tỉnh Gia Lai, trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 44 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Sáng ngày 6 tháng 7, phường Hoài Nhơn đã tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Cuộc diễn tập được tổ chức theo đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp ở mức cao nhất đối với cấp cơ sở, nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp của các ban ngành trong xử trí các tình huống quốc phòng an ninh. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo và các lực lượng điều hành chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn, rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập để tiếp tục hoàn thiện các phương án, kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau lễ khai mạc, khung diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế theo các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 269 quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Nghị định quy định 3 nhóm chính sách trọng tâm gồm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, bảo tồn phát huy không gian văn hóa làng bản buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa nhằm tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Theo đó, các hoạt động được ưu tiên triển khai gồm thống kê, đánh giá và lập danh mục các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, xác định các không gian văn hóa làng bản buôn cần bảo tồn, phát triển đội ngũ chủ thể văn hóa tiềm năng, xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại trường học, khu dân cư, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, nghị định quy định cụ thể điều kiện hỗ trợ đối với các dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống do tổ nhóm cộng đồng thực hiện. Theo đó, dự án phải được triển khai tại địa bàn đã được xác định có nhu cầu bảo tồn, phục hồi văn hóa. Đồng thời, có từ 50% số người tham gia là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. nhà nước ưu tiên các dự án có sự tham gia của đồng bào thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Bên cạnh đó, nghị định quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia thực hành, trao truyền di sản trong các chương trình đề án, dự án do cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức. Cụ thể, chủ thể văn hóa nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi người một buổi, chủ thể văn hóa kế cận được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi người một buổi, tối đa không quá 20 buổi cho mỗi chương trình. Chính sách này góp phần ghi nhận vai trò của những người đang trực tiếp lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân cũng như đẩy mạnh tiến độ thực hiện áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã phối hợp và rà soát việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, mỗi tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 330.000 đồng một tháng tiền thuê bao thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, khoảng 4.000 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên khi sử dụng nhật ký khai thác điện tử cũng được hỗ trợ 200.000 đồng một tháng nhằm góp phần giảm chi phí vận hành cho chủ tàu. Việc đưa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 11 mã số vùng trồng sầu riêng bị tạm dừng hoạt động do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Đối với các cơ sở đóng gói, có một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động vì vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật và hai mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân các xã, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc duy trì các điều kiện đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời kịp thời xử lý khắc phục các trường hợp bị cảnh báo tạm dừng hoặc thu hồi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nước nhập khẩu nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản diễn ra ổn định và bền vững.
0: Sáng ngày 6 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Tham gia trại sáng tác có 53 học viên là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú. Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 với mục tiêu phát hiện bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, đặc biệt khuyến khích các tác phẩm viết về văn hóa con người vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nhiều chuyên đề về văn hóa, văn học dân gian, thơ, truyện ngắn, văn học thiếu nhi, bút ký, tản văn cùng các kỹ năng phát hiện đề tài, quan sát đời sống và nuôi dưỡng cảm xúc sáng tác. Đây là năm thứ tư lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ được tổ chức với mong muốn tạo môi trường để học sinh được tiếp cận kiến thức nền tảng về văn học, rèn luyện kỹ năng quan sát, cảm thụ và thể hiện cảm xúc qua trang viết, từ đó lan tỏa tình yêu văn chương, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và hình thành những gương mặt viết trẻ giàu tiềm năng cho đời sống văn học địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, học viên bước vào chuyên đề đầu tiên Văn hóa, văn học dân gian, ngọn nguồn của cảm hứng sáng tạo văn học do nhà nghiên cứu, nhà thơ, thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn trình bày.
1: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 Việt Nam Travel Day 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có hơn 350 doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài nước, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xúc tiến du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khảo sát các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Gia Lai dành cho doanh nghiệp lữ hành. Thông qua các chuyến khảo sát thực tế, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm để xây dựng tour tuyến mới, đồng thời mở rộng mạng lưới khai thác khách. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra diễn đàn lữ hành quốc tế với chủ đề Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tập trung thảo luận các giải pháp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với các đối tác quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và ngành du lịch địa phương cũng sẽ đối thoại với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về nhu cầu thị trường, kết nối đường bay, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó đề xuất các giải pháp thu hút khách quốc tế đến Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ là diễn đàn xúc tiến du lịch quy mô lớn mà còn tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng các ngành du lịch trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, tạo sinh trong quảng bá du lịch tại tỉnh Gia Lai với mức trần kinh phí 3,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ do Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất và thực hiện theo hình thức tuyển chọn. Mục tiêu của dự án là xây dựng nền tảng AI tạo sinh phục vụ quảng bá du lịch trên môi trường web và thiết bị di động, hỗ trợ tạo nội dung truyền thông, tư vấn hành trình và cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, dự án sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch Gia Lai, tích hợp bài viết, video, dữ liệu văn hóa, lịch sử, điểm đến và dịch vụ để huấn luyện mô hình AI, phát triển bộ nhận diện, thương hiệu số, quản trị và các công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác xúc tiến du lịch. Khi hoàn thành, nền tảng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Gia Lai, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn được triển khai đồng bộ. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được tập trung rà soát, đối thoại và xử lý, góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, các cấp các ngành trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp gần 5.200 lượt công dân với hơn 3.800 người đến trình bày, gần 2.900 vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 23 đoàn khiếu kiện đông người với tổng số 219 người tham gia. Trong kỳ, các cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 4.700 đơn thư và xử lý đạt 100%. Trong số gần 3.800 đơn đủ điều kiện xử lý, có trên 3.000 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, gồm 295 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và 2.700 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung khiếu nại kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Đối với các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, các cơ quan hành chính đã giải quyết 260 trên 295 vụ, đạt tỷ lệ 88,13%. Trong đó, 232 vụ được ban hành quyết định giải quyết theo quy định, 28 vụ công dân tự nguyện rút đơn và 32 vụ đang tiếp tục được xem xét xử lý. Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 540 triệu đồng, đồng thời khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho 25 cá nhân với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Đối với công tác giải quyết tố cáo, trong tổng số 29 vụ thuộc thẩm quyền, các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ, đạt tỷ lệ 96,5%. Trong đó, 19 vụ đã được ban hành kết luận, 9 vụ công dân rút đơn hoặc được đình chỉ theo quy định. Đáng chú ý, trong kỳ không phát sinh vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Gia Lai sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người vượt cấp, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc bố trí sắp xếp các đầu mối, đội ngũ cán bộ trong lực lượng công an tỉnh Gia Lai theo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và ngay tại cơ sở. Lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành theo tinh thần chuyển đổi số, nên hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương trong tình hình mới. Ghi nhận của Quốc Hùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn đảng tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Trong đó có nhiều việc mới, khó, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Đi đôi với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh. gắn với thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Chúng tôi tập trung chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống. Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa Gia Lai vươn mình phát triển mạnh mẽ, bền vững, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương trong giai đoạn mới.
0: Với sự chủ động tham mưu tham gia triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng công an toàn tỉnh đã nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền, triển khai nhiều chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực so với trước khi không để tổ chức công an cấp huyện và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, tội phạm mạng đều giảm về số vụ, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm theo kiểu xã hội đen. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho hay.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu thì cũng còn một số những cái vấn đề mới bỡ ngỡ. Tuy nhiên là với cái sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là của công an tỉnh, thì lực lượng công an phường An Nhân Đông trong thời gian qua đã chủ động triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ hết sức là hiệu quả. Đến nay thì cơ bản là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.
0: Qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Gia Lai tiếp tục giữ vững địa bàn, không để xảy ra biểu tình bạo loạn khủng bố, đấu tranh bóc gỡ, xử lý từ sớm các điểm nhóm phục hồi Tin Lành Dega, không để xảy ra điểm nóng về an ninh nông thôn. Lực lượng công an triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, tôn giáo, dân tộc, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá về những đóng góp của lực lượng công an tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
4: Công an tỉnh ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự thì góp phần rất nhiều trong việc phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Đặc biệt là từ cái lúc anh Nhân về thì đến giờ này thực sự chúng tôi cảm nhận được cái việc triển khai của công an Gia Lai khi nhập lại cơ bản bây giờ đã là hòa tan, không còn bình định ở Gia Lai. Các ông chí thấy là cái sự đóng góp rất lớn của công an tỉnh đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai của chúng ta.
0: Nhìn lại một năm đã qua, công an tỉnh Gia Lai tự hào vì đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển của địa phương. Từ kinh nghiệm đúc kết qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là tiếp tục đề xuất Trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp xã theo hướng mở rộng không gian, giảm bớt đầu mối cấp xã để tập trung đẩy mạnh phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị điều hành theo tinh thần chuyển đổi số, nên hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên các tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Gia Lai duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc. Các tổ công tác được triển khai trên nhiều tuyến, nhiều hướng, tập trung tại các khu vực trọng điểm, đường mòn lối mở và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động vi phạm pháp luật. Cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Gia Mơ thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Cấp ủy chỉ huy đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trong quản lý bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra các tình huống phức tạp, bị động bất ngờ.
0: Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, các đơn vị bộ đội biên phòng còn tăng cường bám địa bàn, bám dân để mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo, chính trị viên đồn biên phòng Gia Chía chia sẻ.
6: Đơn vị đã là tham mưu phối hợp với các lực lượng trên địa bàn là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ địa bàn và biên giới. Bên cạnh đó thì đơn vị là đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền vận động quân chúng, tuyên truyền bà con chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chấp hành các cái quy định của địa phương, đảm bảo là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Với tinh thần chủ động, các đồn biên phòng còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Trung úy Trần Công Đức, đội vũ trang, đồn biên phòng Gia Phúc cho biết thêm.
7: Chúng tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của người lính biên phòng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và giữ bình yên cho nhân dân khu vực biên giới.
0: Việc duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai với chính quyền địa phương và nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh. Những bước chân tuần tra không quản ngày đêm của cán bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân khu vực biên giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình. Bài viết sau của phóng viên Đoàn Bình giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ của người Gia Rai ở Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn, bên chế rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa con người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hrin, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cờ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cờ So Hở Lang tại Buôn Mờ La, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Chế rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà. Gà, heo, thịt nướng đã sẵn sàng. Người thân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ. A Ma Hiên nói.
8: Thì theo chuẩn bị nấu là nhạc, nấu là chút con mẹ cặp mẹ á.
0: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương. Tùy điều kiện gia đình, có thể chỉ là con gà, con heo và vài chế rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình nên người. Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, những món quà mộc mạc nhưng gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mí Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý. Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm. Mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng tôi. Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi chén rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín ở Buôn Mờ La, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
9: À, Mai Hiên á, Mai Hiên.
0: Cha mẹ đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn, bền bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành. Lễ báo hiếu của ông Cơ So Doan và bà Cập Pá Hờ Mi ở làng Plechet, phường An Phú, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động. Đông đảo bà con trong dòng họ từ các buôn làng gần xa đến dự lễ với trang phục thổ cẩm truyền thống. Trong âm thanh thánh thót của dàn chiêng, vợ chồng chị Cập Pá Hờ Xúc Cơ, con gái út trong gia đình trao chiếc còng đồng, chiếc chân ấm và đùi heo thui mang tính tượng trưng, thể hiện sự quan tâm cuộc sống ấm của cha mẹ. Chị Cập Pá Hờ Xúc Cơ nghẹn ngào. Thưa cha, thưa mẹ, hôm nay chúng con chỉ có một chút lễ vật dâng lên cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành nuôi nấng chúng con nên người. Chúng con chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu để vui cùng con cháu. Có lẽ với bất cứ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cập Pá Hờ Mi cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành, khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Bà Cập Pá Hờ Mi chia sẻ. Ngày trước, cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các con luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Lai vẫn được gìn giữ như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên trái rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời, mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ, một nét đẹp văn hóa của người Gia Lai ở Gia Lai. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng mở rộng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B, viêm não Nhật Bản. Mỗi mũi tiêm chủng không chỉ là lá chắn bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn là hàng rào miễn dịch cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Nhờ triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc và tử vong do nhiều bệnh truyền nhiễm đã giảm đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe cộng đồng. Bài viết ghi nhận về công tác giám sát, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Để bảo đảm mỗi mũi tiêm đều an toàn và phát huy hiệu quả bảo vệ, công tác giám sát tiêm chủng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Gia Lai, hoạt động giám sát được ngành y tế thực hiện thường xuyên từ tuyến tỉnh đến y tế cơ sở. Trong tháng 6 năm 2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác giám sát quy trình tiêm chủng tại các trạm y tế xã phường. Mới đây, đoàn công tác của Trung ương Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai giám sát thực tế tại trạm y tế xã Tuy Phước Tây, cơ sở 2. Đoàn đã đánh giá các nội dung về xây dựng kế hoạch tiêm chủng hàng tháng, hàng năm, quản lý trẻ trong diện, tổ chức buổi tiêm, bảo quản vaccine và vật tư tiêm chủng, quy trình khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hướng dẫn khắc phục và nâng cao chất lượng triển khai chương trình. Qua kiểm tra, công tác tiêm chủng tại xã Tuy Phước Tây được diễn ra đúng theo lịch định kỳ hàng tháng. Khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm được đơn vị bố trí khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong đợt tiêm chủng ngày 26 tháng 6, xã Tuy Phước Tây có 29 trẻ được tiêm các loại vaccine S2, vaccine phối hợp 5-1, vaccine OPV, phòng bệnh bại liệt dạng uống, vaccine Rotavin, phòng bệnh tiêu chảy cấp và viêm dạ dày ruột do virus Rota. Công tác tiêm chủng được diễn ra theo đúng quy trình, bảo đảm vô khuẩn trong quá trình thực hiện, chuẩn bị đầy đủ hộp chống sốc. Đồng thời sau tiêm, cán bộ y tế đã hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý tiêm chủng, trạm y tế xã cũng đã triển khai đồng bộ. Sau mỗi buổi tiêm, toàn bộ dữ liệu đều được cập nhật đầy đủ lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, giúp theo dõi lịch tiêm của từng trẻ thuận lợi và chính xác. Tỷ lệ tiêm chủng tại trạm luôn đạt từ 80 đến 90%. Để đạt được kết quả đó, trạm đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người dân về tiêm chủng cho trẻ. Chia sẻ về công tác tiêm chủng tại trạm, chị Hồ Thị Lệ Thu, Phó trưởng trạm y tế xã Tuy Phước Tây cho biết.
12: Thì người dân thì chủ yếu là các bà mẹ. Các bà mẹ trong cái độ tuổi mà các con nhỏ đấy thì hầu hết đều được và đã được nhận thức rõ về việc cái tầm quan trọng của việc tiêm chủng và chủ động đưa các trẻ đến cơ sở y tế để tiêm đầy đủ các mũi. Nhưng mà tuy nhiên cũng có một cái số khó khăn, tức là một vài trường hợp thôi. Một vài trường hợp là lo ngại cái việc phản ứng sau tiêm á. Biện pháp mà trạm y tế đỡ mà giải quyết những cái trường hợp này á, thì bắt buộc trạm y tế phải làm là công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp với những đối tượng đây và đỡ cho họ nâng cao được cái nhận với việc tiêm chủng và tạo sự đồng thuận và đưa trẻ đến tiêm. Hiện nay thì công tác tiêm chủng thì nó một cái biện pháp phòng bệnh hiệu quả, nó giảm được cái tỷ lệ mắc và tử vong. Tiếp theo nữa là nó cũng giảm được cái biến chứng nặng cho trẻ, tiết kiệm được chi phí điều trị, góp phần trong cái công tác khống chế bệnh hoặc thanh toán một số bệnh trên địa bàn.
11: Ngoài ra, trạm cũng đã thực hiện đúng quy trình tiêm chủng như tiếp đón và nhập liệu trên phần mềm, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Qua kiểm tra thực tế, đoàn giám sát ghi nhận nhiệt độ bảo quản vaccine tại các điểm tiêm đều đạt yêu cầu. Vaccine được bảo quản trong hai phích chuyên dụng, sổ sách theo dõi nhiệt độ và hồ sơ giao nhận được ghi chép đầy đủ rõ ràng. Hộp thuốc cấp cứu phản vệ, thuốc luôn được chuẩn bị sẵn sàng để xử trí kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tiêm chủng. Cùng với xã Tuy Phước Tây, việc giám sát tiêm chủng được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai tại nhiều điểm trạm y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện nay, các trạm y tế đã thực hiện hiệu quả việc cập nhật danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm đúng lịch. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu tiêm chủng, giúp theo dõi chính xác lịch sử tiêm của từng trẻ, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Song song đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tiêm chủng được đào tạo tập huấn định kỳ về các hướng dẫn chuyên môn mới, kỹ năng khám sàng lọc, xử trí phản ứng sau tiêm và kỹ năng tư vấn cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo niềm tin giúp người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch. Đưa con đến tiêm chủng tại trạm y tế xã Tuy Phước Tây, cơ sở 2. Anh Lê Văn Kiến, xã Tuy Phước Tây chia sẻ.
13: Hôm nay cho bé đi tiêm vaccine 5-1 theo quy định của nhà nước. Nói chung là thì hứa hẹn thì mình sẽ có thông báo tới cho bé tiêm vaccine đó. Hôm nay là tiêm để cho bé có những cái sức đề kháng tốt hơn bảo vệ cho bé khỏi những cái tác nhân từ môi trường để bé sức khỏe tốt hơn trong việc chăm sóc. Thì tiêm vaccine thì đầu tiên nó là được cho bé có những cái kháng thể tốt hơn để chống chọi bệnh tật, và đặc sử trong trường hợp xấu bé có mắc bệnh thì cơ thể bé có thể tự tạo ra những chất đề kháng và giúp cho bé bị khi mắc bệnh thì sẽ nhanh khỏi hơn.
11: Từ kết quả các đợt giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho thấy nhiều trạm y tế đã thực hiện nghiêm túc các quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng. Công tác tổ chức buổi tiêm, quản lý đối tượng, bảo quản vaccine và bảo đảm an toàn tiêm chủng được triển khai đúng quy trình. Các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục rà soát trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, không bỏ sót đối tượng. Từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện do rối loạn tâm thần liên quan đến việc sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy, ngày càng gia tăng. Đáng báo động là tình trạng này ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhiều bệnh nhân còn ở độ tuổi thiếu niên, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bài viết sau sẽ đề cập về thực trạng đáng lo ngại này tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku.
1: Trong tổng số hơn 70 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku, hiện có khoảng 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi. Phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần nặng với các biểu hiện như hoang tưởng, ảo giác, mất kiểm soát hành vi. Đưa con trai mới 17 tuổi vào điều trị tại bệnh viện hơn một tháng nay, một người mẹ ở xã Sagrai không giấu được nỗi xót xa khi con có các biểu hiện mất ngủ kéo dài, kích động, đập phá tài sản, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.
2: Con mình ở nhà thì nó khá chuyên miết của mình này, nó thụng gớm á. Nó hút đá, hút ma túy mình không biết. Thì mình đi làm mình có biết đâu, nó đi chơi một giờ, hai giờ nó về á. Mình không biết này.
1: Đó cũng là nỗi đau của một gia đình ở Đức Cơ khi con trai 18 tuổi phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy.
3: Mẹ đi làm xa, ở với bà ngoại. Mà lúc đó là gia đình gọi bảo là con cái chơi ma túy thế này thế kia mà bảo là coi nó không ngờ ngờ. Xong về nó cứ nói ầm ầm một mình, nhái, múa, hát, nhà mà phá nhà, phá cửa, đi khám chữa bệnh viện Đức Cơ. Nhà ta lên làm cho giấy tàu mà cho đến đây là có kết quả xin mình là cây ma túy đá.
1: Những câu chuyện về người trẻ bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác không còn là cá biệt mà đang trở thành thực trạng đáng lo ngại. Theo các bác sĩ, những năm gần đây tình trạng sử dụng ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại ma túy tổng hợp với mức độ nguy hại cao, tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương não bộ và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới không chỉ gây nghiện và hủy hoại sức khỏe thể chất mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều rối loạn tâm thần, nhanh chóng biến người sử dụng thành nạn nhân của ảo giác, hoang tưởng, trầm cảm. Trong các cơn loạn thần do ma túy, người bệnh gần như không còn khả năng nhận thức thực tế. Nhiều trường hợp trở nên kích động, mất kiểm soát cảm xúc và hành vi. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc khi người sử dụng gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực tế điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku cho thấy, số lượng bệnh nhân nhập viện do rối loạn tâm thần liên quan đến ma túy gia tăng qua từng năm. Với những bệnh nhân này, việc điều trị và hồi phục gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đã xuất hiện các triệu chứng loạn thần cấp tính, trong khi có những trường hợp để lại di chứng tâm thần kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Không ít bệnh nhân đã phải điều trị nhiều đợt do tái sử dụng ma túy sau khi xuất viện. Bên cạnh đó, quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn bởi bệnh nhân thường thiếu hợp tác, gia đình mặc cảm, không chấp nhận con mình bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy. Bác sĩ cơ sở Hợp Long, khoa khám cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku thông tin.
4: Đối với bệnh nhân mà sử dụng ma túy thì cái việc mà biểu hiện về rối loạn tâm thần thì nó sẽ có rất là nhiều dạng, cũng giống như các dạng bệnh nhân rối loạn tâm thần khác. Tuy nhiên thì cái thường gặp là bệnh nhân có thể ảo giác là đầu tiên, nghĩa là bệnh nhân sẽ nhìn thấy những cái điều mà nó không có tồn tại trong thực tại khách quan. Ví dụ như bệnh nhân cho rằng nhìn thấy ma quỷ hoặc là nhìn thấy con vật hay cái gì đó trước mặt bệnh nhân, và bệnh nhân có thể nói chuyện với những cái điều mà ảo giác bệnh nhân nhìn thấy đó. Và cái điều này rất là nguy hiểm. Ví dụ như bệnh nhân có thể nhìn thấy những cái ảo giác mà nó không có được đẹp đẽ. Ví dụ như cái hình ảnh ảo giác đó nó man rợ, ghê sợ, thì bệnh nhân sẽ có khi là làm theo những cái hành động mà bệnh nhân nhìn thấy đó, thậm chí là tự hại bản thân hoặc là tấn công người ngoài. Ngoài cái ảo giác ra thì còn có những cái triệu chứng như bệnh nhân nói nhảm, mất ngủ, rối loạn cảm xúc. Khi mà những cái bệnh nhân mà bị nghiện ma túy thì rất cần sự hợp tác của gia đình. Có một số gia đình hiện nay họ không chấp nhận là con họ bị nghiện ma túy, cho đến khi đưa đến bệnh viện tâm thần thì khi mà hỏi ra thì bác sĩ hỏi thì con khai sử dụng ma túy hoặc là sử dụng các chất thì dương tính, thì họ mới tin là con họ sử dụng ma túy.
1: Tình trạng người trẻ bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy đang trở thành thực trạng đáng lo ngại. Mặc dù y học hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong điều trị các rối loạn liên quan đến sử dụng các chất gây ảo giác, nhưng việc phục hồi hoàn toàn những tổn thương não bộ do ma túy tổng hợp gây ra vẫn là thách thức lớn. Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm cai nghiện vẫn còn tồn tại các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác hoặc rối loạn cảm xúc kéo dài. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, các chất gây ảo giác không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mà quan trọng nhất chính là cách quản lý giáo dục con em trong mỗi gia đình. Sự quan tâm và sát sao của gia đình kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý, hành vi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, can thiệp và điều trị kịp thời, bảo vệ con em mình trước hiểm họa ma túy. Mỗi thanh thiếu niên cần trang bị cho mình kiến thức đúng đắn để nhận diện và tránh xa các loại ma túy dưới mọi hình thức. Mỗi gia đình cần trở thành điểm tựa vững chắc cho con em. Và mỗi cộng đồng cần chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, cùng tạo nên một lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Tiếng Thoi nơi buôn làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh và miền núi Gia Lai khơi dậy khát vọng vươn lên.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, có những âm thanh rất đổi bình dị nhưng chỉ cần nghe thấy là ký ức của cả một buôn làng như sống dậy. Ở làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, đó là tiếng thoi lách cách bên khung cửi. Âm thanh ấy đã theo bao thế hệ người Ba Na lớn lên trở thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, nhiều người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên vẫn lặng lẽ giữ lấy nghề dệt thổ cẩm. Họ không chỉ dệt nên những tấm vải nhiều sắc màu, mà còn dệt nên ký ức, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và tình yêu dành cho dân tộc mình. Mời quý vị và bà con cùng đến với làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh để lắng nghe câu chuyện về những người đang ngày ngày gìn giữ hồn cốt văn hóa Ba Na qua từng đường dệt.
2: Giữa những mái nhà sàn nếp mình dưới chân núi, tiếng thoi vẫn đều đặn vang lên sau mỗi buổi đi rẫy. Với người Ba Na ở làng Hà Văn Trên, khung cửi không đơn thuần là một công cụ lao động, mà còn là một phần của nếp nhà, của ký ức và truyền thống. Hơn 100 hộ dân trong làng đều là người Ba Na. Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen ngồi bên khung cửi vào những lúc nông nhàn. Những đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị vẫn cần mẫn đưa từng nhịp thoi để dệt nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Để nghề dệt không bị mai một, hai tổ dệt với 75 thành viên đã được thành lập ở làng Hà Văn Trên. Người biết nghề truyền dạy cho người chưa biết, người lớn tuổi kiên nhẫn hướng dẫn lớp trẻ từng đường chỉ, từng cách tạo hoa văn như trao lại một phần hồn cốt của buôn làng. Nghệ nhân Đinh Thị Găm, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Cô là người già nhất trong tuổi mà làm dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc ông bà xưa, mà bây giờ là để truyền lại cho con cháu để giữ truyền thống dân tộc của mình.
2: Mỗi tấm thổ cẩm đều bắt đầu từ những sợi chỉ giản dị, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên, chúng trở thành những câu chuyện đầy sắc màu. Màu đen gợi nhớ đất mẹ và núi rừng, màu đỏ tượng trưng cho sức sống, cho tình yêu, màu vàng gửi gắm niềm tin vào những mùa màng no đủ. Xen giữa những gam màu ấy là hình ảnh của núi rừng, chim muông, dòng suối, tất cả hòa quyện thành bức tranh về cuộc sống và khát vọng của người Ba Na nơi đây. Thế nhưng, cũng như nhiều nghề truyền thống thủ công khác, nghề dệt hôm nay không còn dễ giữ. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lựa chọn mới, khiến ngày càng ít người đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên khung cửi. Chính vì vậy, việc truyền nghề cho lớp trẻ đang trở thành điều mà những nghệ nhân nơi đây luôn đau đáu. Chị Đinh Thị Bông, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trước kia thì cái trồng bông trên rẫy rồi đi hái rồi lựa cái công đoạn đó là cũng nhiều lắm. Cái hoa văn thì hồi trước kia thì cái ba như cô nhớ thì ba cái hoa văn thôi, mà bây giờ là cái đoàn cũng nhiều cái hoa văn mới.
2: Nguyên liệu có thể thay đổi, mẫu mã cũng có thể đổi mới để phù hợp với thị hiếu, nhưng điều người Ba Na ở làng Hà Văn Trên luôn gìn giữ chính là kỹ thuật dệt và ý nghĩa của từng hoa văn truyền thống. Đó là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ đi trước với lớp người hôm nay. Không còn chỉ phục vụ cho lễ hội hay những dịp trọng đại trong gia đình như trước, thổ cẩm Hà Văn Trên giờ đây đã hiện diện ở nhiều vùng quê khác, được xem như món quà mang đậm bản sắc văn hóa Ba Na. Mỗi sản phẩm bán được không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để chị em gắn bó với nghề. Chị Đinh Thị Hà, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
5: Bây giờ thì hiện tại thì dịch thì sản phẩm càng nhiều thì mình được bán mới chị em. Không biết dệt, mình bán cho mấy chị em còn dưới ngoài làng khác. Họ nhu cầu thì chị cũng tìm tòi để cái mối để chị bán lại cái sản phẩm của mình. nên thì chị thấy là hiện tại thì rất là thuận lợi. Thì lên thì có sẵn ở chợ, cho nên là mình đi mua là mình tự làm.
2: Có thể thu nhập từ nghề dệt vẫn chưa thật sự ổn định, nhưng với những người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên, điều quý giá hơn cả là nghề truyền thống vẫn còn người nối tiếp. Chỉ cần còn có người ngồi bên khung cửi, còn có những đứa trẻ say mê học dệt từ bà, từ mẹ, thì bản sắc văn hóa của dân tộc vẫn còn được tiếp nối. Có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay số lượng sản phẩm làm ra. Chúng được gìn giữ bằng tình yêu, bằng sự kiên trì và bằng ý thức trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở làng Hà Văn Trên, từng nhịp thoi vẫn đều đặn ngân vang như nhịp đập của ký ức buôn làng. Mỗi tấm thổ cẩm hoàn thành không chỉ mang theo sắc màu của núi rừng Tây Nguyên, mà còn gửi gắm niềm tự hào về cội nguồn và bản sắc văn hóa của người Ba Na. Để rồi khi tiếng thoi vẫn còn vang lên trong những ngôi nhà sàn dưới chân núi, cũng là lúc một mạch nguồn văn hóa vẫn đang được tiếp nối, lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, tiếng thoi vẫn đều đặn ngân vang ở làng Hà Văn Trên không chỉ gìn giữ sắc màu thổ cẩm Ba Na mà còn kể câu chuyện về một buôn làng biết trân trọng cội nguồn để bước tới tương lai. Bởi khi bản sắc văn hóa được gìn giữ, đó cũng là lúc niềm tin và khát vọng vươn lên được bồi đắp từng ngày.

0: Nhưng hôm nay, khi trở lại những buôn làng ấy, điều dễ cảm nhận nhất không chỉ là diện mạo khởi sắc, mà còn là niềm vui hiện rõ trong ánh mắt nụ cười của người dân. Những con đường mới mở, những cây cầu được nối dài, những ngôi nhà kiên cố cùng nhiều chính sách thiết thực đã và đang từng bước làm thay đổi cuộc sống nơi đây. Quan trọng hơn, từ những đổi thay ấy, niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngày càng được củng cố. Tại xã Ân Tường, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cầu Nước Lương cùng nhiều tuyến đường liên thôn đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm chờ đợi. Những công trình ấy không chỉ giúp việc đi lại giao thương và sản xuất thuận lợi hơn, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm gắn bó với quê hương, từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Ông Đinh Văn Noi ở thôn Đắc Mang, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Trước đây ấy, là đường đất chưa có cái đường giao thông đây. Để nhà nước bây giờ là nó quan tâm là làm đúng sự thật là có cái đường nhựa, đường bê tông. Hồi đây là mình đi bộ cũng như là đi đường nhỏ thôi mà chưa có như bây giờ. Để bây giờ là rất quan tâm, nhà nước quan tâm.
0: Từ những con đường mới, cuộc sống của người dân cũng dần khởi sắc. Nếu như trước đây nhiều gia đình chỉ mong có một mái nhà đủ che nắng che mưa, thì nay mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Đối với những hộ nghèo, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp họ yên tâm trước mưa bão, mà còn là chỗ dựa để ổn định cuộc sống, an tâm lao động, chăm lo cho con cái và nuôi dưỡng những dự định lâu dài. Gia đình bà Đinh Thị Húc ở thôn Định Nhì, xã Vĩnh Quang là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình 1719. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão là một mùa thấp thỏm. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con trong làng, căn nhà mới đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình. Đối với bà Húc, điều quý giá không chỉ là có nơi ở vững chắc, mà còn là cảm giác được quan tâm, sẻ chia và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bà Đinh Thị Húc, thôn Định Nhì, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, phấn khởi cho biết.
2: Nhà nước cho 50, mà mình về cũng về, tiền nhà nước cũng 40. Bây giờ sướng cho, giờ mình cũng mừng, cũng cảm ơn nhà nước.
0: Có nơi ở ổn định mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn thoát nghèo bền vững, người dân cần có sinh kế ổn định và biết cách làm ăn hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu mà dự án 3 thuộc chương trình 1719 đang được triển khai tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai hướng tới. Thông qua chương trình, người dân không chỉ được hỗ trợ cây giống, con giống hay nguồn vốn sản xuất, mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, thay đổi phương thức canh tác và từng bước tham gia liên kết sản xuất. Từ chỗ làm theo tập quán, nhiều hộ dân đã biết tính toán hiệu quả kinh tế, lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của thị trường. Ở xã An Lão, mô hình chăn nuôi bò sinh sản đang mang lại hiệu quả tích cực. Người dân được trực tiếp lựa chọn giống bò phù hợp, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và được cán bộ chuyên môn đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ vậy, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Thì cái thực hiện dự án 3 lần này có một chuyển biến lớn trong vấn đề mà quy mô sản xuất. Trước kia thì mình hỗ trợ một con hay hai con, thì ở hộ cũng phải có một người để chăn dắt. Nay thì bốn con, thì một người chăn dắt là phù hợp với vấn đề sử dụng lao động hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa là lần này là người dân được trực tiếp lựa chọn cái con giống ở địa phương mình, nó phù hợp với điều kiện thời tiết và cái phong tục tập quán chăn nuôi.
0: Điều đáng mừng là cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân miền núi Gia Lai hôm nay đã chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm. Thay vì trông chờ ỷ lại, họ mạnh dạn học hỏi kỹ thuật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ và nỗ lực phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để công cuộc giảm nghèo đạt được hiệu quả lâu dài. Mỗi cây cầu được bắc qua suối, mỗi căn nhà được dựng lên hay mỗi mô hình sinh kế được triển khai đều mang theo một ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất. Đó là sự đồng hành của Đảng, nhà nước với đồng bào miền núi, là động lực để bà con thêm vững tin, thêm quyết tâm vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Hành trình giảm nghèo ở miền núi Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng từ những thay đổi đang hiện hữu trong từng buôn làng, có thể thấy rằng khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và được triển khai hiệu quả, thì điều nhận lại không chỉ là cuộc sống khởi sắc hơn, mà còn là niềm tin được bồi đắp. Và chính niềm tin ấy sẽ tiếp tục trở thành động lực

0: để miền núi Gia Lai phát triển bền vững, từng bước xây dựng những buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có những câu chuyện rất riêng. Có nơi đó là tiếng thoi vẫn bền bỉ dệt nên sắc màu văn hóa Ba Na. Có nơi đó là những con đường mới, những mái nhà kiên cố và những mô hình sinh kế đang từng ngày thắp lên hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn. Dẫu khác nhau ở mỗi câu chuyện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, ở niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Đó cũng chính là mạch nguồn để những buôn làng nơi Đại Ngàn Gia Lai ngày càng đổi mới, giàu bản sắc và phát triển bền vững. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơ Ne, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 56 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và nghị định số 268/2026 của Chính phủ về khuyến nông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 56 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch bao gồm: quyết định cơ quan lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch như sau: chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan xây dựng và trình nhiệm vụ lập quy hoạch, gửi hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới cơ quan tổ chức liên quan để tổ chức thẩm định, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo quy định, tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, cung cấp đầy đủ tài liệu, cơ sở vật chất theo quy định cho hội đồng thẩm định và các cơ quan có liên quan khi tham gia ý kiến thẩm định phê duyệt quy hoạch. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch cụ thể: chịu trách nhiệm về nội dung theo hợp đồng, bao gồm cả số lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác và chất lượng của sản phẩm quy hoạch, phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình lập quy hoạch. Thời hạn lập quy hoạch: thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 3 tháng. Thời hạn lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt: thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và thời hạn lập quy hoạch quy định tại khoản 1 và 2 điều này không bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định phê duyệt quy hoạch. Điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như sau: việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây: có sự điều chỉnh của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp cao hơn hoặc quy hoạch cùng cấp làm thay đổi mục tiêu quy hoạch; có sự thay đổi về các yếu tố đầu vào trong nhiệm vụ quy hoạch ban đầu như nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế xã hội; do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch; do biến động bất thường của tình hình kinh tế xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch. Điều chỉnh quy hoạch mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án quy hoạch ban đầu hoặc trong quá trình nghiên cứu chi tiết phát hiện ra tính hợp lý, hiệu quả, hoặc khi nghiên cứu dự án trong quá trình triển khai quy hoạch phát sinh các vấn đề đề xuất mang lại hiệu quả cao hơn. Do yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh, do sự phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: các công trình đầu mối có phạm vi công suất dự kiến điều chỉnh thay đổi tăng giảm nhỏ hơn 25% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất công suất của quy hoạch; các công trình tuyến có phạm vi sử dụng đất điều chỉnh thay đổi tăng giảm nhỏ hơn 15% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất nhưng chiều dài tuyến thay đổi dưới 15%; điều chỉnh cục bộ các nội dung của quy hoạch nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu, quan điểm, phương hướng phát triển, giải pháp thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo tính đồng bộ của các quy hoạch trong khu vực; trình tự thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch. Trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại nghị định này. Trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ được thực hiện như sau: Bộ Giao thông Vận tải giao cơ quan lập quy hoạch thực hiện lập trình báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Bộ Giao thông Vận tải rà soát lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương có liên quan; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập điều chỉnh quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 268/2026 của Chính phủ về khuyến nông. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông được quy định như sau: thực hiện tại các cơ sở gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đồng hành với nông dân, phù hợp với trình độ, phong tục tập quán của người nông dân, do khuyến nông nhà nước giữ vai trò chủ đạo, định hướng hoạt động. Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp của nhà nước, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện và trách nhiệm giải trình của các tổ chức cá nhân trong hoạt động khuyến nông. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoạt động khuyến nông theo các chương trình kế hoạch khuyến nông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng vùng miền, địa bàn và nhóm đối tượng nông dân, cộng đồng dân tộc khác nhau, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, có sự quản lý của cơ quan nhà nước và sự giám sát của cộng đồng. Chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông. Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ khuyến nông đáp ứng nhu cầu sản xuất thị trường, huy động sự tham gia của các viện, trường, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đảm bảo quốc phòng an ninh, ưu tiên phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông. Trách nhiệm của bộ ngành trung ương cụ thể như sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông theo các nội dung sau: xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông cộng đồng; phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương; quản lý kinh phí khuyến nông trung ương theo quy định; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động khuyến nông; hướng dẫn các địa phương về chuyên môn nghiệp vụ khuyến nông cộng đồng; hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương; tổng kết đánh giá định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài chính, căn cứ đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và khả năng cân đối ngân sách, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động khuyến nông của Trung ương theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan và quy định tại nghị định này. Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông Trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông theo quy định của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông trên phạm vi địa phương theo các nội dung sau: xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông cộng đồng phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và điều kiện địa phương; phê duyệt hoặc phân cấp cho cơ quan đơn vị trực thuộc phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ khuyến nông địa phương, quản lý kinh phí khuyến nông địa phương theo quy định; trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách khuyến nông và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông cộng đồng tại địa phương theo quy định pháp luật; huy động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông cộng đồng của địa phương; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương; tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 56 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 268/2026 của Chính phủ về khuyến nông. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: bản sắc văn hóa rất là đặc sắc của Tây Nguyên. Đồng thời như vậy, chúng tôi có một cái bờ biển đẹp với khoảng 134 km và trải dài với những cái vịnh cũng như là với những cái thắng cảnh về biển Quy Nhơn, về Đề Di, về Eo Gió, về Kỳ Co, về các cái đảo rất là đặc sắc. Và có thể nói rằng biển Quy Nhơn, biển Bình Định trước đây là một trong những bờ biển mà còn hoang sơ, với một cái vịnh Quy Nhơn rất là đặc sắc về cái hệ sinh thái. Chúng tôi có cái đầm Thị Nại là cũng là một trong những cái đầm phá mà có thể nói là cái hệ sinh thái rất là đặc sắc. Có những đàn chim buổi chiều là bay tụ về rất là thanh bình. Đồng thời như vậy, chúng tôi có 8 cái hệ thống tháp Chăm, với tháp Dương Long là một trong những cái tháp gạch cao nhất của Đông Nam Á, và có những cái nét mà kiến trúc mỹ thuật rất là đặc sắc. Gắn với việc đó thì chúng tôi có cái võ cổ truyền Bình Định là một trong những niềm tự hào mà đất võ trời văn của Bình Định chúng tôi. Như vậy, chúng tôi không chỉ có rừng, không chỉ có biển, mà con người và các cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc. Và chính vì vậy, tỉnh xác định du lịch là một trong những trụ cột trọng tâm trong phát triển kinh tế. Có một số các tỉnh thì xác định du lịch là những thế mạnh, nhưng mà đối với tỉnh chúng tôi xác định luôn đó là một trong năm trụ cột lớn của tỉnh trong phát triển. Và gắn với du lịch, chúng tôi tiếp cận với khái niệm đó là kinh tế văn hóa, kinh tế di sản trong phát triển, và gắn với cái công nghiệp văn hóa để chúng tôi hình thành những cái sản phẩm du lịch.
1: Sự hòa quyện giữa biển xanh và đại ngàn này chính là sản phẩm độc lạ, có 102 mà ngành du lịch đang hướng tới. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đón thật nhiều tàu, mà làm sao để mỗi chuyến tàu ghé qua, bà con mình bán được đặc sản, giới thiệu được bản sắc và biến mỗi du khách thành một đại sứ quảng bá cho Việt Nam. Thưa quý vị, để dòng khách cao cấp này bỏ neo lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, ngành du lịch nước nhà đang chuyển mình mạnh mẽ, từ lượng sang chất. Không chỉ là nâng cấp bến cảng, mà từ bữa ăn thức uống thân thiện với môi trường, cho đến cung cách phục vụ chuyên nghiệp, nụ cười hiếu khách của mỗi người dân, tất cả đều phải sẵn sàng. Xu hướng cá nhân hóa với công nghệ số cũng đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành phải thay đổi. Giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể tự thiết kế tour, đặt dịch vụ và yêu cầu phản hồi ngay lập tức. Rõ ràng du lịch tàu biển đang mở ra cánh cửa lớn để đưa hình ảnh Gia Lai, hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, một góc vui lữ hành hôm nay chúng ta sẽ cùng về với mảnh đất phía đông Gia Lai, tìm đến chân núi Phước Thuận, xã Tuy Phước để nghe câu chuyện về một ngôi chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn là bảo tàng sống của một môn phái võ học lừng lẫy. Đó là chùa Long Phước, ngôi chùa mà cuối năm 2025 vừa qua đã ra mắt sản phẩm du lịch Hành Trình Võ và Thiền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền dân tộc.
1: Nằm dưới chân núi Phước Thuận, Tuy Phước, chùa Long Phước không chỉ là chốn thanh tịnh để tu hành mà còn là nơi bảo tồn một di sản võ học đồ sộ. Với lịch sử kéo dài hàng trăm năm, ngôi chùa đã trở thành biểu tượng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần thượng võ và lòng từ bi.

0: đạo Phật. Vào đầu những năm 1980, Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, trụ trì nhà chùa, đã sáng lập câu lạc bộ võ thuật cổ truyền với mục đích rèn luyện sức khỏe và tu dưỡng đạo đức cho thanh thiếu niên địa phương và tăng sinh của nhà chùa, sống theo phương châm tốt đời đẹp đạo. Hiện câu lạc bộ võ thuật cổ truyền chùa Long Phước do võ sư Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm, hai hòa thượng Thích Vạn Thông và Thích Vạn Nguyên làm phó chủ nhiệm. Ngoài ra còn có ba hòa thượng và ba võ sư khác tham gia trong công tác huấn luyện võ thuật. Thầy viện trưởng Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa kể nguồn gốc xuất xứ phái võ chùa Long Phước.
1: Cái phát xuất của câu lạc bộ chùa Long Phước thì ở đâu cũng có tổ hết á. Việt Nam chúng ta thì mỗi cái lò võ như vậy đều có mỗi vị tổ với nhau, này khác nhau. Đối với cái câu lạc bộ chùa Long Phước của chúng tôi là một vị tổ đầu tiên phát sinh từ năm 1553, làm vị tổ hư binh. Ngài khai sáng ra cái môn phái võ này gọi rằng là môn phái võ Công Hồng và truyền thừa cho đến bây giờ của chúng tôi, cho nên cái võ này cũng gọi rằng là võ Việt Nam, mà cái võ này cũng gọi là võ Bình Định, mà cái võ này cũng gọi là cái võ Tây Sơn. Cho nên từ ở nơi các vị tướng của đất nước Việt Nam từ đời Hồng Bàng cho đến bây giờ đều có ở trong này cả. Cho nên từ trên đi xuống và từ xuống đi xuống đi xuống, xuống cho đến bây giờ.
0: Hơn 30 năm qua, tại mảnh vườn hơn 1 hectare ngay tại sân chùa, ngày đêm nghe âm vang tiếng binh khí hòa lẫn tiếng nô đùa hồn nhiên của các nam nữ võ sinh luyện tập các môn võ nghệ cổ xưa. Học võ, nhiều người chỉ chăm chú đến việc xây dựng cho mình khả năng tự vệ hoặc để chiến đấu vì các mục đích khác nhau. Song trong võ còn có đạo. Vì là phái võ của nhà Phật, nên đối với các tăng ni Phật tử, võ sinh ở chùa Long Phước, việc tu thân dưỡng tính được đặt lên hàng đầu. Trong suốt quá trình tập luyện, các võ sinh phải thấm nhuần đạo đức và giáo lý của đạo Phật. Thầy Hạnh Hòa kể tiếp.
1: Trong nhà chùa luôn luôn phải có võ, võ học và văn học và Phật học, tức là nó đi song hành với nhau. Nếu mà tu ấy, mà không có luyện ấy, thì cũng không hội đủ điều kiện là một vị thầy tu. Cho nên chuyển gân luyện cốt nửa nan nó mới phát lên cái trí huệ để mà tu hành. Đồng thời các em mà đến học võ thì nhà chùa cũng có hướng cho các em có mấy điều: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được vọng ngữ, không được tà dâm, không được uống rượu. Đó là 5 điều căn bản của các em đến học võ. Đồng thời nó có 5 việc nữa để cho các em nó hành trì và nó gìn giữ, tức là về nhà phải có hiếu hạnh với cha mẹ, với anh chị em, với người trên, với kẻ dưới. Cái thứ hai tức là ra xã hội phải thuận thả với mọi người, thuận trên thuận dưới, tất cả đều khiêm cung và kính trọng. Thứ ba, đến trường phải vâng lời thầy dạy, vâng lời tất cả và thuận thả với anh em ở trong trường học. Thứ tư thì đi đứng nghiêm trang, nghiêm chính, tỏ ra mình là một người quan nhà võ học, có khiêm cung tế nhị. Thứ năm là gặp mọi người, dù cho người đó là người mà mình ghét nhất, dù cho người đó là người oán thân của mình, cũng xem họ là bạn bè, không có gây oán, không có gây thù, không có gây hận, không có gây gì hết. Đó là 5 điều mà ở trong câu lạc bộ Long Phước hướng dẫn cho các em.
0: Thông qua việc giảng dạy giáo lý Phật thừa, bên cạnh võ thuật, chùa Long Phước đang nuôi dưỡng những thế hệ trẻ không chỉ có thân thể cường tráng mà còn có tâm hồn cao đẹp, sống tốt đời đẹp đạo. Nơi đây cũng trở thành điểm đến dừng chân tham quan của các tour du lịch trải nghiệm về miền đất võ trời văn. Cuối năm 2025, xã Tuy Phước ra mắt sản phẩm du lịch Hành trình võ và thiền tại chùa Long Phước. Đây không chỉ góp phần bảo tồn phát huy giá trị võ cổ truyền dân tộc mà còn khai thác hiệu quả không gian văn hóa tâm linh của chùa Long Phước, hướng đến phát triển du lịch bền vững. Sự kết hợp giữa võ cổ truyền và thiền định mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, hài hòa giữa rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đời sống tinh thần, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong và ngoài nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này đôi khi đưa tới chúng ta những thử thách ngỡ như quá sức chịu đựng. Có những người gục ngã nhưng cũng có những người chọn cách nhẹ nhàng đón nhận. Hôm nay chương trình muốn gửi đến quý vị một câu chuyện như thế, một câu chuyện thắp sáng niềm tin về tình nghĩa vợ chồng và nghị lực sống phi thường của một người phụ nữ. Đó là chị Trần Thị Đức, đã phải chạy thận 20 năm qua, thế nhưng chưa bao giờ người ta thấy chị đánh mất đi sự lạc quan mà còn đón nhận chuông bão bằng một tâm thế nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Nhưng thưa quý vị, đóa hoa ấy sẽ không thể kiên cường nở rực rỡ đến như thế nếu thiếu đi một điểm tựa. Điểm tựa ấy chính là tình yêu thương vô điều kiện, sự chăm sóc bền bỉ của người chồng Tào Khang và cả cái nắm tay ấm áp từ những người đồng nghiệp cũ ở làng trại Nhân Lý. Chính tình nghĩa vợ chồng, sự đồng hành trong nghịch cảnh đã chứng minh một điều. Tình yêu có thể không chữa lành được bệnh tật, nhưng nó cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng nỗi sợ hãi bệnh tật. Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với những lời tự sự đầy chân thành của gia đình anh chị Nguyễn Ngọc Thành để thấy rằng chỉ cần có niềm tin và có nhau, chúng ta có thể đi qua mọi bão giông của cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những người phụ nữ họ rất là mạnh mẽ, kiên cường, nhưng không phải ngay từ đầu họ đã có sự mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy mà phải trải qua một khoảng thời gian với những cái va vấp, với những cái con vượt dốc rất là cao, rất là lớn của cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ngôi nhà nhỏ xinh xinh của chị Trần Thị Đức, có một cái nickname rất là dễ thương, Thọ Tuệ, ở trên trang Facebook cá nhân. Các bạn cũng sẽ thấy một cái đời sống đầy yêu thương, rất là tình cảm, chan chứa tình yêu, và không hề nghĩ đó là của một người phụ nữ đã bị bệnh thận và chạy thận hơn 20 năm nay. Chúng tôi đã đến ngôi nhà của chị Trần Thị Đức và gặp gỡ các bạn, các đồng nghiệp cũ của chị từng là giáo viên ở trường trung học cơ sở Nhân Lý. Đầu tiên thì hãy cùng lắng nghe những người bạn, những người phụ nữ họ chia sẻ như thế nào về người bạn Trần Thị Đức của mình. Chị có thể chia sẻ gì về cái quãng thời gian khi mà chứng kiến bạn mình, và ngày hôm nay thì bạn mình vẫn rất là vui vẻ đối diện với cuộc sống bằng một cái tâm thế rất là nhiều cái niềm tin như vậy.
2: Mình là Ngô Thị Minh Thủy, cũng từng công tác trường trung học cơ sở Nhân Lý. Mình dạy ở trường trung học cơ sở Ngô Mây. Tôi đã đồng hành với Đức, với anh Thành là ở khoảng thời gian từ năm 2002, 2001 cho đến cái thời điểm là 2008. Thì cái thời điểm mà từ 2001, 2004, thì thời điểm đó là thời điểm tương đối khó khăn nhất, là cái giai đoạn 2004, 2005. Đây là thời điểm mà Đức đổ bệnh nặng nhất. Tất cả những cái khó khăn mà Đức trải qua thì anh chị em là không hề lường trước được. Đó là khi mà Đức vào cấp cứu thì đã qua giai đoạn thứ 3 của suy thận. Cũng không ai hình dung, hồi đó bọn tôi trẻ lắm, không ai hình dung suy thận là cái gì. Chỉ biết là gia cảnh của Đức cực kỳ khó khăn. Bố mất, anh mất, dòng họ cũng bị bệnh thận mà mất rất là nhiều. Cho nên là từ một cái giáo viên, Đức mới chuyển công tác sang, không đủ sức khỏe để chuyển công tác làm bên thư viện. Rồi con rất là nhỏ, rồi vợ chồng thì khó khăn. Cứ đưa nhau xuống bệnh viện, còn con cái thì anh chị em tôi mỗi người gánh vác một tay. Nói chung là cũng ẩm mé thôi chứ cũng không biết làm gì. Mà Đức kiên cường thật sự, có nghĩa là không có một giây phút nào là than vãn. Rồi những cái giây phút mà khó khăn nhất thì sự hỗ trợ của gia đình với bạn bè, đồng nghiệp để giúp cho Đức vượt lên tinh thần. Nhưng mà thực sự thì cũng không ai nghĩ rằng Đức quả cảm như vậy. Có nghĩa là anh Thành với Đức chồng chéo nhau, chống chọi căn bệnh hơn 20 năm mà vẫn kiên trì. Nói một cách chân thực là nhiều người đã sanh mộ thì Đức vẫn mạnh mẽ lạc quan, đó là điều mà chúng tôi nể phục. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây là cũng chính vì sự cảm phục cái tấm lòng cũng như tinh thần của hai vợ chồng, cho nên chúng tôi đến thăm bạn.
1: 20 năm rồi mà chị thấy bạn ấy vẫn ở đây và vẫn tươi vui như thế này thì mình chắc là ngày đấy mình cũng chả bao giờ nghĩ được.
2: Đúng rồi.
1: Theo chị thì cái điều gì làm nên Đức của ngày hôm nay vẫn còn ngồi với các bạn giữa vòng tay như thế này?
2: Không biết, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng đó là yếu tố gia đình, là chỗ dựa duy nhất và hỗ trợ đắc lực nhất cho Đức.
1: Và như thế thì theo chị, cái điều gì quyết định sức khỏe cũng như sự tươi tắn cũng như là cái niềm vui lạc quan trong cái cuộc sống này?
2: Đó chính là tinh thần. Nói chung Đức không có gì ngoài tinh thần.
1: Vâng, qua chia sẻ của chị Thủy thì chúng ta cũng đã thấy những người bạn họ cũng đã nghĩ về chị Trần Thị Đức với một cái tấm gương rất là như là một sự động viên nỗ lực nhìn bạn để mà mình cố gắng vươn lên những cái khó khăn trong cuộc sống nếu có. Và một bên cạnh nhân vật chính Trần Thị Đức thì là đó là anh Thành, chồng chị Đức, cùng bổ trợ hỗ trợ cho nhau vươn lên trong cuộc sống và giúp chị ấy có một cái sức khỏe bền bỉ đến bây giờ. Anh Thành, anh có thể chia sẻ là rất là khó để có thể hỏi anh là vì sao anh vẫn có thể đồng hành rất là bền bỉ và hạnh phúc bên chị 20 năm trời như thế này, rất là khó. Anh có thể chia sẻ về cái tình nghĩa vợ chồng trong cái thời đại ngày hôm nay, nó không phải là cái quá xa xỉ mà mọi người vẫn nói.
3: Nó mà đến đến ngày hôm nay nói chung là nó phải đúc có từ trước. Nó từ thời mà sinh viên hai đứa đều đến với nhau có sự tôn trọng, nó phục và yêu thương nhau thì nó mới có được cái ngày hôm nay. Tại trong quá trình chạy thận nhiều người nó chứ sao mình nói là cái từ nó sao không bỏ. Dạ. Cho nên mỗi người mỗi cảnh, em biết đâu bây giờ Đức thì gia đình thì không còn ai. Mà mình thì mình phải làm cái điều đó thôi. Thì bất kỳ một người chồng nào họ cũng phải trải qua như mình, họ cũng làm giống mình chứ khác gì đâu.
1: Tôi không phải là chê đàn ông, nhưng mà hình như là không ít những người đàn ông khi thấy vợ mình lâm vào cái cảnh bệnh tật hoạn nạn thì cái sự theo đuổi theo đến cùng của người đàn ông với người phụ nữ dường như là nó mờ nhạt và nó ít hơn là so với người phụ nữ khi chăm sóc những người chồng bị bệnh, người yêu của mình bị bệnh. Thế còn anh, ngoài cái việc mà ơn nghĩa tình cảm mà anh nói sâu sắc trong trái tim mình, hiểu được hoàn cảnh của người bạn đời của mình, thì còn cái điều gì làm cho anh cảm thấy là vững tin trong cái đời sống vợ chồng và đồng hành với chị, một người vợ ốm yếu suốt 20 năm nay mắc vào cái căn bệnh nhà giàu rất là tốn tiền, tốn bạc và tốn công?
3: Cái điều đầu tiên thì nói chung là cái khó khăn cực kỳ, gia đình là rất khó khăn, nhưng mình cứ nghĩ mình nhìn xuống, mình nhìn những hoàn cảnh ở bên ngoài có những trường hợp cực kỳ khó khăn hơn mình. Rồi trong giai đoạn mà từ một giáo viên mà em bỏ biên chế mà đi ra ngồi lang thang cũng không phải đơn giản. Nhưng mình cũng nghĩ là nhiều người họ có điều kiện rất là tốt, rồi cũng đến lúc họ cũng phải không còn trên cõi đời, thì mình nghĩ mình cũng vậy thôi. Đặc biệt là mình là khó khăn, nghèo khổ như nào đấy, thì đến lúc mình cũng như họ. Cho nên cái quan trọng là mình gác qua hết mọi cái mà cứ nghĩ là mình cứ cố gắng.
1: Và may mắn sự cố gắng của anh chị thì cũng đền đáp bằng cách là chị đã ổn định hơn về sức khỏe, và con trai Minh Nhật thì cháu ngày càng tự lập hơn, đúng không? Và có một cậu con trai như món quà của Thượng Đế ban cho gia đình mình rồi. Dạ, hồi là anh là giáo viên của trường Nhân Lý luôn.
3: Dạ.
1: Quê anh ở Nhân Lý luôn à?
3: Dạ, em ở Phú Mỹ. Dạ.
1: Thế còn Nhân Lý là nơi hai người dạy học?
3: Đầu tiên ra trường là bà xã về Nhân Hái, em về Nhân Lý, sau đó cưới nhau thì em đi chuyển về Nhân Lý.
1: Vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Thế thì anh có cái lời chia sẻ gì với những người đàn ông mà đang phải nuôi vợ bị bệnh nặng không ạ? Và thậm chí họ đang rất là buồn, thì làm sao để có thể suy nghĩ như thế nào để vượt qua những cái khúc quanh, những cái khúc trầm nhất, những cái bi đát nhất của cuộc đời?
3: Nói chung là cái tình cảm của gia đình nó gắn kết, nói chung có sự yêu thương với nhau thì mọi cái nó không là vấn đề, khó khăn cỡ nào cũng vượt qua được.
1: Cảm ơn anh. Thế còn là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị Trần Thị Đức, người mang trong mình cái bệnh nặng bệnh thận hơn 20 năm nay rồi. Khi mà chị nói là sinh em bé ra mới được hơn 1 tuổi ha, thì cũng đã bắt đầu bị bệnh rồi và phải chạy thận từ năm 2004.
4: 2005 là xuống viện, 2006 mới chạy.
1: Và bây giờ là đúng tròn 20 năm chạy thận rồi.
4: Bước sang năm 20 năm, chỉ còn là tới tháng 9 mới đúng 20 năm.
1: Vâng, điều gì mà chị có thể chia sẻ cái bí quyết để cho mình đồng hành với bệnh được khỏe mạnh và giống như mình sống chung với nó?
4: Em chỉ nghĩ rằng là em không nghĩ xa được, em chỉ nghĩ mỗi ngày thôi, là cứ sáng mà thức dậy mà thấy mình còn thở thì em cảm thấy đó là điều may mắn rồi, nên là em cố gắng trong một ngày đó và làm sao sống cho ý nghĩa và trọn vẹn một ngày đó là đủ. Em muốn để lại cho con em một cái câu chuyện đó hoàn toàn có thật hết, là từ cái cuộc sống của mình, và em muốn để lại những cái câu chuyện đó cho con mình để làm động lực sống ấy. Không quan trọng là cuộc đời nó dài nó ngắn mà, nên là ai cũng sẽ phải đến lúc phải ra đi thôi. Thì bây giờ cái người khỏe cũng có thể ra đi đột ngột, vậy thì mình bệnh nó không có là gì hết, ai cũng có thể bệnh hết, không biết được là ngày mai mình như thế nào. Thì cứ hôm nay mà khi mình còn được thở, còn được sống, đó là một cái điều may mắn rồi. Thì cứ sống hết trọn vẹn hôm nay đi, rồi cái điều gì đến ngày mai đến ấy, mình cứ vui vẻ đón nhận nó thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Em cứ nghĩ vậy, nên em cũng không có cái áp lực là không biết là mai mình có chết không, mình bỏ con mình hay là cái điều đó em không suy nghĩ tới. Em chỉ nghĩ là hôm nay mình còn sống là đủ rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ của chị, của anh, của các bạn của chị. Hy vọng là một cái câu chuyện nhỏ cũng giúp cho mọi người có cái nhìn nó mạch lạc hơn một chút về những cái rối rắm nếu có trong chính cái quãng đời, trong chính cuộc sống của mình nếu có. Cảm ơn chị.
0: Chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, ngày 10 tháng 7 1986, ngày 10 tháng 7 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bài hát khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn của nhạc sĩ Ngọc Khuê, phổ thơ Lê Khánh Hưng đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2023. Ca khúc chính là sự đồng điệu cảm xúc giữa nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả Lê Khánh Hưng, cháu nội của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong một giao lưu âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về tác phẩm này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin bệ phóng World Cup 2026 cho album mới của Madonna. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại phường Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng logo và khẩu hiệu slogan khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Cuộc thi được phát động nhằm xây dựng hệ thống nhận diện chính thức, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng đến với người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm của 37 tác giả đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo và khai thác các giá trị đặc

0: nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
1: Những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại làng Cờ Giang, xã Công Lương Khương, tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách nhờ những trải nghiệm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào Ba Na, Con Cờ Đẽ. Thông qua các tour khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch A Ngươi tổ chức, du khách được tham quan không gian sinh hoạt truyền thống, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào không gian cồng chiêng múa xoang đặc trưng của người Ba Na, Con Cờ Đẽ. Điểm nhấn của các chương trình trải nghiệm là hoạt động trình diễn dệt thổ cẩm kết hợp giới thiệu ý nghĩa các hoa văn truyền thống. Mỗi họa tiết đều phản ánh đời sống lao động tín ngưỡng và những câu chuyện gắn với văn hóa của đồng bào Ba Na, góp phần giúp du khách hiểu hơn về giá trị di sản bản địa. Việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều nghề thủ công, loại hình nghệ thuật dân gian và phong tục tập quán vốn chỉ xuất hiện trong đời sống cộng đồng nay được gìn giữ, giới thiệu thường xuyên thông qua các hoạt động phục vụ khách du lịch. Đến nay, làng Cờ Giang đã hình thành 2 tổ dệt thổ cẩm, 2 nhóm đan lát, 4 đội cồng chiêng, múa xoang cùng nhiều hộ dân tham gia chế biến ẩm thực truyền thống và tạc tượng gỗ. Đồng thời các nghệ nhân tích cực truyền dạy nghề và kỹ năng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, địa phương và đơn vị khai thác du lịch sẽ tiếp tục tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, đồng thời phục dựng một số lễ hội, nghề truyền thống và không gian sinh hoạt đặc trưng của người Ba Na, Con Cờ Đẽ, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, nhà hát ca mối nhạc tổng hợp Đam San tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Gia Lai miền đất sử thi trước khi tham gia hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 diễn ra tại thành phố Huế. Chương trình gồm 5 tiết mục: bài chiêng, chiêng kể chuyện đại ngàn, kể khan Gia Lai, lời kể bên nhà rông, dân ca Gia Lai, gờ long rơi gờ long mơ ơi, song ca nam nữ, đêm hội cồng chiêng và hòa tấu nhạc cụ mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới. Thông qua các tiết mục, chương trình tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên với tiếng cồng chiêng, nghệ thuật kể khan, dân ca Gia Lai cùng những sinh hoạt cộng đồng truyền thống. Qua đó giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai, đồng thời phản ánh sự đổi mới của buôn làng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và phát huy giá trị bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Đại ngàn Trạm biển xanh với 5 tiết mục gồm hát múa, bài chòi, hòa tấu nhạc cụ và các loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng. Hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7, quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ diễn viên của các đoàn nghệ thuật trên cả nước. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm đã đi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, nhưng tên tuổi, tư tưởng và những cống hiến to lớn của đồng chí vẫn luôn sống mãi trong lòng nhân dân cả nước, nhất là trong tình cảm của quê hương Quảng Trị, nơi đã sinh thành, nuôi dưỡng và hun đúc nên một nhân cách lớn của dân tộc. Trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.
2: Âm nhạc cách mạng Việt Nam đã lưu giữ biết bao hình tượng lớn của dân tộc. Và trong dòng chảy ấy, hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn sâu nặng. Qua những ca khúc viết về đồng chí, lịch sử không chỉ được kể lại bằng sự kiện mà còn được chạm tới bằng cảm xúc. Mỗi lời ca là một mảnh ký ức, mỗi giai điệu là một nhịp cầu đưa người nghe trở về những năm tháng hào hùng của đất nước, để thêm hiểu, thêm yêu và thêm trân trọng một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Từ miền quê Quảng Trị nắng gió, trong những cánh rừng Nam Bộ, với những tháng ngày bị giam cầm đến mùa xuân đại thắng của dân tộc, hành trình cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ. Không chỉ kể lại lịch sử, những tác phẩm ấy còn khắc họa một con người luôn đau đáu với vận mệnh đất nước, gần dân, hiểu dân và dành trọn trái tim cho nhân dân. Có lẽ vì thế mà âm nhạc viết về đồng chí luôn mang một sắc thái rất riêng. Bên cạnh khí phách của người chiến sĩ cách mạng là sự ấm áp của một người cha, sự chân thành của một người đồng chí và tình yêu thương sâu nặng dành cho đồng bào. Chính từ những điều bình dị ấy đã làm cho hình tượng Tổng Bí

Thơ Lê Duẩn trở nên gần gũi hơn trong lòng công chúng qua từng lời ca, tiếng hát. Những hồi ức của đại tá Lê Hẳn đưa người nghe trở về những năm tháng không thể nào quên. Đó là hình ảnh người cha sau những ngày vượt ngục trở về, ôm con trong vòng tay, rồi cất lên bài ca của những người cộng sản như trao gửi một niềm tin bất diệt vào tương lai dân tộc. Ký ức ấy sau này được ngâng lên trong ca khúc Người chiến binh mang tên dòng Thạch Hãn, nơi tình cha hòa cùng lý tưởng cách mạng. Cha dạy con tình thương lẽ phải, cha cho con phía trước con đường, con mang trái tim cha ra trận và ánh sáng của một vầng dương. Ở đó người nghe không chỉ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng mà còn thấy được sự tiếp nối của một lý tưởng lớn lao qua các thế hệ. Rồi âm nhạc lại lắng xuống với Ba Đình Một Sớm Thu Xa, gợi nhớ mùa thu năm 1969, khi cả dân tộc nghẹn ngào tiễn biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai điệu da diết ấy là lời thề son sắt của đồng chí Lê Duẩn cùng toàn đảng, toàn dân, nguyện tiếp bước con đường Bác đã chọn, biến đau thương thành sức mạnh để đi tới ngày đất nước thống nhất. Đến mùa xuân năm 1975, âm nhạc lại bừng lên trong khí thế của ngày toàn thắng. Lời anh dặn phổ từ bài thơ của đồng chí Lê Đức Thọ vang lên như một lời hẹn ước giữa những người đồng chí, như niềm tin mãnh liệt vào ngày non sông thu về một mối để khát vọng độc lập thống nhất trở thành hiện thực. Điều còn động lại sau mỗi ca khúc có lẽ không chỉ là những dấu mốc lịch sử, đó còn là tình cảm sâu nặng mà nhân dân Nam Bộ và nhân dân cả nước dành cho anh ba. Cách gọi thân thương chứa đựng biết bao sự kính trọng và yêu mến. Trong từng giai điệu, hình ảnh người lãnh đạo gần dân, thương dân hiện lên giản dị mà cao đẹp. Sen Đồng Tháp dường như thấm hơn, dòng Thạch Hãn như lặn sâu hơn. Còn miền sông nước Cửu Long vẫn vẹn nguyên bóng dáng người chiến sĩ năm nào luôn đau đớn vì miền Nam ruột thịt. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giai điệu viết về Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn tiếp tục được cất lên như những nén tâm hương bằng âm nhạc. Đó là lời tri ân đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đồng thời cũng là cách để lịch sử bước vào lòng người bằng cảm xúc, bằng những thanh âm chân thành và sâu lắng của những khúc ca. Và mỗi lần những giai điệu ấy vang lên, hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn lại hiện về gần gũi, bình dị, như một biểu tượng đẹp của lòng trung thành với Tổ quốc, của khát vọng độc lập, thống nhất và của một cuộc đời trọn vẹn vì nhân dân.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca về Bác Ba Lê Duẩn, thơ Châu La Việt, nhạc Ngọc Khuê. Thưa quý vị và các bạn, nếu dòng Thạch Hãn là chứng nhân của lịch sử Quảng Trị, thì cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn là một phần không thể tách rời của lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong mục giao lưu âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về tác phẩm âm nhạc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung Lê Duẩn nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ Ngọc Khuê, ca khúc Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn được ông phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Lê Khánh Hưng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Điều này chắc hẳn đã tạo nên một sắc thái cảm xúc rất đặc biệt, bởi những câu chữ không chỉ mang góc nhìn lịch sử mà còn chứa đựng ký ức và tình cảm của một người trong gia đình.
2: Bài hát Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn là cũng một bài thơ phổ thơ. Là cái thơ này lại chính là thơ của anh Lê Khánh Hưng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và anh ấy có viết một bài thơ. Tất nhiên là cũng không phải dài như là

0: trong cái bài hát của tôi, nhưng mà tôi sau đó tôi có bổ sung thêm một số chi tiết thì để tạo thành cái bài hát gọi là Khắc Ghi Tên Người, Bác Ma Lê Duẩn. Đấy, thế thì chính ra cái tình cảm của cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn có thể có lẽ là cũng là cái đại diện của rất nhiều cái tầng lớp thế hệ trẻ sau này, thì cũng như trước đây ấy, tức là luôn luôn nhớ về Tổng Bí thư Lê Duẩn, cũng như luôn luôn ghi nhận cái công lao rất là to lớn của Tổng Bí thư đối với cuộc cách mạng của chúng ta.
1: Điều Thanh Thủy ấn tượng ở ca khúc này chính là hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên không chỉ với tầm vóc của một nhà lãnh đạo mà còn là bác ba thân thương trong ký ức của nhân dân. Để dung hòa ý thơ của tác giả Lê Khánh Hưng hẳn là một điều rất khó.
0: Xuất phát từ cái tình cảm của nhà thơ cũng như của tôi và cũng như của nhiều người dân ở Việt Nam ta luôn luôn tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã có cái công tức là lãnh đạo đảng ta, nhân dân ta đi qua rất nhiều cái thắng lợi vẻ vang, đặc biệt là trong cái chiến trường miền Nam trước đây. Một điều đặc biệt nữa, tức là sắp tới là mùng 10 tháng 7 tới này là kỷ niệm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì tại Quảng Trị, tại cán bộ dân dân Quảng Trị cũng như một số nghệ sĩ ở trung ương sẽ vào và sẽ tổ chức một đêm nhạc là cũng mang cái tên người, đã khắc ghi tên người.
1: Mỗi vùng đất đều có một ngôn ngữ âm nhạc riêng. Khi viết về Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại sao ông lại khai thác những chất liệu âm nhạc của quê hương Quảng Trị vào tác phẩm này?
0: Bài Khắc Ghi Tên Người Bác Ba Lê Duẩn là cũng đã lấy cái chất liệu của dân ca Quảng Trị, bởi vì quê gốc của Tổng Bí thư Lê Duẩn là Quảng Trị, cho nên là muốn lấy một cái âm hưởng dân gian của Quảng Trị. Tất nhiên nó không phải nguyên si, nhưng mà mình lấy cái âm hưởng ấy thôi để làm tiền đề cho cái dân âm nhạc của mình, để làm sao cho nó gắn bó, cho người nghe dễ cảm nhận, và đặc biệt là những người dân ở miền Nam cũng như cái miền Quảng Trị để mà thấu hiểu, để mà cảm xúc cùng với cái ca khúc này. Chính vì thế cho nên là cái phần âm nhạc nó cũng phải luôn luôn là đầy đủ cái khí thế, cái tâm hồn của mọi người đối với người Tổng Bí thư kính đáng kính của chúng ta.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn, thơ Lê Khánh Hưng, nhạc Ngọc Khuê. Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày trước khi album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2 chính thức lên kệ, Madonna đã đón nhận một cơ hội quảng bá mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ao ước, đó là biểu diễn tại chương trình giải lao trận chung kết World Cup 2026. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với thông tin bệ phóng World Cup 2026 cho album mới của Madonna.
1: Thưa quý vị, sự kiện âm nhạc thể thao được mong đợi nhất hành tinh dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, trong khi Confession 2 phát hành những ngày đầu tháng 7. Khoảng thời gian sát nhau này được đánh giá là vô cùng thuận lợi, bởi lịch sử đã chứng minh những sân khấu thể thao tầm cỡ có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến doanh số và lượng nghe nhạc trực tuyến của nghệ sĩ. Theo truyền thông quốc tế, chương trình giải lao chỉ kéo dài khoảng 11 phút và Madonna sẽ chia sẻ sân khấu cùng BTS và Shakira. Điều đó đồng nghĩa thời lượng dành cho mỗi nghệ sĩ sẽ không quá nhiều. Đến nay, Madonna vẫn chưa tiết lộ liệu cô sẽ ưu tiên các bản hit kinh điển hay tập trung quảng bá những ca khúc mới trong Confession 2. Tuy nhiên, nhiều khả năng Prince Your Love bằng hợp tác với Sabrina Carpenter sẽ là lựa chọn được cân nhắc. Đây hiện là ca khúc nổi bật nhất trong chiến dịch quảng bá album mới và cũng là bài hát nhận được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả kể từ khi phát hành. Nếu được trình diễn trước hàng tỷ người xem trên toàn thế giới, Bring Your Love hoàn toàn có thể trở thành bản hit lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Madonna. Bởi những sự kiện thể thao quy mô lớn thường tạo ra tác động gần như tức thời đối với việc tiêu thụ âm nhạc. Các sân khấu biểu diễn tại lễ khai mạc, trận chung kết hoặc những khoảnh khắc mang tính biểu tượng thường tạo nên những sự kiện văn hóa chung trên phạm vi toàn cầu. Sau khi chương trình kết thúc, lượng nghe trực tuyến của các bài hát được trình diễn thường tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Nhận định này càng củng cố kỳ vọng rằng World Cup 2026 có thể trở thành bệ phóng hoàn hảo cho Confession 2. Với vị thế biểu tượng nhạc pop toàn cầu cùng sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Madonna đang đứng trước cơ hội biến album thứ 15 trong sự nghiệp thành một trong những dự án thành công nhất những năm gần đây. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Madonna vẫn cho thấy khả năng tận dụng những sân khấu lớn nhất thế giới để duy trì sức ảnh hưởng. Và nếu màn trình diễn tại chung kết World Cup thực sự tạo nên hiệu ứng tương tự hoặc lớn hơn Super Bowl, Confession 2 hoàn toàn có thể trở thành một trong những màn trở lại đáng chú ý nhất của nữ hoàng nhạc pop. Everything begins with consciousness.

0: và ca khúc Good for the Soul đã khép lại chương trình Âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Binh đoàn 15, điểm tựa của buôn làng nơi phên dậu. Biên phòng Hải Phòng nỗ lực vì bình yên biên giới biển. Công đoàn đồng hành sẻ chia cùng người lao động ở Tổng Công ty Tây Nam. Lan tỏa văn hóa bộ đội Cụ Hồ theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Đổi mới phương pháp dạy và học ở trường sĩ quan tăng thiết giáp. Nối dài tình hữu nghị bằng khát vọng trẻ, nhân giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về hiệu quả từ phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 Quân khu 3 về những đột phá trong huấn luyện thực hành. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 Quân đoàn 34 về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Chủ nhiệm kho K822 Cục Quân khí về công tác bảo đảm an toàn trong mùa nắng nóng tại đơn vị và nội dung phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 202 Quân đoàn 12 về công tác huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đáng chú ý, trong tuần, buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, chương trình có chuyên đề Trí tuệ nhân tạo và hình thái chiến tranh mới. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn Lời hẹn nảy mầm. Mục Vấn đề và sự kiện sáng thứ Tư có nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về phát triển khoa học công nghệ quân sự theo tinh thần nghị quyết 57. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ Năm, chúng tôi giới thiệu về trận địa pháo nổi sáng tạo độc đáo trên sông nước miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung một ngày ở tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm và thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này có chủ đề giao lưu sĩ quan trẻ Việt-Lào nhân lên tình hữu nghị và chuyện kể ở đại đội, chuyện kể về hai người lính già. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 An dân nơi vùng biên. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy tuần này giới thiệu về giọng hát Trung úy Lê Quỳnh Phương, trường sĩ quan pháo binh. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Những người đi trước bình minh. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội tối Chủ nhật giới thiệu những ca khúc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao và tập thơ Thơ dâng mẹ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những kỷ vật của Bác Hồ. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
6: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
7: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
8: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
9: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
6: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
10: Thế giới thông tin âm nhạc và giải trí luôn luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu.
11: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư. Việt Nam chủ trì tổ chức hai sự kiện liên quan mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN. Dự án điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hòa lưới điện quốc gia. Ngành điện Quảng Ninh sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão số 1 trong đêm nay. Trong phần tin thế giới, lực lượng Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar nhân dịp các đại sứ trình quốc thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tiếp đại sứ Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ. Đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với hải sản Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha ổn định cuộc sống, đóng góp cho sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị Bồ Đào Nha hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, gọi tắt là CPLP và EU. Tiếp tục cùng EU ủng hộ thượng tôn pháp luật trên biển, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Đại sứ Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemus bày tỏ vinh dự là đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và mở rộng các cơ hội hợp tác mới. Tiếp đại sứ Iran, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran vừa đạt được bản ghi nhớ hòa bình, hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững, giúp chấm dứt hoàn toàn xung đột và mang lại hòa bình lâu dài cho nhân dân Iran. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trong phạm vi khả năng của mình để hỗ trợ mục tiêu này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng ngài đại sứ sẽ là cầu nối gắn kết hai dân tộc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân và khẳng định nhà nước và các bộ ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp hỗ trợ ngài đại sứ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đại sứ Akbar Ghashemi Ali Abadi cho biết, chính phủ Iran rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đề xuất ba trọng tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Iran và Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng. Tại cuộc tiếp đại sứ Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong nhiệm kỳ công tác của mình, đại sứ Ganbata Hulan hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác kênh đảng, chính phủ, quốc hội và trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp và pháp luật. Kết nối doanh nghiệp, coi trọng tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hiện thực hóa các thỏa thuận ký kết, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Mông Cổ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật tại Mông Cổ. Đề nghị phía Mông Cổ đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và sẽ đầu tư sang Mông Cổ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đại sứ phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn nữa giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Mông Cổ, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh và tổ chức đại lễ hội Nadam truyền thống của nhân dân Mông Cổ, trong đó có việc lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Ngựa Thế Giới tại Mông Cổ. Về phần mình, đại sứ Hulan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần làm cầu nối hữu nghị, hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao các ban bộ ngành và địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đại sứ và đại sứ quán Mông Cổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp đại sứ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng thống Donald Trump và nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, bình đẳng và cùng có lợi vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có, sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, từ đó củng cố hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tiếp tục coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Đại sứ nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai nước sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đại sứ cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án tẩy độc dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tích, mất tin trong chiến tranh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Tại cuộc tiếp đại sứ Myanmar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ Wailin trong nhiệm kỳ của mình đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và thiết thực. Đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt là tại tiểu vùng Mekong, trong đó có hội nghị cấp cao Mekong do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026. Đại sứ Wailin bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng cứu trợ, hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả đợt động đất tháng 3 năm ngoái, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Myanmar phát triển thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, truyền lời mời của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Myanmar vào thời gian thích hợp.
0: Từ ngày mai đến ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức hai sự kiện quan trọng của mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN, đó là diễn đàn mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 13 và hội nghị thường niên ban điều phối mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 27 với chủ đề chung tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Tham dự hai sự kiện này có khoảng 130 đại biểu, gồm đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế cùng đại diện hiệp hội doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ và chủ động của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và cổng báo cáo tai nạn lao động trực tuyến. Những bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số của ngành lao động Việt Nam hướng tới mục tiêu chung của khu vực vì nơi làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững cho người lao động ASEAN. Sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, chiều nay tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búc và Pơng Trang, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Tổ hợp gồm 4 nhà máy: Krông Búc 1, Krông Búc 2, Cư Né 1 và Cư Né 2. Mỗi nhà máy có công suất 50 MW, tổng công suất đạt 200 MW. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu ước khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2021, hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, việc vận hành thương mại bị chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, hành lang an toàn lưới điện và vị trí đặt trụ tua bin gió. Sau khi được tháo gỡ, các nhà máy này đã lần lượt đi vào hoạt động. Việc toàn bộ tổ hợp chính thức vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, mà còn tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương.
0: Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay tại bản Hủy Lính, xã Mường Mô, công ty điện lực Lai Châu đã tổ chức lễ đóng điện công trình cấp điện cho hai bản Hủy Dạo và Hủy Lính. Sự kiện không chỉ đưa lưới điện quốc gia đến với 143 hộ của hai bản vùng cao, mà còn đánh dấu mốc quan trọng khi Lai Châu trở thành địa phương có 100% thôn bản được phủ điện lưới quốc gia, đồng thời đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,81%, tạo nền tảng để đưa tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới điện quốc gia theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đón đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hai tỉnh Prey Veng và Pua Sat của Campuchia, đội K91 đã xử lý 60 nguồn tin, khảo sát hơn 85 vị trí và quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ. Tính chung mùa khô 2025-2026, đơn vị đã quy tập 68 hài cốt liệt sĩ, gồm 47 hài cốt tại Campuchia và 21 hài cốt trong nước. Hôm nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra khảo sát thông tin tìm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, khu vực này còn khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận đấu ác liệt của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Mới đây, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, có cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt khảo sát nhằm kiểm chứng, xác minh các nguồn tin do nhân chứng cung cấp, làm cơ sở phục vụ công tác hội thảo, triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình.
5: Thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan làm tổ công tác chuẩn bị cho hội thảo, như xác định lại vị trí sơ đồ của trận đánh, rồi sơ đồ mộ trí những nơi đã quy tập và những nơi còn lại là những liệt sĩ nằm lại ở trên vùng đất này mà chưa quy tập, huy động lực lượng máy móc phương tiện để tiến hành tìm kiếm quy tập trong thời gian tới, vừa tiến hành hội thảo và vừa tiến hành là tìm kiếm quy tập.
0: Liên quan hài cốt liệt sĩ cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nhân thân sau khi phát hiện có sự khác biệt giữa các giấy tờ lưu trữ và thông tin do gia đình cung cấp.
1: Gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh cho rằng đây có thể là anh trai mình, hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Xuân, Xuân Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy giấy báo tử ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, trong khi bằng tổ quốc ghi công và giấy tờ tìm thấy cùng hài cốt đều ghi tên là Huỳnh Văn Quên. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu hồ sơ và ngày mai sẽ tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân để giám định, dự kiến có kết quả trong tuần này nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.
0: Từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hưởng ứng, lượng khách đi xe buýt tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
6: đi ai cũng hoan nghênh lắm. Mấy bà già nó có xe buýt vậy đi miễn phí tốt quá, rất là tiện lợi. Cảm ơn nhiều lắm.
7: Tiền mà được miễn phí xe thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn nè, đỡ đi những cái xe máy mà nó làm ô nhiễm không khí môi trường.
8: Cái này thì tốt quá gì nữa. Cái điều này như nhà nước cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi.
9: Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cho thấy hướng đi đúng đắn của thành phố. Tuy nhiên, để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn tối ưu, người dân vẫn mong mỏi hạ tầng dịch vụ tiếp tục được cải thiện. Chị Phạm Kim Anh đề xuất mở rộng mạng lưới xe buýt gom để phục vụ người cao tuổi và cư dân trong các hẻm sâu, đường nhỏ.
7: Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
9: Theo quy định, đến hết tháng 9 năm 2026, người đi xe buýt miễn phí bắt buộc phải thực hiện định danh hoặc xác thực lượt đi. Điều này khiến bà Nguyễn Thị Dũng, 80 tuổi, lo lắng.
10: Thế cô lúc quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường, tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào chờ ta làm.
11: Tiếp tục thông tin về thiệt hại do hoàn lưu bão số 1, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, mưa lũ đã làm 8 ngôi nhà bị sạt lở, hơn 70 hectare lúa bị cuốn trôi, bồi lấp, gần 20 tấn cá và một con trâu bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông thủy lợi và điện lưới cũng bị hư hỏng sạt lở. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Mường La, Triềng Lao và Ngọc Chiến. Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tổng hợp thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ theo quy định. Hết ngày hôm nay, ngành điện Quảng Ninh sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các khu vực Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn phụ tải Móng Cái, Hải Hà. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Bão số 1 làm 4 đường dây 22 kV mất điện, 20 phân đoạn và nhánh rẽ bị sự cố đổ nghiêng, khoảng 80 cột điện hạ thế và trung thế bị gãy đổ tập trung tại khu vực Móng Cái, Hải Hà. Nhiều vị trí xà sứ hư hỏng, đứt dây dẫn trên diện rộng khiến hơn 57.000 khách hàng khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh bị mất điện từ 7 giờ tối ngày 4 tháng 7. Sau khi bão tan, công ty điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 120 cán bộ, công nhân kỹ thuật cùng vật tư phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt tại các địa bàn thiệt hại nặng. Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Thì vẫn đang đi vừa tổng kê vừa xử lý mà, bởi vì còn liên quan cái hạ thế đổ gãy nhiều. Bây giờ phải đưa cơ giới máy móc vào để thay cột xử lý đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật với đóng điện trở lại được. Ở thành phố Móng Cái cũ thì cơ bản đóng điện trong ngày hôm qua hết, chỉ còn đảo Vĩnh Thực, khu vực nông thôn. Phấn đấu từ giờ đến đêm thì cơ bản cái việc cấp điện phải kiểm tra an toàn tuyệt đối với đóng lại cho hạ thế được.
11: Chuyển sang phần tin thế giới. Điện Kremlin hôm nay khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục trong thời gian tới, đồng thời bác bỏ những nhận định rằng ông Trump thường xuyên thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Trump có lập trường nhất quán đối với vấn đề Ukraine và luôn sẵn sàng lắng nghe những đánh giá của phía Nga.
13: Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường khá nhất quán. Tất cả những tuyên bố cho rằng ông ấy thay đổi quan điểm như trong chóng gió đều không đúng sự thật. Ông ấy nhất quán và tin tưởng vào sự hiểu biết của mình về những gì đang xảy ra. Quan trọng nhất, ông ấy sẵn sàng lắng nghe thông tin mà Tổng thống Putin truyền đạt cho ông ấy. Thứ hai, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều hiểu rằng các cuộc tiếp xúc của họ sẽ tiếp tục trong tương lai gần.
11: Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong ngày mai và ngày kia. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, cảnh sát được triển khai dày đặc, trong khi các cuộc biểu tình tạm thời bị cấm để đảm bảo an toàn cho sự kiện, có sự tham dự của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên cùng các đối tác của Liên minh. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh NATO tìm cách củng cố sự đoàn kết nội khối, đồng thời thúc đẩy các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng giữa lúc những bất đồng xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa được giải quyết. Phát biểu trước báo giới trước thềm hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh.
13: Kỳ vọng chính của chúng tôi từ hội nghị thượng đỉnh là đạt được những kết quả sẽ củng cố tình đoàn kết và thống nhất của liên minh, đồng thời tính đến những quan ngại về an ninh quốc gia của các đồng minh.
11: Phong trào Hồi giáo Hamas hôm nay thông báo bắt đầu tiến trình giải thể bộ máy điều hành tại giải Gaza, mở đường cho việc chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza theo các thỏa thuận ngừng bắn đang được thúc đẩy. Theo Hamas, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Khalid Al-Farah đã nộp đơn từ chức và Ủy ban Khẩn cấp cũng chính thức được giải thể nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza, Ismail Al-Tawata, nhấn mạnh.
13: Người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và người đứng đầu tạm thời của Ủy ban theo dõi Chính phủ, ông Mohammad Jawan Abdel Khalek Al-Farah, đã quyết định đệ đơn từ chức chính thức cũng như tuyên bố giải tán Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ để thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã được thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao.
11: Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch, vốn chưa được thống nhất trước đó. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên tiến trình đàm phán.
1: Phát biểu mở đầu cuộc thảo luận, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì nỗ lực, nhấn mạnh cần hướng tới một hệ thống trong đó việc chia sẻ mẫu bệnh phẩm và thông tin được thực hiện nhanh chóng. Đồng thời, các lợi ích như vaccine, xét nghiệm và điều trị được phân bổ công bằng và kịp thời cho người dân. Ông Tedros cho rằng các đợt bùng phát dịch bệnh gần đây, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và một ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras, cho thấy nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu và bất cứ thời điểm nào và không thể xem nhẹ. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cảnh báo quy mô các đợt bùng phát dịch Ebola có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việc phải có kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh, bào chế thuốc và vaccine. WHO nhấn mạnh, chỉ khi hoàn tất phụ lục về cơ chế, hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích, các quốc gia mới có thể tiến hành phê chuẩn thỏa thuận đại dịch, vốn được xây dựng nhằm tránh lặp lại những phản ứng rời rạc và tình trạng thiếu phối hợp giữa các quốc gia như trong đại dịch COVID-19 trước đây.
11: Hôm nay, giới chức Sri Lanka đã triển khai lực lượng đặc nhiệm cảnh sát chống bạo động cùng trực thăng và thiết bị bay không người lái để khôi phục trật tự sau vụ bạo loạn nghiêm trọng tại nhà tù Legombo, cách thủ đô thương mại Colombo khoảng 35 km về phía bắc. Theo giới chức nước này, vụ việc khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ bạo lực có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nhóm tù nhân liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trong trại giam. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy sức ép lớn đối với hệ thống nhà tù Sri Lanka trong bối cảnh tình trạng quá tải kéo dài. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Mai Sắc đang gây lũ lụt nghiêm trọng tại Quảng Tây Trung Quốc, khiến hàng chục con sông vượt báo động, nhiều khu vực ngập sâu và hàng loạt địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Sáng ngày 6 tháng 7, các hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu đã xảy ra hiện tượng vỡ cục bộ, trong khi hồ chứa Lục Vượng tại huyện Tân Dương cũng bị tràn đập, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, trưa ngày 6 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ tại Quảng Tây từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời chỉ đạo điều tiết các hồ chứa Bách Sắc và Tây Tân, cắt giảm khoảng 181 triệu mét khối nước lũ nhằm giảm áp lực cho các đô thị như Nam Ninh và Quý Cảng. Đặc biệt, thành phố Nam Ninh và một số khu vực trực thuộc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 1, tức mức cao nhất tại Trung Quốc. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam về mưa lớn tại nhiều tỉnh thành. Dự báo từ chiều 6 tháng 7 đến chiều 7 tháng 7, nhiều khu vực như Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Hà Nam và Sơn Đông sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Giới chức Trung Quốc nhận định, tình hình mưa lũ tại Quảng Tây vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu các địa phương duy trì trạng thái sẵn sàng cao để hạn chế tối đa thiệt hại.
11: Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển công nghệ kết hợp vi bọt khí và bọt khí nano giúp loại bỏ hơn 90% vi nhựa trong nước thải, mở ra giải pháp mới nhằm giảm ô nhiễm vi nhựa. Phương pháp này nâng cao hiệu quả xử lý nhờ tăng khả năng bám dính, kết tụ và đưa các hạt vi nhựa nổi lên bề mặt để loại bỏ. Theo Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, công nghệ mới có thể tích hợp vào các nhà máy xử lý nước thải hiện có mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng. Nhóm nghiên cứu cho biết đang tiếp tục hợp tác với các đối tác để thử nghiệm ở quy mô lớn, kỳ vọng góp phần hạn chế phát tán vi nhựa ra môi trường và giảm nguy cơ đối với hệ sinh thái cũng như sức khỏe của con người.
3: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
11: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: 6 tỷ đồng và đóng góp hơn 115 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch vốn chưa được thống nhất trước đó. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên tiến trình đàm phán. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
12: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chọn nguyện vọng Đại học 2026, đừng để điểm số quyết định tất cả. Đây là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An My khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm thi đã có, phổ điểm cũng đã được công bố, nhưng với hàng triệu thí sinh, kỳ thi vẫn chưa thực sự kết thúc. Phía trước còn một quyết định quan trọng không kém là đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây cũng là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng hàng loạt các điểm mới, từ việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đến việc giảm số phương thức tuyển sinh của các trường. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính công bằng, minh bạch, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn cho thí sinh và phụ huynh khi đưa ra lựa chọn. Phổ điểm năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Đó là nội dung của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi.
13: Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
14: Vâng, xin chào và xin các vị thính giả của VOV.
13: Kỳ thi năm nay được đánh giá là đã đạt được hai mục tiêu quan trọng đề ra, đúng không ạ? Trong đó là một trong những yêu cầu quan trọng đó là để là độ tin cậy cho các trường có thể tuyển sinh làm căn cứ để xét tuyển đại học ạ. Nhưng có ý kiến cho rằng là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

0: Ông thì ngày càng lép vế trước các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy. Vậy quan điểm của chuyên gia Vũ Khắc Ngạc ra sao? Mỗi kỳ thi hiện đang có vai trò như nào trong tuyển sinh đại học?
1: Vâng, hiện nay thì đúng là chúng ta đang người ta hay dùng từ là nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Chúng ta có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ở các cái quy mô tổ chức khác nhau. Trong đó có một số kỳ thi mà có thể đến 100.000, hơn 100.000 lượt thí sinh dự thi. Tuy nhiên là nhìn một cách tổng thể thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là cái công cụ mà các trường đại học ưa chuộng nhất trong việc là xét tuyển đại học cao đẳng. Theo như thống kê của Bộ Giáo dục Tạo thì cái tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy chỉ chiếm có vài phần trăm thôi. Nếu mà so với con số tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nó nhỏ bé hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể nó sẽ gây sự chú ý lớn của xã hội. Bởi vì thứ nhất là các kỳ thi này nó không tổ chức tại các địa phương rải rác trên toàn quốc như là chúng ta thấy, mà sẽ có mỗi một kỳ thi nó sẽ có một số cái điểm thi tập trung nhất định, và thí sinh từ các tỉnh khác sẽ phải đến cái điểm thi đó, và cái điều này thì nó gây ra những cái sự đầu tư nhiều hơn về mặt công sức và thu hút sự chú ý của xã hội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn chung thì các cái bài thi đánh giá được đánh giá tư duy thì nó có cái độ khó chung là cao hơn so với thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vậy cho nên là các trường đại học tốt đầu, những cái trường đại học mà vốn là mơ ước của rất nhiều những em thí sinh giỏi đó, thì hay ưa chuộng sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy hơn. Thành ra là nó gây sự chú ý nhiều hơn của xã hội thôi. Chứ còn xét về mặt bằng tổng thể chung thì cái tỷ lệ mà trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá tư duy là không cao. Đó. Và một điều nữa tôi xin nhấn mạnh lại là với một cái kỳ thi mà còn hơn 1 triệu thí sinh dự thi á, thì đi kèm với đó sẽ là hơn 1 triệu gia đình có con em dự thi. Bởi vậy cho nên đây là một kỳ thi mà chịu sự giám sát xã hội hết sức là rộng rãi. Chúng ta thấy rằng là bất kể một cái sự bất thường nào ở trong kết quả thi mà đủ lớn để bộc lộ rõ thì ngay lập tức là dư luận sẽ phát hiện, sẽ phản biện, sẽ lên tiếng và sẽ có sự điều chỉnh ngay. Đó, vì vậy cho nên đây vẫn là một cái kỳ thi mà tôi đánh giá là rất là quan trọng trong xét tuyển đại học cao đẳng.
0: Vâng, một kỳ thi mà đến hơn 1 triệu thí sinh thì là một kỳ thi mà có quy mô rất lớn, và cái khả năng mà tổ chức được kỳ thi này cũng đòi hỏi rất là nhiều những cái khâu và các yếu tố như chuyên gia cũng có nói là cũng đồng nghĩa với việc là có hơn 1 triệu gia đình giám sát kỳ thi, đúng không ạ? Mỗi kỳ thi thì có một vai trò khác nhau trong việc xét tuyển, như là mấy năm gần đây thì nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhưng mà như chuyên gia phân tích thì cái tỷ lệ mà xét tuyển từ những cái kỳ thi này cũng không quá nhiều, đúng không ạ? Sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ, mà là các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như nào?
1: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong những điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì nó cũng rất là khác nhau. Đấy, giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại, một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm là giảm nhẹ so với năm trước, như là vật lý chẳng hạn, hay là hóa học, và vì vậy hoặc tiếng Anh. Vì vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy Nguyễn Quang Trung có nói đấy, là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B. Cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối bên này nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
0: Hiện nay thì có rất là nhiều phương thức xét tuyển khác nhau và mỗi trường lại có những cái phương thức xét tuyển khác nhau, và thí sinh đã cần đặc biệt lưu ý là những cái thông tin mà dự báo điểm chuẩn thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi, đúng không ạ? Một trong những cái điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay đó là giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và tất cả đều được xử lý trên một hệ thống chung. Vậy theo ông thì cái thay đổi này sẽ tác động như nào đến các thí sinh khi mà lựa chọn cũng như là sắp xếp nguyện vọng?
1: Năm nay thì có một điểm rất đáng chú ý là Bộ ta đã có đưa ra giới hạn tối đa là 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh. Tất nhiên là 15 nguyện vọng này là tương ứng với 15 mã ngành đào tạo và trường. Còn mỗi một nguyện vọng thì các em sẽ được xét tuyển bằng tất cả các phương thức mà các em có dữ liệu. Bởi vậy cho nên là nếu mà nói về mặt số lượng thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của các em vẫn rất nhiều. Tuy nhiên vì là giới hạn ở 15 nguyện vọng cho nên là các em cũng cần phải có một cái ý thức nghề nghiệp tương đối là rõ ràng. Bởi vì là trước đây thì những năm trước thì chúng ta biết rằng có những thí sinh mà đăng ký đến vài chục nguyện vọng, thậm chí là đến cả trăm nguyện vọng, thì nó phản ánh cái việc là cái ý thức nghề nghiệp của các em chưa cao và bản thân các em chưa có phương hướng, định hướng rõ ràng, nên là các em đăng ký rất là nhiều và điều này nó gây quá tải cho hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục Tạo và vô tình là sẽ làm phức tạp hóa cái công tác tuyển sinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái giới hạn 15 nguyện vọng này là hợp lý, nhưng còn đối với cá nhân các em thì các em cần phải định hướng rõ cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình, và trên cơ sở đó thì các em nên chia nó các cái nguyện vọng mà mình dự kiến đăng ký thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái ngành học mà các em có thể là yêu thích, các em mơ ước nhưng mà các em đánh giá rằng cơ hội trúng tuyển của mình chưa cao, tức là mình có hy vọng nhưng mà chưa thực sự chắc chắn. Cái nhóm thứ hai là nhóm những cái ngành học mà bản thân mình cũng yêu thích và mình cho rằng là cái cơ hội trúng tuyển của mình nó chắc chắn hơn. Và cuối cùng là nhóm thứ ba là những nguyện vọng mà có thể nói là an toàn nhất. Đây là những nguyện vọng mà các em tin rằng là không thể trượt được, và vẫn là những cái ngành học mà nếu như không may chúng ta trượt hết những nguyện vọng phía trước đó, chúng ta vẫn có thể chấp nhận đi học. Đó, thì các em sẽ đăng ký là những nguyện vọng cuối cùng. Thì làm sao mà ba cái nhóm này tổng của nó không vượt quá 15 nguyện vọng, thì tôi cho rằng một bản danh sách những nguyện vọng như vậy sẽ là một bản danh sách tốt.
0: Những năm gần đây thì nhiều trường mở thêm ngành mới rồi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống ở một số ngành. Một số thí sinh lo lắng tìm hướng đi mới. Những cái thay đổi về ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường, hay là cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường?
1: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân các trường đại học cũng có cái nhu cầu, cái yêu cầu về đầu vào khác so với trước đây đối với sinh viên, và ngược lại đối với thí sinh thì bản thân các bạn cũng phải thay đổi mình để có thể là phù hợp với cả ngành. Và cả hai cái thay đổi này thì nó xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống thôi. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật công nghệ nó đang tác động đến mọi mặt của đời sống, nhất là sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022, thì ngày nay AI, trí tuệ nhân tạo, và tương lai gần là có thêm cả robot hình người nữa, sẽ càng ngày càng làm thay đổi cách thức mà con người chúng ta làm việc. Vì vậy cho nên là sẽ có những cái yêu cầu mới, những cái kỹ năng mới của xã hội đòi hỏi, mà từ đó tác động trở lại với chương trình đào tạo các trường đại học là cũng phải thay đổi, và do đó các em học sinh cũng phải thay đổi theo. Và vì vậy cho nên là đối với một số ngành thì có thể là cái việc tuyển sinh thuần túy bằng cái khối thi truyền thống nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi lấy ví dụ như là trước đây chúng ta tuyển sinh khối A00 chẳng hạn cho rất là nhiều ngành khác nhau, chỉ dựa trên kết quả thi của 3 môn là toán, lý và hóa. Thế nhưng mà có thể dùng để xét tuyển cho sinh viên các khối ngành khoa học kỹ thuật, đó, ví dụ như là công nghệ thông tin chẳng hạn, cũng có thể dùng để tuyển sinh cho những ngành như là kỹ sư cầu đường, cũng dùng khối A để tuyển sinh cho một số trường y, trường dược, cũng dùng khối A để tuyển sinh cho cả báo chí, rồi thậm chí cho cả luật. Mà rõ ràng là gì? Là một bạn, mà các bạn cùng được 27 điểm của khối A, nhưng mà các bạn học luật, các bạn học y dược, các bạn học kỹ sư cầu đường, các bạn học công nghệ thông tin, thì mai mốt ra trường cái môi trường làm việc cũng như là cái năng lực của cái công việc nó đòi hỏi các bạn ấy nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu như mà với những sinh viên học những ngành rất khác nhau như thế và đòi hỏi của công việc cũng rất khác nhau như vậy mà chúng ta lại tuyển sinh đầu vào giống nhau cùng bằng khối A, thì liệu nó có hợp lý không? Rõ ràng là cần phải có những điều chỉnh, và đây cũng là một trong những lý do mà hiện nay các trường đại học top đầu họ tăng cái tỷ lệ sử dụng cái quả thi, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy lên. Bởi vì là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì nó gắn liền với chương trình phổ thông. Đấy, gắn liền với những môn học mà các em học ở trong nhà trường, cho nên là nó có phần nào đó sẽ bị chậm chạp và cũ kỹ hơn so với những cái yêu cầu của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, mà trong đó cái người ra đề người ta lồng ghép thêm những cái yêu cầu mới về mặt tư duy, về cái khả năng giải quyết vấn đề, về năng lực phản biện, khả năng sáng tạo của học sinh, mà đấy lại là những cái yêu cầu, những cái kỹ năng phù hợp hơn với những cái ngành học ở trong với những cái đòi hỏi của thực tế hiện nay.
0: Cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khương Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
1: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ.
0: Vâng.
1: Đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là, tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi đấy, em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? Thì điều đấy rõ ràng là không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới. Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên đó. Và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức, và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng đấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Thì đấy cũng là một câu chuyện rất là đáng tiếc, bởi vì là một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm, có thể chúng ta phải mất một năm để chúng ta thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc đấy. Chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này, tôi đã có hơn chục năm làm công tác hướng nghiệp, thì những năm trước đây tôi thường nhấn mạnh với các bạn một điều rằng là gì, là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của người thân, của bạn bè, hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc, vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng ai là người đi học? Chính là các em. Các em sẽ là người đi học, và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Và cũng chính các em sẽ là người đi làm. Mỗi một người thì đều đi làm 20-30 năm, thì vì vậy cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng.
0: Xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khương Ngọc ở hệ thống giáo dục Học Mãi. Và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra. Và xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây ạ.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Nhân mùa World Cup, một tiệm bánh thủ công ở Argentina ra mắt bánh mì in mặt Maradona và Messi. Câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong căn nhà nhỏ ở Bonsara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hờ Brơi đang nỗ lực góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cồng chiêng Mân Nông cho thế hệ trẻ.
1: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Âu quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Âu đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
2: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu.

0: Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ rồi tập hát theo.
1: Đối với người Mân Âu, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kệ sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rời truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rời, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon Làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Âu của xã Nâm Nùng.
2: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Âu mình.
1: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chơ Ra, xã Nâm Nùng, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chơ Ra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nùng do Hơ Như phụ trách.
2: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon Làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng. Người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nùng liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rơi, chị Hơ Như đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Âu đến thế hệ trẻ. Bà Hơ Thương Cơ Nul, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nùng cho biết.
2: Ô Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
3: Con rô bông co ai dù cô em bia.
1: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Chơ Ra, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa Bon Làng hôm nay.
4: Chuyện đêm.

0: quý vị và các bạn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Bắt đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thu Huyền, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thu Huyền đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thu Huyền viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
2: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
3: Vâng, thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng Triềng Đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
2: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi, và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình, và nó cứ dường như mình không còn thấy nỗi buồn nữa đấy. Và mình tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên, mình với Đặng Thu Huyền thì Đặng Thu Huyền là người sáng tác mà, mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sống lại tạo cho mình có những cái ý tưởng mới giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn, thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang, nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn, nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì Triềng Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
2: Khi cảm hứng chuyên đi là lấy văn hóa của người Hâm Mông. Có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuật Trung Nguyên. Thì, lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông đã chính là người ở Sơn La này đã vào trong Buôn Mê Thuật sinh sống khoảng 20 năm nay. Và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng máu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Trường Đi 2, vẫn là bản Trường Đi Vân Hồ Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An Mi cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
3: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Trường Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang, tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
4: Đúng là nó giống như một giấc mơ, nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
5: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu nó dễ dàng hơn.
3: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
6: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
7: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài valse, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời, và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
1: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Trường Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Trường Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
2: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau. Thì biểu diễn, tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó vẫn phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ làm nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau, thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng, mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ đấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả. rồi là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được thăng hoa như thế, thì đấy là hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
1: Khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm Hứng Trường Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
2: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
3: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
2: Một cái thính phòng nho nhỏ. Trường Đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh, cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non, như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
1: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm Hứng Chuyển Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
2: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại Trường Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian ấy?
2: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Trường Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài triệu phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic trường đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu vì mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
2: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
2: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mặc dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau cảm hứng trường đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay?
2: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại cảm hứng trường đi 2, và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội cảm hứng trường đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
1: Ở đâu thì
2: chắc mình sẽ nói sau.
1: Vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An My như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ?
2: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

0: 1.
1: Thưa quý vị và các bạn, Vết chân tròn trên cát là một bài hát thuộc thể loại nhạc trữ tình cách mạng do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác vào năm 1981. Đây là một trong những bài hát viết về đề tài những thương binh khá nổi tiếng và được nhiều người nghe yêu thích. Nội dung bài hát là câu chuyện về một người thương binh vừa trở về từ chiến trường cùng đôi nạng gỗ hàng ngày đến trường làng để dạy các em nhỏ những ca khúc quê hương. Tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh. Mục quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả ca khúc Vết chân tròn trên cát do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, ca sĩ Thái Bảo trình bày. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

sàng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ.

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch tội phạm. Phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong cái giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
2: Sáng nay, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Chiều nay, chủ trì phiên họp lần thứ 2 sơ kết nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương yêu cầu quyết liệt cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng.
4: Cải cách hành chính trong công tác thi đua

0: khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở. Quy trình làm sao đảm bảo đúng, trúng, đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm cuối cùng có kết quả.
1: Chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan phải đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu nghiệp vụ. Sáng nay, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nghiệp vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan trung ương yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát hiện sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước. Tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược và từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách. Chiều nay, chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển miền núi giai đoạn từ năm 2026-2035. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh một số tồn tại lớn trong thực hiện chương trình còn dàn trải, có sự trùng lặp đối tượng thụ hưởng và địa bàn gây lãng phí nguồn lực. Đặc biệt, tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là giải ngân vốn. Khẳng định quyết tâm năm nay phải giải ngân đạt 100% nguồn vốn ngân sách trung ương giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
2: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình bị quốc gia. Địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
1: Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển nhà ở xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An-Tây Ninh, kết nối trung tâm hai địa phương trước đây, giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu hỗ trợ bố trí nguồn lực thực hiện dự án. Các bộ ngành liên quan cần đôn đốc hoàn thiện thủ tục hiệp định vay vốn đối với dự án ba cầu trên tuyến DT827E và đảm bảo khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 62 theo kế hoạch. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 5 tháng 7, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã khám cho 251.409 người, đạt khoảng 1,8% dân số. Những ngày gần đây, số người tham gia tăng mạnh, nhiều ngày vượt 10.000 lượt, trong đó ngày 2 tháng 7 ghi nhận gần 14.000 lượt khám, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Đặc khu Côn Đảo hiện dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ với 35,4% dân số được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhân Tây, Thạch An, Bắc Tân Uyên và Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, vẫn còn 41 trong tổng số 168 xã phường đặc khu có tỷ lệ người dân khám dưới 1%. Sở Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng năng lực khám và tổ chức các hình thức khám linh hoạt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại Lai Châu, mưa lớn kéo dài trong đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông. Tại Điện Biên, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến chiều nay, vẫn còn hai tuyến đường tại xã Tùa Chùa bị ách tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay Quốc hội Lào khóa 10 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phong trào Hồi giáo Hamas ngày hôm nay thông báo bắt đầu tiến trình giải thể bộ máy điều hành tại giải Gaza, mở đường cho việc chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, theo các thỏa thuận ngừng bắn đang được thúc đẩy. Theo Hamas, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Khaled Al-Farah đã nộp đơn từ chức và Ủy ban Khẩn cấp cũng chính thức được giải thể nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza, Ismail Al-Thawabta, nhấn mạnh.
3: Người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và người đứng đầu tạm thời của Ủy ban theo dõi Chính phủ, ông Mohammad Jawan Abdel Khaled Al-Farah, đã quyết định đệ đơn từ chức chính thức, cũng như tuyên bố giải tán Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ để thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã được thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao.
1: Sáng nay, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu của đại giáo chủ Ali Khamenei qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi an táng tại thành phố Mashhad. Linh cữu của ông Khamenei cùng các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28 tháng 2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển từ sân bay quốc tế Mehrabad trong sự tham dự của đông đảo người dân và dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran đã phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9 tháng 7, khi đại giáo chủ Ali Khamenei được an táng tại đền Imam Reza tại thành phố Mashhad. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc đụng độ nghiêm trọng xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Negombo, cách thủ đô Colombo của Sri Lanka khoảng 35 km về phía Bắc. Theo cảnh sát Sri Lanka, tình trạng bạo lực bùng phát từ hôm qua và kéo dài sang ngày hôm nay. Người phát ngôn cơ quan quản lý nhà tù cho biết xung đột ban đầu nổ ra giữa các nhóm tù nhân. Khi lực lượng quản giáo can thiệp, họ đã bị các tù nhân tấn công. Một số tù nhân cũng tìm cách vượt ngục nhưng đã bị ngăn chặn. Vụ bạo loạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải nghiêm trọng trong hệ thống nhà tù tại Sri Lanka. Hiện hơn 39.000 phạm nhân đã bị giam giữ tại các cơ sở chỉ được thiết kế với sức chứa khoảng 10.000 người. Áp lực này được cho là làm gia tăng nguy cơ bạo lực và mất an ninh trong các trại giam. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên trách quản lý tình trạng khẩn cấp và ứng phó thiên tai. Thông báo được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, trong bối cảnh chính phủ phải đối mặt với nhiều chỉ trích về công tác cứu trợ sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 3.342 người thiệt mạng, khoảng 16.470 người bị thương và hơn 17.000 người mất nhà cửa. Mưa lớn do hoàn lưu bão May Sắc gây ra đã khiến tình trạng lũ lụt tại khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây, Trung Quốc diễn biến phức tạp. Nhiều hồ chứa xảy ra sự cố, mực nước sông dâng cao buộc hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn do gió mùa Tây Nam tiếp tục trút xuống thành phố Mumbai và nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương. Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô, phương tiện di chuyển của khoảng 7-8 triệu lượt khách mỗi ngày hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt giữa Mumbai và Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bogat. Hai tuyến đường cao tốc nối Mumbai và Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Theo giới chức địa phương, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các vụ sập nhà và cây đổ do mưa lớn. Hơn 15.000 nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ, cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền địa phương đã được huy động để xử lý tình hình ngập lụt, hỗ trợ người dân và ứng phó với các sự cố phát sinh. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường học, cao đẳng và cơ sở giáo dục trong vùng đô thị Mumbai tiếp tục đóng cửa. Đại học Mumbai cũng thông báo hoãn toàn bộ các kỳ thi dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay và sẽ công bố lịch thi mới sau khi thời tiết ổn định. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp tục trong vài ngày tới, đặc biệt tại các khu vực ven biển phía Tây và miền Trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông dân đổi mới sáng tạo, làm giàu quê hương, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng tiên phong vận hành chính quyền số cấp phường. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Tín dụng vào sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng của người Ba Na ở Sa Lai. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, khi công tác tuyên truyền bước vào hệ sinh thái số. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. 14 giờ 5 phút đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khi liên minh quân sự bước vào kỷ nguyên 3.0. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc thủy sản mùa mưa, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm bà Nga cầu Long Biên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam-Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Powell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
4: Vâng, xin chào quý vị. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
3: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
4: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật, quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện, làm việc trực tiếp.
3: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải, cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
4: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình 2 năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
3: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay, thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng?
4: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
3: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
0: Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
5: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.
6: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đã phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Komasit cho biết.
7: Sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, càng tăng sức nhập khẩu, tương đối cân bằng ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
6: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình. Tùng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
12: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
11: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
13: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
14: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
11: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
15: Tiếng vàng son còn vòng gửi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhà. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
11: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
16: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
17: Khán giả ở đâu, VOV1 ở đó.
3: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VOV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz, VOV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
17: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
3: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
17: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
3: VOV1 trọn vẹn trên các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
18: Kênh thời VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
19: Không gian văn học nghệ thuật.
20: Không gian văn học nghệ thuật.
19: Không gian văn học nghệ thuật.
21: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Dấu ấn của điện ảnh đổi mới được thể hiện ở đa dạng thể loại, phim độc lập, phim tình cảm, phim hành động. Trong đó có nhiều tác phẩm do nhà nước đặt hàng sau năm 1986 trở lại đây. Nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là một trong những nội dung đáng chú ý chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay.
22: Dòng tin.
19: Dòng tin.
23: Ban chuyên đề Báo Nhân dân phối hợp với Ban sách lý luận kinh điển, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành cuốn sách Hoa vườn Bác, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp 70 bài viết về các tấm gương học tập Bác Hồ, tích cực lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu sáng tạo, phấn đấu ở nhiều lĩnh vực. Theo nhà báo Nguyễn Quang Hưng, thành viên nhóm biên soạn cuốn sách, từ việc xây dựng một chuyên mục với những bài viết thường xuyên, đảm bảo cho việc đăng tải và xuất bản đáp ứng yêu cầu cuộc thi với những tác phẩm phù hợp và ý nghĩa là điều không dễ.
24: Thì nhờ cái sự thuận lợi ở địa bàn cư trú của các tác giả ấy, mà chúng tôi cũng có được nhiều bài viết về các cái nhân vật từ các cái địa bàn, các địa phương đó. Cho nên là có thể thấy rằng là cái lượng nhân vật được phân bố rộng khắp từ các vùng miền Bắc Trung Nam, ở các vùng nông thôn, miền núi, đô thị, và cũng theo đó thì là các tấm gương và các cái việc làm tốt của họ cũng như là cách thức mà học tập tấm gương của Bác Hồ ấy thì cũng được thể hiện rất là đa dạng, từ những cái việc làm, những cái vị trí khác nhau, những cái thành phần khác nhau trong xã hội.
23: Mỗi bài viết trong cuốn sách là một câu chuyện dung dị chân thực về những con người bình thường nhưng lại phi thường trong nghị lực sống, sự cống hiến và lòng nhân ái. Đó là những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống. Đó là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân không ngừng sáng tạo, tận hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng. Đó là những người nông dân, công nhân lao động cần cù sáng tạo, là những người khuyết tật dù hoàn cảnh nghiệt ngã vẫn kiên cường vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Là những tấm gương lặng thầm sống đẹp, sống thiện, lấy cho đi làm lẽ sống, để lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Nhiều bài viết liên hệ đến những lời dạy của Bác Hồ, những đức tính tốt đẹp của người làm gương cho các thế hệ sau học tập và làm theo.
25: Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội là sự kiện văn hóa quan trọng giới thiệu tới khán giả những tác phẩm điện ảnh mới đặc sắc của điện ảnh Belarus. Công chúng đã được thưởng thức các bộ phim ở đa dạng thể loại, phim điện ảnh, phim hoạt hình, phim tài liệu. Tại buổi lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim mở màn Chung một bầu trời của đạo diễn Ivan Palov, sản xuất năm 2026. Bộ phim được dành tặng cho hai người anh hùng của Belarus, phi công Andrei Nichipuchik và Nikita Kukoneko, vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 trong một chuyến bay huấn luyện ở Baranovichi, một chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố kỹ thuật. Các phi công đã điều khiển chiếc máy bay mất kiểm soát, tránh xa khu dân cư cho đến những giây phút cuối cùng để cứu người dân. Nhưng các anh đã hy sinh khi máy bay rơi xuống khu đất trống. Đạo diễn Ivan Palov cho biết.
23: Bộ phim không có những tình tiết giật gân khó hiểu. Các nhân vật giữa đời thường với mong muốn duy nhất là được bay. Tôi không có nhiều cơ hội được gặp người thân của anh hùng đó. Mỗi cảnh quay đều chỉ dựa trên các câu chuyện của bạn bè và một phần chúng tôi thêm vào. Chúng tôi cũng sử dụng các kỹ thuật AI để khán giả cảm nhận được bay là như thế nào.
25: Sau hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Hợp tác Việt Nam-Belarus trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Với mục tiêu thúc đẩy sâu rộng hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, một trong những phương thức quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực nhất, sự kiện Những ngày phim Belarus tại Việt Nam lần này góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa những người làm điện ảnh và đông đảo khán giả hai nước. Bà Lưu Ngọc Linh, một khán giả xem phim, cảm nhận.
0: Chúng tôi cũng có một dịp là được biết về cái nền điện ảnh của Belarus này, biết về con người, cuộc sống hàng ngày và cái tính cách của người Belarus, tức là trong đời thường của họ và trong cái công việc rất là nghiêm túc trong đời thường thì rất là tình cảm và rất là lãng mạn. Phải nói là bộ phim truyền cho tôi rất nhiều cảm xúc và tôi thấy là đúng là mình đã biết thêm rất nhiều về cái đất nước Belarus này.
23: Từ một tác phẩm hội họa nghìn xưa lưu dấu, đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024. Họa sĩ Lê Thanh, giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và nhóm các nghệ sĩ đã phát triển thành bộ sưu tập khăn di sản, nghìn xưa lưu dấu từ di sản đến đời sống. Trên chất liệu lụa truyền thống, các họa tiết cổ được xử lý bằng kỹ thuật in hai mặt, thể hiện với mong muốn đưa giá trị văn hóa Việt Nam bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống hàng ngày. Bà Phan Thu Hương, sáng lập thương hiệu thời trang Rami cho biết, bộ sưu tập khăn di sản, nghìn xưa lưu dấu từ di sản đến đời sống được thể hiện trên chất liệu lụa tơ tằm và satin poly với 6 câu chuyện liên quan đến các họa tiết cổ: Ngay Trầu Nguồn Sáng, Giáp Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Vân Mã Tự Tại. Đó là sự kết hợp sinh động những hình ảnh của văn miếu Quốc Tử Giám, kiến trúc đình làng, các ngôi chùa cổ. Ngoài ra, những họa tiết mây, lửa, đao, mác, bầu trời, lưỡng long trầu nhật cũng được hòa quyện, kết nối để tạo nên bộ sưu tập.
1: Thực ra vải thì nó là nguyên liệu thôi, nhưng khi mà đưa ra thành sản phẩm thời trang ấy thì nó còn có rất nhiều yếu tố ở trong đấy, là từ khâu in này, khâu nhuộm, khâu hoàn tất, rồi cách đính kết khăn, rồi cách khâu như thế nào. Cái kỹ thuật in hai mặt nó là cái kỹ thuật rất là khó. Để mà làm được một chiếc khăn có khi bọn mình sẽ phải mất đến 3-4 chiếc khăn bị lỗi, bị hỏng, phải bỏ đi.
23: Họa sĩ Lê Thanh, tác giả tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024, mong muốn mỗi chiếc khăn không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một câu chuyện văn hóa được mang theo trong từng hành trình của người sở hữu.
4: Từ những cái hình tranh khắc của mình được chuyển thể từ hình ảnh di sản và nó sống một cái đời sống mới ở trong một cái chất liệu lụa tự nhiên của Rami. Đấy là cái điều mà nó đẹp cả về hình lẫn chất so với những cái mà nó hiện có trên thị trường. Bởi vì thật ra nếu ở trên thị trường họ sẽ thường lấy ảnh chụp của đối tượng và in ra luôn. Còn mình lại đã đi qua một lần cách điệu và khắc và in thì nó đã thành một cái tác phẩm nghệ thuật, nó có giá trị độc lập.
25: Ca sĩ Huyền Trang từng đoạt giải Sao Mai vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc MV Chiều Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Trong MV được ghi hình tại trà cổ Quảng Ninh, ca sĩ kết hợp kỹ thuật hát pop và hát bán cổ điển trên nền dân gian, phù hợp với phong cách mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua. Giai điệu bài hát bay bổng lãng mạn, gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ với hình ảnh nữ ca sĩ đạp xe trên những con đường dợp bóng cây, dạo chơi bãi biển, tạo nên không khí lãng mạn, đồng điệu với tinh thần của ca khúc.
5: Chiều Ơi là một sáng tác không còn được gọi là mới nữa, bởi vì nhạc sĩ sáng tác thì đã mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ mới tin tưởng giao cho Huyền Trang hát. Và Trang cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì mình tìm được một cái ca khúc đồng cảm với bản thân mình. Trang cũng đã có những buổi chiều như thế, những buổi chiều lãng đãng, những buổi chiều hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà luôn đọng lại trong tâm trí ta một cái điều gì đó về hồi ức, về thanh xuân, về những điều đã qua. Thì Chiều Ơi của nhạc sĩ Tuấn Phương là một ca khúc như thế.
25: Trong gia tài hơn 400 bài hát, nhạc sĩ Tuấn Phương dành nhiều tình cảm với những miền quê. Đó là những ca khúc Con Sông Tuổi Thơ Tôi, Ký Ức Dòng Lam, Sông Thương Ngày Trở Về, Dòng Sông Huyền Thoại, Tìm Anh Chiều Đồng Giao. Hơn hết, những sáng tác của ông thể hiện sự chân thành giản dị như chính ông trong cuộc đời và cả trong âm nhạc.
6: Mình sinh ở phố, lớn lên ở phố, vẫn làm việc ở phố nhưng mà thích quê. Những cánh đồng chiều rơm rạ, có tí khói buồn nhưng mà rất yên ả, nghèo đấy nhưng mà người ta vẫn cứ nhớ về đó. Thì tất cả những câu chuyện đó đều xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, cho nên là chất liệu của nó cũng là chất liệu đồng bằng Bắc Bộ.
21: Thưa quý vị và các bạn, 17 bộ phim tiêu biểu của Việt Nam ra đời trong giai đoạn 40 năm đổi mới, được trình chiếu tới công chúng khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến 4 tháng 7. Đây là dịp để công chúng xem lại những tác phẩm chất lượng, những giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, để cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, cách tiếp cận hiện thực cũng như những thay đổi trong phong cách làm phim qua từng giai đoạn.
7: Có dịp tôi sẽ đưa các cô về thăm quê tôi. Giờ này cô giáo chưa về là ráng hè.
23: Nếu như trước đây, điện ảnh Việt thường bị gắn mác là điện ảnh chiến tranh với những tác phẩm khắc họa tinh thần cuột cường cũng như những mất mát bi thương của con người trong thời chiến, thì khi bước vào thời kỳ mở cửa, có những điều khán giả chưa được chứng kiến trên màn ảnh trước đó về số phận, tâm tư, khát vọng, góc khuất của con người Việt Nam đã dần dần được phân tích lý giải. Thậm chí có những đề tài gai góc đi vào những khía cạnh nhỏ bé nhưng lại có sức lay động người xem. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
2: Tôi tin rằng là 40 năm ấy sẽ để chúng ta nhìn thấy rằng là điện ảnh nó không chỉ là một cái ngành giải trí, nó không chỉ là một ngành kinh doanh, mà nó còn là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì nó phải tiến triển bằng những cái sáng tạo của nó trong ngôn ngữ kể chuyện, trong sự suy tư, cái sự chất vấn các vấn đề xã hội, cái sự trăn trở về các cái câu chuyện con người. Thì cái 40 năm đổi mới đó, cái việc chiếu lại 40 năm đổi mới đó là một cái điều nhắc chúng ta về cái vị thế đó của điện ảnh.
23: Nhìn lại những thành tựu 40 năm qua, cũng có thể khẳng định chúng ta đã tạo ra một nền điện ảnh đa dạng, làm thay đổi định kiến khi nhiều người cho rằng Việt Nam gần như chỉ có phim thị trường và phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cũng trong hành trình ấy, nhiều thế hệ điện ảnh Việt Nam đã được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có sự tiếp nối thế hệ làm phim, có thể để lại dấu ấn nghệ thuật. Câu chuyện đường dài cũng đặt ra cho điện ảnh Việt Nam với các nhà quản lý và chính những người theo đuổi dòng phim độc lập là bài toán tìm quỹ đầu tư, tham gia các liên hoan phim quốc tế và hơn hết là việc ươm mầm những người trẻ có tài năng để phát triển một thế hệ đạo diễn kế tiếp. Trong khi đó, theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, thì việc tìm nguồn tài chính cho các dự án phim độc lập ngày càng khó hơn.
7: Anh có thể được giúp đỡ bộ phim đầu tiên, nhưng mà từ phim thứ hai, thứ ba trở đi nó sẽ vô cùng khó. Và mình nhìn thấy cái chặng đường đấy nó khá là gian truân, hoặc là các bạn phải chờ rất lâu, hoặc các bạn phải đi làm những cái gì đó khác. Đến giờ mình còn thấy tiếc là sau rất nhiều năm, cái điện ảnh độc lập của mình cũng phát triển, nhưng mình vẫn chưa có được một cái quỹ hỗ trợ điện ảnh để có thể song hành cùng với cái sự phát triển của điện ảnh độc lập của các nhà làm phim trẻ. Nó sẽ là mãi là những bộ phim 500.000 đô chẳng hạn. Nó không bao giờ có thể những bộ phim 1-2 triệu đô độc lập 1-2 triệu đô, mà nó có cái sự hào nhoáng, nó có một cái sự xa xỉ trong phần hình ảnh, nó khó bởi vì nó liên quan đến tiền.
23: Thực tế này cũng đặt ra một yêu cầu: phải chăng liên hoan phim trong nước cũng nên là dịp để các nhà quản lý, người làm phim tính đến cách phát triển hài hòa cho điện ảnh Việt Nam, có thể mở rộng đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ là những phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà có thể mở ra những đề tài mang tính chất đời sống hơn, đi vào số phận con người nhiều hơn. Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức, giám đốc liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cho rằng không phải chỉ có phim giải trí thì mới ăn khách, mà những bộ phim tâm lý có giá trị xã hội cũng có thể đến với các tầng lớp khán giả. Nhưng có điều, chúng ta phải làm sao để khán giả có sự liên tục trong việc thưởng thức các dòng phim.
8: Có thể là mở rộng cái đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ những phim phục vụ để nhiệm vụ chính trị, mà có thể là mở ra những cái đề tài mang tính chất đời sống hơn, nó đi vào cái số phận con người nhiều hơn. Và có thể khẳng định lại một điều là không phải là chỉ có những cái phim giải trí thì mới ăn khách, mà có thể là có những cái bộ phim tâm lý, những cái bộ phim có giá trị xã hội cũng có thể là đến với những cái tầng lớp khán giả. Nhưng có điều chúng ta phải làm sao để cho khán giả được có một cái sự liên tục trong việc thưởng thức các cái dòng phim.

0: Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Tại lễ trao giải Liên hoan truyền hình Thượng Hải, Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã dành cho Dương Tử với vai diễn nữ cảnh sát Bạch Cúc trong phim truyền hình Sinh ra để sống. Vai diễn này đã giúp cho Dương Tử đi vào lịch sử với tư cách là nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên giành giải. Vào vai Bạch Cúc, nữ cảnh sát chiến đấu với lâm tặc trên cao nguyên Tây Tạng, Dương Tử đã có 188 ngày sinh tử tại trường quay được ví như tử địa. Khi đoàn làm phim đã nghỉ liên tục 6 tháng tại vùng cao Thanh Hải, Trung Quốc, ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển, Dương Tử và ekip phải gồng mình chống chọi với những cơn bão cát khắc nghiệt.
0: Bộ phim Michael đã nâng doanh thu phòng vé toàn cầu lên 977 triệu đô la Mỹ, qua đó xác lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh đối với thể loại phim tiểu sử. Trước đó, kỷ lục doanh thu thuộc về Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan với 975 triệu đô la Mỹ. Đây vốn là thành tích đáng kinh ngạc đối với một bộ phim chính kịch lịch sử xếp hạng R có thời lượng gần 3 tiếng. Michael cũng là phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua bộ phim đình đám về ban nhạc Queen năm 2018 Bohemian Rhapsody với doanh thu 911 triệu đô la Mỹ.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật cùng các tư liệu lịch sử đa dạng đóng vai trò thiết yếu trong việc thấu hiểu quá khứ. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên trong định hướng xây dựng hướng đến phục vụ đông đảo du khách trong nước và quốc tế cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong việc chuyển đổi bố cục trưng bày, kết hợp liên ngành các yếu tố nghệ thuật và làm phong phú nội dung các triển lãm. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó giáo sư Clement Faber, giảng viên lịch sử đương đại tại Đại học Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
4: Thưa ông, hiện nay trong xu hướng chung thì việc tổ chức hoạt động của bảo tàng đang đặt ra yêu cầu là cần có sự phối hợp liên ngành. Các ngành nghệ thuật như là điện ảnh, âm nhạc, video art, trình diễn ánh sáng và màu sắc cùng với các tư liệu và hiện vật lịch sử ạ.
5: Tôi nghĩ rằng các hình thức biểu đạt nghệ thuật có vai trò trong việc tạo ra trải nghiệm cho mọi người. Những chất liệu phi truyền thống như là hội họa, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh, video art đóng vai trò quan trọng, cho phép chúng ta tìm hiểu và chiêm nghiệm quá khứ một cách sâu sắc hơn so với việc chỉ dựa vào các kho lưu trữ thông thường. Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo là những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng này đã biến nghệ thuật thành công cụ chủ đạo để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử. Sau cùng, cộng với các yếu tố văn bản, tư liệu, hiện vật sưu tầm, sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi mà vẻ đẹp thẩm mỹ và sự nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
4: Với cái trường hợp của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thì sự phối hợp liên ngành ấy đang tạo ra những cái thuận lợi và thách thức ra sao thưa ông?
5: Qua nhiều lần ghé thăm và làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thấy rằng tính nghệ thuật đóng vai trò cốt lõi trong bản sắc của bảo tàng. Họ đặc biệt đề cao bức tranh toàn cảnh đồ sộ, các mô hình sa bàn lịch sử được tái hiện tỉ mỉ, cùng cách sử dụng hiệu ứng bóng đổ đầy sáng tạo như những điểm nhấn ấn tượng. Dù bảo tàng đã kết hợp thành công các yếu tố thẩm mỹ này, tôi nhận thấy vẫn còn dư địa để hiện đại hóa cách thức trưng bày. Quá trình đổi mới này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc đáp ứng kỳ vọng của du khách trong nước và việc thích ứng với các tiêu chuẩn của du khách quốc tế. Tựu chung lại thì bảo tàng là một địa danh văn hóa đầy ấn tượng, nơi không ngừng hoàn thiện phương thức truyền tải câu chuyện lịch sử để thu hút công chúng toàn cầu.
4: Ông có sáng kiến gì trong việc trưng bày sắp đặt tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để nơi đây xứng đáng là trường học thứ hai nhờ không gian giáo dục trực quan và sinh động ạ?
5: Thời gian làm việc vừa qua, chúng tôi đã đưa ra bản ghi chép, cung cấp trình bày chi tiết về một dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, tập trung vào việc thiết kế lại các khu vực cụ thể của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các chuyên gia và hội đồng khoa học đã sử dụng một phần của khu trưng bày làm trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm minh họa các nguyên tắc giàn dựng không gian và kỹ thuật trưng bày hiện đại. Mục tiêu chính của sáng kiến này là hỗ trợ đội ngũ nhân viên bảo tàng trong việc đưa vào các tư liệu lịch sử mới, đặc biệt là những tư liệu được khai thác từ các cơ quan quân sự và đơn vị lưu trữ tư liệu nghe nhìn của Pháp. Những nội dung bổ sung này nhằm làm phong phú thêm khu trưng bày cố định thông qua việc kết hợp các bản đồ quân sự chiến lược, hình ảnh tư liệu cùng thời và các đoạn ghi âm, video, lời kể của cựu chiến binh. Thông qua việc tập trung vào không gian này, nhóm thực hiện dự án mong muốn thiết lập một mô hình thực tiễn để mà chuyển đổi các tư liệu lịch sử thành trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với khách tham quan.
4: Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng là xu hướng tất yếu. Nhưng theo quan điểm của ông thì cần lưu ý những điều gì ạ?
5: Với công chúng trẻ trong thời đại số thì những ứng dụng công nghệ có thể mở ra cách tiếp cận bảo tàng ở những khu vực địa lý khác nhau. Tuy nhiên, đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số thì nếu chúng ta nghĩ dùng công nghệ để mà nói chuyện với họ thì chưa chắc đó là cách tiếp cận hay. Bởi vì khi mọi thứ bão hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Khi đến thăm bảo tàng, những người trẻ được tiếp xúc với hiện vật, bộ sưu tập là những trải nghiệm không thể nào có trong chuyến tham quan ảo. Nếu bây giờ tất cả đều số hóa thì có lẽ chẳng ai chịu ra khỏi nhà. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thật trong môi trường bảo tàng. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để trở lại ký ức. Công nghệ cần thiết cho mọi lĩnh vực, nhưng không phải tất cả mọi thứ cần được số hóa. Ví dụ, khi chúng tôi đón du khách theo nhóm, tiếp xúc với các anh chị thuyết minh viên, từ đó tạo nên những giá trị gia tăng mà số hóa không thể làm được. Từ đó nó sẽ tạo ra ký ức, đúng như nhiệm vụ của bảo tàng là duy trì và gìn giữ ký ức. Hơn thế, khi tổ chức tham quan theo nhóm thì chúng ta sẽ nhận được phản hồi, góp ý của các nhóm đối tượng ấy, hiểu được nhu cầu của khách tham quan. Trong khi đó thì với những chuyến tham quan ảo thì chúng ta sẽ không có những ý kiến góp ý trực tiếp như vậy.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
6: Nghệ sĩ của tuần.
7: Nghệ sĩ của tuần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trần Ngát là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng thuộc đoàn chèo nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thuộc thế hệ kế cận. Con đường của Trần Ngát với nghệ thuật chèo đang ở những năm tháng đầu tiên, với nhiều cơ hội để học tập, thử sức, không phụ sự kỳ vọng của các thầy cô đã dành tâm huyết hướng dẫn, đào tạo. Nữ diễn viên này đã gặt hái một số thành công đáng kể, ngày càng khẳng định sự gắn bó với nghệ thuật chèo.
1: Trần Ngát sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ lúc còn nhỏ, cô đã yêu thích ca hát và tình yêu nghệ thuật cứ thế lớn dần. Thời sinh viên, Trần Ngát đã bộc lộ khả năng trong những vai nữ lệch tính cách như các vai Thị Mầu, Dưới Vân, từng đoạt giải nhất vai Đào Huế trong trích đoạn Tuần Ti Đào Huế năm thứ ba đại học, cuộc thi tài năng sinh viên khoa kịch hát dân tộc. Nhưng khi về công tác tại đoàn chèo, việc thử sức với đa dạng vai diễn, trong đó có vai nữ chính, cũng mở ra cơ hội cho diễn viên trẻ này khi được giao vai Thị Kính đầu năm 2026 trong kế hoạch biểu diễn lại những vở chèo kinh điển của đoàn chèo nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.
2: Vai nữ chính nó đặc biệt một chỗ đấy là mọi thứ nó không được làm quá lên. Có nghĩa là ví dụ mình đi chân, ánh mắt hay là cái cử chỉ của mình nó chỉ có cho phép ở trong một cái khuôn mẫu nhất định. Tức nghĩa là nó chỉ có một đường thẳng, đường vuông, chứ nó không được kiểu chéo, nó không được xiên, nó không được vòng tròn. Nói chung là mọi thứ nó đều trong một cái khuôn thước nhất định, đòi hỏi diễn viên có một cái kỹ thuật rất là cao. Mà đặc biệt là giới trẻ bây giờ thì cái sự kiên trì ngấm một cái vai diễn chèo cổ mà như Thị Kính, nền nã, thùy mị, đoan trang, hiền thục, từng ly từng tí phải chuẩn chỉ. Và đến bây giờ thật sự là làm vai nhiều lần rồi, nhưng mà chia sẻ một tâm sự rất thật, đấy chính là mình vẫn chưa hài lòng với những cái gì mà mình đã làm đâu, mà mình muốn là nó sẽ tốt hơn nữa, mà mình vẫn cảm thấy rằng mình còn phải học hỏi rất là nhiều nữa.
1: Sở hữu giọng hát đầy nội lực cộng với ngoại hình ưa nhìn nên Trần Ngát được tin tưởng giao các vai nữ chính thùy mị nết na hoặc những vai diễn đề tài lịch sử với phần nội tâm sâu sắc. So với những diễn viên cùng trang lứa, Trần Ngát đã gặt hái nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan hội diễn chuyên nghiệp, trong đó phải kể đến huy chương vàng tại Liên hoan chèo toàn quốc năm 2025 khi vào vai công chúa Quỳnh Trân trong vở Chuyện công chúa Triều Trần. Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Tài, đồng nghiệp của Trần Ngát, kể lại.
3: Khó là cái ba nhân vật lịch sử. Lịch sử thì đòi hỏi là nếu mà chúng ta không nghiên cứu về lịch sử, không nghiên cứu về vai diễn thì chắc chắn là không thể làm được. Và đặc biệt là công chúa một cái thời đại Triều Trần cách đây mấy trăm năm rồi, thì tôi cho rằng là em cũng đã nghiên cứu và đã tìm tòi và học hỏi để cho ra một cái vai diễn thành công như thế vậy.
1: Theo nghệ sĩ ưu tú, nhà viết kịch Phạm Ngọc Dương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Trần Ngát đã có cơ hội cộng với tài năng, những yếu tố rất quan trọng, đặc biệt với một diễn viên trẻ mới vào nghề. Anh cho rằng, nếu như nhìn ở góc độ nhập vai, thì cô cần thêm thời gian để có được độ chín, để học hỏi rèn luyện. Nhưng với sức trẻ và tình yêu nghề, khả năng tạo sức hút trên sân khấu, thì có lẽ Trần Ngát đã làm được.
4: Tất nhiên là diễn viên trẻ thì sẽ có nhiều cái mà non nớt hơn là các diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm. Thế nhưng ở đây phải nói nhấn mạnh rằng là sức trẻ. Rõ ràng họ lên sân khấu là họ sáng bừng và họ đầy nhiệt huyết. Với hát thì phải nói là cái giọng hát ấy, hơi hát một câu thôi nhưng mà cảm giác là người gắm cả cái tình yêu với nghệ thuật chèo trong từng câu hát. Hát rất là mệt mài, rất miết từng câu hát. Cái điểm đó là rất là đáng quý.
1: Không chỉ thành công với các vai nữ chính như vai Tấm trong vở Tấm Cám, Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Trần Ngát đã thử sức và để lại dấu ấn với vai Súy Vân trong trích đoạn Súy Vân Giả Dại, giành giải nhất tài năng diễn viên chèo toàn quốc năm 2023. Đây là vai diễn kinh điển trong nghệ thuật chèo với sự kết hợp nhuần nhuyễn hát, múa và diễn. Hình ảnh nhân vật Súy Vân trên sân khấu với diễn biến tâm lý phức tạp, nỗi đau chất chứa nỗi đau. Do vậy, động tác múa của nhân vật này mang nặng tâm tư, sự phá cách, được xem là khó nhất trong các vai diễn của nghệ thuật chèo.
2: Các thầy cô đều nói rằng nếu mà ai mà diễn được vai Súy Vân thì với tất cả những cái vai cổ khác thì đều sẽ có thể làm được. Làm vai này rồi cho nên em cũng phải thừa nhận điều đấy. Vai Súy Vân nó là tổng hợp của tất cả những cái múa hát diễn mà nó gần như là nó đạt đến một cái độ mà nhuần nhuyễn ấy, mà các diễn viên phải đòi hỏi một cái kỹ thuật này và một cái sức khỏe phải cực kỳ tốt thì mới có thể đảm bảo được vai này. Bởi vì trong 20 phút liên tục là phải liên tục múa, liên tục hát, liên tục diễn, và chỉ có một mình trên sân khấu thôi, tức nghĩa là một mình diễn, vừa độc thoại vừa đối thoại với khán giả mà mình không có một cái sự trợ giúp như là các cái nhân vật phụ khác. Và cho đến khi diễn xong vai đấy thì xuống dưới mà mồ hôi mình đầm đìa, nhưng mà mình thấy rất là thỏa mãn với những cái nghệ thuật mà mình đã được cháy hết mình trên sân khấu ấy ạ.
1: Trong nhiều vở chèo cổ đang được phục dựng, biểu diễn, lãnh đạo nhà hát đã gửi gắm giao vai cho các diễn viên trẻ có tiềm năng, trong đó có nghệ sĩ Trần Ngáp. Vì vậy, gắn bó với nghệ thuật truyền thống là lựa chọn không dễ với những người trẻ. Bởi để đi vững vàng trên con đường ấy, ngoài sự vất vả khổ luyện,

0: hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1.

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

6:30 Quân đội Nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn Đà Nẵng tiên phong vận hành chính quyền số cấp phường. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng. 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Tín dụng vào sản xuất góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân. Chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng của người Ba Na ở Sa Lai. 10:30 vì an ninh tổ quốc khi công tác tuyên truyền bước vào hệ sinh thái số. 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 11:35 xây dựng đảng từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển. 12:00 chương trình thời sự trưa. 13:45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. 14:05 đối thoại 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khi liên minh quân sự bước vào kỷ nguyên 3.0. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn chăm sóc thủy sản mùa mưa. 17:00 cuộc sống 365. 18:00 chương trình thời sự chiều. 20:00 vì an ninh tổ quốc. 21:00 quân đội nhân dân. 21:30 chương trình thời sự đêm. 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm bà Nga cầu Long Biên. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23:30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết luận phiên họp lần thứ hai của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu quyết liệt cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng.
3: Cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở. Quy trình làm sao đảm bảo đúng, trúng, đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm cuối cùng có kết quả.
2: Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cũng hôm qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương nhưng nhấn mạnh một số tồn tại lớn trong thực hiện chương trình còn dàn trải, có sự trùng lặp đối tượng thụ hưởng và địa bàn gây lãng phí nguồn lực. Đặc biệt tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa quyết liệt như là giải ngân vốn, khẳng định quyết tâm năm 2026 phải giải ngân được 100% nguồn vốn ngân sách trung ương giao. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu
4: đối với Bộ Nông nghiệp Môi trường là cơ quan thường trực tập trung cao độ trong cái việc đôn đốc tổng hợp tình hình, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương những vấn đề phát sinh, phối hợp với Bộ Dân tộc Tôn giáo, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kiểm tra giám sát theo dõi đánh giá cái việc tổ chức thực hiện cái chương trình này để mà kịp thời phát hiện chấn chỉnh cái tình trạng tồn tại, nhất là cái tình hình giải ngân vốn đầu tư thấp, tình hình đầu tư dàn trải không đúng cái mục tiêu, và đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ đã ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình quốc gia, địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
2: Tỉnh Cà Mau vừa đưa

0: phần mềm đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, vào vận hành thí điểm tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hệ thống công nghệ này được kỳ vọng thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng, chuyển từ cảm tính sang minh bạch và gắn chặt trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu.
2: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công. Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ công chức ý thức và chủ động hơn trong việc thực thi công vụ. Điều này cũng giúp loại bỏ cách đánh giá định tính chung chung trước đây.
3: Thay vì trước đây là mình đánh giá theo năm, trong cái quy trình đánh giá thì có những cái tiêu chí nhất định chứ không kèm theo những sản phẩm chi tiết. Đối với phần mềm KPI thì sẽ đánh giá đúng với thực chất của công việc là định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý và hàng năm, chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá phần mềm.
2: Phần mềm KPI thí điểm tại Cà Mau áp dụng thang điểm tối đa 100 điểm để làm cơ sở phân loại, xếp hạng cán bộ hàng tháng, hàng quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân trực tiếp cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan đơn vị. Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đối với các trường trung học phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, quyết định này tạo thêm cơ hội cho nhiều học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập sau đợt tuyển sinh đầu tiên. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc bổ sung chỉ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi rà soát năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh đợt 1, số học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập còn khá lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát lại điều kiện của từng cơ sở giáo dục, đặc biệt là năng lực phòng học và tỷ lệ giáo viên trên lớp, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.
5: Hiện nay còn 4 cái đơn vị trường học chưa tuyển đủ thí sinh theo chỉ tiêu được giao, đó là trường nội trú Mang Đen, cái trường này thì không nhiều, trên dưới 10 em thôi. Còn các trường còn lại như là Đinh Tiên Hoàng của huyện Sơn Tây cũ, Tây Trà của huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng cũ và trung học cơ sở trung học phổ thông Phạm Kiệt là của huyện Sơn Hà cũ đấy, thì chỉ tiêu này chúng tôi cho các em sẽ đăng ký nguyện vọng bổ sung và vẫn theo nguyên tắc là lấy điểm xét từ cao xuống thấp để đảm bảo cái tỷ lệ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo điểm thống nhất cho các cái trường bổ sung.
0: Từ đầu tháng 7 này, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hưởng ứng. Lượng khách đi xe buýt tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng. Ghi nhận của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, tại các bến xe đầu bến chính, tình hình đi lại của người dân ổn định, chưa ghi nhận hiện tượng hành khách tăng cao đột biến gây áp lực lên hệ thống hoặc điều động tăng cường phương tiện. Trước việc lượng khách đi xe buýt tăng cao, công tác quản lý chất lượng dịch vụ cũng được trung tâm siết chặt để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày hôm nay và ngày mai, được đánh giá là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của Liên minh trong nhiều năm qua. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng. Tổng thư ký Mark Rutte dự kiến công bố kế hoạch được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng, bao gồm hàng chục tỷ đô la Mỹ hợp đồng và đơn đặt hàng mới nhằm mở rộng năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu. Sáng kiến này không chỉ giúp châu Âu tăng cường năng lực tự chủ mà còn mở ra thêm cho thị trường ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, qua đó tạo thêm động lực để Washington tiếp tục duy trì vai trò trong NATO. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phần phụ lục thỏa thuận toàn cầu về đại dịch vốn chưa được thống nhất trước đó. Tháng 5 năm ngoái, các nước thành viên WHO đã đạt được thỏa thuận lịch sử về phòng chống các đại dịch trong tương lai sau hơn 3 năm đàm phán. Thỏa thuận này hướng đến việc tăng cường khả năng ứng phó với các đại dịch trong tương lai thông qua việc cải thiện sự phối hợp toàn cầu, tăng cường giám sát và khả năng tiếp cận vaccine. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các nước đã tạm gác lại phụ lục về cơ chế hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích, vốn là nội dung then chốt của thỏa thuận, khiến văn kiện này đến nay chưa hoàn thiện. Đây là cơ chế quy định việc chia sẻ quyền tiếp cận các tác nhân gây bệnh khiến đại dịch bùng phát và chia sẻ cả các lợi ích thu được như vaccine, bộ xét nghiệm và các phương pháp điều trị. Trong bối cảnh ngày càng nhiều sức ép liên quan đến dòng người nhập cư và sinh viên quốc tế, Chính phủ Australia vừa thông báo cập nhật một số quy định với sinh viên quốc tế, trong đó có việc giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế đến nước này và thay đổi chính sách thị thực với một số đối tượng sinh viên. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
6: Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare vừa ra thông báo cho biết, trong năm 2027 sẽ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế đến nước này học như năm 2026 ở mức 295.000 em, tức là thấp hơn 8% so với năm 2025 và thấp hơn 13% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Các cơ sở đào tạo sẽ được thông báo cụ thể về số lượng sinh viên quốc tế mà họ được nhận trong năm 2027. Trong đó, các cơ sở ở vùng nông thôn sẽ được ưu tiên nhận nhiều sinh viên quốc tế để chia sẻ lợi ích trong ngành này. Không chỉ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế, Australia còn vừa tăng phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế và thị thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thêm khoảng 25%. Tuy vậy, Australia áp dụng mức phí thị thực thấp hơn với sinh viên quốc tế đến từ các nước Thái Bình Dương, Timor-Leste, sinh viên các quốc gia thành viên ASEAN, sinh viên các khóa học tiếng Anh và các khóa học không cấp bằng. Trong đó, các sinh viên từ Thái Bình Dương, Timor-Leste và những người được nhận học bổng chính phủ Australia vẫn tiếp tục được ưu tiên khi cấp thị thực đến nước này. Bên cạnh đó, Australia tiếp tục siết chặt việc cấp thị thực với sinh viên các khóa học nghề và kiểm tra tính liêm chính của các đối tượng này để đảm bảo không bị lợi dụng vào mục đích khác.
0: Liên minh châu Âu sẽ ban hành quy định yêu cầu tất cả máy giặt mới phải được trang bị bộ lọc vi nhựa nhằm giảm lượng hạt nhựa siêu nhỏ phát thải ra môi trường. Nếu được áp dụng, quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế hàng triệu tấn sợi nhựa xâm nhập vào sông hồ và đại dương mỗi năm. Theo các chuyên gia, khoảng 60% vải dệt hiện nay được làm từ sợi tổng hợp có nguồn gốc từ nhựa. Mỗi lần giặt, các sợi vải bị mài mòn, giải phóng các hạt vi nhựa có kích thước rất nhỏ mà bộ lọc thông thường của máy giặt không thể giữ lại. Các hạt này theo nước thải đi vào sông, hồ, biển, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Phần cuối bản tin là những thông tin mới nhất về các trận đấu tại World Cup 2026. Cuộc đối đầu giữa hai đại diện châu Âu, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vừa kết thúc với tỷ số 1-0 với phần thắng nghiêng về Tây Ban Nha. Còn vào lúc 7 giờ sáng nay là cuộc so tài giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ. Đến 23 giờ sẽ là cặp đấu giữa các cầu thủ Argentina và Ai Cập. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng quen thuộc là VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 7 tháng 7 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Từ đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhà. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Nông dân đổi mới sáng tạo, làm giàu quê hương. Tiếp theo là ghi nhận kết quả ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, đồng hành cùng cơ sở để nghị quyết phát huy hiệu quả. Sự đổi mới tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp xanh, đa giá trị. Câu chuyện biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị là nội dung ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào thi đua sản xuất, khởi nghiệp, nông nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và khoa học kỹ thuật hiện đại, chân dung những nông dân thời đại mới đang dần hiện lên rõ nét với những dòng nông sản, sáng kiến, cải tiến, đem lại giá trị kinh tế cao. Chính họ, với tư duy mới và hành động mới, đang hiện thực hóa nghị quyết của Đảng và Nhà nước, không chỉ nâng cao đời sống mà còn thắp lên tinh thần thi đua làm giàu, thay đổi diện mạo của các vùng quê Việt Nam.
4: Nắng sớm trên đồi chè đặc sản Tân Cương ở Thái Nguyên, nghệ nhân Long Văn Nguyện đã dựng sẵn chiếc chân máy quay ngay giữa luống chè sạch của gia đình. Đối với ông Nguyện, việc tự quay video hay live stream khi có thời gian không chỉ là cách quảng bá sản phẩm, mà là tự tạo sự minh bạch trong quá trình sản xuất hữu cơ với người tiêu dùng. Ông Long Văn Nguyện cho biết.
5: Đối với tôi bây giờ thì ngày nào tôi cũng làm một video chia sẻ về công việc. Những cái video tôi làm thì thường là chia sẻ thực tế và những ngày thì làm việc của tôi ở trên đường chè. Chẳng hạn như hôm nay tôi làm cỏ thì tôi sẽ làm cái video về quy trình làm cỏ. Sau đó nó đến quy trình bón phân. Tôi muốn truyền tải đến cái nhất là cái công việc của bà con dân làm ra được một cân chè thì quy trình nó như thế nào. Và cũng mong muốn người tiêu dùng tin tưởng và hiểu về sản phẩm chè của chúng tôi.
4: Bước vào không gian văn hóa trà của Hợp tác xã Hương Vân Trà tại thành phố Thái Nguyên, ít ai biết rằng để có được không gian văn hóa thưởng trà với đầy đủ các dòng trà sản phẩm đạt OCOP của quốc gia, bà Hương Vân đã trải qua nhiều hành trình với hơn 20 năm nỗ lực. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, bà kiên trì vượt qua mọi rào cản để xây dựng nên mô hình hợp tác xã chuyên nghiệp. Bà Hương Vân Trà cho biết.
6: Khi tôi hướng đến cái trà làm trà sạch ấy, nhiều người còn hoài nghi, cho rằng làm hữu cơ chỉ tốn công và chẳng có lợi nhuận. Tôi đã từng đứng trên bồi chè giữa trời nắng và tự hỏi liệu mình có là đi đúng đường hay không. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu không bắt đầu, không ai làm cái điều đó thì chắc hẳn sẽ không bao giờ có được những cái thứ mà con người cần đến như sản phẩm sạch và mang lại sức khỏe cho cộng đồng.
4: Sự đam mê với đồng ruộng và tư duy kinh tế nông nghiệp đang tạo ra những thay đổi trên cánh đồng khắp cả nước. Trong xu thế đó, anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Xít, là một điển hình cho tầm nhìn của thế hệ doanh nhân với khát vọng làm chủ công nghệ hạt giống lúa. Xuất phát từ một người lính chọn ngành giống cây trồng, ông đã dành nhiều năm để nghiên cứu, chọn tạo ra những bộ giống lúa thần chất lượng, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, các giống lúa của Thái Bình Xít không chỉ phủ sóng tại hầu hết các vùng sinh thái trọng điểm, mà còn góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tại các diễn đàn kinh tế lớn, anh hùng lao động Trần Mạnh Báo khẳng định, giải pháp đột phá cho nông nghiệp Việt Nam nằm ở yếu tố con người. Chúng ta phải xây dựng bằng được một thế hệ nông dân mới, những nông dân tri thức có năng lực làm chủ công nghệ và trực tiếp vận hành quá trình chuyển đổi số trên đồng ruộng.
7: Khi chúng ta muốn nâng cái vị thế của người nông dân lên, muốn nâng cái vai trò của người nông dân lên để theo kịp với sự phát triển chung của mặt bằng xã hội của đất nước, thì chúng ta cần phải có một cái nâng cao cái trình độ lên. Mà muốn nâng cao trình độ thì chúng ta phải đào tạo. Cái thứ hai á, là chúng ta phải có một cái thay đổi cái vị thế của người nông dân, mà chính người nông dân phải làm việc này, đó là xây dựng một cái thế hệ người nông dân mới. Người nông dân mới là người nông dân phải có tri thức, người nông dân mới phải am hiểu khoa học công nghệ, và bây giờ thì phải biết ứng dụng số, chuyển đổi số. Người nông dân phải am hiểu pháp luật, người nông dân phải tôn trọng những quy định của pháp luật và thực hiện trong hành lang pháp luật, và người nông dân phải vươn lên trở thành người doanh nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ có hiệu quả hơn trong cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của mình.
4: Sự dịch chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp đang tạo ra một thế hệ nông dân hoàn toàn mới. Họ không còn canh tác bằng kinh nghiệm thuần túy mà đang chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, làm chủ công nghệ sinh học và chuyển đổi số để quản trị đồng ruộng như một doanh nghiệp. Chính họ sẽ quyết định diện mạo và vị thế của nông sản Việt Nam trên hành trình hội nhập.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành theo tinh thần chuyển đổi số nên hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong tình hình mới. Kể đến là phóng sự phản ánh trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ, một nét đẹp văn hóa của người Gia Lai ở Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc bền vững gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn bố trí giai đoạn này khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng và vốn tín dụng chính sách khoảng 23.000 tỷ đồng. Các bộ ngành trung ương đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình. Các địa phương cơ bản hoàn thiện kế hoạch triển khai, từng bước đưa chương trình đi vào thực tiễn. Về giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây sang năm 2026. Đến nay, cả nước giải ngân đạt khoảng 23,5%, nguồn kinh phí thường xuyên giải ngân đạt hơn 15%. Tốc độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình được đánh giá còn thấp do nhiều nguyên nhân. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng cho 93 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tại Gia Lai đã tiếp nhận 3.060 tỷ đồng vốn đầu tư công và 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ Trung ương. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết tâm hoàn thành phân bổ toàn bộ nguồn vốn này. Đối với 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp, Gia Lai định hướng tập trung vào hai mũi nhọn, đào tạo nghề có địa chỉ gắn liền với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và tạo sinh kế bền vững thông qua các dự án cộng đồng liên kết chuỗi. Đối với giải ngân vốn kéo dài 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Gia Lai đã giải ngân hơn 115,6 tỷ đồng và tỉnh quyết tâm giải ngân toàn bộ hơn 540,7 tỷ đồng nguồn vốn chuyển tiếp này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Trung ương khẩn trương phân bổ vốn năm 2026, đồng thời do đặc thù tỉnh có tới 93 trên 135 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đề xuất Trung ương cân đối tăng thêm nguồn vốn đầu tư công cho chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, các bộ ngành đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng để hướng dẫn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp 3 chương trình trước đây. Nhấn mạnh, đây là một chương trình toàn diện tổng hợp để phát triển khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là tình trạng nội dung 3 chương trình còn dàn trải, trùng lắp, năng lực tổ chức thực hiện một số địa phương còn yếu, thiếu quyết liệt, dẫn tới tỷ lệ giải ngân còn thấp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực, tập trung đôn đốc triển khai chương trình, hướng dẫn địa phương thực hiện, phối hợp cùng các bộ ngành kiểm tra giám sát quá trình thực hiện. trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Các địa phương chủ động lựa chọn danh mục công việc ưu tiên để tổ chức thực hiện phù hợp yêu cầu thực tế, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, hiệu quả. Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu KPI trong giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính sớm phân bổ giao dự toán kế hoạch vốn năm 2026 cho địa phương thực hiện. Riêng chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải lựa chọn các chương trình dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, phải đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.
0: Chiều ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả lực lượng công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Công an và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng tập thể Công an tỉnh Gia Lai, trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 44 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Sáng ngày 6 tháng 7, phường Hoài Nhơn đã tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Cuộc diễn tập được tổ chức theo đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp ở mức cao nhất đối với cấp cơ sở, nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp của các ban ngành trong xử trí các tình huống quốc phòng an ninh. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo và các lực lượng điều hành chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn, rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập để tiếp tục hoàn thiện các phương án kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau lễ khai mạc, khung diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế theo các tình huống giả định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 269 quy định một số cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Nghị định quy định 3 nhóm chính sách trọng tâm gồm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, bảo tồn phát huy không gian văn hóa, làng, bản, buôn, truyền thống gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa nhằm tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Theo đó, các hoạt động được ưu tiên triển khai gồm thống kê, đánh giá và lập danh mục các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, xác định các không gian văn hóa, làng, bản, buôn cần bảo tồn, phát triển đội ngũ chủ thể văn hóa tiềm năng, xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại trường học, khu dân cư, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, nghị định quy định cụ thể điều kiện hỗ trợ đối với các dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống do tổ nhóm cộng đồng thực hiện. Theo đó, dự án phải được triển khai tại địa bàn đã được xác định có nhu cầu bảo tồn, phục hồi văn hóa, đồng thời có từ 50% số người tham gia là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. nhà nước ưu tiên các dự án có sự tham gia của đồng bào thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Bên cạnh đó, nghị định quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với các chủ thể văn hóa tham gia thực hành, trao truyền di sản trong các chương trình đề án, dự án cho cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức. Cụ thể, chủ thể văn hóa nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi người một buổi, chủ thể văn hóa kế cận được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi người một buổi, tối đa không quá 20 buổi cho mỗi chương trình. Chính sách này góp phần ghi nhận vai trò của những người đang trực tiếp lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân cũng như đẩy mạnh tiến độ thực hiện áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với các tàu cá thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã phối hợp và rà soát việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử với các hệ thống quản lý chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ theo quy định. Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, mỗi tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 330.000 đồng một tháng tiền thuê bao thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, khoảng 4.000 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên khi sử dụng nhật ký khai thác điện tử cũng được hỗ trợ 200.000 đồng một tháng nhằm góp phần giảm chi phí vận hành cho chủ tàu. Việc đưa hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử vào vận hành chính thức nhằm phục vụ công tác quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 11 mã số vùng trồng sầu riêng bị tạm dừng hoạt động do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Đối với các cơ sở đóng gói, có một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động vì vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật và hai mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân các xã, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc duy trì các điều kiện đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời kịp thời xử lý khắc phục các trường hợp bị cảnh báo tạm dừng hoặc thu hồi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nước nhập khẩu nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản diễn ra ổn định và bền vững.
0: Sáng ngày 6 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Tham gia trại sáng tác có 53 học viên là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ các phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú. Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 với mục tiêu phát hiện bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, đặc biệt khuyến khích các tác phẩm viết về văn hóa con người vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập nhiều chuyên đề về văn hóa, văn học dân gian, thơ, truyện ngắn, văn học thiếu nhi, bút ký, tản văn cùng các kỹ năng phát hiện đề tài, quan sát đời sống và nuôi dưỡng cảm xúc sáng tác. Đây là năm thứ tư lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ được tổ chức với mong muốn tạo môi trường để học sinh được tiếp cận kiến thức nền tảng về văn học, rèn luyện kỹ năng quan sát, cảm thụ và thể hiện cảm xúc qua trang viết, từ đó lan tỏa tình yêu văn chương, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và hình thành những gương mặt viết trẻ giàu tiềm năng cho đời sống văn học địa phương. Ngày sau lễ khai mạc, học viên bước vào chuyên đề đầu tiên văn hóa, văn học dân gian, ngọn nguồn của cảm hứng sáng tạo văn học do nhà nghiên cứu, nhà thơ, thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn trình bày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, tạo sinh trong quảng bá du lịch tại tỉnh Gia Lai với mức trần kinh phí 3,5 tỷ đồng. Nhiệm vụ do Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất và thực hiện theo hình thức tuyển chọn. Mục tiêu của dự án là xây dựng nền tảng AI tạo sinh phục vụ quảng bá du lịch trên môi trường web và thiết bị di động, hỗ trợ tạo nội dung truyền thông, tư vấn hành trình và cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, dự án sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch Gia Lai, tích hợp bài viết, video, dữ liệu văn hóa, lịch sử, điểm đến và dịch vụ để huấn luyện mô hình AI, phát triển bộ nhận diện, thương hiệu số, quản trị và các công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác xúc tiến du lịch. Khi hoàn thành, nền tảng sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Gia Lai, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc bố trí sắp xếp các đầu mối, đội ngũ cán bộ trong lực lượng công an tỉnh Gia Lai theo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và ngay tại cơ sở. Lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành theo tinh thần chuyển đổi số, nên hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương trong tình hình mới. Ghi nhận của Quốc Hùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn đảng tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Trong đó có nhiều việc mới, khó, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Đi đôi với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh, gắn với thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Chúng tôi tập trung chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống. Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa Gia Lai vươn mình phát triển mạnh mẽ, bền vững, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương trong giai đoạn mới.
0: Với sự chủ động tham mưu tham gia triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng công an toàn tỉnh đã nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực so với trước khi không để tổ chức công an cấp huyện và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, tội phạm mạng đều giảm về số vụ, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm theo kiểu xã hội đen. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho hay.
3: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu thì cũng còn một số những vấn đề mới bỡ ngỡ. Tuy nhiên là với cái sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là của công an tỉnh, thì lực lượng công an phường An Nhân Đông trong thời gian qua đã chủ động triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ hết sức là hiệu quả. Đến nay thì cơ bản là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.
0: Qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Gia Lai tiếp tục giữ vững địa bàn, không để xảy ra biểu tình bạo loạn khủng bố, đấu tranh bóc gỡ, xử lý từ sớm các điểm nhóm phục hồi Tin Lành Dega, không để xảy ra điểm nóng về an ninh nông thôn. Lực lượng công an triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, tôn giáo, dân tộc, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá về những đóng góp của lực lượng công an tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
4: Công an tỉnh ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự thì góp phần rất nhiều trong việc phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, đặc biệt là từ khi lúc anh Nhân về thì đến giờ này thực sự chúng tôi cảm nhận được cái việc triển khai của công an Gia Lai khi nhập lại cơ bản bây giờ đã là hòa tan, không còn bình định và Gia Lai. Các ông chí thấy là cái sự đóng góp rất lớn của công an tỉnh đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai của chúng ta.
0: Nhìn lại một năm đã qua, Công an tỉnh Gia Lai tự hào vì đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển của địa phương. Từ kinh nghiệm đúc kết qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là tiếp tục đề xuất Trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp xã theo hướng mở rộng không gian, giảm bớt đầu mối cấp xã để tập trung đẩy mạnh phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận lực lượng công an toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị điều hành theo tinh thần chuyển đổi số, nên hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên các tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Gia Lai duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc. Các tổ công tác được triển khai trên nhiều tuyến, nhiều hướng, tập trung tại các khu vực trọng điểm, đường mòn lối mở và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động vi phạm pháp luật. Cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Gia Mơ thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Cấp ủy chỉ huy đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trong quản lý bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra các tình phức tạp, bị động bất ngờ.
0: Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, các đơn vị bộ đội biên phòng còn tăng cường bám địa bàn, bám dân để mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo, chính trị viên đồn biên phòng Gia Chía chia sẻ.
6: Đơn vị đã là tham mưu phối hợp với các lực lượng trên địa bàn là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ địa bàn và biên giới. Bên cạnh đó thì đơn vị là đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền vận động quân chúng, tuyên truyền bà con chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chấp hành các cái quy định của địa phương, đảm bảo là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Với tinh thần chủ động, các đồn biên phòng còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Trung úy Trần Công Đức, đội vũ trang đồn biên phòng Gia Phúc cho biết thêm.
7: Chúng tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của người lính biên phòng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và giữ bình yên cho nhân dân khu vực biên giới.
0: Việc duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội biên phòng Gia Lai với chính quyền địa phương và nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh. Những bước chân tuần tra không quản ngày đêm của cán bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân khu vực biên giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình. Bài viết sau của phóng viên Đoàn Bình giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ của người Gia Rai ở Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn, bên chế rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa con người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hrin, thường gọi là A Mỹ Hiên, và ông Cờ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cờ So Hở Lang tại Buôn Mờ La, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Chế rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà. Gà, heo, thịt nướng đã sẵn sàng. Người thân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ. A Ma Hiên nói.
8: Thì theo chuẩn bị nào là nhạc, nào là chúc con mẹ cặp mẹ á.
0: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương, tùy điều kiện gia đình. Có thể chỉ là con gà, con heo và vài chế rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình nên người. Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, những món quà mộc mạc nhưng gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mỹ Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý. Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm. Mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng tôi. Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi chén rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín ở Buôn Mà La, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn, bền bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành. Lễ báo hiếu của ông Cơ So Doan và bà Cập Pá Hờ Mi ở làng Plechet, phường An Phú, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động. Đông đảo bà con trong dòng họ từ các buôn làng gần xa đến dự lễ và trang phục thổ cẩm truyền thống. Trong âm thanh thánh thót của dàn chiêng, vợ chồng chị Cập Pá Hờ Xúc Cơ, con gái út trong gia đình trao chiếc còng đồng, chiếc chân ấm và đùi heo thui mang tính tượng trưng, thể hiện sự quan tâm cuộc sống ấm của cha mẹ. Chị Cập Pá Hờ Xúc Cơ nghẹn ngào. Thưa cha, thưa mẹ, hôm nay chúng con chỉ có một chút lễ vật dâng lên cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành nuôi nấng chúng con nên người. Chúng con chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu để vui cùng con cháu. Có lẽ với bất cứ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cập Pá Hở Mi cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành, khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Bà Cập Pá Hở Mi chia sẻ. Ngày trước, cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các con luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Lai vẫn được gìn giữ như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên chén rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời, mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu đôi nét về lễ báo hiếu cha mẹ, một nét đẹp văn hóa của người Gia Lai ở Gia Lai. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7, tức ngày 23 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại nước ta. Nhiều điểm mới trong luật hộ tịch 2026. Chính phủ Venezuela trao huy chương Anh hùng Venezuela tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Những ngôi nhà mới dành tặng hơn 150 gia đình chính sách thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Ngãi đang được gấp rút hoàn thành.

0: Hội đồng điều hành có chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 323 năm 2025 của Chính phủ. Hội đồng điều hành ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở điều kiện, tiềm năng và nhu cầu phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hội đồng còn có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan trong tổ chức hoạt động, bố trí huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế về phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho hội đồng điều hành trong điều hành trung tâm tài chính quốc tế.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào đợt tái cấu trúc quy mô lớn với việc chuyển dịch toàn bộ các mã cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, gọi tắt là HNX, sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HOSE. Theo lộ trình thì việc này phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau khi bàn giao mảng cổ phiếu, HNX tiếp tục mở rộng vai trò trong quá trình phát triển các cấu phần mới của thị trường vốn. Định hướng của HNX đó là tập trung tổ chức vận hành các thị trường chuyên biệt như là thị trường carbon, thị trường trái phiếu và hướng tới xây dựng sàn giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu.
2: Việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng
3: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ làm kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.
2: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động, cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
1: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin. Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thi hành luật hộ tịch và chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước.
0: Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện. Về những điểm mới của luật hộ tịch 2026, ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Tư pháp Bộ Tư pháp cho biết, luật quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế, người dân có thể đến bất kỳ ủy ban nhân dân cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch. Theo luật hộ tịch năm 2026, sổ hộ tịch điện tử sẽ được sử dụng là hình thức quản lý chính, thay thế cho phần lớn sổ hộ tịch giấy. Chỉ có 3 loại giấy tờ hộ tịch thiết yếu gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng tử được cấp bản giấy mặc định cho người dân. Các loại giấy tờ hộ tịch khác chủ yếu được cấp dưới dạng điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu thì mới được cấp bản giấy. Cùng với đó, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từng bước chuyển sang mô hình phục vụ chủ động trên cơ sở khai thác và kết nối dữ liệu số.
1: Hôm qua theo giờ địa phương, Trung tá Raul Serrano Chacon đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống và là điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao tặng huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ nước ta và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.
0: Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài. Tính tới thời điểm này, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Song song với công tác cứu nạn cứu hộ, đoàn đã tổ chức thăm hỏi chia sẻ với khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, các tỉnh, thành phố luôn quan tâm và có nhiều chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Tại Quảng Ngãi, hơn 150 gia đình thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới đang được gấp rút hoàn thiện bằng sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng quân đội, công an cùng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công đẩy nhanh tiến

0: khóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Theo tin mới nhất từ đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở ở Ninh Bình của bệnh viện này sẽ khai trương vào ngày 9 tháng 7 này.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, để chuẩn bị nhân lực cho cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, bệnh viện đã bố trí khoảng 400 bác sĩ điều dưỡng luân phiên về cơ sở Ninh Bình công tác. Bệnh viện đã lên các phương án về luân chuyển cán bộ, chỗ ăn ở, đi lại của nhân viên để ngay sau khi được bàn giao công trình hoàn thiện, bệnh viện có thể triển khai đón tiếp người bệnh ngay.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu với báo giới trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết các nước đồng minh ở châu Âu và Canada đã nâng tổng mức chi cho quốc phòng và an ninh lên khoảng 4% GDP, thể hiện tiến triển đáng kể trong lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ chung. Ông thông tin thêm rằng, tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ trình bày những kế hoạch cụ thể và đáng tin cậy nhằm thực hiện mục tiêu nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan đến an ninh. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tối qua cảnh báo chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại sứ nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cảnh báo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tạm lắng xuống những ngày qua trong bối cảnh Iran tổ chức lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 đến 9 tháng 7 cho Đại giáo chủ Ali Khamenei. Dự kiến ngay sau lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, đàm phán hòa bình Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đây tiếp tục được dự báo là một vòng đối thoại nhiều thách thức, khó có thể tạo được đột phá lớn, tương tự như các vòng thương lượng đã được tổ chức ở Thụy Sĩ và Qatar thời gian qua.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tồn tại một số bất đồng. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời cho biết chưa thể ấn định thời điểm tiến hành chuyến thăm mới tới Washington để gặp lại Tổng thống Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, tiếp tục đưa tin.
3: Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Netanyahu cho biết dù có thể có những khác biệt quan điểm, song ông và Tổng thống Donald Trump thường xuyên thảo luận chúng một cách cởi mở. Thủ tướng Netanyahu được cho là không hài lòng với việc Tổng thống Trump thúc đẩy đàm phán và tiến tới thỏa thuận hòa bình với Iran dù chưa từng công khai thể hiện điều này. Liên quan kế hoạch thăm Mỹ để gặp lại Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu cho biết lịch trình chuyến thăm vẫn chưa được xác định. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 4 tháng 7 thông báo, trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đã nhất trí sẽ sớm tiến hành cuộc gặp tại Washington, đồng nghĩa người đứng đầu chính phủ Israel sắp sửa thăm Mỹ. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm Washington thứ hai của ông Netanyahu trong năm 2026 và là chuyến thăm đầu tiên sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2.
1: Tổng thống Litva Gitanas Nausėda vừa phê chuẩn thành phần của chính phủ mới như Thủ tướng đề xuất. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Quốc hội Litva phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevicius, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, ông Neza Pachia, vừa cho biết một thống kê rất đáng chú ý tại nước này. Đó là cứ 5 trẻ thì có 3 em được xác định là đã khai gian tuổi để truy cập các nền tảng mạng xã hội. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Indonesia hôm 28 tháng 3 vừa qua bắt đầu thực hiện các hạn chế đối với mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, ông Neza Pachia hôm nay cho biết, theo khảo sát sau khi lệnh cấm có hiệu lực, cứ 5 trẻ em thì có 3 em được xác nhận là đã khai gian tuổi để truy cập mạng xã hội. Thực trạng này đặt ra thách thức lớn đối với

0: Với việc thực thi Nghị định số 17 năm 2025 của Chính phủ về quản trị hệ thống điện tử vì bảo vệ trẻ em, vì việc xác minh tuổi được thực hiện hoàn toàn thông qua các hệ thống do từng nền tảng kỹ thuật số vận hành, Chính phủ đã kêu gọi các nền tảng kỹ thuật số tăng cường công nghệ xác thực tuổi, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính phủ cũng đang thúc đẩy việc sử dụng tài khoản đồng hành và các cơ chế hướng dẫn cho phụ huynh để cho phép cha mẹ giám sát các hoạt động trực tuyến của con hiệu quả hơn. Chính phủ Indonesia khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bất chấp những thách thức kỹ thuật số và lợi ích thương mại của các nền tảng kỹ thuật số.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa hai đại diện của châu Âu đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp đã kết thúc với tỷ số 1-0 với phần thắng nghiêng về Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Mikel Merino ghi bàn ở quyết định ở phút thứ 90+1. Còn vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cuộc so tài giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ. Đến 23 giờ sẽ là cặp đấu giữa các cầu thủ Argentina và Ai Cập. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận ông đã đề nghị FIFA xem xét lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của tiền đạo Florin Balogun, đồng thời cho rằng quyết định của trọng tài trong pha bóng này là không công bằng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục ngày 6 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ yêu cầu FIFA ra soát lại tình huống vì cho rằng tiền đạo Balogun đã không phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ đỏ. Ông Trump cũng hoan nghênh việc FIFA sau đó đã hủy án treo giò đối với tiền đạo Balogun, gọi đây là một quyết định thật sự xuất sắc. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không gây sức ép lên Liên đoàn bóng đá thế giới mà chỉ đề nghị xem xét lại tình huống. Theo Tổng thống Mỹ, việc đội tuyển Mỹ có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân là rất quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup. Động thái của ông Trump đã thu hút sự chú ý lớn khi đây là lần hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia công khai xác nhận can thiệp bằng cách đề nghị FIFA xem xét lại một quyết định kỷ luật ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Vụ việc cũng khiến Liên đoàn bóng đá Bỉ phản ứng mạnh. Phía Bỉ đã gửi đơn kháng cáo và yêu cầu FIFA giải thích về quy trình hủy án treo giò đối với Balogun trước trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8.
1: Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, nền kinh tế phải tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm. Đây là một thách thức rất lớn khi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được khơi thông. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực thi, đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận với nhan đề Chương trình hành động đặc biệt, quyết liệt thực thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mặc dù tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, nền kinh tế phải tăng 11,9% trong 6 tháng cuối năm. Đây là một thách thức rất lớn khi những rủi ro từ thương mại toàn cầu, biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá và giá năng lượng vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chính phủ phải xây dựng một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm mang tính gợi mở những giải pháp quan trọng. Điểm đáng chú ý trong các chỉ đạo đó chính là sự thay đổi trong cách nhìn về điểm nghẽn. Nếu trước đây thể chế được xem là rào cản lớn nhất, thì nay điểm nghẽn lại là ở khâu tổ chức thực thi, thực hiện chứ không phải thể chế. Đây là yêu cầu đổi mới trong tư duy điều hành, bởi trên thực tế, nhiều chủ trương lớn đã được ban hành, nhiều cơ chế quan trọng đã được hoàn thiện và nguồn lực đã rất sẵn sàng. Điều còn thiếu không phải là thêm chính sách, mà là đưa chính sách vào cuộc sống nhanh hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Thực tiễn cho thấy, có những dự án chậm tiến độ vì thiếu sự phối hợp, có những nguồn vốn chưa được giải ngân vì tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, và có không ít cơ hội bị bỏ lỡ chỉ vì một thủ tục kéo dài. Những điểm nghẽn ấy không còn nằm ở chủ trương mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Bởi vậy, một chương trình hành động đặc biệt không phải là ban hành thêm chương trình hay thêm văn bản chỉ đạo, mà là tạo ra phương thức điều hành mới. Trong đó, mỗi nhiệm vụ đều phải được xác định là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Giới phân tích cho rằng, đây cũng là thời điểm cần đẩy mạnh hơn vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển. Điều doanh nghiệp mong muốn không phải là những chính sách ưu đãi, mà trước hết là một môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Vì vậy, cải cách không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, mà phải đổi mới cách thức thực thi, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng bộ máy. Cùng với đó, việc thực hiện chủ trương địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm sẽ tạo thêm động lực phát triển. Phân cấp mạnh hơn nhưng cũng đồng thời phải gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, để quyền hạn luôn gắn với trách nhiệm và hiệu quả quản trị. Tinh thần, hành động và hành động, làm việc và làm việc mà người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh cũng chính là yêu cầu cốt lõi hiện nay. Trong các động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Vì vậy, việc kiên quyết điều chuyển vốn từ những nơi giải ngân chậm sang những nơi có khả năng triển khai tốt hơn không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn đảm bảo mỗi đồng vốn nhà nước thực sự trở thành vốn mồi kéo theo nhiều đồng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khơi thông mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp. Đồng thời, phải đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Đây là những điều kiện quan trọng để vừa đạt được tăng trưởng cao, vừa phát triển bền vững. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành. Thành công của chương trình hành động đặc biệt sẽ không đo bằng số lượng văn bản được ban hành, mà bằng những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông. Khi mọi quyết sách đều được chuyển hóa thành hành động cụ thể, mọi nhiệm vụ được quyết liệt thực thi, mục tiêu tăng trưởng sẽ không chỉ dừng ở con số kỳ vọng, mà sẽ trở thành kết quả thực chất, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề chương trình hành động đặc biệt quyết liệt thực thi.
3: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Luật hộ tịch năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế người dân có thể đến bất kỳ ủy ban nhân dân cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch. Cũng theo luật mới, sổ hộ tịch điện tử sẽ được sử dụng là hình thức quản lý chính thay thế cho phần lớn sổ hộ tịch giấy. Chính phủ Venezuela đã trao huy chương Anh hùng Venezuela tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Đây là phần

0: Thưởng cao quý của nước bạn nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Tính đến thời điểm này, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh ở châu Âu và Canada đã nâng tổng mức chi cho quốc phòng và an ninh lên khoảng 4% GDP, thể hiện tiến triển đáng kể trong lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ chung. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ hôm nay, các nước sẽ bàn thảo các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
2: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: vui được đồng hành với các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ ba ngày 7 tháng 7 với những nội dung chính sau.
1: Phóng sự Học viện Lục quân 80 năm hun đúc bản lĩnh trí tuệ người chỉ huy nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống học viện.

0: Phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về hiệu quả từ phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp là nội dung sẽ có ở phần tiếp theo.
1: Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 6 tháng 7, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm 15, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm 15, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo. Đặc biệt, từ chiếc ví còn lưu giữ giấy tờ tùy thân của bộ đội, cơ quan chuyên môn đã xác định được danh tính của một liệt sĩ là đồng chí Huỳnh Văn Quên. Mặc dù bị hư hại do thời gian, song một tài liệu được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn đọc được một số nội dung quan trọng như quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định đồng chí Huỳnh Văn Quên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc biên chế tiểu đoàn 1 Long An, quân giải phóng miền Nam đã hy sinh và được an táng tại đây khi tham gia trận đánh ở khu vực cầu chữ Y trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thủ tướng khẳng định, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại khi người thân chưa được trở về. Vì vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này.
4: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn và khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc. Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
2: 173 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã được trở về Tổ quốc sau hành trình tìm kiếm đầy gian nan của các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trên nước bạn Campuchia. Sáng ngày 6 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trọng thể với sự tham dự của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tiến đưa 173 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là những cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 7, đoàn đại biểu dự lễ đã tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.
2: Sáng ngày 6 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Do đó, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục nâng tầm tư duy trong tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, tích cực chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tham mưu đề xuất các giải pháp, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đồng thời tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị. chủ động phối hợp với các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã trao các danh hiệu khen thưởng tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
2: Chiều ngày 6 tháng 7, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Tổng tham mưu.
3: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan đơn vị Bộ Tổng tham mưu tích cực chủ động phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 cao hơn năm 2025. Trong đó cần tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng Bộ Tổng tham mưu ba giỏi, thực hiện quyết liệt các biện pháp để hoàn thành nội dung mục tiêu của chủ đề năm 2026, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiến lên hiện đại. Tiếp tục triển khai hiệu quả thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị phổ biến pháp luật, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trên đại lộ Simón Bolívar, thủ đô Caracas, đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.
3: Ngày 5 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tìm kiếm và đưa ra 3 thi thể nạn nhân, xác định và bàn giao cho phía Venezuela 12 vị trí, giúp 45 hộ dân di chuyển tài sản. Trong sáng ngày 5 tháng 7, đoàn đã tới thăm và tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 500 gia đình. Trong ngày 6 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục chia thành các mũi, tiến hành công tác tìm kiếm các nạn nhân và giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, chăm sóc y tế, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của địa phương tại các khu vực thuộc bang La Guaira, Venezuela.
2: Sáng ngày 6 tháng 7, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn Tổng cục hoàn thành toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nổi bật là đã chủ động tham mưu triển khai các đề án phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp lưỡng dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng đề án nghiên cứu sản xuất phương tiện không người lái, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy quản lý kỷ luật. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Nhiều đề tài dự án trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành phân xưởng sản xuất thông minh. Sản xuất quốc phòng và kinh tế tiếp tục tăng trưởng, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chủ đề năm, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, tập trung phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng phát triển kinh tế, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại lưỡng dụng. Trong chiều ngày 6 tháng 7, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, có những quyết định trên chiến trường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng lại quyết định thành bại của cả một trận đánh. Để có được trí tuệ và bản lĩnh ấy là cả một quá trình đào tạo rèn luyện lâu dài của người chỉ huy. Suốt 80 năm qua, Học viện Lục quân đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo nên những thế hệ cán bộ chỉ huy xuất sắc cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ những lớp học đơn sơ giữa núi rừng kháng chiến đến mô hình học viện thông minh hiện đại hôm nay, nơi đây luôn là cái nôi hun đúc trí tuệ quân sự Việt Nam. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện Lục quân, mùng 7 tháng 7 năm 1946, mùng 7 tháng 7 năm 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Thành Việt.
5: Giữa cao nguyên Lâm Đồng, khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, những lớp học của Học viện Lục quân lại bắt đầu một ngày mới. Trên thao trường, học viên miệt mài luyện tập. Trong giảng đường thông minh, những tình huống tác chiến hiện đại liên tục được mô phỏng. Ít ai biết rằng phía sau nhịp học tập ấy là hành trình 80 năm bền bỉ của một mái trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: giữa những ngày tháng 7 lịch sử, trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống vẻ vang của một trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu trong hệ thống nhà trường quân đội và nền giáo dục quốc dân, Trung tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân chia sẻ.
6: Sau khi đất nước vừa giành được độc lập nhưng đã đứng trước nguy cơ thù trong giặc ngoài và sẵn sàng bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ quân sự, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Từ những lớp huấn luyện bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng vào ngày 7 tháng 7 năm 1946 tại Sơn Tây, tiền thân của Học viện Lục quân hôm nay mở đầu cho mạch nguồn đào tạo cán bộ chưa bao giờ bị ngắt quãng.
0: Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, giảng đường có lúc là rừng sâu, lớp học có khi chỉ là những căn hầm dã chiến. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc đào tạo cán bộ chỉ huy vẫn được duy trì liên tục. Thực tiễn chiến trường trở thành một giảng đường lớn, nơi lý luận quân sự được kiểm nghiệm bằng những trận đánh, chiến dịch và bằng chính sự trưởng thành của người học. Từ mái trường này, nhiều thế hệ cán bộ đã trở thành những vị tướng lĩnh, những người chỉ huy tài năng, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội của dân tộc. Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định.
7: Những đồng chí mà đã trải qua Học viện Quân sự hoặc Học viện Lý trị cũng chứng minh cái bản lĩnh và năng lực, nhưng nó phù hợp với cái thời kỳ đó. Và nó cũng trưởng thành dần để tác chiến quy mô lớn hơn.
0: Nếu như chiến tranh trước đây đòi hỏi người chỉ huy bản lĩnh, mưu trí, thì chiến tranh hiện đại còn yêu cầu khả năng làm chủ công nghệ, phân tích dữ liệu, xử trí tình huống nhanh và chính xác. Vì vậy, đổi mới giáo dục đào tạo trở thành yêu cầu tất yếu đối với Học viện Lục quân. Theo Trung tướng Tiến sĩ Đỗ Minh Sương, Giám đốc Học viện Lục quân, những năm gần đây, Học viện tập trung xây dựng mô hình thông minh hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hệ thống mô phỏng tác chiến, thư viện điện tử, giảng đường thông minh và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn rèn luyện tư duy lãnh đạo, năng lực ra quyết định và khả năng xử trí những tình huống phức tạp của chiến tranh công nghệ cao.
8: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nó là một vấn đề cốt lõi, và đồng thời thì chúng tôi cũng đổi mới về phương pháp giảng dạy. Trong đó thì xây dựng học viện có cơ sở vật chất hiện đại và phải hoàn thành nhiệm vụ là chuyển đổi số. Đấy. Đồng thời với cái phương pháp hiện đại lấy người học làm trung tâm để phát huy cái tính sáng tạo của người học.
0: Song hành với đổi mới giáo dục là nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Nhiều nhà giáo, nhà khoa học quân sự, những cán bộ từng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy đơn vị tiếp tục đứng trên bục giảng, truyền lại không chỉ tri thức mà còn cả kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh và trách nhiệm của người sĩ quan đối với Tổ quốc. Cùng với giáo dục đào tạo, Học viện còn là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của quân đội. Hàng nghìn đề tài, công trình nghiên cứu đã góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, phục vụ trực tiếp công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã đào tạo hơn 600 khóa học với gần 60.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu, đào tạo hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ quân sự và nhiều cán bộ quân đội của nước bạn Lào, Campuchia. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đào tạo mà còn khẳng định vị thế của Học viện với tư cách là trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những thành tích mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua.
9: Nhiều công trình, đề tài khoa học của Học viện đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Học viện Lục quân trong suốt 80 năm qua và tin tưởng rằng trong giai đoạn cách mạng mới, Học viện tiếp tục phát huy truyền thống kiên định, vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
0: Từ những lớp học giữa núi rừng năm 1946 đến giảng đường số hôm nay, 80 năm là hành trình hun đúc nên bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ người chỉ huy. Những người học viên hôm nay rồi sẽ tiếp tục có mặt ở biên giới, hải đảo, trên thao trường và trong từng đơn vị của toàn quân, mang theo tri thức được tích lũy dưới mái trường Học viện Lục quân. Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm, cán bộ giảng viên Học viện Lục quân đang tiếp tục xây dựng học viện thông minh, hiện đại, chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là nơi hội tụ và lan tỏa trí tuệ, bản lĩnh quân sự Việt Nam, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
10: Phát thanh quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những năm qua, hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp được tổ chức thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng quản lý doanh trại. Phong trào không chỉ làm thay đổi diện mạo đơn vị mà còn nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong xây dựng chính quy và môi trường văn hóa quân sự. Nhân dịp hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 đang diễn ra, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo hội thi.
11: Vâng, thưa đồng chí Thiếu tướng Hà Như Lợi, hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp toàn quân được tổ chức cũng là dịp để cho các cơ quan đơn vị nhìn nhận đánh giá kết quả xây dựng quản lý doanh trại. Vậy đồng chí có thể cho biết cái ý nghĩa của hội thi đối với công tác bảo đảm đời sống bộ đội và xây dựng đơn vị chính quy này ạ?
12: Có thể khẳng định là hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp toàn quân có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng đơn vị chính quy và bảo đảm đời sống bộ đội. Trước hết, đây là dịp để các đơn vị đánh giá thực chất cái kết quả xây dựng và quản lý doanh trại, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiếp tục đưa phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, phát triển sâu rộng, vững chắc trong toàn quân. Thông qua hội thi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý doanh trại, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, tác phong công tác khoa học, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và trong từng đơn vị. Đặc biệt, hội thi hướng trực tiếp vào mục tiêu nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội. Hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, nước sạch, điện chiếu sáng và cảnh quan môi trường được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp đồng bộ, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác tốt hơn. Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hội thi là xây dựng môi trường quân sự chính quy, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
11: Vâng, và so với những cái giai đoạn trước đây thì phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trong toàn quân hiện nay thì có những cái điểm mới nào đáng chú ý ạ?
12: Vâng, phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trong những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và mang tính đột phá. Nếu như trước đây trọng tâm chủ yếu là chỉnh trang doanh trại, cải thiện cảnh quan môi trường, thì hiện nay phong trào đã chuyển từ mục tiêu xanh sạch đẹp sang chính quy, hiện đại, bền vững. Quy hoạch doanh trại gắn liền với công năng sử dụng lâu dài, bảo đảm đồng bộ giữa các phân khu chức năng, kể cả từ nơi ở, nơi làm việc, hệ thống sân bãi huấn luyện, rèn luyện thể lực và khu tăng gia sản xuất, vân vân. Phong trào cũng phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường của cán bộ chiến sĩ, đồng thời huy động hiệu quả sự phối hợp hỗ trợ của địa phương để đóng quân, sự gắn kết quân dân đã tạo thêm nguồn lực quan trọng để xây dựng doanh trại ngày càng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Và chúng tôi cũng xác định các cuộc thi này thì các cái đơn vị dự thi không phải chỉ xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp của mình, mà hướng tới cả mục tiêu là trở thành điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân, trở thành điểm sáng trong việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh địa phương ở từng địa phương. Một điểm mới quan trọng khác là gắn xây dựng doanh trại với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc trồng cây xanh thì được quy hoạch khoa học phù hợp với từng vùng miền. Hệ thống xử lý rác thải, nước thải được triển khai đồng bộ và việc tiết kiệm điện nước đã trở thành tiêu chí thi đua thường xuyên của các đơn vị ở cấp phân đội. Có thể khẳng định phong trào hiện nay không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà đã trở thành nền nếp, ý thức tự giác và nét đẹp văn hóa trong mỗi đơn vị, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.
11: Vâng, vậy để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại thì công tác quản lý và xây dựng doanh trại cần có những cái bước chuyển mình mang tính đột phá gì, thưa đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ạ?
12: Trước hết thì quy hoạch doanh trại phải gắn liền với phương án tác chiến hiện đại, mặt bằng tổng thể được bố trí phân khu nghiêm ngặt, bảo đảm tính kết nối cao nhưng vẫn độc lập, giúp cho bộ đội cơ động nhanh nhất khi có tình huống. Đồng thời các công trình phải tính đến yếu tố ngụy trang, phòng chống trinh sát công nghệ cao và có hệ thống công trình ngầm liên hoàn an toàn. Cùng với đó thì hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kho trại phải được hiện đại hóa để bảo quản vũ khí khí tài thế hệ mới. Hệ thống nhà kho, nhà xe được xây dựng kiên cố, tích hợp công nghệ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống điện nguồn, thông tin liên lạc được thiết kế ngầm hóa, có tính dự phòng cao nhằm bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống. Tiêu chuẩn đời sống của bộ đội cũng phải được chuẩn hóa theo hướng tập trung, tiện nghi và khép kín. Vì vậy, các tòa nhà đa năng sẽ giúp tối ưu hóa quỹ đất và thuận tiện cho sinh hoạt quản lý. Hệ thống doanh trại, doanh cụ thì trang bị đồng bộ. Nhà ăn, nhà bếp được cơ giới hóa, chuyển đổi sang hệ thống bếp dầu, bếp điện hiện đại nhằm bảo đảm tốt nhất sức khỏe cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Một nội dung quan trọng nữa là toàn bộ dữ liệu về đất quốc phòng, hồ sơ công trình và doanh cụ thì được số hóa, quản lý chặt chẽ bằng phần mềm chuyên ngành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông minh trong kiểm soát điện nước giúp cho quản lý tài sản công khai, minh bạch và triệt để chống lãng phí. Có thể khẳng định rằng yêu cầu mới của công tác doanh trại hiện nay là quy hoạch chuẩn mực, hạ tầng đồng bộ, quản lý thông minh và sử dụng hiệu quả, góp phần bảo đảm hậu cần vững chắc cho sức mạnh chiến đấu của toàn quân.
11: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng có nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn và quy định rõ về tổ chức biên chế chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Sau một năm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm từ cấp Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố, quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng. Toàn quân thống nhất cao về chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các tổ chức quân sự địa phương đã điều chỉnh, từng bước ổn định đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thực hiện kết luận số 234 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu, gọi chung là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và nghị quyết số 66.12/2026 ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là lực lượng thường trực và đã điều chỉnh cơ bản chức năng nhiệm vụ công tác quân sự địa phương thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành Trung đoàn Bộ binh và Trung đoàn Bộ binh khung thường trực, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự địa phương. Do vậy, Bộ Quốc phòng không triển khai hướng dẫn về tổ chức biên chế và ban hành chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực. Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, xác định chức danh chính trị viên là sĩ quan chuyên trách và hạn chế kiêm nhiệm để bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Thực hiện kết luận số 234 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Về tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trước mắt bổ sung một biên chế là quân nhân chuyên nghiệp với chức danh lái xe ô tô. Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay, do đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm theo điểm B khoản 1 điều 20 Luật Dân quân tự vệ số 48/2019 ngày 22 tháng 11 năm 2019, kết luận số 234 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nghị quyết số 66.12/2026 ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở điều chỉnh tổ chức biên chế, chức vụ, chức danh, cơ quan quân sự địa phương, trong đó có Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho phù hợp. Và qua chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi với nội dung: tôi là sĩ quan đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 2022, tôi được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2023, tôi được thăng cấp bậc quân hàm từ thượng úy lên đại úy đúng niên hạn. Hiện nay thì cấp bậc của tôi thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ chức danh đang đảm nhiệm là 3 bậc. Vậy danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt được vào năm 2022 có được tiếp tục bảo lưu để làm căn cứ xét thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá trước thời hạn theo quy định tại khoản 3 điều 6 thông tư số 18/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay không ạ? Vâng, về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. căn cứ khoản 4 điều 6 thông tư số 18/2025 ngày 22/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ, thăng quân hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy vượt bậc trước thời hạn và nâng lương sĩ quan trước thời hạn. Thì trường hợp trong niên hạn cán bộ đạt nhiều thành tích thì chỉ áp dụng một thành tích để xét thăng quân hàm trước thời hạn, các thành tích còn lại không được bảo lưu. Nếu chưa được áp dụng để xét thì được bảo lưu để xem xét thăng quân hàm trước thời hạn của bậc quân hàm tiếp theo. Như vậy, đối chiếu với khoản 4 điều 6 thông tư số 18/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trường hợp này được bảo lưu. Trên đây là văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng đối với các kiến nghị của cử tri và người dân gửi về. Các nội dung trả lời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có thể truy cập để có thêm những thông tin hữu ích về lĩnh vực quân sự quốc phòng.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Tuấn Anh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự sáng thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026 trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Để giúp quý vị tiện theo dõi và ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên của chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
0: Kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm nay là chủ đề của câu chuyện thời sự 6 ít phút nữa.
1: Chuyên mục tuyên truyền với gian lận thương mại sẽ có thông tin 6 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan tịch thu hàng